0: Já, góðan daginn. Útlust að þáttum slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn betri endanum sem píjónuleikari okkar landsmanna, Páll, hérna nákvæmlega maður sem situr á morgun mér.
1: Kom til sæl, Rúnar.
0: Já, Pálmi Sigur Hjartarsson.
1: Blessa þér.
0: Búin að vera í bransanum, já, hvað, 50 ár, 40?
1: 40.
0: Já, ég er 10 ár myndað eins
1: og já.
0: En hvað segir þú gott?
1: Ég segir fínt. Ég var nú hjá þér í högtumann í vetur og þá var ég að segja frá því ég ætla að fara að taka píanoplötu.
0: Akkurát.
1: Sem að þú þekki nú það form líka.
0: Já, ég er náttúrulega ekki píanoleikar eins og þú, ég er kannski meira melodíum aður.
1: Já, bara. Já, við erum það allir.
0: Já.
1: En þá var ég að segja frá svo hugmynda að mér langaði að gera píanoplötu og nú er hún, kom hún út fyrir nákvæmlega mánuði síðan, fyrsta maí. Þá var ég með útgáfu tónleika í Skálholtskirkju. Mm-hmm. Því þetta er svona að þú þarft að spila á flygil, þessi lög og svo þú getur flutt þessa tónlist við topp aðstæður. Og núna er ég semst að fara að halda tónleika í Dómkirkjunni í Reykjavík á 5. dag, 4. júni, klukkan 20. Það sem ég ætla að leika þessa plötu gegn. Plötuna In the Moment sem er búin að vera nú á Spotify í einn mánuð.
0: Já.
1: Og skal ég þið segja svona spjalla eins og milli laga, segja frá tilurðu lagana, þetta eru sjölög eftir mig mm-hmm. og sex tökulög sem er lög sem flest allir þekkja myndi ég telja mm-hmm. Það er Elton John, það er Billy Joel, Bílarnir Elvis Costello Procol Harum
0: Já, veitir setur peil
1: já.
0: Já, það er á nefni sko Billy Joel, Elton John
1: Já
0: Og þá ertu nú daldið að segja hvort góða píanoleikarinn.
1: Já.
0: Því þetta er smá mál að gera þetta, setja einn og þú ert í mengan undirleik.
1: Akkurlegt. Það er þetta, ég komst að því og ég vissi það svo sem að það er kunst að skila frá sér tónlist í þessu einfalda formi sem að það er eitt hljóðfæri. Mm-hmm. En það er, þið einfalda getur verið flókið, stundum verið
0: flókið. Og gott.
1: Og gott. Já. Þannig að ég þurfti að hugsa þetta svolítið vel, hvernig ég ætla að, það er ekki bara, ég kunni þessu lög, það er ekki spurningu það, en hvernig ætlar að spila þetta, þannig að verði bæði áhugavert og standist tímast tönn.
0: Já, og svo líka bara, þegar ég hugsa þetta, þá myndi ég segja sko að Pálmi séu hérta spili eins og Pálmi séu hérta,
1: jú, jú.
0: Ekki var að beinta stæla þá eða neitt sko.
1: Nei, alls ekki, vissulega hafa þessi meistrar haft áhrif á mann eins og svo margir auðvitað, en hérna neinum maður verður að gera þetta sínu og ég meni ég tók þessa plötu núna í mars, tók hana fyrst og annar mars og í Hannesarholti og ég svo sem bara raunur og lokaði augunum og spilaði þessu lög í gegn Þannig að ég er ekki með neinas uppskriftir fram en nema það sem ég heyri í hausnum á mér.
0: Já, það heitir að fara eftir bara sjálfum sér þetta ekki.
1: Jú.
0: En hefur þú, ertu lærður píanoleikari? Fórst í skóla?
1: Ég var í píanotímum því ég var krakki. Ég hætti því á 12 ára því að það stemdi hugurinn í annars konar músík en var boðið upp á þá.
0: Já.
1: Það var nú bara klassísk músík og ég vildi til dæmis læra að spila eitthvað eftir Billy Joel þannig ég var bara hérna að læra það sjálfur mm-hmm. þannig að þegar ég 12 ára þá var svona mér bentað að það var kannski rétt að af kennara sem var með mér þá og það var kannski ég ætti nú kannski, hún gæti nú ekki gert mikið meira fyrir mig í Billy
0: á
1: þessum tíma var rytmisk tónlistakennsla ekki til
0: Nei.
1: Kemur löngu síðar og...
0: Er aldrei kennt að spila eftir eyrun
1: það var ekki þá
0: Nei.
1: En það er í dag
0: já
1: Og þannig að vissulega er það góðu skóli eða þú ert það, fyrst lagi það áhuga samur mm-hmm. og hefur kannski líka hæfileika að kenna sér sjálfur upp að ykkur marki.
0: Já, og kenna sér jafnvel eftir að maður er búin að læra þess að þú.
1: Já,
0: það þá getur þú kentir náttúrulega mikið
1: já,
0: meira.
1: Og líka þegar þú byrjar að spila svona sjálfur eftir eyrunu mm-hmm. eins og svo margir hafa gert að fá smá hérna kennslu og síðan að halda áfram að læra þetta. Því að, og líka á þessum árum þegar þú ert unglingur að þá, það setur allt í þeir sem þú lærir þá.
0: Já, ég er maður tapar aldrei að ég læra, sko, á hljófæri. Ég læri nú á trompet og alltaf nú að læra hérna í Jóni Sig, í kói bæinn, sko.
1: Akkurat.
0: Ég fannst bara svo ömulegt að hafa hverkjast að æfa á trompet. Það var alltaf þessar hætt sem háaða maður.
1: Já.
0: Og hérna, en svo undirstaða er nú bara, þú veist, upp á þegar maður fór svo í hljómsdýra, því ég fór svo ungur í þetta, 11-12 ára, þegar ég var fyrir vestan, sko.
1: Já.
0: En þetta situr allt í manni sem grunnur,
1: já.
0: Þú veist.
1: Já.
0: En mér langar til að spyrja þig, sko, Hver er munurinn á Billy Joel og Elton John sem píanóleikari? Hvað sér þú sem mun?
1: Já, það þetta góð spurning. Hver er munurinn á það sem píanóleikari? Ég held að hérna Billy Joel sé fjölbreyttari píanisti því að svona ímynda og hvernig lög sem hann hefur samið, hann hefur kannski samið fjölbreyttari tónlist ef við getum sagt það. Náttúrulega Billy Joel byrja sem félir sem barpíanisti og þar ef þú ert að í þeim bransa þá þarf það að kunna það sem er beðið um. Ég er ekki alveg nógu vel af mér hvað Elton John raunar auðvitað byrjar þetta allt í blúsi og rocki. Það er alveg nokkuð ljóst hjá þeim báðum. En jú reyndar, Elton John er með klassískan bakgrunn.
0: Já, hann fór á hann lærði.
1: Já, hann lærði. Þannig, og Billy Joel líka reyndar. Já. Og allir hafa eitthvað klassískan bakgrunn sem er frábært fyrir öll hljóðfærin.
0: Ég tekja þetta því, sko, allir sem hafa lært eitthvað á píanó, þeir geta alveg litið af nótunum og spilað alveg, sko.
1: Já, já.
0: Og mér veist alltaf, sko, þegar maður kennir sér sjálfur, þá lærir maður kolvitlis að fingrasetninga, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna þannig að mér er alltaf, tekja þetta því, þeir sem hafa lært og eru píanóleikarar, þá öfunda ég það alltaf, því ég sé að því geti skipt hljóma og gert alls konar hljóma á þess að doldi að líta mikið á píanói sjálft.
1: Algjörlega, ég held að auðvitað er ákveðinu undirstaða í þessu píanónámi sem var þá og er inn í dag, sem er nauðsynlegt, algjörlega, að því að hérna bara til þess að fara, vera ekki að venja sig á eitthvað sem að hérna kemur í veg fyrir að þú getur spilað almennlega.
0: Já, Egil Ólafsson vinur mig sami, hann spurði mig sko bara fyrir 10 ára og síðan, Rúnar er störfendur.
1: Já.
0: Þá var ég bara að spila þingari, ég sagði ég er ekki tekið til því, en þú var aldrei að spila sem örfendur maður.
1: Nei.
0: Og þá spurði ekki sko, hvernig með örfenda menn spila þeir, þegar þeir fara á píanóna, það hlýtur að vera örfessi kennsla sem fer í...
1: Já. Nú ég ekki örfendur, þannig ég þekki það ekki. Sonur minn er örfendur og hann spilar bara venjulega á píanó, ég kannski ekki eftir öðru.
0: Já, Ringo er örfendur og frómar réttend.
1: Já, já.
0: Man gerir þetta sjálfur bara allt réttend.
1: Já, já. En já, nákvæmlega og hver hefur sinn stíl, sko. En talandi þessa stórmeistara eins og Billy Joel og Elton John, ég held að þeir náttúrulega eru fæddir tónlistamenn, greinlega, og allir sem semja tónlist svona sem kemur innanfrá það eru hæfileikar sem náttúrulega eru ofta tíðum meðfættir og menn ná að þroska.
0: Já, svo eru líka sko held ég að hitta á rétt hljófæri, þú ert bara ungur, þú veist að segja mér að strákunum þinn sem hann byrjar að spila píanó að því að pappi spilar á píanó og hérna kannski að væri hann betri sem gítarleikari, hver veit sko.
1: En
0: ég held sko ef menn fá gott uppeldi hljófæralegt uppeldi, fékkst þú það?
1: Já, ég myndi að það var pappi spilaði á píanó og hann spilaði vel eftir nótum. Hann hafði lært og fekk svona músikalst uppeldi og var hljóðfæri á hans sko heimili. Já. En minna það var ekki keft píanóðu heima, var ekki komið ekki inn á heimili fyrir ég var 6 ára. En það var einhvern veginn lágur orðislega vel fyrir mér að þetta hljóðfæri strax.
0: Já.
1: Án þess að ég var að byrja að læra.
0: Ég segi sko að hérna þannig að píanuleikari geta að vera góði trommuleikari því að ég er svo margt í píanuleik sem er dóldi trommuleikari.
1: Eða alltaf spila rytmist á píanu og talan getum alltaf spila einn og einhvern veginn láta tónlistina hljóma þannig að það skilja einhverju þá þarft að hafa rytmiska hérna svona hugsun og það trommuleikur og ákveðin píanuleikur eiga mikla samleiði saman, sko.
0: Já, manni finnst það, mér finnst alltaf að Þórir Úlfarsvinni minn, sko.
1: Já, já.
0: Hann er fýtt trommari, sko.
1: Já, og, ég meina, mín uppáhalds hljóðfæri eru trommur og bassi. Já. Svona fyrir utan þetta hljóðfæri sem ég vinna og spila, sjálfsögða. En það er eitthvað neginn þessi grunnur, þessi rytma element sem að hérna, ég tengi svo sterkt við.
0: Já, nú ertu náttúrulega frjáls þegar út einn. Getur breytt útsetningunni kannski.
1: Ég get breytt út af dettur, þannig það er hug og það er, ég hef alltaf verið meira fyrir að spila í minni hópum hvort sem það er 2 saman eða 3 eða 1 með söngur eða hvernig sem það er því það er ákveð frjálsræði að geta breytt á staðanum og farið þangað sem að hugurinn segir.
0: Og þú segir þú mér að það er sex lög eftir því á stærri plötu.
1: Já, nei, sjö lög.
0: Sjö lög. Hefur þið dott í hug að pröfa að syngja þetta þessi lög og setja texta með þau?
1: Já, sko, það eru tvö lög á plötunni sem hafa komið út áður með sungin og með hljómsveit, með sniglabandinu og annað sólalag eftir mig.
0: Já.
1: Sem er þessar plötu sem voru bara þess eðlis að þetta eru, mér finnst að því þetta eru góða melodíur.
0: Já.
1: Þá segi, ég ætla að taka þessa melodíur og setja það í píanóbúning.
0: Akkurat.
1: Og svo eru lög þarna sem að ég á eftir að sína vinna aftur með söng og það eru komin texta við sömu þeirra. Þannig að úr, þetta er oft, þetta er skemmtileg leið að byrja á þeim svona eins og þau koma fullsköpuð í heiminn.
0: Ég fara alltaf hana báða leiðir.
1: Báða leiðir, algjörlega.
0: Já, og ég myndi mæla þá með þeim að syngja þetta sjálfur.
1: Já, já.
0: Ekki fá söng.
1: Það hafa margir sagt, ég held að Gunnar Þórðarsson hafa líka sagt að með gott lag, gott lag ef þú getur leikið á píanó og það virkar.
0: Já, já. Ég hef gert þetta saman að þú tekið sungilega eftir með til að gera píanoblötuna að því bara sem er auðvelt að spila píanó, sko, því að ég nú engin píanoleikari þannig.
1: Nei, nei, það er snýst það að búa til eitthvað sem að eitthvað melodíur ofta á tíðum.
0: Að því að ég, það er engin eiginlega, sko, söngrödd eins, þannig að ég finnst alltaf mjög spennandi þegar að höfundurinn syngur þetta sjálfur.
1: Já, sko ég var með þessa tónleikarna sem ég hef með Dómkirkjun núna á fimmtæn, sem er þar sem ég spila plötuna. Ég var með útgáfa tónleika 1. maí í Skálholtskirkju, notaði þetta glæsilega hljóðfæri þar. Og það var ekki sem tölum það, þegar það náttúrulega var ekki söngur, það bara ég er að spila lögin á piano, að fólk, það svona fekk dýpri tilfinningu fyrir lögun og það gat svolítið farið inn í sinn heim, inn texta heim.
0: Já,
1: skilurðu.
0: Sumt
1: af lögunum hefur það ekki heyrt áður, en það fær aðra, það er önnur nálgun á lög fyrir hlustandan.
0: Já, það fer að búa til bara í sínum huga.
1: Það var svolítið sem komur óvart og var ánægilegt að fólk fann fyrir einhverju svona tengingu á staðanum að heyra tónlistina svona live. Án texta og söngs en svona flutta í talningum þú ert í fallegri kirkju og á gott hljóðfæri.
0: Já, og þú ert að spila þetta eins og gerir á tónlingunum núna sem vorst að halda.
1: Já.
0: Þá ertu ekki með svona, hvað maður segja, sem myndi segja kont að slaka þá, það er píanuleikur?
1: Jú, ég myndi halda þetta væri svona, þetta er sko upplifun fyrir það að njóta augnablissins. Og þetta er galt, sko, platan heitir In the Moment.
0: Já, já.
1: Og ég tek hana þannig upp að ég er að njóta augnablissins sem hefði spila.
0: Já.
1: Og ég vil það komi, mér langar að fólk fá að, ef ég deili því með fólkið, það getur komið og notið augnablissins.
0: Já, ég er að segja það, já, In the Moment.
1: Já, og það kemur inn í kirkju, þetta er klukkutími, og það er smá, segir svona aðeins frá og spjalla og það sem er dettur í hug. Ég myndi að þetta tengist þessu lögum, hvort sem það er lög eftir sjálfa mig eða þau lög sem ég hef spila gerðin til þarna.
0: Já, og er trefin af.
1: Já, sögur ekki einhver, endalega svo sögur alltaf.
0: Já, ef að brjóta þetta upp, vil vera einu á tveimur lögum.
1: Já, hvað viltu við heyra, veist?
0: Já, við vorum að tala um þetta hérna fyrir áðunni byrju, var ekki lag númer tvö?
1: Jú, lag númer tvö sem heitir Abama.
0: Já.
1: Þetta er samtíð bara núna í janúar á þessu ári því ég var staddur út á Tenerife.
0: Já.
1: Og var þar til í húsi það sem var flygill, þannig að ég gat svona verið aðeins að komponera.
0: Mm-hmm. Hlustum aðalega gefum fólki hugmynd sem alltaf er að koma á tónleikana.
1: Endilega.
0: Hækka hans í tækinu og slaka og hlusta hans skellum já.
1: Enda heiti þátturinn slappa af eða ekki?
0: Jú.

0: Halló, jú, lægi er búið, þú ert ekki enn sinna að hlusta sjálf
1: því. Nei, ég er búin að, ég er að reyna að gleyma því. Nei, nekri. Já, líst þér ekki vel á tala?
0: Jú, flott með að dísu og þetta vel syngjalegt.
1: Þetta vel syngjalegt, já. Fólk verður bara ímynda sér söngin og texta.
0: Já, við vorum aðeins að tala svona á hverju menn fari í kirkjurnar. Muggison, vinur minn, hann búin að vera þræðar núna.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Fólk kannski hafi gott að því og bæði fólk sem að koma tónleika og tónlistamenn að núllstilla sig aðeins, fara úr is og þess hverstasins inn í þessi fallegu musteri og ná svona tengingu.
0: Það við vorum aðeins að ræða hérna meðan lagi var í gangi að hérna hafa fýtt flygill í kirkjunni í Ísafirði, mjög flottur og hérna.
1: Og, já, ég hef spilað hann,
0: þannig ég þekki það. Góður salur, sko.
1: Það já, bara, ég bara sendið góða kveðið vestur.
0: Já, og hérna, það er nú bara gaman að pröfa það, að fara hann í kring ykkur tjóðan í sjöfnum.
1: Já, já, algjörlega.
0: Borgavík og Flateyri.
1: Já, já.
0: Og í kirkjurnar þar, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna, já, ég með líst vel á þetta og flott hjá þeir að hérna, treysta þeir í það bara já, ég nú bara verið trúbættar það oft sko, getur tekið á þegar maður eitthvað fyllir í stöðum eins og fókítanum í Kanada en það samt erfiðara held ég að vera með alveg þögn að fólki fyrir
1: það það það, ég hef prófað allt vera einn í, veist, ég byrjaði ferilinn sko á pöpp á hverjarskotinni fyrir 40 árum, það er skólu út af frissi, svo hef maður verið í öllum þessum, veist, stærðum og gerðum af flutningi tónlistar en þetta er kannski sem maður reynir mest á en mér líður afskaplega vel í þessu hlutverki
0: já, þetta er aldrei þú mennur
1: ég nýt þess að gera þetta og, en þetta er alveg þetta tekur þá orku sem það tekur og það er í öllu þegar vandaskal til verka
0: já.
1: Þannig að hérna ég bara hlakka til að taka móti fólki í dómkirkjunni á fimmtudaginn fjórða júní og sem ég ætla að hérna, eins og segir, spila þessi lög af plötinni In the Moment og já, það eru miðar á Tix fyrir þá sem vilja vesla miða á tónleikana og svo verður líka selt við inngangin þannig að fólk getur hérna fólk getur vesla við Tix eða bara á kvöldunni þegar það kemur rétt fyrir tónleika
0: bara að borga sig, bara að vara á leiðin inn.
1: Já.
0: Ég var búin að skrifa Dómkirkjunni villist þegar ég var að setja á leiðin.
1: Já.
0: Þannig að ég var bara að laga það að segja
1: að ég... Þú veist hvað Dómkirkjan er?
0: Já. Ég skrifa Fómkirkjan.
1: Fómkirkjan, já.
0: En Bjöggi heitin Halldórs var hérna og ég var að gera svona akkurat. Þá sagði hann, Rúni, ekki svona þegar ég er hér.
1: Já, þau vart í símanum.
0: Já, vert ekki í símanum.
1: Ekki var annars hugar.
0: Já, vert í þættinu.
1: Já. Það er skemmtilega.
0: En þú ert náttúrulega búin að vera í böndum eins og það spila með gildrunni og
1: já, snigla böndinu. Bók og milfónd, allt svona, alls konar stílar og stefnur, en það er það sem er svo skemmtilegt við þennan bransa.
0: Já, spila með sem flestum.
1: Já.
0: Mér finnst það alltaf vera.
1: Spila með sem flestum. Og maður lærir af því í leiðinni. Maður lærir alltaf af góðu tónlistafólki.
0: Já, svo eignast bara nýja vinni sko, sem við getur talað við endanlustur og hittir
1: það. Algjörlega, og það, að því, þú veist hvernig það er þegar þú ert að músisera með fólki í eitthvað tíma, þá það skapar sérstök vinnáta út frá því.
0: Sem klárast aldrei.
1: Þegar fólk tengir saman, þegar músík tengir fólk.
0: Tónlistarmenn eru alltaf að bera sig í hvert skipti sem að þeir bara hittast.
1: Já.
0: Þú veist, ég spila svona, já, er það ekki rétt hjá þér? Nei,
1: já, nákvæmlega.
0: Við erum að kenna hverjum öðrum og þjálfa hverju aðra bara alltaf.
1: En það er að segja, veist, þegar að þú vorum tónum tónlistarnám, það er ekki síður gott nám að læra af öðrum, hvort öðrum. Að læra af þeir sem hafa meiri reynslu og svo getur þú gefið tilbaka líka.
0: Já, ég er áleik fórundrum að hafa eitthvað hljófæri heima.
1: Algjörlega, ég er áleik bara öllum að hvað sem að fólk allar að leggja þetta fyrir sig eða ekki að stunda tónlistana.
0: Já.
1: Það kemur þetta góða á svo mörgum sviðum í lífinu.
0: Pálmi, þakkaði fyrir að koma.
1: Þakkaði sömuleiðis.
0: Skulu minna á Dómkirkjuna 5. daginn 4. júní, klukkan 20.
1: Já, 4. júní, klukkan 20.
0: Já, og endilega drífið ykkur að hlusta á þessa flottu plötu.
1: Já, fólk mun líka, ég mun spila tónlist sem fólk þekki mjög vel líka. Já. Þannig að
0: Já, við ætlum að setja eitt lag svo lísa.
1: Það eftir enn Elton John við nokkar.
0: Hvað er það nýju?
1: Það númer nýju.
0: Goodbye Yellow Brick Road.
1: Sem ég þig, Goodbye Yellow Brick Road er að mínum að deitt bara besta poplag allar tíma, sko.
0: Já, flóttu flutningur alltaf hjá hann.
1: Já, já.
0: Þannig kemur sko ef hver sem, ef hann sá sem að semur flýtur það sjálfur, þá það er alltaf svo
1: sterkt. Gekkjaða söngari.
0: Já, sé vel sjálfur.
1: Ekki það því.
0: Takk að þér að koma hennar
1: takk, og
0: gangi ég vel með þess að tónleika.
1: Takk.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, ég heiti Rúnar Þór og þetta þátturinn Slappað af og nú komin gestur til mig sem ég var nú alltaf verið að pæli að fá í þátt og hann að vestan og kalla sig, heiti Sigur, það ekki?
1: Jú,
0: Siggi Björns.
1: Jú, passar.
0: Þú átti aldrei svona skemmtilega sögu, þú ert frá Flateyri.
1: Já.
0: Ertu á Núpi í skóla, svona ég bara stikla stóru.
1: Jú.
0: Og svo ertu bara farin á landinu, búin að vera mikið á sjó, en segðu mér svona, segðu fólki svona bara svona upprunan, svona fyrstu 5-6 árin bara.
1: Já, sko, ég fór á Núpna þessi 2 ár, og svo fór ég, eftir gagnfræðinga, fór ég á hérna í Stikisklón.
0: Þú er mikil fórnum að það sagði?
1: Já, fór ég í Stikisklón og var þar, spilaði þar í 2 ár með bandi. Og fór svo aftur á Núp, Núpur er svona, einhvernig var svona startið á allir saman einhvernig og þar kynntum við skemmtilega fólki. Svo voru bara á, bara vertíafyllir í mörg ár, sko. Fældist í kringum landið og þegar maður kemur að vestan kann maður að beita frá því að maður er 7 ára gamall. Mm-hmm. Og það var alltaf ljúfa sinni útgerðir, sko, að hvar sem er á landinu á haustin í beitningaskúrin, sko. Og þar var ég bara í mörg ár. Kom við verið vestan á Flateyri og spilaði mér hljóðstir æfingu nokkur sumur og svona, sko. Mm-hmm. En viðst bara, já, og eftir því að búinum var 2 ár Flateyri og þá hérna einhvern veginn, það er nýða að ferðast máveis á 38 og það er enn að það að því, sko.
0: Já, en mér sko, þú ferð aldrei ungur út, er það ekki?
1: Nei,
0: hvenær hættur, ef maður ferð bara að því við þekkjum það vel að, hvenær ertu hérna, þú ert hættur að djúsa og svona þeirra fyrir ellendis?
1: Jú, hætti 83, sko.
0: Já.
1: Og svo fór vestur aftur, sko, og hérna var þar á sjó í beitningu og svo einhvern veginn 85, þá komum við inn um Pétur Gísla með Bubba vestur og það var á túr. Ég fór, fekk að taka upp á vídeo og nokkað þálega að Bubba og sagði hérna, kassageta var ekkert mál og hérna fór að fikta við það. Mm-hmm. Og 88, sko, þá fekk ég gig í bænum og fókjötanum. Mm-hmm. Bara einhverju rælinu tilvörun og það gekk fínt. Og hausti 88 var ég bara slungin af og fór nætt hring.
0: En hvað var til þess að þú fórst bara?
1: Sko, ég ætlaði mér, ég tók frí að tórun í 1 ár, það var planið og ætlaði að ferðastóldið, hún gákvæmt ég geti lifað á þessi 1 ár að spila kassagetur og syngja lumur. Mm-hmm. Og hérna, og fór þá bara kring nöttin.
0: Já.
1: Þá er búin að fá einhver gigg í Danmörku og svona og hérna og fóðbækingun hérna spilaði allt í henni bara á stöðum eins og hérna Hong Kong, Singapore og Fiji, Nýja Sjálandi, Ástralíu, Hawaii.
0: Einn að þvælast,
1: sko. Og hérna, já, hérna miðum að borgaður, veist, allar hringin.
0: Já.
1: Ég gæti tekið alveg 18 mánuði það, ég tók 7 mánuði fyrst kýrti. Og hérna og komst að því að það var alltaf hérna að borga sig áfram með þessu, sko. Ná, ég farið reyði og svo það ég fór aftur bara, sama hring, bara stærri. Mm-hmm. Og hérna bætti við nokkur stöðum sem Tóki og Bali og svo nokkur stöðum sem bætti við á leiðinu og hérna og já, einhvern veginn búin að vera gutla síðan og
0: enda er í Þýskalandi,
1: ekki? Enda, já, ég fór flutt svo til Danmarkur 92.
0: Já, já.
1: Formlega, ég var eiginlega ekki búin að vera á landinu síðan 88, sko, það var lítið komin að heim og spila á pöpum eitthvað og hérna. Mm-hmm. En flutti formlega út 92, fyrst í Danmarkur og svo var ég bara leiðinu heim 2002 eða 2000 þá búin að setja búslaðina í gám og hann komin í haf, þá kynntist ég koni í Berlín.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég búslaðin fór vestur og ég fór ég til Berlín og ég búin að vera það síðan, sko.
0: Já, og búin að vera með konunni síðan.
1: Ekki þeirri.
0: Já, já.
1: Ja. Það er hérna, einn af þessi menni strák og hérna við byggum saman nokkur ár, sko.
0: Já.
1: Og hérna þessi strákur er trommari minn í dag þegar það er trommara.
0: Já, flott.
1: Og hérna, og svo kynst ég hvað núvændi konun minni fyrir, já, kynst ég fyrir mörgum árum. En síðust í 10 ár þá er búin að vera saman, sko.
0: Já, hún spilar líka.
1: En hún er flinkur, alveg helviti flinkur tónlistamaður, já.
0: En mér dettur í hug, sko, því að við, þetta er svona, þú ert ekkert ósveipað sögu og ég, sko, við byrjum, ég fór svona líka á sjóin og var bara fegin að fá bara trygginguna, mér var bara fegin og
1: þetta
0: var alltaf svona partí, sko, þetta er svona, ég var svona unglingur til 30 sem þess að þú, þetta er
1: svona, já.
0: Þetta er eitthvað, en sko, mér dettur í hug þegar þú ert bara komin af klakanum og komin út.
1: Já.
0: þú bara einn með kassagítar, þá er stressið, þú veist, ekkert, hvernig er þetta búin að vera að berjast í það, er þetta ekkert orðið mál, það er alltaf eitthvað mál, en ég meina, ekki, það var alltaf verið, stundum var þetta bara stór mál að fara og gera þetta.
1: Nei, sko, ég var svo heppin að þið byrja á þess að það var bara gaman, þetta var bara, ég var að ferðast og það átti að vera standið við bara eitthvað ákveðin tíma og svo ætlaði ég bara að fara aftur á sjó og alltaf því áfram, sko. Mm-hmm. Það kynnist maður fullt að skemmtilega fólki og tónlistamann og svona og það var einn breyti sem ég kynntist í Danmörku sem að við náðum vel saman, helvíti flinku gítarleikari, sko, og fínn náungi. Mm-hmm. Og við vorum alveg 20 ár mikið að ferðinu sem dúo sem breyttist í hljónstir eftir hvað stór giggin voru, sko.
2: Já, ég skil.
1: Og hérna, það var mjög þægilegt en öðru leiti þá svona höfuð dæmi hjá mér er búin að vera eitt, sko.
2: Já.
1: Sísta árum hefur verið spildóðum í koninni, sko, þá hefur tekið oft tónleikaferðir saman.
2: Já.
1: Hún er alltaf að ferðinu ein líka, sko. Já. Ég var alltaf að lifa þessu og þá, hérna, þá er gott að vera með litla einingu, sko.
2: Já.
1: Það er líka ferðarlega og svona. Og hérna, ég var svo heppin í byrjunni, ég fekk jobb á stöðum sem að ég kom að aftur í mín nafni. Þetta var svona fyrstu árin, fyrstu tjóður, hann var svona pappa hringur, maður hitti einhvern, maður gaf honum hérna, kontaktið einhvern sem aðeins spila vikuna áður og maður fekk kontaktið á þeim til að fá jobb annars þar. Og þetta var svona hringur og er ennþá hringur af pöptónlistamannum í norðfískandi, í Skandinavíu.
2: Uh-huh.
1: En ég lenti út úr þessu hringa eitthvað mjög fljótlega og komst inn á náttúrulega staði sem að þeir bókuðu vegna þess að einhver persóna var og eitthvað þannig ég var fann að spila bara út af nafninu mínu, sko, og bara einhver glópa hefni, sko.
2: Já, já.
1: Þannig að ég hef aldrei þurft að kvart yfir að hafa ekki nóg að gera, sko.
0: Já, og hefur lifað á þessu.
1: Já, maður verið ekkert ríkur. En þetta er lífstíll, þú þekki það.
0: Já, maður hefur það gott ef maður getur sofið út og dagurinn er eiginlega maður bara sjálfur og þetta er að því leitin mjög gott, sko.
1: Já, sko, hérna, allavega, sko, ég sé ekki fyrir mig að hafa neitt betur neitt annars, þá, mér þykir ennþá gaman að þessu.
2: Mm-hmm.
1: Og ég er þegar að spila pöppum úti þá er ég andrar að tala ekki að tala að spila fram á 3 nóttinni, 4 nóttinni.
2: Nei.
1: Það er sem 20 ár sinni ég spila fram með miðnætti.
0: Já. Það er hægt að allir yfir 12 á þessum stöðum.
1: Já, sko, ég sem er svona hóteldjáp sem ég spila mikið að vetna þetta, að spara mér ferralög.
2: Já.
1: Það er bara frá hálf 9 til 11, sko.
2: Já, já.
1: Og það sem ég spila hann er búin að gera mörg sumur, ég 37 sumur, 37 sumar í sumar á Borgundahólminni inn í Eystrasalti. Það er bara, ætlum við bara komin í kauður, sko.
0: Já, já. Ég er að berjast í þessu hérna, ég komi með þessa staði sem ég er að spila frá 10 til 1, sko.
1: Já, já.
0: Mér langar að fara með þetta til 9 til 12, sko, þannig að svona það gleymist oft, þú veist, við erum komin ákveðin aldur og það er ákveð fólk sem hlustar á okkur og,
1: já, já.
0: Og þú veist, við erum ekki að spila mikið fyrir úlíka, sko, þannig að
1: ekki mikið, nei.
0: Nei, en það er svona, maður þarf að gera það stundum. En það, þetta var hérna var tónlist heima eða fóruðinu á Flateyri?
1: Ekki, jú, sko, tónlistu kemur þegar svona mjög ungur unglingur, þá bróðir mér lendin í hljónsveit á Akureyri, Geislum.
0: Já, já, alveg rétt.
1: Og hérna, það er svona, hann sýndi mér fyrstu 3 gripin á gítar og mm-hmm. svo hætti, svo fyrsta ári sem var núpi, þá var hann kennarar, kom beint eiginlega geislum og var í skólunastunum þannig vetur og ég fekk að hanga með þessi 3 grip sem ég hafði lært, sko.
0: Já, það bætist við.
1: Já, já, og það bætist við veturinn og hérna, svo hætti hann bara ákveða bara, ég bara snýði með að kennslu, hætti þessu og rúlaði bara inn í herbyggitími svona risastóru tiskomagnar eitthvað tisko 100.
0: Það eru flottir.
1: Já, já, og hérna, rosaði stæða og Burns Marvin gítar.
0: Hvað er hann?
1: Hann var einhvern veginn eftir í Stikkisömi og síðast ég vissi að þá var hann í hlutum einhvern veginn.
0: Við
1: ekki tekist að finna hann aftur, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, þannig að, hefst, ég setti hann bara allt í ellu og byrjaði þar, sko.
0: Já.
1: Og hérna, einhvern veginn leitt eitt öðru, en öðru liti var heima, var ekki svona mikið músík, enginn sem spilaði og svona, ekkit þannig, sko. Ekki eins og þér að allir spiluðu á hljófæri.
0: Já, pappi var, ég bara svo heppin að því pappi var í lúðrasveitinu, svo var hann trommuleikari með Ásgeiri Sigurðssyni á tímabili.
1: Já, já.
0: Og svo var hann var með saxofón, trompet, skemmtara, hann var með allt heima, þannig að við spilum, svo segir, við spilum öll eitthvað aðeins, í skiminn, sko. Og heimi bróði fór nú í hljómsveitir í Flex og...
1: Já, já.
0: Og svona Óskar bróðið getur alveg spilað svo þess að svo kvölduðu vinnugrip og myndarsýsti líka. En það er að því ég ráðlega öllum fóreldrum að vera með eitthvað hljófæri því að þú sér hvað er búið að gera fyrir okkur.
1: Aldrei betur.
0: Já, við erum báðir búin að lifa á þessu og hérna og þetta er svona stór hlut af því að maður hættir að drekka líka maður finnur að maður getur ekki gert þetta undir áhrifum.
1: Já, já, það er hluta
0: sko. Já, og þannig að þetta er svona bjargvættur okkar að geta eins og þú fara bara út í heim og spila bara í 40 ár.
1: Það er aldrei dreymt sko, hérna
0: nei,
1: að
0: þetta,
1: sko. Og hérna það er ennþá svona, koma svona moment sem maður lendur einhvernig staði eða einhvernig fólk sem maður svona að maður spyr sig hvaðan kemur eina frá flatirið, hún beinningarhjóðin hvernig stóð ég lent í hérna sko.
0: Svo dettur mér í hug, sko, þú varst að beita og þú veist ekki fer það vel með fingurna sko, og vera svo gítarleikari og...
1: ekki beint
0: þannig, ja, og svo sjónin alltaf og veist þá gilli
1: ég var að gilli síðustu þrjú árun ári hætt að sjó þannig að það var rosa fínt plás sem ég fór úr til að prófa þetta sko. Ára skemmtið við sáttum að einu vakt sem mann eftir sko Það sátti við brú, ég á reyni trösta, sko. Það var hann að skrifa fyrir dablaðið, svona, lokalfrétti, sko.
0: Já.
1: Og hann var gæla við, við ætlaði gaman að reyna taka eitt ár og bara lífa á tónlist í eitt ár og hann var að pæli, já, það er óttra pælið sem ég hérna bara, það var að blaða maður í eitt ár, sko.
0: Já, já.
1: Og svo, endaði svo það, endaði, sko.
0: Já, hann var á sjónum með Óskar bróðir manni, sko. Skipfélagar, sko.
1: Já,
0: já. Já, þetta er svona, en sko, hljófærið eiginlega dregum hann bara áfram.
1: Og, já, ekki dangað, sko.
0: Og hérna, en þetta er, sko, semur mikið að lögum. Þú byrjar að senda semja.
1: Byrjar að senda semja, veitna þess að, mér dætti ekki til huga að það væri kostur, sko. Já, væri möguleiki.
0: Já.
1: Það er, sko... Það gerist einhvern veginn, ég fatta allt í henni, víst, ok, hér er textið og hann er gaman að gera lag við það og svona var ekkert skipulagt, sko.
0: Nei.
1: Og ég, hérna, ég er ekki einn af þessum sest niður, nú þar ég að semja fælt að lögum, það verða svona til hjá mér á leiðinni og svo ég getum árin þegar það verið til á blötu þá við tekið upp, víst, bæðið í stúdíu og svo bara, svo síðasta plata tókuðu við COVID og leittist þeimma í mér á koninni og stillt mig upp stúdíu og ég spilaði þessu lög sem ég átti til bara einna kassagitar, sko.
0: Já.
1: Og hérna, gaf það út og jú, ég á einhver 140-150 lög skráð.
0: Bara jafn ekki og ég.
1: Einhverjum,
0: já.
1: Og það týnist til, sko, ég er ekki svona ég setist nú og það er sem er 20 lög, sko, bara.
0: Nei, þetta lætur mér samt ekki fyrir, þetta kemur hann óvart, kemur ykkur textasetning, ykkur hljómagangur.
1: Það kemur annars lægið þá einhvern veginn að dettur hugmyndin og maður heldur þessum fast og allting komið lag, sko.
0: Já, þú losnar ekki við þetta. Nei. Ég er búin að reyna að losna við þetta í 20 ár.
1: Já, það, ég er reyna ekki að losna við þetta. Ég er svona, það verið, einu sinni þá settist niður þau þetta klára ná mörg lög til að taka upp plötið.
0: Já.
1: En örleiti þá hefur þetta verið orðið til bara svona, á leiðinni, sko, eftir hvað maður lendir. Og maður heyrði það líka á, sem veist, ég það er með tónleiki salinu, sko, allir að fara svona gegnum lögin mín einhver hluta, bara náttúrulega lítið hluta þeim. Og þá sé ég það, sko, að maður sé það á lögun, maður sem ekki breytti þeim, sko, allt frá svona slögun upp í rock og í blues, country, og það er að því maður er að spila alls konar lög á pöppunum.
0: Þú ert með tónleika í salnum á sjómanudaginn?
1: Já, já.
0: Sem er sunnudagur, ekki?
1: Sem er sunnudagur.
0: Já.
1: Sjómanudaginn alltaf á sunnudi.
0: Já, og ég hérna kikti á hérna, þú ert búin að selja alveg niðri, það er fullt niðri.
1: Jú, jú.
0: Það er einhverju meða til uppi.
1: Það er einhvað til uppi, já. Það er svona er að týnast í síðustu hotnin.
0: Já, þetta er náttúrulega, fólk á náttúrulega að drífa sig að kaupa sig meða því að en það, þú fyllir örgla, sko, það er síðustu tveir dagarnir. Þá ferir þetta við leitt.
1: Já, var það?
0: Já, við erum alveg rólegur í það, verður fullt.
1: Já, ok, þetta öðris úti, það er hérna, ferir þetta fyrsta dæmi bara.
0: Já, en svona, ég er búin að upplega þetta bara sjá.

0: reiknum við því. Nei, þetta ná í, svo veist, það ekki margir gestir sem koma á svið, sko.
1: Ísólfur Gylfi, hann þið voru saman í bandið það ekki, þú...
0: Þetta, sko, já, það gaman við þetta, sko, því að síðast við vorum með bandi, við vorum með skólanhjóðsitt á Núpi 71-72.
1: Já.
0: Og síðast getur við spilum sama, það var fyrir utan húsið, sko, gamla skóla sem í maí 72.
1: Það er myndaði.
0: Það er til ykkur að myndir af því, já.
1: Já, alltaf flott.
0: Þannig að mér dætti ég, sko, hérna, þá kalla hana bara með mér og syngi eitt hipalag. Það er sennilega eina lagi sem er ekki eftir mig.
1: Og hérna... Hvað er lagið það?
0: Teach Your Children, Crosby, Stills, Nash og Young, sko.
1: Og röddu þetta rétt? Röddu þetta bara eins og hljóðstinn?
0: Við röddum þetta eins og vel og við getum þetta sjá við. Það er æfing á morgun, sko.
1: Já.
0: En hérna, myndin verður góð. Við erum ekkert að ágæra hljóðinu.
1: Já, svo ertu hérna með, það er bara bústæðlega bíómynd.
0: Já.
1: Sem að þú ert að fara frumsýna í hvenær?
0: Á fimmtaskvöldi er frumsýning fyrir bóðskæsti og svo fyrir hún í sýninga næsta dag bara.
1: Hvað er mánuð þetta?
0: Það er 4. júní.
1: Já, já, já.
0: Þá frumsýning fyrir bóðskæsti og hérna og svo á fyrstu daginn, 5. júní, þá myndi bara í sýningar í Bíóparadís.
1: Já, ég kem á frumsýninguna.
0: Já, endilega, bara endilega.
1: Hver er þetta fullta skotum sem að þú, ég sé að þú stundum að setja bara flott skot svona í gamla daga á Flateyri þegar fólk var að fara í frystihúsið og
0: jú, svona. Jú, sko, ég var nú að segja eins og ég má ekki segja myndina.
1: Já, ok, hver er að gera
0: sem? Það líður Árnason.
1: Já, já.
0: Hann búinn að vera, fyrsti tökur eru frá 2000
1: já, já.
0: Og svo alltaf, hann notaði einhvað gamla efni líka sem ég tekið á sín tíma en ég veit ekki hvernig hann setur þetta saman og hvernig hann segir söguna þegar þó að sé við tölum við sko, þá veit maður alltaf að hann klippir það saman í sögu sem að ég lenti eins og í því að maður til að segja frá því að það var kostningafundin sem hann stóð fyrir í Bólungavík fyrir mörgum árum fyrir allskirtskostningar
1: Fer.
0: Líður, það var skemmtileg kvöld sko, það var meira svona djóki í því sko, þeir mættu allir fremdjörnir og þegar hann tók við talið mig, Einar Odd, Einar Guðfinns og einhverja fleiri, pólitík og svo var alltaf sýnt að fullu hús í Bólungavík, hann var bara að breyta spurningum.
1: Hann er skemmtilegur og líður.
0: Já, það er frábæra. Sko.
1: Hann var gaman og læknir og flættir í lengi, er hann það ennþá?
0: Nei, hann er komin í Hafnarfjörð og lækninn þar, sko.
1: Já.
0: Hann og konuna sem verið að taka þetta, þeir eru komið út bæði í Þýrskanar og Danmörku til að taka þetta og svona, sko. Þannig ég er þetta spennti verið að sjá þetta, eins og ég segi, sko, ég má ekki sjá þetta og það, ég verð, ef ég hef mókað eitthvað, sko, fyrstu árin, viðtöluna, þá hafði ég ekki trú að þetta er einhvern sínt, þannig ég byrla út í eitt.
1: Já.
0: Ef ég hef mókað eitthvað og svona, þá... Það hefði alltaf tæki verið í 417 á tónleikana og best afsikur.
1: Já, en það er líka sko, menn með ekki sjá eftir fortíðinu. Á fortíðinu höfum við lært að vera eins og verum.
0: Akkurat.
1: Þetta er eins og ég heyrði vital við mig sko á Rás 2 með Óla heitunum í Ríó, milli 12 og 1. Og við ætlum að taka eitt lag og við spiliðum í klukkutíma og spiliðum öll lögin af blöndinni og ég var aðeins í íti og svo hlug heyrði ég þetta vital, ég þekkti ekki manninn.
0: Já,
1: ég hugsa, er þetta ég, alveg? Það er ekki að tala eitthvað neginn svona og alltaf með eitthvað bull, sko, þannig að á þessu lærum að þessu.
0: Já. Nei, ég hef engu ágæra að þessu, það er, ég treysti.
1: En ef þú ert að tala ítli mig, þá veit ég hverju nægi.
0: Já. Já, látum sjá hvað hann við klift út og hvað hann við haldið, sko.
1: Já.
0: En ég, sko, ef þetta verið gaman að þessu, þá ég ánaður.
1: Það verður gaman að þessu, engar ágjur. Þú verður með fulla sal, alveg rólegur yfir því.
0: Já,
1: engin hægt að vera. Við bara núna segjum við fólki að drífa sig að fara að kaupa miða, það er til miðar uppi og þetta verður bara gaman.
0: Þetta verður bara gaman, ég er með topp lið með, sko.
1: Já, Sigurgeir,
0: gítara og...
1: Pálma,
0: Fíon og Jón Kjartan að bassa.
1: Já.
0: Og svo konan, hvað skeitar og söngur.
1: Og strákurinn
0: og trómar. Og strákurinn minn, svona minn Magnús.
1: Já, frábært.
0: Þannig þetta er alveg hérna...
1: Eða
0: lið, sko.
1: Já, og þetta er fólk líka sem þekkir þig.
0: Já.
1: Sem skiptir miklu máli. Sigurgeir og Pálmi eru náttúrulega bara ekta... Hvað segir við, professional svona í þessu? Geta gert hvað sem er...
0: Algjörlega, sko. Ég spila með Pálmar áttúrulega, sko, en síðu þetta er fyrsta gitt sem við spilum saman.
1: Já, þú getur alveg treyst á hann.
0: Já, ég veit
1: það. Hann kemur hann ekki með ströybreytti hérna.
0: Já, það ætlast við þess, sko. Já, bara, það er ekki máli, sko. Þess vegna valdi ég hann.
1: Já,
0: hann er það. Það er út að hann er fallega góður, sko.
1: Já.

0: líka bara ég aldrei unni mér og langaði til þess svona, og hann kemur ferskur, hann þekkir ekki músikina mína, hann kemur ferskur inn og kannski nýjar hugmyndir og svona þannig að það bara afslappað dæmi sko.
1: Á, Sigurgeir er frábært tónlistamaður og líka frábært að vinna
0: með
1: hann já, hann er auðmjúkur og pappans fekk mér til þess að hætta að reykja svo því að ég vonu það að þakka hann spilaði lengi með mér að Sigurgeir
0: okay,
1: og svo bara tímabili sagði hann svo hætti bara símil að syngja
0: okay.
1: en svona síðasta spurninga við getum bara að spila eitt lag
0: Nú, ok.
1: Þáttu erum búið. Að þú kemur einhvern tíðan hérna í heildarvital og förum yfir dalt.
0: Ok.
1: En hérna, svo tættu mér hér svona í restina, sko, en tungumál, ég heyr að þú tala þýsku, ekki?
0: Ég tala þýsku, dönsku, ensku og svona það íslensku.
1: Já, þetta er eins og að vera í háskóla, bara.
0: Já, þetta læri maður leiðin, sko, ef maður býr ekki stöður í einhverju landið, þá var maður að læra tungumáli, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég kom alveg blankur til þýskans, ekki orð og skildi ekki orð.
1: Nei.
0: En það tók mig tvö ár, þá var ég orðin, þá gæti verið að segja sögur á þýsku og tólingum.
1: Já, ég teki eftir því að svona myndböndu sem maður séð með þér.
0: Það bara taka á því og læra það sem tala að læra.
1: Já, þú er farið í alvöru háskóla, eins og maður segir.
0: Akkurat, já.
1: Bara keirt landið.
0: Það heldur betur.
1: En við ætlaðum að enda á lagi, Siggi, þú skal fara yfir þetta. Tónleikarnir eru á sjómannadaginn, sem er sunnudagur.
0: Í salnum.
1: Í salnum við Kópavogi og það eru eftir ykkur í miðar uppi og það er fínt sánd þar.
0: Já, það er slett sko bara.
1: Já, það er gott sánd í öllum salnum. Þannig að, og þægileg sæti og gott að vera hann.
0: Já, og lagið sem hefur búin að velja hann eftir, stormun og það er svona samtíða til að hljóma eins og vísnarsöngvari. Þessum við bara einn með kassagitar, fórum eitthvað túrum hérna, Norðurlöndin með þremur vísnarsöngurum og ég var ekki með neitt lag sem, sem passaði það. Og við erum að syngja okkar tungumáli, þannig að ég öxlega að vera, það skiptir engu, fyrst skilja ekkit hvað ég segi og það er íslenskt bölf. Það hérna, það hljómaði mjög stemtilega fyrir eyru sem ekki skila orð. Þannig ég bjó bara til lag texta sem margir bölva, svona atvinnugrein sem margir bölva, sem þessu veðurfræðingana, sem aldrei hérna, lenda réttur stað.
1: Þetta þekkir svo sjómennskunni.
0: Jó, jó.
1: Hvað ekki eitthvað lag sem heitir Bókumil Font, veðurfræðingar ljúa?
0: Jó, það er svo nýri útgáfa. Þetta kom út af kallisinga á mig á sjó á Hornafirði. Gamalt kall, búin að sjá allt. Hann var svo ljúur og góður, alltaf nema þangur til að veðurfræðina komið í sjóarfinu. Maður höfði það, þessi anskotans kalla mig búin að borga nám fyrir það í sjö ár og koma að það viti ekkit meira en þeir, afi minn. Þannig nota það sem fyrirmynd í lagið.
1: Svo eru sko tíu afbrigði að veðri á Íslandi á einu sólarhring. Ég skil ekki til hversu eitthvað veðurfræðir. Þeir þeir hafa ekki við að breyta. Þeir bara myndu geta að byrja strax aftur, þá er komið hann að veður.
0: Já, þetta er eina atvinnugrein sem þú tekur 7 ára eða 6 ára, 4 ára, 5 ára hérna háskólanám og ferð út að vinna. Og þú tekur enga ábyrgð á því sem þú segir. Það er ekkert að draga fyrir hérna, dómstala fyrir ef líka vitlust.
1: Nei, það fá allir að gera það.
0: Já, já.
1: Er þið, já, Siggi minn, takk fyrir að koma. Og
0: já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Bíómyndin er sýnt fyrir almenning.
0: Föstudaginn, eftir föstudaginn, frá með föstudaginn þessa viku, 5. júní.
1: Já, og tólningarnir eru á sjómarandaginn og
0: hérna.
1: Og hérna, það er úr búin að vera meira og minna út í 40 ár, svo þess að vesturingar eiga alltaf að drífa sig, þetta er svona eins og maður getur sagt ættamót, þetta stundi hjá mér líka.
0: Það eru vesturingamót, sko.
1: Já.
0: Allir velkonin alltaf.
1: Já, já. Takk að vera að koma, Siggi minn.
0: Já, takk fyrir kjálega.
1: Gangi vel og hérna gaman að sjá þér. Það er með enda lagi til þig sem heitir Stormurinn.
0: Já.
1: Takk fyrir í dag.
2: Það er helvíti sóla með allt þetta veður og ótætis bræluna enda laust. Já, það er víst komið haust. Veður mann stertin með anskotans kortin og atvinni sortin hann gengur laus í slappinu upp fyrir haus. Þessi dauðans og djöfusins daglega drulla og svartnæti stókunar sker. Hann veit ekki neitt.

komið með lagð fyrir sunna sem þokast víst alltaf í sömu átt svo anskoti svart eða grátt. Þið var svo satans til veður ratans sem veit hvort ég upp eða niður á sér kannski sem betur fer. Og gluggum og hurðum ég vandlega læsi og sé bara til hvernig fer. En auminga mann sér fæddamtu sjæsi endar oftast í haustnum á mér. En auminga mann sér fæddamtu sjæsi endar oftast í haustnum á mér.

Þetta í landi sem sífellt er stormur og oft er svart, þó að einstaka sinnum sé bjart. Vælandi bændur og fólk út á landi og þeir fyrir sunna með allt sitt kvart. Já, þetta er helvíti hart. Þegar stormurinn birtist á skjánum og spáir bölvaða brælu og hark. Ég veit varla hvort að vitnum að hann sé í flokki með kjánum, ef hann geðveikir spilaðan kjark, hvort að vitnum að hann

Daglega drulla og svartnætti stókunar ger. Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í anskotas hausinn á sér. Nei, hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í helvítis hausinn á sér.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsikur með fréttir vikunar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag Björn Þorri.
1: Komið þið sæl og blessu.
2: Góðan dag.
0: Hvað segirðu gott?
1: Nú, ég segi bara allt ljómandi. Það er ekkert annað hægt og hérna maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það er allt á fullri ferð og mikið að vera.
0: Já.
1: Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
2: Komum við nýjan borgarstjóra?
1: Ha. Já, til hangi með það. Þið eru komum við með nýjan borgarstjóra. Ég býr nú reyndar ekki lengur á höfborgarsvæðinu þannig að
0: Var það ekki
2: Varst það hlýja út að þessu?
1: Nei, það var nú ekki út á þessu reyndar en hérna, nei. Þannig að hérna, og hefur reyndar ekki gert lengi, bjóður á Seltjarnarnesi í 30 ár, þannig að
0: Já,
1: eins og það er.
0: Já.
1: Já, já, en þetta er fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram. Mjög sérstætt.
0: Það var það, hvað fannst þér svona, hvað situr svona mest í þér eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarsingu fyrir kostningu?
1: Sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flestir landsmenn yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuðborginni. Þetta er nú eins og er margrætt rætt og tökkið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu. Og núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
0: Nei, ég held að nú
1: og, að og hérna og þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá hérna nýju fulltrú að vinna glæsilegan hérna sigur. Og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrúa líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
0: Já.
1: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildu raunverulega fari þær breytingar sem þeir bóðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já.
1: Og ég hérna held, ég er náttúrulega sammála Geir Vogi sem að var hérna hjá okkur í gær.
0: Já.
1: Að hérna hann heldur það og það er ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðislokk það er nú bara hann ég upplifi það þannig í dag.
0: Já.
1: ég meina þú veist við heyrum ekki einu sinni að það hefur verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt
2: gagnrýndu borgarlínuna síðar hluta kosningabaráttunnar og þá fóru þeir að fá inn fylgi.
1: Já, já.
2: Svo vinna þeir.
1: Akkurat.
2: Og þá draga þeir til baka.
1: Já, alveg greinilega, sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hafi verið raunverulega láti reyna á sterkan þá hægri meirhluta.
0: Nei.
1: Ég meina, til þess þarf auðvitað að tala þá við fulltrúa miðflokksins.
0: Já.
1: Nú Ari Edvald sagði það að það ekki verið tala við sig alla helgina. Hefði mann það rétt?
0: Já, já.
2: Og sjálfstæðisvokkurinn vildi heldur upp hefja Evrópuflokkin viðreist inn í völdastöði í Reykjavík.
1: Akkurat, og náttúrulega Framsóknarflokkin, Einar sem að hérna fyrirvændi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu, náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann hérna Framsóknarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum. Það var bara að tala að menn vildu breytingar.
0: Já.
1: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtímabil. Því miður, reyndar má Einar eiga það, hann sleit því en þá var fundið enn eitt varadekkið, það er bara eins og það er.
0: Já, jú, það er, en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn, maður svo sem bara veit ekki að komið litlar upplýsingar um það og sko eftir að hann fór þaðan og svona þetta var bara einhvern veginn rúlaði áfram. Og allir farnir að býja til kostningum og sættu sérlega við hvað sem var.
1: Taldi þannig en maður er svona auðvitað bara að lýsa því sem maður sér svona sem áhorfandi utanfrá.
0: Já.
1: Auðvitað þekki maður ekki allt hvað gengur á, alls
0: nei,
1: ekki.
0: Nei. En hins vegar mátti nú skilja svona á Hildi að hún var að tala að hafa þetta nógu sko vitt og breytt sem kæmi og þetta eru svona margvísleg sjónarmið sem hún ætlaði að sameina.
1: Breiða skýrskotum tala hún sko.
0: Já.
1: Og þá það nú, hérna, ég sammála hérna Geir með það að, að þá erum við bara strax byrjuð í einhverju móðsöðu sko. Það er endalaust hægt að fara út víðan völl og hafa engar raunverulega stefnu eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það bara stefnuleysi.
2: Verkefnasamningurinn sem þeir byrtu, sem nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það engar stór breytingar sem verður að boða.
1: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnafundi, hvað, annan eða 3. júní?
0: Jú,
1: endanlega.
0: Annan eða ekki.
1: Það sjálfstverið að vinna eitthvað í þessu en þá, en þetta er allt mjög svona, já, ég get ekki séð annað á þessari stundu en að einhver skreitni og sagt bara það sem að þau eða hún og þá eftir atvikum þau, töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja.
2: Af hverju fengu ekki þessir andstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn, þessi þrjú og fengu ekki að vera á listanum? Hvernig stóðu því? Var ekki bara búið að undirbúa þetta? Og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og ég tala ekki um vildu þessa samgöngu á?
1: Ég get auðvitað ekki svarað því, Pétur, ekki frekar en þú, en þetta er auðvitað mjög sérstak.
2: Ég er að benda þess að þrjá sem eru látnið fara.
1: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautargengi.
2: Nei, og þeir skrifuðu þetta.
1: Já, hafa verið stefnu fastir eða þessi þrjú sem þú nefnir í þessari afstöðu sinni. Þannig að hérna, já, þetta er allt mjög skrítið og ég meina, en er það þá bara niðurstaðan að því að við höfum alveg séð þetta áður, sko. Ég meina, þetta er í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina fyrsta sem ég man almennilega eftir í kosningunum 2009 þegar fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi
0: eftir bankahrunni
1: það gerist eftir bankahrunni og gamla alþýðu bandalagið hérna vinstri grænir með Steingrím J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unnið sigur
2: stórsigur
1: í kosningunum meðal annars með því lofvörði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Munið eftir þessu?
0: Já.
1: Og ég man bara, síðan var þetta bara, það var allt glemt og grafið og það var sótt
2: Tók ekki nema nokkra daga.
1: Aðild að Evrópusambandinu, hvers.
2: Já.
1: Og ég átti nú börn sem voru svona að byrja að hérna horfa í kringu sig og reyna að skilja heiminn og til dæmis elsta dóttir mín, hún var mjög lengi að skilja þetta, hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst.
0: Já, hann hefði sagt eitt fyrir kostingunum
1: og svo bara var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta svona sem
2: menn hægt?
1: Já. Og hérna, en svo þetta bara svona nánast að verða svona mainstream, eins og ég segi, það þykir bara ekkit lengur hérna mikilvægt að standa við það sem þú lofar. Sem í íslenskri pólitík. Þú segir bara fyrir kostningar. Sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram hérna sína ágætu stefnuskrá sem frábær og mjög margir aðhyllast en síðan bara gera þær eitthvað allt annað.
2: Og það grefur undan lýðræðinu.
1: Það nefnilega máli.
0: Já, en það líka eitt sem svona var mjög áberandi þarna á síðustu sólarhringan, skulum við segja. Það var svona þessi útskúfun. Það var í fyrsta lagi Einar Þorsteinsson frá Framsókn. Hann sagði, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu. Hann bara tók samfylkinguna alveg út og þar var bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski heiða en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvar tónum skilu. En svo kom aftur á móti við reistn og þá var bara nýtt tól. Já, við ætlum ekki að vinna með, við viljum ekki vinna með miðflokknum. Og þetta er þessi stimplun.
1: Þetta er vók stimplun, það sem að þykir svo svakalega fínt í dag. Og síðan breytist þetta auðvitað bara í einelti.
0: Það bara það sem að er að gerast.
1: Einelti.
0: Þetta er einelti.
1: Og þetta er fólki sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða æðra heldur en annað fólk af því að það sé svo umburðarlynt og gott
2: og
1: framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undan þeim og hafa jafnvel aðeim atvinnuna sko.
0: Já, þetta er opbóðslega ljótt að sjá þetta.
1: Þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd.
0: Já, af því að nú, sko, þetta er kannski flokkar sem að hafa gefið sér út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og hjálpa börnum og anna. Mm-hmm. Það vera að brýna fyrir börnum að þau megi ekki sína af sér einelti gangvart mm-hmm. öðrum og ekki skilja út undan og allt það. En svo eru þau að gera þetta sjálf.
1: Fyrirmyndirnar.
0: Fyrirmyndirnar. Ja.
2: En viðreisn er að fylgja í raun og vera Evrópuflokkurinn viðreisn er að fylgja því sem er að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið, kærna sig við fullveldið.
1: Fullveldið einstakra þjóða.
2: Þjóða, já.
1: Einmitt.
2: Og þar er ADF,
0: AFD
1: í Þýskalandi, já.
2: Þýskalandi og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það. Og það er sagt að þeir séu ekki hlinti lýðræðin. Hann vill nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur í sagt skoðanakönnunum.
1: Já, með 29% í dag með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
2: Hver er á móti lýðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra lýðræðisflokkur?
1: Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það eru auðvitað alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta, þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig á að reyna að útskýra þetta, sem er í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, hérna, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðerni sinnar og vilja gæta að hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
2: vilja jafnvel ganga úr Evrópusambandið.
1: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það er bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta mennuð þetta eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungur drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðurna takast bara mjög á um stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara. En maður var aldrei vitni að því að það veri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn væri að tala um að fara bara að banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
2: að
1: vera á móti
2: einum. Þetta tengum við að segja við Einar Ólf, þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn.
1: Nei, til dæmis. En þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa þetta vegna þess að um leið og þú bannar, sko, ég meina, það að verja lýræðið og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til að verja lýræðið og fullveldið að gangi í Evrópusambandið. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þetta eru þvílíku öfumæli að þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
2: Mér kunni ekki að skilgreina
1: fullveldi. Nei, það er bara eins og þeir vit ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
2: það þýðir æðsta stjórna á þessu landsvæði.
1: Akkurat.
2: Hefur ekkert að gera
1: með það. Það er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur aftur við og ég bara sá utanríkisráðherra þeirra í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko, takast á við Sigríði á Andersen.
2: Já.
1: Og þar talaði hún ítrekkað þetta, verja lýræðið og fullveldið með því að gangi í Evrópusambandið og Dagur Eggertsson talar á sömu nótum.
0: Þetta er bara frasa. Þeir keyra bara á frösum.
1: En þetta er bara, þetta er svo rangt, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringin hjá þér, Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað lýræðið og fullveldið er.
0: Mér hefur dottið þetta líka, Björnþóri, af því að nú vill maður að meina að þetta sé nú velviljuð fólk og vilji vel.
1: Já.
0: Er ekki það, en að halda svona lögðu fram er af því að þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar. Þau skilja það ekki.
1: Já, sko, ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, ég undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til eitthvað fyrir nokkurnum vikum að hérna, hvað þetta ferli, þetta, hérna, þjóðaratkvæðagreiðsluferli hefur allt farið hratt af stað og, og hérna það segir nú í máltækinu að kapp sé nú best með forsjá.
0: Já.
1: Og ég meina það nú búið að breyta spurningunni, það fyrst voru þetta með, sagt bara þetta bara kjaftað í ykkur og, hérna svo kom einhver feneyja nefnd og, og náttúrulega landskjörstjórn líka.
2: Já, þeir hlusta á feneyja.
1: Já, ég meina hún, hérna Þorgerður myndist nú lítið á landskjörstjórnina, var nú hálf fóigrein lúti hana, já. En feneyja nefndin sko, það þurfti að hlusta á hana sko.
0: Já.
1: Og, hérna þó að það hefur verið mjög sambærilegar athugasemdir sem þarna komu.
0: Mm.
1: Og, hérna, en sko, það sem að mér finnst svo merkilegt í þessu öllu saman að hér er, sko, það hefur verið að leika sér með slíkt fjöregg þjóðarinnar sem er einmitt sjálfstæðið og fullveldið sem þýðir auðvitað það að við ráðum lagarsetningarvaldi eða, sem sagt, íslenska þjóðin við hérna, dómsvaldið er í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmda valdið er á hendi íslenskra stjórnvalda. Um þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar.
0: Já.
1: Og lýðræðis gengur síðan út á það, við fáum að stýra þessu með, hérna lýðræðislegum aðgangi þar að segja, með því að komast í kostningar á fjórar og fresti stundum oftar ef allt springur í loftum.
2: En þeir verða að breyta annari greininni í stjórnarskránni,
1: sko,
2: en svo segja þeir að hérna, að þeir aðhyllist fullveldi, hvernig allar að orða þessa grein um framsal ríkisvalds til Evrópusambands?
1: Já, sko, ég ætlaði einmitt að koma þessu næst, Pétur, sko, það eru allir sammál um það að íslenska stjórnarskráin, hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema að breyta henni. Ég held að séu allir sammál um það, ég heyri engan halda öðru fram. Íslenska stjórnarskráin, hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenskra stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því og almenn hegningarlög. Það ekki mikið talað það. Þau gera slíkt refsivert.
0: Já.
1: Og það eins og menn bara pæli ekkert í þessu. Það bara vaðið einhvern veginn áfram. Og talað lýðræðisveislu, þetta allt svo skemmtilegt, það lýðræðisveislu framöndan, þetta svona bara eins og Freddi Merkúri sko, í Laugardalshöllinni þegar við erum verið að dæla glundrinu í þjóðina, sko. Það var allt svo gaman og skemmtilegt og það bara partí, sko. Og þetta einhvern veginn, þetta allt svo ódýrt og, þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur, sko.
0: Nei, það líka eitt orðalag sem ég notað, við erum bara að gefa fólki og þjóðinni, sko, val og valkosti.
1: Já, treystur ekki þjóðinni eða hvað?
0: Treystur ekki þjóðinni.
1: Já, já, ég
0: heyri þetta. Við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðinni okkar fá að velja. Þú veist, þetta sett svona fram. Bara að svo væri sölumaður í sjoppu, sko.
1: Já, já.
2: En þetta ekki bindandi fyrir þetta ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þér haldið áfram.
1: En það sem hins vegar ljótt í þessu er það að meðan að, sko, lýraðislega kjörnir ráðamenn þjóðarinnar halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið, þá eru það falsfréttir. Það upplýsinga óreiða, hrein og klár. Það gengur ekki að, aðstu ráðamenn þjóðarinnar gangi og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
0: Já, já,
1: það bara gengur ekki.
0: Nei, en þess vegna er nú einmitt orðið upplýsinga óreiða komið í umferð og búið að vera nota mikið af einstaka stjórnmálamönnum bæði í þessari ríkistjórn og fyrri ríkistjórn af því þar er þetta búið til 2018 og þetta af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
1: Akkurat. Allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsinga óreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem allt gengur út á.
0: Jafnvel
1: þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
0: Já, já. Ha.
2: Og það er líka umræðan um mannréttindi fyrir að hinni frjálslyndu og umburðalyndu þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra
1: heldur betur.
2: Sem þeir ekki sammála og saka síðan þá mannréttindabrot.
1: Akkur.
2: Sér þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningarfrelsi, sem algjör grundvöllur fyrir lýðræðinu.
1: Akkurat.
2: En þetta finnst þeim í lagi.
1: Já, og þetta er bara í gangi.
2: Og síðan á að lagsækja menn já. Fyrir þetta.
1: Og það er verið að því.
2: Og reyna að eyðileggja mannor þeirra,
1: já, já,
2: og
1: þó
2: þeir hafa ekkit brotið af sér og sýknaðir, þá er ákveðin stimpill sem já, er settur já. Á þá einstakning.
1: Já, já.
0: Þetta er gert til þess.
2: Þetta er gert til,
1: þetta er gert til þess. En þetta eru þetta bara í gangi, bara í Evrópu.
0: Já, já. Nú, Úrsula von der Leyen, Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla.
1: Akkurat.
0: Og það út að hún að venda börnin.
1: Mm.
0: Hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki viti hvað verður búa, sko. Nei, þau eru að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera.
1: Það er nefnilega máli.
0: Það þarf að fela það þegar sannleikurinn komin allt og látt og þau eru að missa tökin á ESB. Það gott dæmi, út af þeim deilum sem það eru innan hús. Það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög. En þetta eru þetta gert til þess að við fáum ekki upplýsingana og veitum sannleika.
1: Já, íslenskir meginströmsmiðlar, ég geri það nú ofta gamni mínu, ég nú ofta í bílnum á mótnana, sko, þegar nýju fréttirnar eru í gangi. Og geri ég það ofta gamni mínu að ég skipti á milli rú og bylgjunar.
0: Já.
1: Bara svona til þess að heyra í hvaða röð fréttirnar koma, nákvæmlega sömu röð,
0: já, já.
1: Nákvæmlega sömu fréttirnar, þetta kemur allt bara úr einni átt. Og við til dæmis, og þannig að því er stýrt og það er upplýsingaóreiða, auðvitað, því er stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
0: Já, já.
1: Það er bara þannig, þetta vitum við og við vitum alveg hverju skrifuð undir þetta á COVID-tímanum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir upplýsingaóreið. Íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal RÚV, skuldbatt sig til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttarhöfum. Þetta er staðan á Íslandi í dag. Og við til dæmis heyrum ekki í íslenska meginströmmnum af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem er til dæmis í gangi á Evrópuþinginu.
0: Mm-hmm.
1: Þar er fjöldi þingmanna að tjá sig og er að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Úrsulu von der Leyen og fleiri og fleiri. Við fáum engar fréttir af þessu hér.
0: Aldrei sagt frá því til ekki, dæmis í rúf. Nei.
1: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
0: Nei.
1: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
2: Eða uppreist bænda alla Evrópu, Hollandi, Bretlandi, Frakklandi,
0: rosalega mál
2: lengi áfram.
0: Já. Ekki orðum
1: þetta. Já, þetta fær mjög litla fjöllun.
0: Já. Já, það er bara er þannig.
1: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu og fleira og fleira og fleira.
0: Og það var búið að dæma hann... Hérna, sá sem var hvað fórsett sá þegar þar hann trúdó út af aðgerðum hérna, sem hann beitti gagvart vörubílstjórn
1: já, það voru mjög fasískar aðgerðið sko
0: það var rosalegt
2: en við sjáum hann, þetta líka held ég í Bretlandi og Íslendingar hafa fylst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi gamalla tíð sjálfstæðismenn líktust gerna nýhjálfsflokkun svolítið og verkamálflokkurinn sannarlega krötunum og samfylkingun hér, en það fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja kýr starmer og þar er náttúrulega verið að nota dómstólan og lögregluna til að þakka niður í fólki sem er að mæta, sko við erum að tala 100,000 sem er að mæta í London og það er verið að stöðva reyna að stöðva þetta, það er verið að segja að það er teknað andlitsmyndir af ykkur þið farið á svartan lista og hérna síðan eru ellendir aðla sem vildu koma, þekktir einstaklinga víð úr heiminum sem vilja styðja fullveldisbaráttu Bretana þeim er bannað að koma til Bretana
1: fá bara ekki áritun
2: þeir fá ekki svo að tala svo er þetta breska ríkisstjórnin að tala við erum í að styðja Úkraínu til að verja mannréttindi og réttaríkið á England
1: þetta er alveg ótrúlegt sko hvernig öllu er snúið á kvolf á köflum að mesta kosti það er bara þannig
0: en það er einmitt þetta mjög athyglisvert Björn Þóri sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning það er alveg á hreinu og ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem af þessum leyni skjölum Þorgerðar sem að átti ekki að leggja fyrir þingið og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp fyrir nótt
1: í blárestina, já
0: því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það auðvitað að fá allar upplýsingar ferðir hennar og svo fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni og þetta mjög óeðlilegt að þinginu sé gegn það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú þið geti fengið að sjá það ef þið lofið að stíða máli
2: Já, nákvæmna valdi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þess að
1: rauninni Já, það er akkurat máli
0: en þetta þá hugsaði ég mitt Ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu ykkustað á skrifstofunni og Úrsúlu. Þú veist, við verðum að leita það. Það því ekki að spyrja
1: hér. Sko, við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt, sko, þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á æsif umræðina og atkvæðagreysluna.
0: Já.
1: Og bara, svo við rifjum það örstutum, þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna, það voru meiri sér ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli umló fúður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passa að væri nú engin blýjantur eða penni eða neitt hann inni. Og fólk mátti skoða þetta, þingmenna lokum, en alls ekki tala neitt það, skilur við, þetta var allt svo viðkvæmt var okkur sagt, og svo áttu að reyna að tróða þessu hún í koki og þjóðinni. Samningum.
0: Hvort það var.
1: En hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi. Upphálega vegferðin var sú í því máli, eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri.
2: Og svo byrti samningurinn.
0: Nei, þeim var ætlað að gera það.
1: Þeim var ætlað að gera það, ég er að segja það.
0: Og Steingrímur, hann sagði við þingflokkinn, ég með samningin en þið þurfum ekki að sjá hann, þetta er strax tekið fyrir. Og þannig urðu villikettinni til þessi sex sem síðan fór úr flokknum
1: eina fólki sem stóð í lappirnar segi ég auðvitað stimplaði sem villikettir
0: já að sjálfsögum en það var gott hjá þeim að rísu upp
1: auðvitað, sko. Það gerir allt ærlegt fólk já. Það hefur lofað því
0: en
1: það hefur svarið eða því
0: Pjötóri, það vorum við þér að útapi sögu sem fengum hérna samning frá Hollandi og við byrstum hann
2: já, það var, sko, það var gott
0: það var nú allt snarvitlust
2: þú minnist á hollenska samningin sko, þú voru að tala Ursula von der Leyen við loka á samfélagsmiðla
0: já.
2: Ef þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollenska samningin hefði ekki gert það þá hefði þetta mál farið á allt annað með
1: Æsumáli, já.
2: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin við fengum hann þannig ég man eftir við buðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið fórsett í þingsins
0: en hann
1: hæstaréttar
2: segi ég þetta og hann hafi síðan var hann í Evrópu og hann útskýrði þennan samning rækilega
0: já gerði það glæsilega
1: en hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leifi ég mér að segja að og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn vita ekkert hvað er Já. Og við höfum rætt það áður hérna núna til dæmis eins og við allri þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blíhúðun og hvað þetta nú allt kalla að það hefur bara svo ég segi það hérna einu sinni en það hefur margsinnis verið tekin viðtöl við þingmenn þegar þeir koma gangandi út úr þingsal hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir að fréttamönnum hérna hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það menn greiða bara atkvæði eftir flokkslínum
0: já
1: þú veist þeim það er bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur þarna inni því það er hægt að reka þær hjarðir líka ég ætla bara að leiða mér að segja það
0: já.
1: Þetta er óþolandi menn sverja eyða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli en svo gerast hlutinni svona þetta allt svo ódýrt og þetta svo ömurlegt að horfa upp á þetta en þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
0: Já, en það líka sko þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanbil. Ég ætla að lefa mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kosningar. Ég ítreka spurðina einmitt þetta og með Evrópusambandi vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. Og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðni sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili. Það verður ekki ESB. Ég ætla ekki að kljúfa þjóðina. Og ég sé fyrir mitt ekki hér sannlega trúðinni.
1: En svo sagði hún líka eitt, kannski ekki hjá þér. Það er ljótt að plata. Það er ljótt að plata. Ég að segja satt, það er ljótt að plata.
0: Já, en þarna finnst mér einhvern veginn.
1: Hvað gerðið svo?
0: Ég er bara að segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og að hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og að Þorgeiri hafa bara tekið skrefið yfir hana. Og bara keyra þetta allt upp í hæstu hæðir. Og ég ekki viss að Kristrún eða Inga Sæland gætu endur sagt þetta núna, hér og nú, að hvað Kristrún eða hvað Þorgeiri er búin að vera að gera.
1: Nei, en ég
0: það held ég ekki.
1: Nei, ég held bara ekki. En,
0: það veit enginn hvað hún er búin að gera.
1: En ég
0: og þessan er svo alvarlegt hún komið að vilja ekki afhenda þessi leyniskjöl sem voru hjá utanríkismálanefnd.
1: En ég held og ég upplifði það alveg eins og þú þegar ég fylgdist með Kristrúnu Frostadóttur í aðdraganda síðustu alþingiskosninga að hún væri að segja satt.
0: Já,
1: ég bara trúði því. Að því maður vill trúa því, sérstaklega þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt þetta, þá vill maður trúa því. En
0: það.
1: Svo bara gerist þetta, bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi á þann, að þetta snýst bara eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna, kostningar, svo bara hérna, búin til stjórnarsáttmáli, það sem að er talað hérna, aðildarviðraður við Evrópusambandið sko í lok kjörtímabilsins, svo erum við bara komin út í þá á núna. Þetta bara alls ekki það sem hún lofaði.
0: Nei.
1: Hún lofaði allt öðru. Og hún var kosin út á það.
0: Já, enda sko ég nú bara svona skynja það bara og það ekkit staðfest en ég sé það svona það sem verið að skrifa og ég tek það fram það ekki staðfest en það eins og það gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í túlkun sinni á því hvað að vera að gera.
1: Mér finnst líka bara, við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna, allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar við, sko, allt þetta dæmi sem við erum inn í núna, þar að segja þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún eigi að verða 29. ágúst og allt þetta, þetta er allt plottað út í Brussel.
0: Já,
1: og ég held að sko utanríkismálar nefnd og mögulega ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinninguna hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður að fara með máli svo lekur þetta út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur íslenska þjóðin og stór hluti alþingismanna hefði minnsta fekk fréttinnar fyrirhugaða hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr erlendu fjölmiðla
0: hún út allt þar núna
1: Þetta er alveg með ólíkingu.
0: Við skulum tala aðeins það hér, við viljum að fá auðlýsingar eða við skulum tala það af því að hún er að segja með ellenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún er að blaðra svona í ellendu fjölmiðlum. Það er alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við viljum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum núna í fréttum vikunar Björn Þóri Viktorsson, næstaréttarlögmaður gestur okkar hér á útvarpi sögu. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttur, Pétur Gulluson og Björn Þóri Viktorsson hæstaréttarlögmaður við erum að ræða núna með ESB og eiginlega svona atburðarás síðustu sólarhringa margt að gerast og við vorum núna síðast að tala það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla og það komið dálítið á svona, á, já, ystu nöf skulum við segja.
2: Já, liggur á að gangi Evrópusambandið meðal hans út að síða að Bandaríkjamenn hafa hagað sér með ákveðnum hættu gagnvart Grænlandi. Það sagði hún í...
0: Já, það er eitt, já.
2: Það er viðtali við Guardian. Það er nú blað sem að kannski hún vil hérna tala við og þeir hérna. Evrópusinnandi þér.
1: Já, já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er allt mjög skrítið og svona það er holur hljómur þegar maður fer að skoða betur í svo mörgu sem að þessir ákvöfustu Evrópusinnar hérna halda fram og það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komið evra og lægri vextir og allt þetta.
2: Vilja þær slíta tengslin við Bandaríkin?
1: Ég veit það ekki. Það sem að ég held að sé sko það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko er auðvitað í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins þessi stóru. Það er einmitt það að þeir ráðu ekki yfir eigin gjaldmiðli. Þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagsveiflum. Það er nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagsveiflur, hvort sem þær eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja í mist hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. Vextirnir, við skulum aðeins, og nú er ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum, en af hverju eru svona ofurlágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það er vegna þess að það er ekki hægt að hækka þá. Það er verið að reyna örfa hagkerfi sem er meira og minna leggjast út af.
0: Já, ég veit.
1: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Þetta gleymist líka í umræðunni. Það er ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn er að reyna örfa hagkerfi sem að er bara í miklum vandræðum.
0: Já, já.
1: Það er bara þannig.
0: Samt eru þeir að fara að tala þetta upp á við sko, það er út af verðbólgu líka, að þá eru þeir að reyna að bregðast við og núna er bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það er nú ekki verið að segja mikil fyrir þessu.
2: En í Lúxemborg, það eru þeim yfir 5% á verðbólgu, ég vissi það.
1: Þetta er nefnilega málið og hérna og einhvern veginn er þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíman, jafnvel 50 ár.
0: Já.
1: Það sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu.
0: Já.
1: Við höfum farið yfir það hér áður og alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landin í dag. Að minnsta kosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega. Og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil. Bara í alveg heilbrigðu hagkerfi. En nú er ég ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð. Ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á morgnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið hafi verið fellt 15% í morgun, skiljið. Og hérna fyrir þá sem ekki vita þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóraukinnar verðbólgu. að minnsta kosta á öllum innflutningi. Og svona gekk þetta til, en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þó þjóðina, að okkur er sagt að það sé make or break hvort að verðbólgan er 3,8% eða 5,1%. Skiljið hver að fara?
0: Já, já, já, já.
1: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabröð? Ég bara spyr.
0: Þetta er nú einmitt eitt, sko.
1: Ég bara skilið
0: til. Og það er líka annars sem er sagt að sko, nú geta allir keypt sér húsnæði. Það er nú eitt, þú ert að geta allt í henni geta keftir húsnæði ef að þú gengur í ESB.
1: Það alls ekki þannig. Nei. Ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu miklu lægra heldur en á Íslandi.
0: Já.
2: En þetta ekki eina gulrótin segir hafa? Það eru vextirnir og það það sem þeir nota.
1: Jú, en ef...
2: Það með þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
0: En Pétur, snúðu því þá við þessum aðgerðum Seðlabankar sér. Af hverju gerir Seðlabankin þetta þvert á jafnvel vitund okkar bestu manna?
2: Já, og segðu eins og ástand í Bandaríkjunum. Já. Það var verðbólgan jafn mikil hjá okkur. Hún hefur lækka núna, hún kannski er allt og há þar. En þar hafa vextir ekkert verið þessi hækka. Þannig tekst kannanum að koma niður verðbólgunni. En hér erum við með einhverja sérkenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri hérna segir stýrivextir heldur en
0: Pétur sko þú athuga að þetta er sko utanakomandi ástæður að fyrir verðbólgu þar að segja erlendis frá olíuverðshækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem er að hafa áhrif hér við þar aðstæður hefur Seðlabankin enga lagaskildu að hækka bara vexti á almenningi á Íslandi hann hefur enga skildur ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu þá kannski hefði þeir ástæðu til að bregðast við það ekki sama hverju uppbrunni af
1: alveg hárrétt hjá þér
2: en þeir hafa áhrif ég menna segjum svo 29. ágúst ég ekki að segja að það verði vexta ákvörðan dagur segjum svo það að verðbólg það vextir að hækka en stýrivextir 9% á kjördegi bara tökur það sem dæmi það hefði áhrif
0: það sem maður bara rættu við þetta samspil
1: en auðvitað það þannig sko að hérna það eru þetta erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér viðhaldið það deilir ekki nokkur maður og kannski plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahórið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það er ekki alls það sömu vextir
0: nei,
1: það gleymist alltaf í umræðinni sko. Það er nefnilega málið
2: en er það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
1: miklu
2: Evrópu,
1: betri
2: og lífsgæði betri
1: miklu betri, miklu hærri og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu tökum bara Spán Ítalíu sérstaklega suður Ítalíu þar eru bara laun sko venlegs verkafólks kannski kringum 1000 evrur á mánuði og auðvitað segir það sem sjálft að verðlag er ódýrar í þessum löndum það er bara vegna þess að það getur engin það er engin neysla ef þú ferð að skrúa verðlagið upp úr öllu
2: framleiðslan er ódýrar vegna þess að launin eru miklu lægri
1: akkurat og þess vegna finnst okkur gott að koma til þessara landa vegna þess að íslenska krónan hún það sterk og launin okkar það há að okkur finnst ódýrt og þægilegt að vera þarna. Þetta er ástæðan. Það er ekki vegna þess að það sé svo mikil velmegun á þessum svæðum, efnaðslega velmegun, alls ekki. Og annað sem ekki skiptir nú minnamáli. Nú eru til dæmis 1000 Íslendinga, ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4-6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn. Lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venjulegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins beru bítum? Það eru sko algjörir smáurar með það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á því Það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnaðslega í Evrópusambandinu.
0: Nei,
1: því miður.
0: Þvert á móti
1: því miður.
0: Enda talaði núna meira með það, það því ég verið að breyta og þurfa að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr, það verið ekki Evrópusamband heldur European United bara svo Bandaríki, þetta verið bara svona Bandaríkin, Bandaríki Evrópu og það er sjálfst það nýja sem er áttir að koma að skýra fram í dagsljósið kannski er þetta spretlöp hér eitthvað tengt því á hverju endilega þarf að drífa þetta svona rosalega af það nú eitt sem við með þurfum að fá skýrari mynd af það vegna þess að þá að hefjast eitthvað nýtt tímabil innan ja, Evrópusambandsríkja sem að Ísland má ekki missa af það eitthvað þess áttar við höfum bara eftir að koma staði þess að ég segi það fara bara í ellenda aðla og leita skýrða
2: Hvað hefur gerst á Íslandi? Hugsaðu ykkur fyrir einhverjum áratugum síðan að menn hefðu verið að huglega það að ganga gerast aðilara evrósku stórveldi með öllum þeim erfileikum við vitum ekkert hvernig þetta stórveldi á aftur að þróast á þessari öld
0: það sem ég að segja,
2: og þeir verða alltaf byggja upp sína heri og ef við erum verðu í bandamenn svo ég vísi nú alltaf í fyrirverandi utanríkisráðherra tala við erum að vera verðu í bandamenn
0: Nei, þá þurfum við að vera þjóðmeðal þjóða
2: já og þá þurfum við að leggja mörkum eins og aðrir er það ekki Þeir gefi ekki látið þá deyja fyrir okkur,
1: nei, björn, nei,
2: það verðum
1: nei,
2: við ekki að deyja líka.
1: Það ger ekki verðu í bandamenn.
0: Nei,
1: það er bara þannig. En ég, sko, ég, þetta eru athyglisverðar pælingar hérna, Arthrúður, hjá þér. Og ég, sko, það sem er í reynd að gerast er augljóslega þetta. Það er alltaf meira og meira vald að sjúast til Brussel. Til, og þá er ég ekki að tala Evrópuþingið. Evrópu þingið skipti nefnilega voða litlu máli í stóra samhenginu. Menn verða að átta sig á því. Okkur er ofta sagt að þá fáum við sæti við borðið, sæti við hvaða borð. Ekki einu sinni borð þar sem eru teknar raunverulegar ákvarðanir. Allar stærstu ákvarðanir í Evrópusambandinu eru teknar af framkvæmdastjórninni sjálfri. Hún er ekki lýðræðislega kjörin. Takk ég þetta í því.
0: Já.
1: Það er ekki allir sem átta sig á þessu.
0: Já, það heldur betur
2: ekki. Þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka.
1: Akkurat.
2: Og sem að Evrópu þingið síðan láti samþykkt.
0: Akkurat. Og við erum einmitt að fara í nýsta lýðræðis veistlu, sko, hvort við getum ekki farið undir forsi á þeirra sem eru ekki lýðræðislega kjörni.
1: Þetta er nefnilega ekki lýðræðislega kjörni. Nei, ekki lóðræðislega kjörni. Það er nefnilega málið. Og það sem er augljóslega gerast líka í löndum Evrópusambandsins að sjálfstæði þeirra og fullveldi er alltaf að skreppa saman.

0: fulla ástæða bara til að staldra við út af því eitt og sér.
1: En, heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það. Áður en lengra haldið, býttu af hverju hefur það gerst?
0: Já.
1: Hver tók ákvörðun það í raun og veru?
0: Já.
1: Þú veist. Og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þannig að þingmenn, því miður, allt of margir, ég ekki að alhæfa, þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara vita hvernig að greiða atkvæða, hafa ekki hugmynd hvað eru að greiða atkvæðum, í raun og veru. Það bara svoleiðis. Þetta bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
0: Það er það, en sko, við erum allavegna með spennti aug og eru fyrir þessu öllu saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með, passa sig á orðalaginu og frösunum, því að núna þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við myndi haft til að spyrjast fyrir.
1: Já, já, já.
0: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með.
1: En þetta einmitt það sem að Sigríður á Andersen og miðflokksmenn hafa bent á.
0: Já.
1: Að þess vegna dagsetningin svo óheppileg.
0: Já.
1: Að það svo lítið, það svo fá úrræði þegar þingið í fríi.
0: Já.
1: Til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort að svarar já eða nei.
0: Já.
1: Og í raun og veru, það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggða á bara gagnrýninni hugsun og raunveruleikanum, skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki.
2: Það dragur möguleikum að afla sér upplýsingar.
1: Já, akkurat, vegna að líraðið gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
0: Já, það akkurat þetta sem og hérna, ég held eins vegar að við höfum að ljúka þessu núna en alltaf gaman að fá þig Björn Þorri og ég ætla að vekja athyglikar á því að núna hafði verið samþykkt á ríkisstjórnarfundi að það þetta kanna áfalla þol þjóðarinnar. Sko, það að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu hversu mikið áfall við þolum.
2: Hvort þú þolum að gangi eða um að saman?
0: Já, sko, hvað á að leggja mikið sko, hversu mikið á að hækka vextina okkur?
1: Já.
0: Er sko, það er alltaf búið að terrorisera þjóðina á vissan á. Bæði með COVID og öllu mögulegu fleiru.
1: Það er auðveldast að stýra fólki þegar það er hæfilega hrætt. Það er bara þannig.
0: Já. Og nú að finna út, sko, akkurat hvað getum við gert næst á þessu trublist.
1: Mm-hmm.
0: En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
1: Já, en við, nú bara hækkandi sól, það pínur hrét núna og það býður bara fallegt sumar og við eigum að vera glöð yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við eigum hér, bæði ungir sem aldir.
0: Já, bara...
1: Þó að samfélagi sé ekki fullkomið, þá er það mjög gott. Við getum gert það betra.
0: Já, það á málið það og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þorri Viktorsson.
2: Takk fyrir að koma til
0: okkar.
1: Takk fyrir mig.
0: Arnþór Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað ykkur verið þið sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Ilfergu frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem að nú á dagskrá og komin hingað góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú ert búast utanríkisráðherra í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA-nefndunum og EES-nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan að ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mig nú vera komið nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni rauninni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndunar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandið því þess nýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarlega treysta sér ekki í það og við erum að fara þessi ríkistjórnfermi í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstar annar staðar Nú er það bara þannig ef ég og þú myndir setja þetta niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað sem verður lítil umræðum eins og hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Það er að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin, en í ágúst við vitum það öll. Það er að mér segja bara alveg saman þá fólk sem mjög og vill skipta sér af stjórnmálum og brennandi áhuga. Að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem hún bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi hann lok ágúst. Þetta er allt gert með einbeittum brotavilja. Og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriðum málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópu sinnarnir, og ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég get ég gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangust það í áratugi, ég múið að taka umræðu í áratugi, hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þau þóra ekki að taka þessu umræðu Af því að þessa er umræði fylgir þetta, þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þess að auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulis að því við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, ég menna við hljóðum að borga rúmensku og grísku þjónustu niður, það bara segir sig sjálft, því að þetta er tilfærsla fjármunum. Og það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það er það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á. Þetta er bara tvennt. Í grunn það er það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi stundum árhundruð, því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar erum búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjöri svo vel. En verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin er ykkar Og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við nú geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá gæti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vissu gert það og það svo skrítið, eins og það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tugi, að ESB-regluna, kallar ESB-gerðir, það eru mismunandi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi.
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað, og það bara menn segir, heyrðu við, ég ætla að breyta því. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í anstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar.
0: Já.
1: Og öll gömlu lögin, af því að aðlögun gengur út á við fari í lagasafnið og hreinsa út.
0: Já.
1: Það sem að, við er ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það vísu mjög hættulegt, og ég vek athygli því það kannski hættulegast í þessu. Nú getur þetta alla skoðanir á sjávarútsmálum. Og getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávörðs fyrirtækinni, atvinnum fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur
1: sko. Já, og við þekkjum það, nú, ég er nú búin að vera lengi eins og það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávörðurinn, það var nú, einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, Íslenskt atvinnulíf niður eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nóg ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara en við getum þá allavega að kosi eitthvað nýtt fólk til að breyta því við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana það bara þannig
0: Já.
1: Og þetta við getum tekið tollamálin við getum tekið náttúruvendi það samil náttúruvendastefna hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegli í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi.
0: Já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur. Hjá þeim. Og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komu síðan að fuglónu því að það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munu ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðis þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageysininn
0: Já, akkurat
1: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg
0: já, já, en akkurat, já,
1: og,
0: já
1: og það eru svona þetta og margir eru á breyttum bílum og þú veist þarna, ég bara náttúrulega ólst upp við það að þú var nú ekki sérstaklega breytti bílinni þá að fara á hálendi á þessum stóru jeppni, þegar var náttúrulega ekki svo stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir sko. En þarna, núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notuð ekki heyrðu, þetta er bannað Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér, þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínnuinum eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinni eða væntanlega líklega þá pappiinn og afiinn og eitthvað
0: slíkt gerði. Lundan og svartfuglinn og rjúpuna og
1: Já rjúpan til leið en já, en svartfuglinn okay. Er já og svartbakur og allt mm. allir mávarnir allt annað. Mm. Og þú segir heyrðu ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt. Já. Það því ekki tala við þingmanninn. Þú voru að tala við Evrópuþingmann. Og hann má ekki leggja fram frumvarp.
0: Nei akkurat.
1: Og
0: þarna, það nú ekki.
1: Já, og þetta eru þrennt af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin. Þar eru eins og staðan núna en ef þetta stækkar mikið þá getur það breyst að þá einn framkvæmdastjóri frá hverju landi en honum banna að geta hagsmuna síns lands. Mm. Það bara skrifar upp á það. Af því að þetta á að vera svona sameiginleg Evrópa. Mm. Og svo eftir með ráðherraráðið. Þar eru fulltrúi frá hverju landi. Mm. Það er ákvæmna tekna aðalega meiri hluta. Og það er ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað eru á bakvís íbúafjölda.
0: Já, akkurat.
1: Og svo eftir með Evrópuþingið.
0: Já.
1: Og það eftir með 6 Evrópuþingmenn. Mm. Af 755.
0: Mm-hmm. Já, já. En þannig með guðlögu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli hvernig staðið af ákvarðunum og, mm. og hérna, já hver til dæmis hver möguleikar okkar sem smáríkis mm. að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneying að ræða það hjá ESB mustu núna að smærri ríki munu missa þetta veto til dæmis.
1: Vetóið er, það er búið að minka vetóið mjög mikið. Já. Ég ráðherráðinu var vetóið, mm. það er búið að minka það mjög mikið nú mm. þegar.
0: Já.
1: Og allar skýrslur, af því að eins og Draghi skýrslan sem mm. sýndi það að, og er mjög dökk, hún segir bara Evrópusambandi er að dragast aftur upp og öllum sig. Við erum bara að tapa í baráttunni, Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Mm. Lausnin er alltaf svo, við þurfum meiri í miðstýringu. Við þurfum meiri mistyrku, þetta þarf að vera skilvirkara. Við getum við, það of mikið flækjustig, mismunandi ríki að þvælast fyrir, þannig að það all pressan að fara í það að auka mistyringavaldið.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, mm-hmm. hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei sagt, heyrðu, hér eru ykkur völd sem eru þetta fráleitt að við sem haldaði ekki og skynsamt við skoðum við setja aftur til þjóðríkina það hefur aldrei gerst mm. og það mun aldrei gerast
0: nei. En þannig að sko, það í reynd og framkvæmt þannig að það bara stóru ríkin sem að að taka allar þessar stóru ákvarðanir
1: það liggur alveg fyrir en svo, en svo náttúrulega stóru þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir mm. engin kýs engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvörðin teknar og þú mynd aldrei koma að staði
0: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
1: já.
0: Og þessir ókjörnu aðlar við höldum viningu
1: Já, það liggur alveg fyrst alveg munu völdin aukast í Brussel mm. en síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðan tökuna, þá mm. þurfum menn að auka stjórnsýsluna hér. Mm-hmm. Og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknara hjá okkur, dæmi. Mm. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu.
0: Já.
1: Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko, mikla áherslu á af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Mm. Og viðskiptastefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það sjávarútvegurinn eða álið og járblendi og hvað það tótt frjálst eða með tótt lítið og erlenda markaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
0: Já.
1: Og það á hverju erum við að gera það? Er það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir, þetta þegar við búum á norrlægum slóðum,
0: já,
1: það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði, það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf, en í grunninn þetta svona, það bara ofsalega dýrt og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvend nú þá munum við ekki sjá íslenska landbúna eins og hann núna ég ekki segja bara fari allt saman en hann verður ekki við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til.
0: Já.
1: Og þess vegna leggjum áherslu á það að vera með tollvend hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránni okkar tollfrjáls. Það sé innflutningnum. Sambærilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt, það 25% sem tollfrjálst. Þannig það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Vegna þess að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það er mjög fátt sem bara alveg íslensku. Mér sé saltfiskurinn og við kaupum salt að utan, sko.
0: Já.
1: Svo dæmi sér teki, sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði ja, síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 miljard, svona 4-5 miljard og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampinsunar í þarna einni ársýskilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðrækvægreistum hvort við vilja inn úti.
0: Já,
1: með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 miljardar í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmunum nokkur hundruð. Og ef að kemur nei, að því að menn segja þetta kosti ekki neitt, hvað eigum að gera við 4-5 miljardar tölvukerfi tolla? Fræmsson, minna, þetta ekki söluvara. Það enginn að fara að kaupa þetta okkur, þetta bara sokkin kostnaður
0: Já.
1: Og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá Nómbera þegar við erum búin að ráða inn.
0: Já, eins og reynsla sínir.
1: Eins og reynsla sínir. Þannig að þetta ekki bara eitthvað, heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir. Þetta ekki þannig.
0: Nei, nei, það einmitt, ég ætla að fara nánar onni í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk íslagum, evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og annað, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það ETS-samningurinn, sem við þarf að ræða við þið hér og eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir um utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það að nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komið í sæl aftur ESB umræðin á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur talaði það nokkuð núna að í þinginu og útípar allstar út í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessum fræga samningi sem við eigum að fá að sjá?
1: Já, það sem fyrir nú í töðnar á mér sem var þegar að tala þessa hluti að því það stjórnarlega sem segjast við erum í sterkri samningsstöðu, ætlum að semja einhverju hluti
0: Já.
1: Sko, og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja, sko. Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir eitthvað segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt, sko. Og hérna, það bara, það margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar eða þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu. Þetta ekki svoleiði, sko.
0: Nei.
1: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður yngri þá hérna lendi maður í því að reyna semjum ykkur svona, þú getur hnikra einhverju til, sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar sterk. Þetta bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í í frímúruna með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi sko þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist Evrópusambandið með ákveðnar reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá þetta hægt að hnykra svo sannarlega þegar kemur aðlögun á einhverju, þú veist að tekur einhver ára því þú ert að breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, þar að segja að þú ert með í þessum sameiglegu stefnum að þá setts regla sem að nýtist hér, eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlegar undanþágur en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala
0: já, já.
1: Það engin dæmi það en þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir heyrðu samningsstaða okkur sterk gefa okkur umbúti samninga og hérna alltaf þegar gaggrind eitthvað sem nú þá segir nei, við ætlum bara að semja þetta þá hljóta menn að setja hvað skýlir ætla menn að setja
0: og það bara, það rauðu línur nákvæm, sem við erum að tala
1: já, en það enga rauða línur
0: nei.
1: Og það með ólíkindum vegna þess að síðast við að fara í þessa vekkferð sem ekkit ósvipuð og núna nema þá fórum en ekki þjóðaratkvæðagreiðslu þá var ekki þing meir hluti fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið og Vinstri grænir og lögðu mikla áherslu á það að setja einhver rauða línur því ok, við þurfum að fara í þessa ferð með bara, það ekki, við getum gert hvað sem og flokkur fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur heyrðu við þarna viljum ekki gangi Evrópusambandið
0: þeir eru alveg skýrt
1: og reyndar settu sjö sinnum fram þingsvöldna til það afturkalla umsóknar sem að vísu ég held allir að tala væri í afturkalla en þeir bara, og þeir vildu ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún samþykkt og þingjum til samþykja það en þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og þetta sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, látu það leikja með hluta og en, það alltaf verið að segja fólk, ekki ágjöra þessu við semjum með þetta, ekki ágjöra þessu við semjum með þetta, ok hvað er það, hvað er rauðulínunar ykkur?
0: Já, já, en það nefnilega akkurat sko, en til dæmis út að sjávarútveginn, það heitist nú þannig á í dag, Guðlaugur, sko, að fyrsta júní, að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagi, að fara ná 200 sjómilum, og þetta er náttúrulega efna að slöksaðan. Hvað mun þetta, sko, þýða fyrir okkur, hvað þýða nákvæmlega, sko, sameili sjávarútvistefna ESB?
1: Hún þýði það bara og þetta, já, það eru 50 ára sem við skrifum undir þetta, við voru í mörg hundru ára að berja styrjus.
0: Akkurat.
1: Það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða, allt milli heimur svo jarðar.
0: Já.
1: Og við fórum, það var mjög hóflegar landhelginar fyrst,
0: já.
1: Og en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma. Sko, sameiglega sjávarútvegsstefna heitir sameiglega sjávarútvegsstefna því hún sameiglega. Og það engin sameiglega stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel. Það ekki þannig að ein sameiglega stefna sem stóðum frá París og önnur frá Stokkólmi, þetta bara allt í Brussel. Þannig að þú ert bara partur þá að sameiglega stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel. Það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta við, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en og það áhugavert að í skýrslu alþjóðamálastofnar sem nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem gerð eftir að menn hættir svo sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það svona myndi að mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
0: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
1: Ég, það náttúrulega alltaf. Þú veist, það þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir.
0: Já.
1: Ef þú tækir veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu.
0: Já, já.
1: En auðvitað hljóta að vera, það lítur að vera að teki tillit til þess þarna á, við í sameiglegu sjávarútvegsstefnunni veiðir einsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkit sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna
0: já, já, já.
1: Þeir fengu lofur það náttúrulega skrifað út í skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemnir og þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndi ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara bara núna ákveði neini. Það bara þessi regla gildir ekki.
0: Já ekki og ekki lengur.
1: Og
0: var bara að þurrka nút.
1: Já og menn geta þá sagt heyrðu eru okay bara þetta allt svona og þetta verður allt ómögulegt. Þá förum við bara út. Já okay, skoðum Bretana. Evrópusambandið þá við í lögsögunni.
0: Já og næstu 12 árin.
1: Já
0: og þannig að þetta sko alveg þetta bara skrústykki.
1: Já þeir
0: og svo mikið í húfi fyrir okkur gulur.
1: Og þeir segja bara eru þið megi ekki selja fiskinn inn á okkar markað nema við fáum að veiða áfram fiskinn ykkar.
0: Já, já.
1: Og þú ert svo með marga leiðir til að munnittir ICF-deilinni hefðu við átt einhvern sjens hefur verið inn í Evrópusamni ICF? Nei.
0: Nei,
1: við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar og svo líka svo marga leiðir, þetta bara þannig bara allir þekki þetta, segjum bara að þú sért bara þið sami þú ert bara í félagi með einhverjum út af einhverju og það eru margir sem koma að Og þú þarf bara einn til að vera með vesinn. Það þarf að kaupa hann einhvern veginn út.
0: Já, já.
1: Og þessi einn gæti verið þannig bara Íslendingar eru bara þveri hvað þetta varðar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessu ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
0: Já, já, já.
1: Þetta ekkit ósvipað eins og bara bara þér að vera svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara, heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæði minn.
0: Mm.
1: Og hérna en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og allt það og við komandi segja já og segja bara já, ekki ágjör því að trú mín og gefum okkur að við komandi myndi bara standa við allt saman svo bara að því að þetta er óættu kræft þannig að það þá erfingin kannski kólumöluður sem tekur við og síðan bara sko breyta sluti það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir við erum að hugsa til framtíðar til hugsa það er alltaf öruggast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er öruggast það er gríðarleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja þau yfir til Brussel og það er áhugavert af því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerðina eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verku að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stórútgerðinar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu stórútgerðinar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það sjávarútvegsfyrirtækin Og þá náttúrulega hækkar verðið.
0: Já, já.
1: Og ef hugsar Ísland og bara horf Ísland á landakortinu. Þú getur alveg sagt hefur það ekki rökrétt. Þetta 1 milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi 1 milljón tonn. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. Auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara
0: Íslandsmið.
1: Já, og fara með þetta beint og marg. Fyrir utan það þeir að vinna aflan. Þá eru með miklu ódýrir að vinna afl. Í Evrópu, heldur með Íslandi
0: já.
1: Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út, það já. Er miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu
0: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan
1: já.
0: Kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig
1: að Þú ert bara með sameiglega stefnu. Henn stjórna frá Brussel. Og við getum sagt punktstöðu, gefum okkur það. Að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt, sem hún ekki. En gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
0: Já, akkurat.
1: Hún eftir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd
0: já,
1: á kostna þjóðríkjana
0: bara mjög dýnamískar reglur inn og veru þess að það hefur verið núna að verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til þess að ná fram þessari einsleitni
1: já.
0: Allir eins
1: já.
0: Og en þannig að þetta nú mjög athyglisvert guðlegu sem út að segja en, hérna,
1: og koma einu að líka já. Þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengja undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr en við getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hverju fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjáurundu og landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag hví skildu þær þjóðir því að auðvitað þannig þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra þetta skipti sjálfs ekki miklu máli fyrir Breta sem heild skipti ekki máli fyrir Dani sem heild þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveiðum og Þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar hefur fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig er þarna, sko, upplýsingagjöf átt á hvernig, hvernig er þetta undirbúið. Mm. Á hverju þegar við erum að fara í þetta, því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál, en þjóðin að rétt á upplýsingum.
0: Það það sem máli núna.
1: Á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig, herðu, hérna bara, nú að þú að kjósa eitthvað í þarna, stýrimannsskólan hérna fyrir hún okkur. Ég veit ekki um það rekstur, sko. Ég veit ekki um hann, sko. Já, ég verð að fá upplýsingar.
0: Já, það líka sér þögg, sko, frá, sko, ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra, svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þar fram til Götun. Þannig þetta svo skrýtt, þetta svo sundu tætt. Svona þetta birtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlu sem við langar rosalega koma inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhars erfileikar og þetta gjald sem að kolumbíski öfna gjald sem þeir að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
1: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins varði, ég vil aðeins koma að því að það eitthvað skrítið þegar forsætt svo ytringsráð þeirra tala meir þessi mál við ellenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna ellendum aðlum allt eitt af tilhugunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jefnaðist tilhugunum okkar sjálfstæðismanna, var að lækka kólefnis gjaldið.
0: Já, já.
1: Það bara okkar ákvörðun. Síðan ETS að það þannig á sín tíma að tölnýjum vildu færminni það vegna þess að þeir vildu standa jafnfættis við aðra þegar að koma að evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að þeir eru ekki ágjöra því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies
0: já, já.
1: Og svo framvegis en þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
0: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona má segja þjóðar flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Æslandir lifi.
1: Já, það er rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB því það eru hagsmuni ESB við fyrir minn ég veit aðeiglega því að það var ráð þeirra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjarmenn settu tolla á alla þegar að Evrópusambandi setti refsi tolla á okkur
0: já, vendatollana
1: þá voru við búin að eiga í endalsu samskipti við Evrópusambandi aldrei við vendatollana
0: Nei.
1: Heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Og nú ertu komið þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömlega skipafélögin. Þetta á vera forgangsmál og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES því við erum í ESB þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
0: Já.
1: Við erum með núna við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins og ástæðan fyrir að hækka hlutallið meðan að því að þeir hafa fækka gerðum þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bákt með en litlum árangri ef við förum inn tökum við 100% og sumt bara þannig og mestu hlutin er þannig að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér
0: Já, já, hefðu beina réttaverkar.
1: Beina rétt, já.
0: Já, já. En hérna, einmitt guðlugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þá mm. og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni. Mm. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innmeðar á þeirra, utanrikis á þeirra, forsætis á þeirra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Æslandir í þessu máli?
1: Sko, þú verður, það eilíða mál að geta hagsmun íslninga.
0: Mm.
1: Eilíða mál. Og ég meina þegar að ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf borð utanríkisráðherra, en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri, af því að tala verndatollana, eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID, sko.
0: Já, já, já.
1: Þeir ætla að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörum.
0: Já, já, ég man þegar þú varst heilbrigðisráðherra.
1: Nei, utanríkisráðherra.
0: Já, utanríkisráðherra.
1: Já.
0: Og ég, já, þá?
1: Já.
0: Já, já, COVID, já, já. Já.
1: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og annars slíkt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera inn í markanum frá fyrstu mínútu
0: já, já.
1: og þeir hættu við þess aðlugu. Þeir hættu þessu allu.
0: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú það segja þar huglega að nú ætti utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, það bara þjóðaröryggi, þið verða að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
1: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja málið mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra fjármálaráðherra þegar það sannarlega koma að þessu líka og auðvitað forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang af, vona ég, af öðru leiðtogum. Og, en ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að, jú, jú, innviða og einhver, það er svona margir sem innviða á nokkurs vafa og þú verður undirbyggja málið þitt með rökum og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna er þannig, það hallar á okkur.
0: Já, já.
1: Þetta á vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkisstjórn vill gera, það að koma okkur inn í Evrópu sem að
0: þetta.
1: Og ef við förum í aðlögunar, hvað sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
0: Já, já.
1: Og þú ger ekki 21. Konur við svo betur í því en karlaskilur.
0: Já, já,
1: en,
0: það eru það.
1: Já, já, en svona öllu gamli slettu, að þá skrifar ekki, þú skrifar ekki, sko, tvær skýrslur sérkvæmt málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst eru að klára eina og svo ef að því að ég oft að lítu niður til skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það er, sko þú verður að mæta vettvang með, og það til að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það, það sem hún til segja að það er réttlæti því og það er rökrétt.
0: Nei, þetta er sko, þetta er bráðamál.
1: Algjört.
0: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
1: Sjálfsög.
0: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráðherra eru tilbúinir að gera. En Guðlaugur, af því að sko, tími okkar fennu að styttast verulega, en sko, með langar sko nefna aðsviði núna í lokin að því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta
1: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala með við erum að fara inn í Evrópusamband út af varnamálum og bara ha, það ekki varnabandar, þá hættu að tala það. Svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum finna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara ha, það eru 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda maturveslanir og ástæðan fyrir það er ekki fleiri, náttúrulega það bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið og þá hættu að tala það. Svo að lífeyrissjóðin sé í gjaldeyrissjóðin, ha, nei, við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðin með að eiga mikið í ellendu og núna mega er eiga 55% munum fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú veist, þetta er allt einhver þvæla og hérna, en núna en svo erum búin að hamra því og stjórnarlegar eru auglýsa bara afslátt á pítsum og, og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búið sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera það sjálf og maður myndi ætla myndum við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndur ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með það
0: heldur betur
1: já, nei, nei, leið og við búið, daginn eftir
0: já.
1: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
0: en hún alranglega sko ranglega kynnt
1: já, svo kem ég að því
0: já.
1: Svo kem bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarhússins ekki neinu samræðum við niðurstöðu skýrslu
0: nei.
1: Og en það að þeir skilji komið í þingið segir okkur líka það
0: já.
1: Að þetta var ekki það sem vildu fá og þau eru í þessu alveg sjálf stjórnarnarstaða kom ekki að þessu, það kom enginn að þessu þau veldu sérfræðingana þau ákvæðu uppleggið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið að hvað og þau ganga svo langt að þau rámtúlka niðurstöðuna og það graf alvarlegt mál þegar er verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í nú lækki verðbólga allt í nú lækki vexti þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að þar sem að og það ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast
0: já.
1: Þá var evru krísa
0: já, já, já.
1: Þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni
0: já, já.
1: Og þar voru
0: niðurstað Finnland núna
1: já, já,
0: já.
1: Og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru að sko sem auðvitað átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega frá, út frá kostum og göllum og taka ákveðni kjálfæri en þetta eru trúabröð þetta ESB dæmi eru eins og trúabröð
0: þannig að það eru inn... kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
1: já alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Artur, ég með smá hugmynd þarna Á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnu nokka.
0: Það bara eins og var.
1: Já, já, já. Brunni gengið miklu lengra var, sko.
0: Já.
1: Miklu lengra var.
0: Já.
1: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, þarna, við fáum, getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa á danska þinginu. Hvað heldur að þú myndir segja við mig? Ég held að þú myndir henda mér út úr þarna stúdíónu.
0: Já.
1: Ég veit ekki, þú myndir aldrei gera það. En margir aðrir myndu henda mér bara öfut út. En út á það gengur málið.
0: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem er tilheyra þessu samstarfi sko, miðum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þar svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega regluna í framkvæmd þannig að ég bara þakka þær innlega fyrir þennan fyrsta luta og, hérna, og hleypa hann nýr í ring og bara bestu þakki Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við þökkum honum og við fáum hann aftur fljótlega
1: Kæra þakkir
0: Artur Kallstóttir þakkar eitthvað fyrir verðið sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
2: Jú, maður á von á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunar til að hann er samþykkt frá 6. mars þegar að það er stöllur valkyrjurnar tróðu upp í, á blaðamannafundu og kynntu að þetta stæði til. Eftir að hafa fengið grænt ljós frá Brussel, því að það er augljóst að þetta er unnið mjög í samráði við embættismenn og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki. Og ef það yrði efnt til hennar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það. Og við skulum hafa eitt í huga sem er ekki mikið rætt, en þetta er í fyrsta sinn sem að Alþingi í sem sagt fyrsta sinn í lýðveldisögunni sem Alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í ISAF 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina Alþingis heldur niðurst að af synjun forseta að á undirskrift á ISAF lögin. Þannig að þetta er í fyrsta sinn sem að efndir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
1: Og vegna þess að það er ekki meirihluti í þinginu fyrir því?
2: Já, það er pólitísk ástæðan, það er ekki meirihluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samning, eins og það er kallað. Og þá er farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, þá er komið fordæmi að ef að eitthvað mál er erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins, þá má alltaf að fara í þjóðaratkvæði. Og ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhreyfing andstæðinga kílómetragjalds að afhenda fjármálaráðherra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir, gegn kílómetragjaldi. Og bara til að setja í samhengi, ég held að Viðreist sem að fékk þjóðaratkvæði í þágu hagsmunamálsins, þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði. En þarna voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald. Það verið nærtakt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það er tiltölulega einfalt að útskýra það og þú getur verið með á móti að kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna samra með þyngd sín og svo hrafis. Og fólk er eins og gengur bara misjafnlega ánægt. En þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir á þá bara stinga því skúfuna og er það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið ef að einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnum samstarf, að knýja fram þjóðaratkvæði. Því að þetta er breyting á stjórnskipun okkar, þetta er nýmæli. Löginum þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinn að fara fram á það, 20-30% og endanum lögðu menn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að biðja þjóðaratkvæði til að komast á dagskrá og svo framvegis. Þannig að núna það einföld samþykkt Alþingi sem að getur bara verið nánast upp úr þurru og auðvitað er þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu. Hafið gengur til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gerst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirihluti myndast fyrst og sá þing meirihluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðarinn og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkostningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meiri hluta á þjóðþingum þá er samið, þá er senda umsókn. Hjá okkur gerist ekkit slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að hérna umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leið að mínum mati hvað stjórnskipum varðar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsályktuna til þjóðaratkvæði. En það forsætisráðherra Kristrún Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel. Rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sem skrifaði undir umsóknina ja. Og þá hefði það verið hérna Kristrún sem átti að leggja fram. Kristrún sagði fyrir kosningar Nei, ég fer ekki í ESB-leiðangur nema að viðvarandi kannanir síni 70% plus stuðning við aðild.
3: Forsetisráðherra stýrir stjórnskipunarferli samkvæmt forsetaúrskurði.
2: Einmitt.
3: Þannig að verkaskiptingunni sem í okkar reglu.
2: Já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu. Ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði ég beið eftir að einhverjir lögfræðimentaðir í stjórnaráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á þau getið ekki gert þetta svona. En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðingsáltuna til að þjóðaratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kosningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjáum þetta og segist ætla svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvita bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki Flokk fólksins átt að segja á að þetta getur breyðu til beggja vona getur fengið já, getur fengið nei eða fór nei þá pólitískt umboð þessara ríkisstjórna farið þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkosningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei og þá það bara vantraust á þau. Ef þau fá lélegt já í merkingunni, það verður mjög mjótt á mununum og jáið meir þetta kosningaþáttöku sem verður mjög sennilega lág, við erum í alþingiskosningum erum 80% þar bil í ISEF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 72 það kemur ekkit óvart að það er þið svona í kringu 50% og ef það verður í nágrinu við það, bara búin til dæmi það verður í kringu 50% og það eru tveir möguleikar að jáið hann í sigri og segjum að jáið merjið þetta með hérna 51% að þá erum við komin með undir fjórðung hérna kostningabæra manna sem segja já, við skulum fara til Brussel Þetta náttúrulega ekki neitt vit og þetta ekki neitt umboð. Stjórnir búin að lofa því að það verði óskuldbindandi viðræður, engin aðlögun. Það búið að marg lofa því. Það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum. Þá mun Brussel gera ýmsar kröfur, þó ekki nema væri, til að kanna hvort að staða þessara stjórnar er þannig að hún getur knúið gegnum alþingi samþyktir sem þarf að gera til að Ísland geti orðið fengið ESB-samning fengið samning aðild að ESB og þar fyrir þannig að þá eins og ég og þú Pétur vitum og æ fleiri átt að segja á það bara ein leið inn í Evrópusambandið það leið aðlögunar en það verður uppreist á alþingi í hverju málun og fætur öðru ef þessi, þetta fer svona, þau fá einn nöfnt já að þau fara að leggja fram lög að gera þessar og hinar breytingar, að taka upp þessar og hinar gerðir ESB á ferlinu, þá verður uppreisn á Alþingi. Þannig að ég hugsa að Alþingi muni meira og minna lamast. Og til hvers þetta gert? Jú, til að þóknast einum flokki. Það engin hreyfing í átt að ESB. Það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009, rétt eftir hrunið. Þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu. Það voru hinn og þessi félög sem að stuttu þetta. Já,
3: margir atvinnurekundi.
2: Já, og samtök atvinnurekundi eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólafur Stefán sem stýrir félags atvinnurekundi. Þeir voru inn á þessu. Þau eru nýbúin að sína skoðanakonur sem að þurft að kreist út þeim með klóm að meirhluti félags atvinnurekenda alferðað á móti, samtök atvinnulífsins á móti. Menn hafa gengið hér undir mannshönd og bent á við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt geraðu þetta og ástæðan viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem í kringum 15% kjósenda með við síðustu kosningar og það þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld. Hvers konar lýðræði það?
3: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér værum að innleiða Evrópurétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipan, það er það sem er. En það sem að hún mun segja og stjórnin, ef þeir tapa þessu, sem við skulum bara vona verði, Já. Þó ekki bara út frá því að fara ekki Evrópusambandi, bara hvernig sem litið á það og hérna, ef að það gerist að þá segja þeir, þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þetta var ráðgefandi, og jafnvel, ef að jáið vinnur kannski með 1%, þá segja þeir, þetta var nú ekki afgerandi já, þannig að við getum nú haldið áfram samninga viðræðum. Gætu þeir gert það?
2: Þeir geta það
3: og gætu þeir gert það?
2: Munu freysta þess að
3: gera það. Þorgerðu myndu segja það reynlega.
2: Kreistið þeir fram, já, sem að ég vonaði að gera þetta ekki.
3: Nei.
2: Og þá munu þeir nota þetta svona, þjóðin vill inn í ESB. Þau munu gera það. Og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki, því að ef við bara lítum á helstu kvarðana sem er þarna eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já og hversu margir segja nei þá á talandi stundu fyrsta lagi mjög langsótt að já í sigri en að því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum möguleikum ef já í sigrar 29. ágúst þá fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni það sem var viðurkennt jú, þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en svo ég sagt en það en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB og þau eru þegar byrjuð þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningur
3: varnar og öryggismál
2: við ESB þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í hérna Evrópusambandið en eitt sem að við ættum að skoða held ég er að og því að það segir allan okkar sögum að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgerður Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóða ástand þau vísa í Trump deilunum í Grænland, þau vísa í Putin Ukraínustríði
3: ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst
2: gæti orðið það
3: en
2: gæti líka farið í sumatvöl, við vitum það ekki en það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu. En hér heima, af því að sko, það er búið að leiða í jörð grænlandsmáli, það er einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona umþabil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnar að gera ráð fyrir að það verði einhvers konar samkomulag, við vitum ekki hvenar og enginn veit það. En það er engin stór atburður að gerast þar. Írakstríðið, það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta að lifa við allavega um hríð. Þannig að fyrir séð er ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði neinn stórkostlegir erlendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa heiminn. Það er ekki líklegt. Trump áhrifir svo kvöldu er nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að er hugsaði til áratuga en ekki fáiðna missera eða ára, heldur áratuga.
3: Til eilífa.
2: Ég er ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilíðina mjög sparlega.
3: Já.
2: En þetta segja erlendi, sem sagt. En hvað segja þau heima? Við erum að græða á þessu. Íslensku heimilin er að græða 100-500 miljardi lækkum vaxtakostnaðar. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það er engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslegum skilningi sem segir einbúðið er að og þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losnaðið hellinga mínusum ef þú farkar krónu. Það er ekkert slíkt, það er ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem að les Íslandi í útlöndum að þeir furða sig að því byttu ein ríkasta þjóð heims mælt á hausatölu ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljarða og talan sem við erum að vinna með þeirn er 30 miljardar eða getur verið 50 þannig að við erum að framselja fullveldu okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn er að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljardar og hver er hagurinn? Hann er engin. Það er engin hagur. Því að ESB getur ekki síðan varnir Íslands. Þeir hafa ekki hér, þeir eru að hugsa að búa til hér, þeir eru að reyna að koma ásýnni fyrir borð.
3: Myndu þú testa hollenska flotanum að verðja Ísla?
2: Já.
3: Ég sko, við höfum reynslega alveg frá Balkansíðinu, þar áttu þeir að verja ákveðin svæði og þeir fóru í burtu þegar semneski herinn nálgaðist.
2: Jó, og þá fengum við Srebrenica.
3: Mestu fjöldamorð á einu degi frá loku síðar heimstöld.
2: Já, af því að það voru...
3: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísu tók það nokkur
2: á. Það tók það tölvöld mörg á. Þetta er
3: alveg samlíking þarna. Það er mesta í því máli, fyrst við erum að tala það, þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnin þeirra og tengjættu þá
2: svo
3: varist
2: sig,
3: já, bara sjálfsvörð nei, það gáttu þeir ekki
2: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
3: en varðandi þessa, ef að já segi naumlega eða niðurstaðan, já munu og það verið naumur meiri hluti geta þeir þá ekki sagt já, það eru kannanir sem benda til þess og við höfum búin að rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnunni að þetta væri þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi. Það kemur ykkur að slíka kannanir fram.
2: Já, jú, sjálfsagt munið reyna það. Þetta er náttúrulega, ég lítur lið þarna í viðrýsn og samfylkingu.
3: Já, ég meina þeir myndu
2: slíka þessu. Sem eru svona innan gæsjalappa menntamenn.
3: Já, já, þeir eru alltaf að vera að vísa í það.
2: Doktorar er mjög skringilegum fræðum.
3: Já.
2: En jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kreista fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn. Það verður ekkert gert með það að þau skipulögða til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki? Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá hefði ríkisstjórnin samþykkt 17. oktober að sú tillaga var á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. En þau vildu það ekki, þau vildu litla kjörsókn. Herkjænskan sem þau beita er þessi. Viðrist nóg þeirri samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treysta á að harðlínu ESB sinnar mæta á kjörstað.
3: Já.
2: Og sigri daginn
3: sem
2: þau munu ánef að gera og munu sigra daginn það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að hefnaði kannski láta ekkit endilega þjóðmálin varða Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu duglega að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa gangum við þarna inn og það logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu, það vanalega fólk sem í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana þar að segja þessa tvo sem eru ESB-sinnaðir ef að hægt að marka umræðina þá þið nei en við vitum ekki hvernig umræða með þróast núna næstu þrjá mánuði.
3: Já, til dæmis sjá ríkisútvarpinu.
2: Er rétt.
3: Þeir verða með kynningaþætti.
2: Þeir verða með kynningaþætti.
3: Þeir verða með útskýra
2: það. ESB mun gefa út efni. ESB mun gefa út efni. Þeir eru búin að stækka sendiskrifstofu sína hér og fjölga starfsfólki. Það munir koma frá skilaboð frá Brussel. Blessu verið, hafið engar á að gera sjáttúrsmálum við björguðum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr.
3: Hvað með fjármálskostnaðum? Hvað með fjármál? Það verður ekki fylst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu, þá þurfa þeir ekki að greina frá því
2: nei.
3: Í bókaldi.
2: Nei.
3: Það er að segja ekki opinberu.
2: Nei. Þetta verður háð með undirferðlega hálfi ESB sinna eins og þeir hafa verið ekki þetta hinga til.
3: En nú það þannig að við talum utaríkisráðherra og átt viðtöl við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú fá menn ekkert að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem engöngu þingmenn með að skoða. Og í þessum viðtölu sem viðum séð þó, í þessum blöðum, þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga, óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar, Nigel Farage, sem að heyriði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga. Þetta er það sem við sjáum núna.
2: Þetta er það sem að hún kynnir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi þar sem hún er að mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi því að hún
3: er hún undirbúa okkur undir það?
2: Hún er öðrum þræði að undirbúa nei að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni heldur voru þetta erlend undirróðursöfl
3: Rússan
2: Jó, hún hefur nefnt það, hún hefur nefnt rússa eins og
3: Pútín stendur á bak
2: að rússar munu gera sér gildandi þessu þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formerkjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttan fyrir þjóðaratkvæði 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún muni sennilega lúti í gras fyrir Pútín og Nigel Farage hvers konar nálkun er þetta eiginlega ég túlka þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðinni sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag. Það ekkert nýtt í Evrópusambandinu. Við fórum í gegnum óskaplega ítarlega mikla umræðu árin 2009 til 2012 lokárs þegar að gildi var umsókn Og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú á við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944. En jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og drógu umsóknina tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins. Án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrótabúum bankana og fólk með spyrja hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna? Það verður bara mjög erfitt að svara því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna Þeir eru alltaf að sækja undanþágar. Þeir sækja undanþágar í aðildarviðræðunum og hugsa þeir hvað það vitlaust. Þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi í félagskap, það sem eru jakkafata fólk, en þú vilt fá undanþágum að mega mæta alltaf í vinnuskýrstu. Það meina, akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin. Það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga svo að segja að okkur vantar skórkostlega þetta
3: Þeir halda að Íslendingar fái sér sáttmála í raun og veru.
2: Þeir
3: það
2: verið
3: tveir sáttmálar Evrópusáttmálin og það sér löst fyrir Ísland
2: Íslenska Evrópusambandi. Jú, þeir tala þannig og þetta eru auðvitað hluta af blekkingunni að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og
3: veru Evrópusambandi að gangi í Ísland. Sjálfir? Nú hef ég heyrt í Evrópusinnum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála að er bara að fara þannig og þeir segja að þó að þessi ágreinu gróða núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir að við erum búin að vera að nákvæðin tíma og vísa í Tékkland eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo Króatíu. En það var til dæmis í Tékkoslóvakíu, það var gífurlegur áróður því að það var mikil andstaða, svo kom þessi gífurlegu fjármunni sem komið þarna inn, það var alveg einn sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin
2: svona. Jú, Austur-Evrópu þjóðir það eru auðvitað voru að losnundan Oggi Komarsma frá með fallega Þjóðtirallsins 89
3: já.
2: Og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðaslegri, pólitískri og menningalegri örbirð og lítið svo á
3: og svo herna, varna
2: og svo eitt í viðbútt við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá er það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastriðisins að þá vildu þjóðir Finnland, Pólland og fleiri tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrir heldurinn seinna.
3: Já.
2: Þannig að það eru staðbundnar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir gátu ekki beðið eftir að komast inn í ESB enda eru þær líka í kjör stöðu því að þau Austur-Evrópuríkin eru raunum eru á beitilandi Vestur-Evrópuríkja fá miklu, miklu meira til sín heldur að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Já, okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atrið sem viðum ekki rætt hingað til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það ákveði valdajafægi á Norður-Atlantshafi. Trump Bandaríkjaforseti er að því marki búin að raska því valdajafægi að hann er að draga bandarinshælið frá meilandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur um Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, liggi ekki um Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíjóklíðið, stendur verið Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta varðar öryggi bandaríska ríkisins sem að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður að lenda á bandarískum borgum. Og svo er þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshaf, hún liggur á milli þessari ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríki því að þetta ekki ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fóra endum þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kaldastriðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sáttir við. Við veitum ekki hvernig því dæmi líkur en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárfesta pólitist mjög mikið þeir eru að byggja upp 3-5 herstöðar þar á meðal flugvöll þannig að þeir eru að byggja upp herna þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland gagnvart Bandaríkjunum í dag, það voru gildi varnarsamning frá 51 þar sem að þeir eru með varnamál Íslands við erum með bara tvíhliða samning við þá og Bandaríkjamenn ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki þá áttaði sig á, byrju, það ESB sem að ná tök á Íslandi, það ekki eins og Þorgerður Katrín segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt, við erum litla peðið og Þorgerður Katrín að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkjamenn með það? Og þeir geta ekki verið ánægðir með það, ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það grundaði góða, milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjana sem vilja vera stórveldið og eru ekki með ef að segja Evrópu alveg í uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Úkraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum frið við Rússa, við viljum að semja Úkraínu við Rússa. Evrópa kom í veg fyrir það, það svona stendur stríðið enn og Bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota diplomatist orðanar.
3: Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
2: Einmitt.
3: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það. Hvað verður hér Ísland? Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkin Grænland, þá mundu þeir deila við bæði, já Ísland skipti það lengur máli við Bandaríkin, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja þeir eigi yfir á svæði yfir og Bandaríkin eigi ekkert að skipta sér að því.
2: Já, segja það. Og Bandaríkin missa þá einn mikilvægasta hlekkan í Gíjúk-kerjunni.
3: Þeir mundu ekkert sætta sér við það.
2: Ég að segja ekki, það
3: og þetta,
2: ég og þú Pétur erum að tala um þetta núna, það er engin annar sem talar um þetta, það er engin annar sem talar um þetta, en fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta verið, já, 29. ágúst, þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórveldi hagsmuna Bandaríkjan annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við ef menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og ég vil þeir sem kunni ekki að lesa kort bara horfa á Ísland er miðlagt á norður Atlantshafi. Sá sem stjórnar Íslandi að stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands að Ísland enda í hvað svæðum enn í kaldastriðinu. Ísland er ósökkvandi flugmóðuskip.
3: Já.
2: Og það er það áfram. Bandaríkin muni ekki taka því með þegjandi þögninni að Evrópusambandið eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
3: Og við erum að horfa á stórveldin ef hægt er að kalla Evrópusambandi stórveldi.
2: Þau vilja vera stórveldin.
3: Ef við sjáum átökið milli þeirra og þetta er nú búin að vera vinir okkar.
2: Jú, jú.
3: Þannig að þetta er vægast sagt ömulegt ástand sem
2: getur komið. Mjög, mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá ég með í huga Ólafur Ragnar Grímsson og Já. Geir H. Horte fyrir að duta ekki svo þara. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í út í heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá er bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Íslandinni í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það engin hugsun sem fylgir.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Við ætlum að hlýða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann er gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin er auðvitað að það er verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldu þetta. Við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
2: Já, og ef að einhverju íslensku lög stangast á Evrópurétt, þá víkja þau.
3: Já, og það er á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju viljum enn ekki trúa þess?
2: Ég held að þeir sem að tala helst um þetta upphátt að við ættum að ganga þannig, þeir þegja þetta atriði og það jú þannig að það eru stjórnvöld sem að tala fyrir ESB aðild, það ekki almenningur eða grasrótarhreyfing almenning sem að reyna að gera Ísland að ESB ríki heldur er þetta stjórnvöld og fyrst og fremst sitjandi ríkistjórn. En þau tala ekki um afleiðingarnar og að því þú myndist á stjórnarskrána að það þarf að breyta stjórnarskráni til að við getum orðið ESB-ríki og það ekki talað það.
3: Þeir eru til ferlinu. Sem segja við þurfum ekki að gera það.
2: Þeir eru reyndar til.
3: Þeir eru nú mjög, það heyrist nú lítið.
2: Já, og það er spurning hversu bratt og hversu sko mikla hver valdatakan verður óblíð af hálfu viðreisnar til dæmis fáiðir já hversu brattir munur ganga fram í að sniðganga eðlilega stjórnskipun í framhaldi af atkvæðagreiðslunni 2009. Við vitum það ekki ennþá en við vitum að þau ætla að fá fram já með bellibrögðum og til dæmis með því að tala ekki þessi atriði að Evrópuréttur verður gildandi réttur á Íslandi ef íslensk lög stangast á við eitthvað sem að í Evrópurétti þá skulu þau víkja og stjórnarskrárbreyting munið þau segja já við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskráni þau gætu tekið upp á því að segja að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26. til 27. Fá verði já niðurstaðan í loksumars þá getu þeir lagt sér fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið. Og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo myndu þeir að þeir hafa efna á því að ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
3: Og jákvæðum lofurðum frá Evrópu.
2: Heldur betur. Mm. Til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum.
3: Já.
2: Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo það rofið þing og þau myndu reyna ná halda meiri hlutanum og samþykja það eftir og þá er þetta komið að þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggja einhvern veginn svona, þau ætla að fara í hraðferð, þetta verður leiftur svo, þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu, að hún heldi, þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni, því að hún heldur þetta ekki vatni, en dagsetningin heldur ekki vatni, þetta í lok suma, sko, stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja, við viljum ekki að margir taki þátt.
3: Nú ef við lítum á hvaða breytingar erum að sjá fram á, það þetta sameiginlega utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginlega viðskiptastefna, sameiginlega tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútastefna og landbúnaðastefna, innflytjendastefna, loftslagsstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta svona nokkur þau atriðin sem ég að tala
2: Já. Evrópusambandið stefni leint og ljóst að verða sambandsríki, nokkurs konar stór Evrópa.
3: Til þess að gengur upp, vegna segjum svo að núna það gengur það ekki upp. Þess vegna er mjög eðlilegt fyrir mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá er eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki það og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og geti stýrt fjárlögum og öðru til þess að þetta verði alvöru stórveldi því eins og þetta núna þá dragast ákvarðinu svo á langi
2: sko, Napoleon hann stemda stór Evrópu Hitler stemda stór Evrópu það alveg vitað að til að þessi eining sem meginland Evrópu geti orðið starfhæf til lengri tíma og Þeir hafa sem fyrirmynd til heilaga rómanska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómansk, nýja hérna ekki upplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum gríningu Karla Magnúsa keisara árið 800 í Róm sem áttaði þá arftaki að rómanska heimsveldinu sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rekin frá völdum. Og þetta fyrirmyndið þeirra og Þeim hefur ekki tekist það, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur betur, líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum, liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjarnum eða hermannum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
3: En afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má,
2: mjög góðu punktur, það má ekki Pétur,
3: segja
2: mjög góðu
3: það má ekki segja þetta
2: og þetta þurfum aðeins að ræða, þetta mjög góðu punktur að endalok bæði Napoleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu
3: er Rússland
2: Já. Og núna er staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa Menn vissu það alltaf fyrirfram.
3: Þeir segjast vera að vinna.
2: Þeir segjast það vera að vinna og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Zelenský inn í fyrir borgarlið Moskvu sem að Napoleon reynda tókst en Hitler ekki. En þetta er fantasía. Bara því að þetta svolítið atrið, þetta búið að vera lítið umræðinu þetta verið, en rifið núna pínlítið upp, sko, stærða hlutallin þegar að þetta stríð byrjaði fyrir februar 22. Úkraínum enn voru þá svona 40 miljónir liðlega, rússar 145 miljónir. Úkraínum enn fengu vestar fjármagn vestar vopn, þeir áttu að skaffa mannskapin. Og svo hefur þetta gengið svona, rússar stjórna núna í kringum 20% af Úkraínu. Gróft á allat. Og það engin endir í sjónmáli, ennþá koma vestarand fjármagn inn í Úkraínu. En Úkraína mun aldrei sigra stríðið, því að færi svo fyrir einhverja undarlega tilvélanir eða yfir höfuð að Úkraína fær að hrekja rússa frá úkraínsku landi. Hvað og Pútin og kremlarherrar sagði fram á tap í stríðinu. Hvað myndi þið gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tal ekki ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögun í Rússlandi, þeir vita sögun Hitler, þeir vita sögun Napóleon. Báðum tilfellum vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuveldur. Þetta liggur allt fyrir.
3: En menn minn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórni í Hvítarússlandi.
2: Jú, heldur
3: betur. Og það
2: betur,
3: ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu. Eldflögt sem tæki ekki marga mínútu fyrir
2: raskvitt. Þetta liggur allt á borðinu og þess vegna verður það er alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras. Og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefðu gjörði stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að allavega

0: Forseta frambjóðandi bandaríkjörum öldungadeilda þingmaður sagði Rússland ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki. Mm. Og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara að við förum yfir dagsetningarna sko að 2007 segir Putin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur svo innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríð í hérna Georgíu sem að lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo Krím skæin tekin 2014 og alþjóð viðskiptabanna á hérna Rússa. Þá að reyna að knesetja þá, það tekst ekki og Úkraínustríðið byrjar 2022. Niðurstaðan í Úkraínustríðinu, ástæðan fyrir því, ein af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í væntanlegu formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna nýrússum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarinni sömdu sína milli hvernig þetta vera. Núna þarf vestrið, Vestur-Evrópa því að bandaríkinir meira minna er búin að tjekka sig út Brussel-valdið, svo við einfölduð það þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi þar sem að óvígur rússneskur her núna er á Östurlandamærunum og bandaríkin á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggis hagsmönnum ESB-ríkina og þeir bara geta ekki fundið leið til að glíma við þetta af því að við byrjum þetta segment að ræða eins og hérna að Evrópa þyrst að verða stórveldi til að hún eiga möguleika. Það rétt. En hvað sér þú hafa gæst núna sem síðustu 4 ár frá því að Úkraínustríðið byrjar í þá átt að Evrópa hafi haft einhvers konar hamskipti?
1: Nátökjum við Rússland stöðla saminningu Evrópu.
0: Þau gera það en sérðu sko Merz kanslari Þýskalands, hann sagði við ætlum að gera þýska herinn þann öflugast í Evrópu. Mm. Hann sagði ekki. Núna ætlum við að samina þýsku og franska herinn. Hann sagði það ekki. Nei, við ætlum að gera þann þýska öflugasta í Evrópu. Er það í þá átt að búa til Evrópu her? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópu her búin til, það í vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það er engin hernaðamáttur í Evrópu. Það er þá helst í Tyrklandi og síðan útlendingaherdeildin hjá Frökkum. Fyrir hann þetta krimmar sem gerast hermenn, ég meina, það er ekkert.
0: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum, en það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá er ég að vísa í hérna Úkraínustríðið að menn nái einhverju niðurstöðu. Það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland. Og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar fráefna forðabúri, hún er algjörlega dauð.
1: En hugsa er að draga Ísland inn í þetta.
0: Ég er að segja það.
1: Hvað er að hafa gert íslenski stjórnmálamenn?
0: Já.
1: Og það er ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru.
0: Nei, nei, við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er alveg ótrúlegt hvað er
0: alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist, það eru persónun í þig gegn þeim sem er ekki alveg sammála þessu bullir.
0: Jó, byttu fyrir þeir, Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og já. Launum ellendis frá og agentar og slíkt að er öllu klínt á það og hún sakaði einn öflugasta talsmanni, Hjörstjó Guðmundsson, að vera ellent leigu því. Þetta er alveg ótrúlegt hvað gengið er langt í að sverta fólk sem að gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé lýðfrjáls land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína.
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu. Ég held að Þetta er þannig en

0: En það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí þá hérna
1: þá getur alltaf hlusta út af sögur
0: já, það rétt, þakkaði fyrir það og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út af sögur fyrir að hlusta verið þið sæl

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Þetta hlust að þáttum sleppa það af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn betri endanum sem píanuleikari okkar landsmanna, Páll, neða hérna nákvæmlega maður sem situr á mót mér.
1: Komt þið sæll, Rúnar?
0: Já, Páll með Sigur Hjartarsson.
1: Blessa þér.
0: Búin að vera í bransanum, já, hvað, 50 ár, 40?
1: 40.
0: Já, ég er 10 ár myndað eins og
1: það. Já.
0: En hvað segir þið gott?
1: Ég segir fínt.
0: Það segir
1: ég var nú hjá þeir högtumann í vetur og þá var ég að segja frá því ég ætla að fara að taka píanoplötu.
0: Akkurat.
1: Sem að þú þekkir nú það form líka.
0: Já, ég náttúrulega ekki píanoleikar eins og þú, ég kannski meira melodíu maður.
1: Já, já, við erum það allir.
0: Já.
1: En þá var ég að segja frá þessu hugmynd að mér langaði að gera píanoplötu og nú kom hún út fyrir nákvæmlega mánuði síðan, fyrsta maí. Þá var ég með útgáfu tónleika í Skálholtskirkju. Mm-hmm. Þetta er svona að þú þarft að spila á flygil, þetta, þessi lög og svo þú getur flutt þessa tónlist við topp aðstæður. Og núna ég semst að fara að halda tónleika í Dómkirkjunni í Reykjavík á 5. dag, 4. júni, klukkan 20, þar sem ég ætla að leika þessa plötu gegn. Plötuna In the Moment sem búin að vera nú á Spotify í einn mánuð.
0: Já.
1: Og skal ég þið segja svona spjalla eins og milli laga, segja frá tilurð lagana, þetta eru sjölög eftir mig mm-hmm. og sex tökulög sem er lög sem flest allir þekki myndi ég telja
0: mm-hmm.
1: það Elton John, það Billy Joel, Bílarnir Elvis Costello Procol Harum
0: Já, veit að setja beir
1: já.
0: Já, þegar hún nefni sko Billy Joel, Elton John
1: Já
0: Og þá ertu nú daldið að segja hvort góðu píanuleikarinn.
1: Já.
0: Því þetta er smá mál að gera þetta, setja einn og þú ert í mengan undirleik.
1: Akkurat. Það er þetta, ég komst að því og ég vissi það svo sem að það er kunst að skila frá sér tónlist í þessu einfalda formi sem að það er eitt hljóðfæri.
0: Mm-hmm.
1: En það er, þið einfalda getur verið flókið, stundum verið fyrir flókið.
0: Og gott.
1: Og gott. Ja. Þannig að ég þurfti að hugsa þetta svolítið vel, hvernig ég ætla að, það er ekki bara, ég kunni þessu lög, það er ekki spurningu það, en hvernig ætlar að spila þetta, þannig að þetta verði bæði áhugavert og standist tímast hönn.
0: Já, svo líka bara, þegar ég hugsa þetta, þá myndi ég segja sko að Pálmi, Sigur Hjarta spili eins og Pálmi Sigur Hjarta ekki var að beinta stæla þá eða neitt
1: sko. Nei, alls ekki, vissulega hafa þessi meistrar haft áhrif á mann eins og svo margir auðvitað, en hérna neinum að verður að gera þetta sínu og ég meni ég tók þessu plötu núna í mars tók hana fyrst og annar mars og í Hannesarholti og ég svo sem bara raunir að lokaða augunum og spilaði þessu lög í gegn Þannig að ég ekki með neinas uppskrift fyrir fram en nema það sem ég heyri í hausnum að mér.
0: Já, það heitir að fara eftir bara sjálfum sér þekki.
1: Jú.
0: En hefur þú ertu lærður píanuleikari? Fórst í skóla?
1: Ég var í píanotímum því ég var krakki. Ég hætti því á 12 ára því að það stemdi hugurinn í annars konar músík en var boðið upp á þá.
0: Já.
1: Það var nú bara klassísk músík. Og ég vildi til dæmis læra að spila eitthvað eftir Billy Joel þannig ég var bara hérna að læra það sjálfur
0: mm-hmm.
1: þannig að þegar ég 12 ára þá var svona mér benti að það var kannski rétt að af kennara sem var með mér þá og það var kannski ég ætti nú kannski, hún gæti nú ekki gert mikið meira fyrir mig í Billy
0: á
1: þessum tíma var rytmisk tónlistakennsla ekki til
0: nei
1: kemur löngu síðar og...
0: Er aldrei kennt að spila eftir eyrun? Ja.
1: Það var ekki þá,
0: Nei.
1: En það er í dag.
0: Já.
1: Og þannig að vissulega er það góðu skóli eða þú ert það, fyrst lagi það áhuga samur
0: mm-hmm.
1: og hefur kannski líka hæfileika að kenna sér sjálfur upp að ykkur marki.
0: Já, og kenna sér jafnvel eftir að maður er búin að læra þess að þú.
1: Já, já.
0: Þá getur þú kenntið náttúrulega mikið meira.
1: Og líka þegar þú byrjar að spila svona sjálfur eftir eyrunu, eins og svo margir hafa gert að fá smá hérna kennslu og síðan að halda áfram að læra þetta því að, og líka á þessum árum þegar þú ert unglingur að þá það setur allt í þessum að læra þá
0: Já, ég, maður tapar aldrei að ég læra sko, á hljófæri ég læra nú á trompet og alltaf nú að læra hérna í Jóni Sig,
1: því
0: að góði bæinn sko
1: Akkurat.
0: Ég fannst bara svo ömulegt að hafa hverkjast að æmba á trompet þetta, það var alltaf það hætt sem háaða maður og hérna, en svo undirstaða er nú bara, þú veist, upp á þegar maður fór svo í hljómstir að því ég fór svo ungur í þetta 11-12 ára, þegar ég var fyrir vestan sko. En þetta situr allt í manni sem grunnur
1: Já.
0: Þú veist
1: Já.
0: En mér langar til að spyrja þig sko Hver er munurinn á Billy Joel og Elton John sem píanóleikari? Hvað sér þú sem mun?
1: Já, það þetta góð spurning. Hver er munurinn á hann sem píanóleikari? Ég held að hérna Billy Joel sé fjölbreyttari píanisti því að svona ímynda og hvernig lög sem hann hefur samið, hann hefur kannski samið fjölbreyttari tónlist, ef við getum sagt það. Náttúrulega Billy Joel byrja sem fyrir sem barpíanisti og þar ef þú ert að í þeim bransa þá þarf það að kunna það sem er beðið um. Ég er ekki alveg nógu vel að mér hvað er Elton John Rauner auðvitað byrjaði allt í blúsi og rocki það er alveg nokkuð ljóst hjá þeim báðum en jú reyndar Elton John er með klassískan bakgrunn
0: Já, hann lærði
1: þannig og Billy Joel líka reyndar og allir hafa eitthvað klassískan bakgrunn sem er frábært fyrir öll hljóðfæri.
0: Ég tekja þetta því, sko, allir sem hafa lært eitthvað á píanó, þeir geta alveg litið af nótunum og spilað alveg, sko.
1: Já.
0: Og mér veist alltaf, sko, þegar maður kennir sér sjálfur, þá lærir maður kolvillis að fingrasetninga, sko.
1: Já.
0: Og hérna þannig að mér er alltaf tekið þetta því, þeir sem hafa lært og eru píanóleikarar, þá öfunda ég alltaf því ég sé að því geti skipt um hljóma og gert alls konar hljóma á þess að doldi að líta mikið á píanói sjálft.
1: Algjörlega, ég held að auðvitað er ákveðinu undirstaða í þessu píanónámi sem að var þá og er inn í dag, sem er nauðsynlegt, algjörlega, að því að hérna bara til þess að fara veri ekki að venja sig á eitthvað sem að hérna kemur við veg fyrir að þú getur spilað almennlega.
0: Já, Egil Lóla sem vinnum við sami, hann spurði mig sko bara fyrir 10 ára síðan, Rúnar er störfendur.
1: Já.
0: Þá var ég bara að spila þingari, ég sagði ég er ekki tekið þetta í því, en þú var aldrei að spila sem örfendur maður.
1: Nei.
0: Og þá spurði ekki sko, hvernig með örfenda menn spila þeir, þegar þeir fara á píanóna, það hlýtur að vera örfis í kennsla sem fer í...
1: Já. Nú ég ekki örfendur, þannig ég þekki það ekki. Sonur minn er örfendur og hann spilar bara venjulega á piano, ég er alltaf tekið eftir öðru.
0: Já, Ringo er örfendur og fróma réttend, maður gerir þetta sjálfur bara allt réttend.
1: Já. En nákvæmlega, og hver hefur sinn stíl, sko, en talandi þessa stórmeistara eins og Billy Joel og Elton John, ég held að þeir náttúrulega eru fæddir tónlistamenn, greinlega, og allir sem semja sko tónlist svona sem kemur innanfrá það eru hæfileikar sem náttúrulega eru ofta tíðum meðfættir og menn ná að þroska.
0: Já, svo eru líka sko held ég að hitta á rétt hljófæri, þú ert bara ungur, þú ert að segja mér að strákunum þinn sem byrja, nú er hann byrjað að spila píanó að því að pappi spilar á píanó og hérna kannski að væri hann betri sem gítalekari, hver veit, sko.
1: Já,
0: en ég held, sko, ef menn fá gott uppeldi hljófæralegt uppeldi, fékkst þú það?
1: Já, ég myndi að það var pappi spilaði á píanó og hann spilaði vel eftir nótum. Já. Hann hafði lært og fekk svona músikalst uppeldi og var hljófæri á hans sko heimili. Já. En myndi að það var ekki keft píanóðu heima, kom ekki inn á heimili fyrir ég var 6 ára, en það var einhvern veginn lágur orðislega vel fyrir mér að þetta hljóðfæri strax á þess að ég var að byrja að læra.
0: Ég segi sko að hérna píanuleikari geta að vera góði trommuleikari því að ég er svo margt í píanuleik sem er dóldi trommuleikari.
1: Eða alltaf spila rytmist á píanu og talan getur alltaf spila einn og einhvern veginn látar tónlistina hljóma þannig að skili ykkur þá þarft að hafa rytmiska hérna svona hugsun og það trommuleikur og ákveðin píanuleikur eiga mikla samleiði saman sko.
0: Já, manni finnst það, mér finnst alltaf að Þórir Úlfarsvinni minn sko.
1: Já.
0: Hann er fýtt trommari sko.
1: Já. Ég meina, mín uppáhalds hljóðfæri eru trommur og bassi svona fyrir utan þetta hljóðfæri sem ég vinna og spila sjálfsögða en það er eitthvað neginn þessi grunnur þessi rytma element sem að hérna ég tengi svo sterkt við.
0: Já, nú ertu náttúrulega frjáls þegar þú ert einn að halda tónlega þú getur breytt útsetningunni kannski
1: ég get breytt út af dettur, þannig það er hug og það er ég hef alltaf verið meira fyrir að spila í minni hópum eða já hvort sem það er 2 saman eða 3 eða 1 með þessu einhverja hvernig sem það er því það er ákveð frjálsraði að geta breytt á staðanum og farið þangað sem að hugurinn segir.
0: Og þú segir þú mér að það sex lög eftir því að það
1: Já, nei, sjö lög.
0: Sjö lög. Hefur það dott í hug að prófa að syngja þetta þessi lög og setja texta með
1: það? Já, sko, það eru tvö lög á plötunni sem hafa komið út áður með sungin og með hljómsveit, með sniglabandinu og annað sólalag eftir mig.
0: Já.
1: Sem er þessar plötur sem voru bara þess eðlis að þetta eru, mér finnst, að því þetta eru góða melodíur.
0: Já.
1: Þá segi, ég ætla að taka þessa melodíur og setja það í píanóbúning.
0: Akkurat.
1: Og svo eru lög þarna sem að ég á eftir að sína vinna aftur með söng
0: Já.
1: Og það eru komin texta við sömu þeirra.
0: Já.
1: Þannig að úr, þetta er skemmtileg leið að byrja á þeim svona eins og þau koma fullsköpuð í heiminn.
0: Ég fara alltaf hann að báða leiðir.
1: Báða leiðir,
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já. Og ég myndi mæla þá með þeim að syngja þetta sjálfur.
1: Já, já.
0: Ekki fá söng.
1: Það hafa margir sagt, ég held að Gunnar Þórðarson hafa líka sagt að með gott lag, gott lag er gott lag ef þú getur leikið á píanó og það virkar.
0: Já, já. Ég hef gert þetta saman, þú tekið sungilega eftir með þeirra að gera píanóblönduna.
1: Já, já.
0: Að því, bara sem er auðvelt að spila píanó, sko, því að ég nú engin píanóleikari þannig.
1: Nei, nei, það er snýst það að búa til eitthvað sem að eitthvað melodíur ofta á tíðum.
0: Því að ég, það er engin eiginlega, sko, söngrödd eins, þannig að ég finnst alltaf mjög spennandi þegar að höfundurinn syngur þetta sjálfur.
1: Já, sko ég var með þessa tónleikarnir sem ég hef með Dómkirkjunni núna á fimmtudaginn, sem er þar sem ég spila plötuna. Ég var með útgáfa tónleika 1. maí í Skálholtskirkju, notaði þetta glæsilega hljóðfæri þar. Og það var ekki sem tölum það, þegar það náttúrulega var ekki söngur, það bara ég að spila lögin á piano, að fólk, það svona fekk dýpri tilfinningu fyrir lögun og það gat svolítið farað inn í sinn heim, inn texta heim.
0: Já,
1: skilur við.
0: Einmitt, já,
1: sumt af lögunum hefur það ekki heyrt áður, en það fær aðra, það er önnur nálgun á lög fyrir hlustandan.
0: Já, það fer að búa til bara
1: já.
0: Sínum huga.
1: Það var svolítið sem komur óvart og var ánægilegt að fólk fann fyrir einhverju svona tengingu á staðanum að heyra tónlistina svona live. Án texta og söngs en svona flutta já, í tannleikjum þú ert í fallegri kirkju og á gott hljóðfæri.
0: Já, og þú ert að spila þetta eins og gerir á tónleikunum núna sem vorst að halda.
1: Já.
0: Þá ertu ekki með svona, hvað maður segja, sem myndi segja kontoslaka þá, það er píanuleikur?
1: Jú, ég myndi halda þetta væri svona, þetta er sko upplifun fyrir það að njóta augnablissins og þetta er galt og sko platan heitir In the Moment
0: já.
1: Og ég tek hana þannig upp að ég er að njóta augnablissins með ég spila
0: já.
1: Og ég vil það komi, mér langar að fólk fá að ég deili því með fólkið það getur komið og notið augnablissins
0: já, ég er að segja það, já, In the Moment
1: já, og það kemur inn í kirkju, þetta er klukkutími og það er smá, segir svona aðeins frá og spjalla og það sem er dettur í hug ég myndi að þessi tengist þessu lögum hvort sem það er lög eftir sjálfa mig eða þau lög sem ég hef spila gerðin til þarna
0: Já, er trefin af
1: eftir Já, sögur ekki einhver, endalega svo sögur alltaf
0: Já, ef að brjóta þetta upp vil vera einhvern á tveimur lögum
1: Já, bólum. Hvað viltu heyra, veist?
0: Já, við vorum að tala um þetta hérna fyrir áður með byrju, var ekki lag númer 2
1: Jú, lag númer 2 sem heitar Abama
0: Já
1: Þetta er samt ég bara núna í janúar á þessu ári því ég var staddur út á Tenerife og var þar til í húsi það sem það var flygill þannig að ég gat svona verið aðeins að komponera
0: Hlustum aðalega gefum fólki hugmynd
1: Já.
0: Sem alltaf að koma á tónleikana
1: Endilega.
0: Hækka hans í tækinu og slaka og hlusta hans skellum já
1: Enda heiti þátturinn slappa af eða ekki
0: Jú

0: Halló, jú, lægið er búið, þú ert ekki enn sinna að hlusta sjálf
1: að Nei, ég er búin að, ég er að reyna að gleyma því. Nei, grín. Já, líst þér ekki vel á tala?
0: Jú, flott með að dýja þessu. Þetta er vel syngjalegt.
1: Þetta er vel syngjalegt, já. Fólk verður bara ímynda sér söngin og texta.
0: Já, við vorum aðeins að tala svona á hverju menn fari í kirkjurnar. Muggison, vinur minn, hann búin að vera að þræða þær núna.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Ég held sko að þú, fólk eigi það, fólk kannski hafi gott að því og bæði fólk sem að koma tónleika og tónlistamenn að núllstilla sig aðeins, fara úr is og þess hverstasins inn í þessi fallegu musteri og ná svona tengingu.
0: Við vorum aðeins að ræða hérna meðan lagið var í gangi að hérna hafa fýtt flygill í kirkjunni í Ísafirði, mjög flottur og hérna.
1: Já, ég hef spilað það.
0: Góður salur, sko.
1: Ég bara sendið góða kveðu vestur.
0: Já, og hérna, það var nú bara gaman að pröfa það, að fara hann í kring ykkur tjóðan í sjöna.
1: Já, algjörlega.
0: Bólagavík og Flateyri.
1: Já, já.
0: Og í kirkjurnar þar, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna, já, ég með líst vel á þetta og flott hjá þér að hérna, treysta þeir í það bara já, ég nú bara verið trúbættar það oft sko, getur tekið á þegar maður einhvern fyllir í stöðum eins og fókítanum í Kanada en það samt erfiðara held ég að vera með alveg þann að fólki fyrir
1: það það er það, ég hef prófað allt vera einn í, veist, ég byrjaði ferilinn sko á pöpp, á hverjarskotinni fyrir 40 árum, það er skóla út af fyrir sig, svo hef maður verið í öllum þessum, veist, starfum og gerðum af flutningi tónlistar en þetta er kannski sem maður reynir mest á en mér líður afskaplega vel í þessu hlutverki
0: já, þetta er aldrei þú mennur
1: ég nýt þess að gera þetta já. En þetta er alveg þetta tekur það orku sem það tekur og það er í öllu þegar vandaskal til verka
0: já.
1: Þannig að hérna ég bara hlakka til að taka móti fólki í Dómkirkjunni á fimmtudaginn 4. júní og sem ég ætla að hérna, eins og segir, spila þessi lög af plötinni In the Moment og já, það eru miðar á Tix fyrir þá sem vilja vesla miða á tónleikana og svo verður líka selt við inngangin þannig að fólk getur vesla við Tix eða bara á kvöldunni þegar það kemur rétt fyrir tónleika
0: bara að borga sig, bara að vara á leiðinni
1: já
0: Ég var búin að skrifa Dómkirkjunni vitlega þegar ég var að setja hann inn.
1: Já.
0: Þannig að ég var bara að laga það að segja að ég...
1: Þú veist hvað Dómkirkjan er?
0: Já. Ég skrifa Fómkirkjan.
1: Fómkirkjan, já.
0: En Bjarki heitin Halldórs var hérna og ég var að gera svona akkurat. Þá sagði hann, Rúni, ekki svona þegar ég er hér.
1: Já, þau vart í símanum.
0: Já, vert ekki í símanum.
1: Nei, ekki var annars hugar.
0: Já, vert í þættinu.
1: Já. Það er skemmtilega.
0: En þú ert náttúrulega búin að vera í böndum eins og það spila með gildrunni og
1: já, snigla böndinu. Bók og milfónd, allt svona, alls konar stílar og stefnur, en það er það sem er svo skemmtilegt við þennan bransa.
0: Já, spila með sem flestum.
1: Já.
0: Mér finnst það alltaf vera.
1: Með sem flestum. Og maður lærir af því í leiðinni. Maður lærir alltaf af góðu tónlistafólki.
0: Já, svo eignast bara nýja vinni sko, sem við getur talað við endanlustur og hittir
1: það. Algjörlega, og það, að því, þú veist hvernig það er þegar þú ert að músisera með fólki í eitthvað tíma, þá það skapar sérstök vinata út frá því.
0: Sem klárast aldrei.
1: Þegar fólk tengir saman, þegar músík tengir fólk.
0: Tónlistarmenn eru alltaf að bera sig í hvert skipti sem að þeir bara hittast.
1: Já.
0: Þú veist, ég spila svona, já, er það ekki rétt hjá þér? Nei,
1: já, nákvæmlega.
0: Við erum að kenna hverjum öðrum og þjálfa hverju aðra bara alltaf.
1: En það er að segja, veist, þegar að þú vorum tala um tónlistarnám, að það er ekki síður gott nám að læra af öðrum, hvort öðrum. Að læra af þeir sem hafa meiri reynslu og svo getur þú gefið tilbaka líka.
0: Já, ég er áleik fórundrum að hafa eitthvað hljófæri heima.
1: Algjörlega, ég er áleik bara öllum að hvort sem að fólk allar að leggja þetta fyrir sig eða ekki að stunda tónlistana.
0: Já.
1: Það kemur þetta góða á svo mörgum sviðum í lífinu.
0: Pálmi, þakkaði fyrir að koma.
1: Þakkaði sömuleiðis.
0: Skulum minna á Dómkirkjuna 5. daginn 4. júní klukkan 20.
1: 4. júní klukkan 20.
0: Já, og endilega drífið ykkur að hlusta á þess að flottu plötu.
1: Já, fólk mun líka, ég mun spila tónlist sem fólk þekki mjög vel líka. Já. Þannig að...
0: Já, við ætlum að setja eitt lag svo lísa.
1: Það eftir enn Elton John vinn okkar.
0: Númer hvað það nýju?
1: Það númer nýju.
0: Goodbye Yellow Brick Road.
1: Sem ég þig, Goodbye Yellow Brick Road er að mínum að deitt bara besta poplag allar tíma, sko.
0: Já, flóflottu flutningur alltaf hjá hann.
1: Já, já.
0: Þannig kemur sko ef hver sem, ef hann sá sem að semur flýtur það sjálfur, þá það er alltaf svo
1: sterkt. Gekkjaðu söngari.
0: Já, það er vel sjálfur.
1: Ekkert að því.
0: Takk að þér að koma hennar
1: takk, og
0: gangi ég vel með þess að tónleika.
1: Takk.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, ég heiti Rúnar Þór og þetta þátturinn Slappað af og nú komið gestur til mig sem ég var nú alltaf verið að pæli að fá í þátt og hann að vestan og ég kalla sig, heiti Sigur, það ekki?
1: Jú,
0: Siggi Björns.
1: Jú, passar.
0: Þú átti aldrei svona skemmtilega sögu, þú ert frá Flateyri.
1: Já.
0: Ert að núpi í skóla, svona ég bara stikla stóru.
1: Jú.
0: Og svo ertu bara farin á landinu, búin að vera mikið á sjó, en segðu mér svona, segðu fólki svona bara svona upprunan, svona fyrstu 5-6 árin bara.
1: Já, sko, að meina, ég fór á núpna þessi 2 ár, og svo fór ég, eftir gagnfræðinga, fór ég á hérna í Stikislóm.
0: Þú erum mikil fórnum að það sagði?
1: Já, fór ég í Stikislóm og var þar, spilaði þar í 2 ár með bandi, og fór svo aftur á núp, en núpur svona, einhvernig var svona startið á allir saman einhvernig og þar kemdilega fólki. Svo voru bara á bara vertíafyllir í mörg ár, sko. Fældist í kringum landið og ef maður kemur að vestan kann maður að beita frá því að maður er 7 ára gamall. Mm-hmm. Og það var alltaf ljúfa sinni útgerðir, sko, að hvar sem er á landinu á haustin í beitningaskúrin, sko. Og þar var ég bara í mörg ár. Kom við vestan á Flateyri og spilaði mér hljóðstir æfingu nokkur sumur og svona, sko. Mm-hmm. En vist bara, já, og eftir því að búinu að 2 armar Flateyri og þá hérna einhvern veginn, það er nýða ferðast máis, alltaf 28 og það er ég ennþá að því, sko.
0: Já, en mér sko, þú ferð aldrei ungur út, það ekki?
1: Nei,
0: Hvenær hættur, ef maður fer bara að því við tekjum það vel að, hvenær ertu hérna, þú tættur að djúsa og svona þeirra fyrir ellendi?
1: Jú, hætti 83, sko.
0: Já.
1: Og svo fór vestur aftur, sko, og hérna var þar á sjó í beitningu og svo einhvern veginn 85, þá komum við inn með Pétur Gísla með Bubba vestur og það var á túr. Ég fór, ég fekk að taka upp á vídeo og nokkuð tólega Bubba og sagði hérna, kassageta var ekkert mál og hérna fór að fikta við það. Mm-hmm. Og 88, sko, þá fekk ég gig í bænum og fókjötanum. Bara einhverju rælinu tilvörun og það gekk fínt. Og með hausti 88 var ég bara stungin af fór natt ring.
0: Hvað var til þess að þú fórst bara?
1: Sko, ég ætlaði mér, ég tók fría tórun í 1 ár, var planið og ætlaði ferðastoltið, hún gákætti ég getið lifað á þessi 1 ár að spila kassakillar og syngja lumur. Mm. Og hérna, og fór þá bara kring nöttin.
0: Já.
1: Þá er búin að fá einhver gig í Danmörku og svona og hérna og fóðbækingun og spilaði allt í henni bara á stöðum eins og hérna Hong Kong, Singapur og Fidjieyjum, Nýja Sjálandi, Ástralíu, Hawaii.
0: Einn að þvælast,
1: sko. Og hérna, já, hérna miðum að borgaður, veist, allar hringin.
0: Já.
1: Ég kann tekið alveg 18 mánuði það, ég tók 7 mánuði fyrst kýrti. Og hérna og komst að því að það var alltaf hérna að borga sig áfram með þessu, sko. Ná, ég fara þeir og svo það ég fór aftur bara, sama hring, bara stærri. Mm-hmm. Og hérna og bætti við nokkur stöðum sem Tóki og Bali og frá nokkur stöðum sem bætti við að leiðin og hérna og já, ég er búin að vera gutla síðan og
0: enda er í Þýskalandi, ekki?
1: Enda, já, ég fór flutt svo til Danmarkur 92.
0: Já, já.
1: Formlega, ég var eiginlega ekki búin að vera á landinu síðan 88, sko, það var lítið komin að heim og spila á pöpum eitthvað og hérna. Mm-hmm. En flutti formlega út 92, fyrst í Danmarkur og svo var ég bara leiðinu heim 2002 eða 2000, þá búin að setja búslaðina í gám og hann komin í haf, þá kynntist ég koni í Berlín.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég búslaðina fór vestur og ég fór til Berlín og er búin að vera það síðan, sko.
0: Já, búin að vera með konunni síðan.
1: Ekki þeirri.
0: Já.
1: Það er hérna, einn af þessi menni strák og hérna við byggum saman nokkur ár, sko.
0: Já.
1: Og hérna þessi strákur er trommari minn í dag þegar það er trommara.
0: Já, flott.
1: Og hérna, og svo kynst ég hvað núvændi konun minni fyrir, já, kynst ég fyrir mörgum árum. En síðust í 10 ár þá er búin að vera saman, sko.
0: Já, hún spilar líka.
1: Hún er flinkur, alveg helviti flinkur tónlistamaður, já.
0: En mér dettur í hug, sko, því að við, þetta er svona, þú ert ekki ósveipað sögu og ég, sko, ég fór svona líka á sjóin og var bara fegin að fá bara trygginguna, mér var bara fegin og
1: já.
0: Það var alltaf svona partí, sko, þetta er svona, ég var svona unglingur til 30 sem þess að þú, þetta er eitthvað, en sko, mér dettur í hug þegar þú ert bara komin af klakanum og komin út.
1: Já.
0: þú bara einn með kassagítar, þá er stressið, þú veist, ekkit, hvernig ertu búin að vera að berjast til það, er þetta ekkit orðið mál, það er náttúrulega alltaf eitthvað mál, en ég meina, ekki það var alltaf verið, stundum var þetta bara stór mál að fara og gera þetta.
1: Nei, sko, ég var svo heppin að þið byrja á þess að það var bara gaman, þetta var bara, ég var að ferðast og það átti að vera að standi yfir bara eitthvað ákveðin tíma og svo ætlaði ég bara að fara aftur á sjó og alltaf því áfram, sko. Mm-hmm. Það kynnist maður fullt að skemmtir að fólki og tónlistamann og svona og það var einn breyti sem ég kynntist í Danmörku sem að við náðum vel saman, helvíti flingu gítarleikari, sko, og fínn náungi. Mm-hmm. Og við vorum alveg 20 ár mikið að ferðinu sem dúo sem breyttist í hljónstíð eftir hvað stór giggin voru, sko.
0: Já, skil.
1: Og hérna, það var mjög þægilegt og svo, en öðru leiti þá svona höfu dæmi hjá mér er ég búin að vera eitt, sko.
0: Já.
1: Sísta árum hefur verið spildandum í koninni, sko, þá hefur tekið oft tónlingarferðir saman.
0: Já.
1: Hún er alltaf að ferðinu ein líka, sko. Já. Ég var alltaf að lifa á þessu og þá, hérna, þá er gott að vera með litla einingu, sko.
0: Já.
1: Og hérna, ég var svo heppin í byrjun, ég fekk jobb á stöðum sem að ég kom að aftur í mín nafni. Okay. Þetta var svona fyrstu árin, fyrstu tjóður, hann var svona pappa hringur, maður hitti einhvern, maður gaf honum hérna, kontaktið einhvern sem aðeins spila vikuna áður og maður fekk kontaktið á þeim til að fá jobb annars þar. Og þetta sem var svona hringur og er ennþá hringur af pöptónlistamannum í Skandinavíu.
0: Uh-huh.
1: En ég lenti út úr þess að hringa eitthvað mjög fljótlega og komst inn á staði sem að þeir bókuðu vegna þess að einhver persóna var þannig, ég áfann að spila bara út af nafninu mínu, sko, og bara einhver glópa hefni, sko.
0: Uh-huh.
1: Þannig að ég hef aldrei þurft að kvart yfir að hafa ekki nóg að gera, sko.
0: Já, og hefur lifað á þessu.
1: Já, maður verður ekkit ríkur, en þetta er lífstíll, þú þekki það.
0: Já, maður hefur það gott ef maður getur sofið út og dagurinn er eiginlega maður bara sjálfur og þetta er að því leitin mjög gott, sko.
1: Já, sko, hérna, allavega, sko, ég sé ekki fyrir mig að hafa neitt betur neitt annars þá, mér þykir ennþá gaman að þessu.
0: Mm-hmm.
1: Og ég er þegar að spila pöppum úti þá er ég ennþá að tala ekki tala að spila fram á 3 nóttinu, 4 nóttinu.
0: Nei.
1: Það er sem 20 ár sín ég spila fram með miðnætti.
0: Já, það er hægt að allir yfir 12 á þessum stöðum.
1: Já, sko, ég sem er svona hóteldjöp sem ég spila mikið að vetna til að spara mér ferralög.
0: Já.
1: Það er bara frá hálf 9 til 11, sko.
0: Já, já.
1: Og það sem ég spila hann er búin að gera mörg sumur, ég 37 sumur, 37 sumar í sumar á Borgundarhólminni inn í Eystrasalti.
0: Já.
1: Það er bara, elluð er bara komin í kauju, sko.
0: Já, já. Ég er að berjast fyrir þessu hérna, ég er komin með þessa staði sem ég er að spila frá 10 til 1, sko.
1: Já, já.
0: Ég langar að fara með þetta til 9 til 12, sko, þannig að svona það gleymist oft, þú veist, við erum komin ákveðin aldur og það er ákveð fólk sem hlustar á okkur og...
1: Já, já.
0: Og þú veist, við erum ekki að spila mikið fyrir unglingar, sko, þannig að...
1: Ekki mikið, nei.
0: Nei, en það er svona, maður þarf að gera það stundum. En það, þetta var hérna, var tónlist heima eða fóruðriðinu á Flateyri?
1: Ekki, jú, sko, tónlistin kemur þegar svona, já, mjög ungur unglingu, þá bróðum minn lendin í hljónsveit, Akureyri, Geislum.
0: Já, alveg rétt.
1: Og hérna, það er svona, hann sýndi mér fyrstu 3 gripin og gítar og mm-hmm. svo hætti, svo fyrsta ári sem var hann Núbi, þá var hann kennarar, kom beint í eilu og Geislum og var í skólanastinu þannig vetur og ég fekk að hanga með þessi 3 grip sem ég hafði lært, sko.
0: Já, það bætist við.
1: Já, og það bætist við veturinn og hérna, svo hætti hann bara ákvaða bara, ég bara snýði með kennslu, hætti þessu og rúlaði bara inn í herbyggitími svona risastórum tiskomagnara, eitthvað tisko 100.
0: Það eru flottir.
1: Já, og hérna, rosaði stæða og Burns Marvin gítar.
0: Hvað er hann?
1: Hann var eitthvað maður eftir í Stikkisömi og síðast ég vissi að þá var hann í hlutum einhvern veginn.
0: Já.
1: Við ekki tekist að finna hann aftur, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, þannig að, hefst, ég setti hann bara allt í ellu og byrjaði þar, sko.
0: Já.
1: Og hérna, einhvern veginn leitt eitt öðru, en öðru leitt var heima, það var ekki svona mikið músík, enginn sem spilaði og svona.
0: Nei.
1: Ekkit þannig, sko. Ekki eins og þér að allir spiluðu á hljófari.
0: Já, pappi var, ég bara svo heppin að því pappi var í lúðrasveitinu, svo var hann trommuleikari með Ásgeiri Sigurðssyni á tímabili.
1: Já, já.
0: Og svo var hann var með saxofón, trompet, skemmtar, hann var með allt heima, þannig að við spilum, svo segir, við spilum öll eitthvað aðeins, sískinni, sko. Og heimi bróði fór nú í hljómsveit, Reflex og...
1: Já, já.
0: Og svona Óskar bróðið getur alveg spilað svo þess að svo kvölduðu vinnugrip og vendarsvisti líka. En það er að því ég ráðlega allum fóreldrum að vera með eitthvað hljófæri því að þú sér hvað er búið að gera fyrir okkur.
1: Aldrei betur.
0: Já, við erum báðir búin að lifa á þessu og hérna og þetta er svona stór hlut að því að maður hættir að drekka líka maður finnur að maður getur ekki gert þetta undir áhrifum.
1: Já, já, það er hluta sko.
0: Já, og þannig að þetta er svona bjargvættur okkar að geta eins og þú fara bara út í heim og spila bara í 40 ár.
1: Það er með aldrei dreymt sko, hérna
0: nei,
1: aldrei, sko. Og hérna það er ennþá svona, koma svona moment sem að lendur einhvernig staði eða einhvernig fólk sem að svona maður spyr sig hvað kemur ég einhvern frá Flateyri, hún beinningarhjóðin hvernig stóð ég lent í hérna sko.
0: Svo dettur mér í hug, sko, þú varst að beita og þú veist ekki fer það vel með fingurna sko, og vera svo gítarleikari og...
1: ekki beint
0: þannig, og svo sjónu náttúrulega og þetta gilli
1: ég var að gilli síðustu þrjú árunar ári að hætta sjó
0: já.
1: Þannig að það var rosa fínt plás sem ég fór úr til að prófa þetta sko.
0: Já,
1: á skemmtið við sáttum hana einu vakt sem mann eftir sko að sátti við brú, ég á reyni tröst það sko, það var hann að skrifa fyrir dablaðið svona lokalfrétti sko og hann var gæla við, við ætlaði gaman að taka eitt ár og bara lifa á tónlist í eitt ár og hann var að pæli já, það er óttra pæli sem ég hérna bara að blaða maður í eitt ár sko og svo endaði svo það endaði sko
0: Já, hann var á sjónu með Óskar bróðir manni sko skipfélagar sko
1: já, já.
0: Já, já, þetta svona en sko hljófærið eiginlega dregum hann bara áfram
1: ekki dangað sko
0: og, hérna, en þetta er hér sko semur mikið að lög þú byrjar að senda semja
1: byrjar að senda semja veitna, þess að, mér dætti ekki til huga að það væri kostur sko já, væri möguleiki
0: já.
1: Það er sko það gerist einhvern veginn, ég fatt það allir einhvern veist, ok, hér er textið, hann er gaman að gera lag við það og svona, var ekkert skipulagt, sko.
0: Nei.
1: Og ég, hérna, ég er ekki einn af þessum sest niður, nú þarf ég að semja felt að lögum, það verða svona til hjá mér á leiðinni og svo ég getum árin þegar við erum til á blötu og þá við tekið upp, viðst, bæðið í stúdíu og svo bara, eins og síðasta plata, þá tókuðu við COVID og leittist þeim að ég mér á koninni og stillt mig upp stúdíu og ég spilaði þessu lög sem ég átti til bara einna kassagitar sko
0: já.
1: Og hérna gaf það út og jú, ég á einhver 140-150 lög skráð
0: og bara jafn ekki á ég
1: einhverjum,
0: já.
1: Og það týnist til sko, ég er ekki svona ég setjist nú og það er sem er 20 lög sko, bara
0: nei, þetta lætur mér samt ekki fyrir, þetta kemur hann óvart kemur eitthvað textasetning eitthvað hljómagangur
1: þá... kemur annars lægið þá einhvern veginn dettur hugmyndin og maður já. Heldur þessum fast og allt inn komið lag sko.
0: Já, þú losnar ekki við þetta ég er búin að reyna að losna við þetta í 20 ár
1: já það, ég reyna ekki að losna við þetta ég er svona það verið einu sinni þá settist niður og þetta klára ná mörg lög til að taka upp plötu
0: já.
1: En örleiti þá hefur þetta verið orðið til bara svona, á leiðinni sko, eftir hvað maður lendir og maður heyrði það líka á semst, ég það er með tónleiki salinu sko allir að fara svona gegnum lögin mín einhver hluta, bara náttúrulega lítið hluta og þá sé ég það sko maður sé það á lögun maður sem ekki breytti þeim sko, allt frá svona slögun upp í rock og í blues country og það er að því maður er að spila alls konar lög á pöppunum.
0: Þú ert með tónleika í salnum á sjómanandaginn?
1: Já, já.
0: Sem er sunnudagur, það ekki?
1: Sem er sunnudagur,
0: já.
1: Sjómanandaginn alltaf á sunnudi.
0: Já, og ég hérna kikti á hérna, þú ert búin að selja alveg niðri, það er fullt niðri.
1: Jú, jú, það er...
0: Það er einhverju meða til uppi?
1: Það er einhvað til uppi, já. Það er svona er að týnast í síðustu hotnin.
0: Já, þetta er náttúrulega, fólk á náttúrulega að drífa sig að kaupa sig meða því að... En það, þú fyllir örgla, sko, það er síðustu tveir dagarnir, þá ferir því leitt.
1: Já, var það?
0: Já, þetta er alveg rólegri, það verður fullt.
1: Já, ok, þetta er öðruðs úti, það er hérna, fer þetta fyrsta daginn bara.
0: Já, en svona, ég er búin að upplega þetta bara sjálfur.
1: Já, ok.
0: Maður er alltaf spenntur, kemur ykkur eins og Maggi Kjartan sagði, með tónleika í Hörpunni og ég bjóst með fjölskyldinu bara en ég vissi ekki að þetta er svona stóra fjölskyld
1: þetta, ég get nú alveg búast í þetta verði sko tónleika vestinningamót þessi tónleika sko
0: já, núpur og flatiringar og vestinningar
1: ég ætla einmitt að draga tvo félagmennin frá núpi á svið, láta að syngja með mér lag
0: hver eru það?
1: Benni og Ísólfur Gylfi
0: ertu búin að fá leyfi hjá Rössum?
1: Nei, sko, það er Benni verið að sjá það. Hann sér löglegu deildir það.
0: Já, gammal löglegu þjóð líka.
1: Jú, akkurat.
0: Hann skila skýslu.
1: Hann skila skýslu, sko, við reynum við því. Nei, þetta ná í, svo veist, það er ekki margi gestir sem kom á svið, sko.
0: Ísólfur Gylfi, hann er, þið voru saman í bandið það ekki, þú...
1: Þetta, sko, já, það er gaman við þetta, sko, því að síðast við vorum með bandi, við vorum með skólanhjóðsittanúpi og síðast getur sem við spilum sama það var fyrir utan húsi sko, gamla skóla í maí 72
0: það er myndaði
1: það er til ykkur að myndir af því
0: já,
1: þannig að mér dætti ég sko, hérna, þá kalla hana bara með mér og syngi eitt hipalag það er sennilega eina lagi sem er ekki eftir mig og hérna
0: hvað er lagið það?
1: Teach Your Children Crosby, Stills, Nash og Young sko
0: Og röddu þetta rétt, röddu þetta bara eins og hljóstinn?
1: Við röddum þetta eins og vel og við getum þetta að sjá við, það er æfing á morgun sko.
0: Já.
1: En hérna, myndin verður góð, það er ekkert að ágæra hljóðinu.
0: Nei. Vistu? Já, svo ertu hérna með, það er bara bústæðlega bíómynd.
1: Já.
0: Sem að þú ert að fara frumsýna, hvenær?
1: Á fimmtaskvöldi er frumsýning fyrir bóðskæsti og svo fer hún í sýninga næsta dag bara.
0: Hvað mánuð þetta?
1: Það er 4. júní.
0: Já,
1: já. Þá frumsýning fyrir bóðgæsti og hérna og svo á fyrst daginn, 5. júni, þá myndi bara í sýningar í Bíóparadís.
0: Já, ég kem á frumsýninguna.
1: Já, endilega, bara endilega.
0: Hver er þetta fullta skotum sem að þú, ég sé að þú stundum að setja bara flott skot svona í gamla daga á Flateyri þegar fólk var að fara í fristihúsið og svona.
1: Jú, sko, ég var nú að segja eins og ég má ekki að segja myndina.
0: Ok, hver er að gera sem?
1: Hann Lýður Árnason.
0: Já, já.
1: Hann búin að vera, fyrsti tökur eru frá 2000.
0: Já, já.
1: Og svo alltaf, hann notaði einhvað gamla efni líka sem ég tekið á sín tíma, en ég veit ekki hvernig hann setur þetta saman og hvernig hann segir söguna.
0: Nei.
1: Þegar þó að sé við tölum við, sko, þá veit maður alltaf að hann klippir það saman í sögu sem að, alltaf, ég lenti eins og í því að maður til að segja frá því að það var kostningafundi sem hann stóð fyrir í Bólungavík fyrir mörgum árum fyrir algjörskostningar.

0: ef ég hef mókað eitthvað, sko, fyrstu árin, viðtöluna, þá hafði ég ekki trú að þetta einhvern veginn sýnd. Þannig ég bulla út í eitt.
1: Já, já.
0: Ef ég hef mókað eitthvað og svona, þá hef ég alltaf tæki verið í 4.7 á tónleikana og best afsikur.
2: Já, en það líka, sko, menn með ekki sjá eftir fortíðinu. Á fortíðinu höfum við lært að vera eins og verum.
0: Akkurat.
2: Þetta eins og ég heyrði viðtal við mig, sko, á Rás 2 með Óla heitunum í Ríó, 12:01. Og við ætlum að taka eitt lag og við spiliðum í klukkutíma og spiliðum öll lögin af blöndinni og ég var aðeins í íti og svo heyrði ég þetta viðtal, ég þekkti ekki manninn.
0: Já,
2: já. Er þetta ég í alvegri? Það er ekki að tala eitthvað neginn svona og alltaf með eitthvað bull, sko, þannig að á þessu læri maður.
0: Já, já, já, nei, ég hef engu ágræða þessu, það er, ég treysti.
2: En ef þú ert að tala lítið mig, þá alltaf veit ég hverju nægi.
0: Já, já, já, ég látum sjá hvaðan við klift út og hvaðan við haldið, sko.
2: Já.
0: En ég, sko, ef þetta verið gaman að þessu, þá ég ánaður.
2: Það verður gaman að þessu, engar ágjur, og þú verður með fulla sal, alveg rólegur yfir því. Já, já, engin hægt að vera, við bara núna segjum við fólki að drífa sig að fara að kaupa með það, þetta er miðar uppi og þetta verður bara gaman.
0: Þetta verður bara gaman, ég er með topp lið með, sko.
2: Já, Sigurgeir.
0: Sigurgeir, gítara og...
2: Pálma.
0: Pálma, Jón Kjartan og Bassa.
2: Já.
0: Og svo konan, Karskeitar og Söngur.
2: Og strákurinn
0: og Trommar. Og strákurinn minn, svona minn Magnús.
2: Já, frábært.
0: Þannig þetta er alveg hérna...
2: Eðalið,
0: sko.
2: Já, já, og þetta er fólk líka sem þekkir þig.
0: Já, já, já, já.
2: Skiptir miklu máli. Sigurgeir og Pálmi eru náttúrulega bara ekta... Hvað segir við, professional svona í þessu? Getur gert hvað sem er...
0: algjörlega, sko.
2: Snillingar.
0: Ég spila með Pálmar áttúrulega, sko, en síðu þetta er fyrst ekki sem við spilum saman.
2: Já, þú getur alveg treyst honum.
0: Já, ég veit.
2: Hann kemur hann ekki með straubreytti hérna.
0: Já, það ætlast við þess, sko. Já, bara, það er ekki máli, sko, þess vegna valdi ég hann.
2: Já, já.
0: Þú valdi út að hann er fallega góður, sko.
2: Já.
0: Svo líka bara ég aldrei unni mig og langaði til þess, þess að hann kemur ferskur, hann þekkir ekki músikina mína, hann kemur ferskur inn og kannski nýjar hugmyndir og svona og þannig að það er bara afslappað dæmi, sko.
2: Á Sigurgeir frábært tónlistamaður og líka frábært að vinna
0: með
2: hann. Já, hann er auðmjúkur og pappans fékk mér til að hætta reykja svo því að ég vonum það að þakka hann spilaði lengi með mér, hann Sigurgeir.
0: Já, ok, já.
2: Og svo bara tímabilið sagði hann, svo hætti bara símil að syngja.
0: Já, ok.
2: En svona síðasta spurning að við getum bara að spila eitt lag.
0: Nú, ok.
2: Þáttir hann búið. Já, þú kemur einhvern tíðan hérna í heildarvital og förum yfir allt.
0: Ok.
2: En hérna, svo þetta mér hjá svona í restina, sko, en tungumál, ég heyra að þú tala þýsku, það ekki?
0: Ég tala þýsku, dönsku, ensku og svona tala íslensku.
2: Já, þetta er eins og að vera í háskóla, bara.
0: Já, þetta læri maður leiðin, sko, ef maður býr einhverstaðar í einhverju landið, þá var maður að læra tungumáli, sko.
2: Já.
0: Þannig að ég kom alveg blankur til þýskans, ekki orð og skildi ekki orð.
2: Nei.
0: En það tók mig 2 ár, þá var ég vorin, þá gæti verið að segja sögur á þýsku á tónleikum.
2: Já, ég teki eftir því á svona myndbandi sem maður sé með þér.
0: Það er bara... taka á því og læra það sem þarf að læra.
2: Já, þú er farið í alvöru háskóla, eins og maður segir.
0: Akkurat, já.
2: Bara keist landið.
0: Það heldur betur.
2: En við ætlaðum að enda á lagi, Siggi, þú skal fara yfir þetta. Tónleikarnir eru á sjómannadaginn, sem er sunnudagur.
0: Í salnum.
2: Í salnum við Kópavogi og það er eftir ykkur í miðar uppi. Og það er fínt sánt þar.
0: Já, það er íslensk, sko.
2: Já, já, það er gott sánt í öllum salnum. Þannig að, og þægileg sæti og gott að vera hann.
0: Já, og lagið sem hefur búin að velja hann eftir, Stormur, það er svona samtíða til að hljóð með svo vísnarsöngvari. Þessum við bara einn með kassakittar, fórum ykkur túrum hérna, Norðurlöndin með 3 vísnarsöngvarum og ég var ekki með neitt lag sem passaði það. Og við erum að syngja okkar tungumáli, þannig að ég hugsa að vera... Það skiptir einhver, fyrst skilji ekkit hvað ég segi og það er íslenskt bölf. Það hérna, það hljómað mjög stendilega fyrir eyrur sem ekki skila orð. Þannig ég bjó bara til lag texta sem margir bölva, svona atvinnugrein sem margir bölva, sem þessu veðurfræðingana, sem aldrei lenda réttust að.
2: Þetta þekkir svo sjómennskunni.
0: Jó, jó.
2: Hvað er ekki eitthvað lag sem heitir Bókumil Font, veðurfræðingar ljúa?
0: Jú, það er svo nýri útgáfa. Þetta kom út af kallið sem á mig á sjó á Hornafirði. Gamalt kall, búin að sjá allt. Hann var svo ljúfur og góður, alltaf nema þangutir að veðurfræðina komið í sjóarfinu. Maður höfði það, þessi anskotars kallað mér búin að borga nám fyrir það í 7 ár og koma að það viti ekkit meira en þeir, afi minn. Þannig nota það sem fyrir mynd að fá...

0: í lagið.
1: Svo eru sko 10 atriði af veðri á Íslandi á einu sólarhring. Ég skil ekki til hvers er eitthvað veðurfræðingur. Þeir þeir hafa ekki við að breyta. Þeir bara myndu geta byrja strax aftur, þá komið hann að veður.
0: Já. En þetta eina atvinnugrein sem þú tekur 7 eða 6 eða 4 eða 5 ára hérna háskólanám og ferð út að vinna. Og þú tekur enga ábyrgð á því sem þú segir. Það ekkert að draga fyrir, hérna, dómstala fyrir ef liggur vitlust.
1: Nei, það fá aldrei að gera það.
0: Já, já.
1: Erðu, já, Siggi minn, takk fyrir að koma. Og
0: já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Bíómyndin sýnd fyrir almenning.
0: Föstudaginn, eftir föstudaginn, frá með föstudaginn, þessa viku, 5. júní.
1: Já, og tólningarnir eru á sjómaradaginn og
0: hérna.
1: Og hérna, það út búin að vera meira og minna út í 40 ár, svo þess að vesturingar eiga alltaf að drífa sig, þetta svona eins og maður getur sagt ættamót, stundi hjá mér líka.
0: Það eru vesturingamót, sko.
1: Já.
0: Allir er velkonin alltaf.
1: Já, já. Takk að fyrir að koma, Siggi minn.
0: Takk fyrir í kjálega.
1: Gangi vel og hérna gaman að sjá þig. Það er með enda lagið til þig sem heitir Stormurinn.
0: Já.
1: Takk fyrir í dag.
2: Það helvíti sóla með allt þetta veður og ótætis bræluna enda laust. Já, það víst komið haust. Veður mann sterti með anskotans kortin og atvinnu sortin hann gengur laus í slappinu guð fyrir haus. Þessi dauðar svo djöfusins daglega drulla og svartnæti stókunar sker. Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í helvítis hausinn og

er lagð fyrir sunna sem þokast víst alltaf í sömu átt svo anskoti svart eða grátt. Þið var svo satans til veður ratans sem veit hvorki upp eða niður á sér kannski sem betur fer. Og gluggum og hurðum ég vandlega læsi og sé bara til hvernig fer. En auminga mann sér fæddamt í sæsi endar oftast í haustum á mér. En auminga mann sér fæddamt í sæsi endar oftast í haustum á mér.

í landi sem sífellt er stormur og oft er svart, þó að einstaka sinnum sé bjart. Vælandi bændur og fólk út á landi og þeir fyrir sunna með allt sitt hvart. Já, þetta er helvíti hart. Þegar stormurinn birtist á skjánum og spáir bölvaða brælu og hark. Ég veit varla hvort að vitnum að hann sé í flokki með kjánum eða en geðveikir spilaðan kjark. Hvort að vitnum að hann

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson lögfræðingur. En Logi hefur sendt umsögn til nefndarsviðs Alþingis og birt grein í Morgunblaðinu. Lögmæti boðarar atkvæðagreiðslu vegna ESB og þar er hann að benda á það og rökstyðja það með lögfræðilegum hætti að utanríkisráðherra hefur þess að leiða þetta mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þetta er þú sendir þarna umsögn þetta mál.
1: Akkurat.
0: Og hérna, nú þú skrifar svo þessa grein, en þú ert í raun og veru, þetta fyrirsögnin er lögmæti boðaðar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB.
1: Já, það er náttúrulega fullan refli, náttúrulega snýst það. Þetta lögmæti á tilteknum forsendum sem að ég er að rekka þarna og byggir einhver góð gildandi réttareglum varandi verkaskiptingu ráðherrann til að rétta svona lýsa aðdragandur maður, svo var það nú þannig að ég var fenginn af tveimur ágættum mönnum, þeir báðum að vinna þessa álitsgerð og umsókn til að senda inn á Alþingi. Það voru hérna Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarmaður á Múlaþingi fyrirvendi og svo Sigfús Aðalsteinsson. Þannig að ég fer í það sem sagt eftir þeirra beini og þá þeim grundvelli. Það má kannski spurja okkur ef umsóknin hafi ekki verið komin sko frá mér fram fyrr. En ég hafði nú verið að velta þessu fyrir mér sko þessum atriðum sem er að rekja dalti mikið lengur en hérna einhverja daga eða vikur sko.
0: Já, þú ert í raun og verið þessi gagnrýni sem þú setur fram og við ætlum að ræða hún er byggð á lögfræðilegum forsendum.
1: Eingöngu,
0: en ekki pólitísku.
1: Nei, alls ekki, neinum slíkum forsendum og eins og ég hérna er að benda á að árunni við höldum eitthvað lengra með þetta að þetta byggir eingöngu á lagalegum forsendum gildandi réttareglum en ekki einhverjum stjórnmálalegum sjónarmiðum eða einhverjum persónum hvað viðkomandi ráðherra heitir eða hvar hann í pólitíki hann stendur eða eitthvað slíkt. Þetta er að sjálfsögðu algjörlega óháð því.
0: Í fyrsta lagi þá gerum okkur grein fyrir því að hér erum að ræða mjög alvarlegt mál því að verð er að í raun og vera að framselja fullveld og sjálfstæði landsins.
1: Já, það er það sem að gerist.
0: Og það er það sem er að gera og síðan eins og þú ert að benda á að það er þetta nauðsynlegt að fara sé eftir reglum bæði í stjórnarskrá, forseta úrskurðum og öðrum réttarheimildum þegar að staðið er að þessu máli.
1: Já, að kannski fyrst svona nefna í því samingi að og það liggja fyrir fleiri álitum það atriði að til þess að við getum öðlast aðild eða gengið í Evrópusambandið, eins og sagt er sko öðlast aðildina með stjórnskipunlega gildum hætti, þá þarf fyrst að breyta stjórnarskránni náttúrulega sjálfri. Það hefur ekkit verið gert.
0: Nei.
1: Svo það sé líka alveg hérna á tæru. Nú, en það sem er nú kjarnin í þessu hjá mér er að benda á gildandi verk skiptinga grundvöll ráðherra landsins. Og hann ræðist nú á dögum af þeim forseta úrskurðum sem að gildi eru í samhengi við það. Og hérna þetta eru tveir úrskurðir sem eru samhljóma efnislega þetta. Það er annars vegar forseta úrskurður starfsskiptingu ráðherrana og svo hins vegar hérna verkefna skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands. Og þetta er nú þannig að samkvæmt fyrstu grein beggja þessara úrskurða þá heyra málefni varandi stjórnskipan landsins og stjórnarráðið í heild eingöngu undir forsætisráðherra. Þetta heyrir ekkit undir neitt annan ráðherra sem sagt. Það er alveg skýrt.
0: Og ekki utanríkisráðherra.
1: Ekki utanríkisráðherra. Það er engin vísbending það í hvorki þessum úrskurðum né þá öðrum réttarheimildum sem getur komið til álita í því samhengi eins og til dæmis lögum utanríkisþjónustu. Það er engan ádrátt slíkt að finna þar. Þannig að þar af leiðandi er hlýtur réttarastaðan að vera sú að eini ráðherran sem að getur farið í svona vegferð með fullveldi sjálfstæði og stjórnskipan landsins og þetta náttúrulega varðar stjórnaráði í heild og allt stofnana kerfið að sjálfsögðu. Það þá samkvæmt þessum fyrirliggjandi mikilvægu réttarheimildum engungu forsætisráðherra.
0: Það athyglisvert að þegar að fyrri ríkisstjórn Jóhann og Stengrim sendu erindi, hvað var það í júlímánu 2009, til Evrópusambandsins. Þá undirritaði Jóhanna það erindi.
1: Já, ég þykist mun að það.
0: Já, og að vísu kemur össur það neðarlega.
1: Já, akkurat.
0: En hún er raunin að kemur fram fyrir hönd Íslands.
1: Já, og það er náttúrulega eins og allavega samkvæmt því sem að þeim lagagrundvelli sem gildandi er í dag, samkvæmt þessum forsett hóskurum sem byggja nú hvorki meira en minna en á sjálfri sko hérna 15. grein stjórnarskrárinnar og gleymum því heldur ekki að forsettin er ekki bara æðsti handhafi framkvæmdavaldsins, hann er líka annar handhafi lagasetningavaldsins og hann gefur út þessa úrskurði.
0: En nú á ráðherrar og þar með utanríkisráðherra að virða þessi valdmörk.
1: Það er allir ráðherrar að virða sínu valdmörk.
0: Það er að gera það.
1: Já, það er partur af þeirra frumskyldum að fara að lögum og vinna.
0: En ekki vaða inn á verksvið hinna, skilur.
1: Já, það er náttúrulega að bera öllum stjórnvöldum að forðast það. Að taka sér vald og halda á málum sem eigi ekki undir þeirra verksvið.
0: Nú myndi kannski einhver segja, hérna Logi, að þingið hafi bara veitt utanríkisráðherra heimild til þess að koma fram fyrir hönd landsins og í krafti þingræðisregluna eða það að þeir skuli sætta sig við þetta. Hvað sem myndir segja það að þeir heldu þessu fram, einhverjir sem vilja verja utanríkisráðherra?
1: Þá myndi ég segja að slík afstaða þegjandi einhvers konar afstaða, hún getur ekki haggað gildandi forsetaháskurum í þessu samhengi því að það er líka gert ráð fyrir forsetaháskurum samkvæmt stjórnarráðslögunum. Það ertu að byrja á því að
0: breyta
1: lögunum. Sko.
0: Já, en í raun og verum að segja að þetta byggi á alls saman ef við byrjum á stjórnarskráni, þá er ákvæði, það er í 15. grein stjórnarskrárinnar það að forseti Íslands, hann ákveður að skipa ráð þeirra og tölu þeirra og skiptir verku með þeim og síðan ákveða forseta úrskurðir þessa verkstarfsskiptingu. Og þá er sko í raun og veru er gengis verið að virða vettugi þessi ákvæði eða þessar reglur sem eru setta fram í forseta úrskurðum og öðrum lögum heldur líka stjórnarskráin sjálf sem við virða vettugi.
1: Já, má segja það, þegar forsetaúrskurðin eru náttúrulega dregnir af eða leittir af þessari 15. grein sjálfrar stjórnarskrána, þeir eru semst þannig með sérgreinda og skýra, sko, sérstaklega afmarkaða stoð í stjórnarskráni, sem að löggjöfin er ekkit almennt með, sko, bara gert ráð fyrir að löggjöfin sé til lögin, en þarna er alveg sérstakur grundvöllur markaður í sjálfra hérna, stjórnarskrána.
0: En forseta úrskurðir fjalla skiptingu starfa ráðherra og svo einnig skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands.
1: Já. Og þetta, þeir eru bara samrýmanlegir efnislega, þannig varandi verksviðin sko. Og verkefnaskiptinguna, þetta er svona samhljóma þannig.
0: En hvað hérna, nú er það þannig að það gerist ekkit í raun og veru. Nú er ráðherran fer hann með þetta vald til sig hafa þó hann sé ekki valdbær. Svo gerist ekki neitt við þessu og það er ekki gera neinar athugasemdir. Þú sendir inn þessa umsögn. Hvað þyrst að gerast núna? Þyrst ekki þá ef að annarkvort að fella þetta þessa tillögu, þingsályktunar tillögu eða hreinlega henni verið vísa frá?
1: Já, það er náttúrulega það, sko, meðal þeirra álitaefna sem að ég velti upp í bæði umsögninni sem ég sendi nýr á nefndasíð og eins þessari morgunblaðs grein. Jó, vissulega er verið að sko bera eitthvað upp af þá ráðherra sem er ekki til þess bær að fara sko með það vald sem að hérna er indið endurspegla sko. Og það verkefni sem að þetta er. Þannig að hlýtur að koma til álita eða í það minnsta að ef að þingið ætlar hreinlega að ganga svo langt að, að, að taka tillöguna til atkvæða greiðslu og, og, og tala nú gjum ef, ef hún verður já, þá samþykkt þrátt fyrir að samkvæmt þessu, þessum gildandi hérna forsetaúrskurum hún sé borin upp af ráðherra sem maður hefur ekki vald til þess að halda á málinu og fara með það sko þá það auðvitað alvarlegur hlutur og þinginu þá ber í það minnsta að, að upplýsa þjóðina þann annmarka og ágalla sem að á erindin og, og þá, þá bóðar í atkvæða greiðslu.
0: Já, þetta getur haft í förmið sér að, að gerða verða einhvers konar athugasemdir á síðari stigum eða verð þá...
1: Já, við tannlega getur það líka orðið, sko. En ég að tala með að á að leggja sko, svona gerning til grundallar og til grundallar þjóðaratkvæða greiðslu að hérna mögulega að framselja hérna okkar stjórnskipan og fullveldi til einhver algjörlega ólýræðislega samtaka til heimi, gagnvart okkur allavega.
0: Já.
1: Þá er það auðvitað graf alvarlegu hlutur.
0: Já, og að ráð þeirra sem hafði ekki til þess heimild leggur, stendur fyrir þessu og leiðir í raunveru vegferðina þessu leitt.
1: Já, eini ráð þeirra sem að hefur vald og þá þar á leiðandi heimild líka í þessu er forsætis ráð þeirra.
0: Nú ef sumum myndi kannski halda í fram að forsætisráðherra gæti framselt þetta vald sitt til utanríkisráðherra, það er vissu ekki heimild fyrir því fyrir stöðra.
1: Ég tel að það sé mjög vafasamt að álykta að slík framsals.
0: Hefurðu heyrt nokkurn halda því fram?
1: Nei, ég hef ekki gert það og ég mér ekki kunnugt að liggja fyrir nein gögn einhvers konar lögmætt framsal frá forsætisráðherra til utanríkisráðherra í þessum efnum, einhver ummæli eða tilkynning í einhverjum fjölmiðlum að hérna annar ráðherra sé að vela með þetta, sko, það er ekki lögmætur grundvöllu framsals að mínu mati. Það getur bara ekki verið það, sko.
0: En nú er þetta nú kallað í fræðunum valdþurð?
1: Já, þegar stjórnvaldið gengur inn á verksið annars stjórnvalds.
0: Já, og það er raunur ógildingar ástæðar.
1: Jú, einmitt, það hefur verið það, talið það.
0: Já, þannig að en hvað finnst þér það að það skuli ekki hafa verið rætt sérstaklega þennan þátt? Nú er þetta búið að standa yfir
1: okkur já, lengi. Já, akkurat, já, mjög torkinlegt maður svona kannski hvað maður segja fylgjan, af því maður hefur nú fylgst svona reynt að fylgjast með umræðinni í þessu sko að taldi nú líklegt að það er gert á einhverju stíja er því gripið inn í af halvu þeirra sem að þarna eru ráð þeirra til aðstoðar og eiga þeirra til aðstoðar og ráðgjafar. Ég veit ekki, kann ekki skýringuna nákvæmlega á því, af hverju það var ekki gert.
0: Nú hefur
1: en það hafa ýmsa tilgátur verið settar fram sem að ég bara hef ekki forsendur til að fullir það neitt hvort þeir eru réttar eða ekki.
0: Nei, nú hefur ekkert heyrst í hérna frá háskólasamfélaginu þetta.
1: Þetta atriði, nei, ekki, nei. Mér er ekki kunnundu það ekki, þetta atriði, nei, en þeir hafa aftur á móti í lagastofnun Háskóla Íslands en til ágæta umsögnum málið og er að benda á það að það sé ekki hægt að fara í þessa vegferð að breyta stjórnarskráni eða þessa aðild, sko, sé ekki hægt að staðfesta hana að stjórnarskráni verið breytt og það líkur náttúrulega alveg fyrir. Löggjafaldið er hér og hvergi annars staðar, samkvæmt stjórnarskráni og allt ríkisvaldið.
0: Já, en kannski vegna þess að ef við skoðum hvernig staðir að þessu máli, þá hérna, það hefði fyrsta skrefið átt að vera að breyta stjórnarskránni áður en að fari þessi leið.
1: Það held ég að sé rétt hjá þér og til að það hefði átt að gera þetta þannig, standa þannig að verki með þetta og hefði verið eðlegast og réttast og þá hefði líka komið þá í ljós. Hvort að þjóðin væri sammála og þingið að breyta stjórnarskráni í þessa veruna.
0: En það hefði ráðist sko ákvæðið, hvernig ákvæðið var sett eða hvernig ákvæðið við myndum setja í stjórnarskrá varðandi framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já.
0: Það er spurningu það hvort að þurfi sko aukin meiri hluta þings eða þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukin meiri hluta og þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Já, það er allavega.
0: Þannig að það þyrst að vera sko ákveðin leið og varnaglar settir í slíkt ákvæði til þess að tryggja það að svona framsal ætti sér ekki stað bara eingöngu með einföldum hætti þannig að bara einfaldum meiri hluti löggjafans gæti samþykkt slíkt.
1: Nei, þetta er ekki, við erum ekki að hérna, breyta hérna einhverjum reglum um gildistíma ökuskírtuna eða nagladekkja tíma sko.
0: Nei.
1: Þetta er annað og meira á alvarlegri en það sko. Og þetta er náttúrulega meira, þetta er náttúrulega bara rísa vaxið grundvallar mál.
0: En það þyrfti í raunum vera að fara fyrst þessa leið og ef að það hefði verið samþykkt sem er alveg óvíst að þingið þing og síðan kostningar og svo nýtt þing muni staðfesta slíka stjórnarskrárbreytingu.
1: Nei, það er náttúrulega þessi tveggja þinga öryggisventill.
0: Já.
1: sem hefði þurft að það er í gegn sko.
0: Og það í raun og veru til þess að þetta fengi eðlilega afgreiðslu, þá hefði þurft að fara fyrst í þetta, síðan ef að það hefði verið samþykkt breyting á stjórnarskrá og framsali leift, þá hefði átt að fara fram hérna, þyrfti meiri hluti vantarlega þings og ríkisstjórnar að vilja gangi í Evrópusambandið, sem er ekki núna. Það er ekki, liggur ekki fyrir að meiri hluti ríkisstjórnarnar vilji gangi í Evrópusambandi þótt að meiri hluti eða ríkisstjórnin vilji leifa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er allt annað, er ekki hið sama með svo.
1: Nei, nákvæmlega, það er allavega ég til að það sé hefði átt að standa þannig að verkja fyrst hefði átt að gera nauðsynlegar stjórnarskrárbreytingar.
0: Svo hefði þingið átt að sækja eftir að þessi framsalsheimild hafi verið samþykkt breytingar stjórnarskránni.
1: Og þá réttur sá ráðherra sem fer með málaflokkin, verkefnaflokkin. Hann sem hefði þá þurft að áttak eða borið að ganga sko fram með það eftir að tíkum þá í einhvers konar frekara umboðið þingsins.
0: Já. Og síðan hefði þá þjóðin geta gefið þá samþykkt það í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort það ætti að fara þessa leið.
1: Það hefði verið nærlagi, sko.
0: Já, og þar með hefði þetta ferli, hefði tekið nokkur tíma, hefði tekið hans í 4-5 ár.
1: Já, það hefði tekið drúan tíma, já. Eðlilega.
0: Eðlilega
1: í það, já. Rosa mál og rísa vaxið það.
0: En ég hef heyrt að þessi utanríkisráðherra hefur verið talað að við gætum verið komin inn í Evrópusambandi eftir 15 mánuði. Ég held að hljóta að verið mistökja á henni að segja þetta eða mismæli. Ég trúi því ekki að hún hafi búist við því að það væri framkvæmalegt.
1: Já, ég bara, mér rámar eitthvað í þau umæli, ég veit ekki hvað hérna málshraða hérna viðmið hún var með í huga. Því samhengi, en allavega er þetta þannig auðstæðan að það þarf að stjórnarskráin þurfa að breyta og þannig að líkilega atriða ef á að réttur ráðherra haldi á málinu sko. Það getur ekki verið bara húsnæðismálaráðherra eða heilbrigðisráðherra einhver sem fer með svona mál. Það er bara einnar ráðherra, það er forsætisráðherra.
0: Þú segir í þessari blaðagrein, þú segir í raun er ein höfuðspurningin í ljósi framangreindra réttaregna og sjónarmiða einkum þessi. Það áttu við réttareglunar sambandi við forseta úrskurðina.
1: Já, þessi svona
0: 15. grein stjórnarskrárinnar.
1: Þar vil að vera leitt, já.
0: Og þú segir já og sjónarmiða einkum þessi. Álítur Alþingi Íslendinga, ráðherra og ríkisstjórn landsins bundna af stjórnarskrá og lögum í samræmi við þær frumskyldur sem í því sambandi hafa frá upphafi fari verið viðurkenndar og gildandi taldar eða er í lagi að leyfa hér það sem nánast mætti þá nefna stjórnarfarslegan anarkisma. Þú kallar þetta stjórnleysi þá algjör.
1: Já, ég meina, þetta er þá ákveðin, já, tegum.
0: Anarkismi því er leila án stjórnar.
1: Já,
0: það er stjórnleysi, þeir vilja ekki stjórn.
1: Þetta er þá ekki réttulega lögbundin stjórn.
0: En þú talar um stjórnarfarslegan anarkisma í jafnvel stærstu og afdrifaríkustu grundvallamálefnum ríkis og lýðveldisins Íslands og þá um leið vegna meðal annars réttaröryggis einstaklinga og almennings hér.
1: Já. Þetta er náttúrulega snertir alla þessa þætti.
0: Já, en hérna hefur þú fengið viðbrögð við þessari grein sem þú byrtir í Mokkanum 22. maí?
1: Já, ég held ég get ekki neitt að því, það hafa verið bara veruleg.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið svona?
1: Almennt og yfirleitt bara jákvæð og bara þakkir fyrir að vekja þessu athygli og í þeim dúr.
0: Já, en hérna, en hafa þeir þá sem að hafa verið að, að svona, eru þeir hissa á því að það skuli vera í þessum farvegi eins og raunber vitni?
1: Já, þeir sem að hafa annað borð farið að pæla í þessu.
0: Já.
1: Já, mér heyrist það.
0: Já.
1: Nú, hér... Já, ég meina, já, já, það, það leynir sér ekki, sko, af, af þeim athugasemdum sem koma inn á þessar síður, sko, þetta er svona verið deilt víða á, á hinnum ýmsu síðum og, og, og svona svæðum.
0: Já, samfélagsmeðlum.
1: Já.
0: Já. Nú... Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðina áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við erum að ræða utanríkisráðherra og stjórnskipun landsins. Við erum að, eða Logi er að benda á það í þessari grein og umsögsinni til þingsins, að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til að leiða þetta mál varðandi Evrópusambandi. Nú þú segir hérna í greininni, Logi, að frumskylda sérhvers stjórnvalds, ekki síst ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á tilheyrandi mál efnasviði, er sú að fara lögum og vinna þeim markmið sem þar eru boðin. En nú er ráðherrann ekki að gera það.
1: Nei, það er náttúrulega partur á þessari frumskyldu, það er auðvitað að halda sig innan eigin verksins og vald marka bara hjá öllum ráðherrum, öllum stjórnvöldum, það er bara svo leysu þetta.
0: Og þú segir einnig hérna, hvort sem það er utanríkisráðherra eða aðrir ráðherra að frátöldum forsætisráðherra, hafa þeir samkvæmt framaröktu að gildandi stjórnlögum ekkert með viðræður og tilheyrandi vegferð viðeigandi aðild að ESB að gera hvort svo sem nafn viðkomandi ráðherra er eða hvaða stjórnmálaflokki hann tilheyrir.
1: Já, eðlilega, ég minna þetta er óháð því hvað ráðherrarnir heita, hverjir eru eða úr hvaða flokkum þeir koma.
0: Almenningum myndi spyrja, veltaði fyrir sér, nú fer ráðherrarningi þarna eftir þessum reglum. Hvað er hægt að gera? Nú, samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir því að hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar og það er ákveðin sérstök ráðherra ábyrðarlög og það er sérstök dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíkum málum. Nú, þetta er fyrirkomulag sem er svona ekkert, er frekar erfitt að framkvæma ef við gjörða það og það hefur nú átt sér stað hér einu sinni að það var farin svo leið og þá stjórnmálamennir, jafnvel þeir sem mæltu með þessu, þeir skiptum skoðun og þessi leið, hún virðist vera, já, sem við segja ekki mjög raunhæf í raun og veru. Ráður ábyrða reglum.
1: Sko, náttúrulega erum með þessa þingræðisreglu sem felur það í sér að hérna, meiri hluti þingsins verður að styðja eða minnstu kosti umbera sérhvert ráðherra og ríkisstjórnina í heild. Náttúrulega ef að meðan að það er að minnsta kosti meiri hluta stuðningur eða umburðalindi þá gagvart viðkomandi ráðherra þá náttúrulega er ekki von á því að alþingi samþykki málsöðum gegn einhverjum ráðherra meðan svo er.
0: Nei.
1: Á meðan svo er, segir, en hvað gerist á vettvangi þjóðþinga getur náttúrulega verið ótregnalegt, ég tala nú ekki um í svona risavöxnum málum, maður veit það náttúrulega ekki, ég er ekki að taka einu sinni afstöðu til þess, en ég er að segja náttúrulega meðan það er, svo þú þekki, meðan það er meiri hluti á bakvið hvern og einn, þá náttúrulega segir það sér sjálft að allavega er stuðningurinn er afgerandi, ef þetta er svona meirinn eitthvað bara lágmarks umburðalindi bara hann en geti setið, maður veit það svo sem ekki getur verið einhver munur þarna, stigsvæðlismunur á þessum svona stuðningsþáttum, þar að segja beinlýsa styðja eða bara umbera einhvern veginn það verði ekki neitt og antraust það getur náttúrulega verið einhver lína þarna á milli.
0: En já, alþingi fer með ákæruvaldið í slíku málum varðandi ábyrð ráðherra, þegar ráðar ábyrð ráðherra og síðan er það landsdómur sem dæmir.
1: Já, þeir eru með þetta málsöðun og allt.
0: Já, þannig að það er eins og segir, en það sem gerist í okkar stjórnskipan er það að þingræðisreglan er forsendanum þetta fyrir þessum völdum ráðherrana, þeir starfa í skjóli meiri hluta þingsins og meiri hluti þingsins ef að hann veitir ráðherra mjög rúmt svigrúm að gera ýmislegt sem orka tvímælis þá kemst hann upp með það þó að þetta er að pólitískt aðhald
1: á meðan það er svo náttúrulega við það að það er hérna þessu tímatakmörk sett starfstíma eða starfstíð hverjar stjórnar og ég meina ef að skiptir þing þá getur þetta landslagið í þessum efnum breyst.
0: Já, já, já, já. En nú að fara fram, nú verður hérna sjálfsagt hérna samþykkt þetta þingsályktunar tillagan, tillaga til þingsályktunar frá ráðherranum, utanríkisráðherra leggur þetta fram. Það er alltaf líkur á því að þetta verði samþykkt. Það nú ekki víst, en við sjáum það í þessari viku.
1: Já, ég, eins og við segi, ég skal ekkit segja, ég ekki alveg með
0: Nei.
1: Puttan og púlsinn þannig að hvað er að gerast.
0: Nei, þeir verða að klára þetta svona í þessari
1: þeir
0: vera, viku.
1: Já, þeir verða hérna einhvern veginn að afgreiða málið, hvernig sem það verið gert, þetta sko.
0: Já, já, en það er líklegt að þeir eru með 35 þingmenn þarna stjórnin og það er nú líklegt að þetta
1: en
0: takist.
1: En við áttum okkur náttúrulega á því að þingið ber líka mikla ábyrgð á því sem já. Það er fyrir sko.
0: Já.
1: Það er alveg klárt. Þeir eru ekkit hérna án hérna skildna og ábyrgðar.
0: Nei, það er... En þetta mál verður, áttu þá vona því að sko þegar að hérna, þessi umræða núna á næstu vikum og mánuðum á sér stað að það verði svona tekið tillit til þess að rætt þetta sem við höfum verið að ræða varðandi lögmæti boðaðra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna
1: sko,
0: hlutverks svona, og verkaskiptingar innan ráðuneyti.
1: Já, sko það er svona tákveði sjónamið í þessu ef að ólögmætur gerningur er lagður á borðið til samþyktar ok, þó að þessi pólitískur sko meiri hluti á bakvið við þann ráðherra sem það gerir hverju sinni hver svo sem það nú er og það var nú spurning hvort að gengur ekki framar sko þá hérna einhvers konar pólitískur stuðningur svona almennt eða hvort að ekki að hérna rækja þær skildur sem að leiðir af stjórnarskrá og þessu tilviki forseta úrskurðum um að afgreiða það sem slíkt.
0: Já.
1: Og þá er það spurningin, væri þá ekki réttar að hafna slíku sko.
0: Já, en nú fer fram umræða, nú er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að ríkisstjórnin er í raun og veru og þingið sko, samtíkir þess að þingsálega er í raun og veru að segja að þjóðin, hún ákveði það hvort að umsókn verði send til Evrópu að halda þessu gangandi áfram.
1: Já, það er sem að svo er það nú eitt sem að hefur réttilega gagnrýnt og er bara enn óljóst. Hvað felst í fyrir spurningu sem verður lögð? Fyrir sko, hversu skýr og ótvírað og áraðanleg erum
0: sko, leiðandi til
1: að mynda, villandi leiðandi, jafnvel bara blekkjandi
0: já.
1: Svo er það spurning, það er náttúrulega sjálf landskjörstjórn benti náttúrulega á þennan alvarlega ágalla og það hefur verið bent á ykkur fleiri annmarka
0: nefndin hefur gert það líka
1: já, akkurát Þannig að það eru mun fleiri annmarkar og ágallar á þessu en ég er að draga hérna fram og benda á.
0: Já.
1: Og það má ekki gleyma því heldur. Sko. Og ég er að segja sko að þingmenn hafa líka stjórnskipulegar starfskildur sko sem að leiðir af stjórnarskrá og þeirra sem að þeir náttúrulega sverja eiðaðinni til að mynda.
0: Já, en ef þetta verður samþykkt þessi tillaga þá náttúrulega verður þetta bara rætt hjá almenningi í raun og veru hvað á að gera í þessu máli
1: sko
0: þannig að finnst þér að þessi umræða sem að eins og þú ert að leggja á slá hérna í þessari blaðakvein umræðum þetta komi til með að hafa áhrif á niðurstöðun
1: ég held að hljóti að hérna teljast alveg ljóst allavega að sá umræðu grundvöllur sem að greinin og umsögnin sko marka hann er náttúrulega orðin mjög svona hvað þú segja, heitur, brennandi sko þetta er orðin mjög brennandi spurningar út frá þessu allu sko
0: Já og áttu vona því að hérna verða við meiri að viðbröðum verði meiri núna eru í þessu möguleiki og að koma þessu með, betur á framfæri við, við þingi til dæmis. Nú hljóta þeir að lesa þessa hérna, umsögn.
1: Já, maður skildi nú svona vona það, það er gerir það, ég myndi telja það að vera einmitt, einn þátt inn í þeirra starfskildum.
0: Þegar það á eftir að kalla ýmsa fyrir þingið.
1: Já.
0: Og, en þetta er komið úr nefnd.
1: Já.
0: Þannig að það verður ekki kall, þeir verður ekki kallaðir frekar fleiri. Fyrir.
1: Nei, það virðist ekki vera, ég eins og ég segi, það er ekki, annarlega ekki langt síðan ég svo sem sendið þetta inn, ekki þannig.
0: Já, þannig að þú hefur ekki verið kallaður fyrir
1: nefndina. Nei, ég var ekki kallaður fyrir nefndina.
0: En það hefur verið talað það að ýmsir hafi ekki verið kallaður fyrir, þannig að
1: já, já.
0: Það er, en hérna, það er auðvitað möguleiki á því að einhverjir haldi þessu fram. Og þá er spurningin það. Til dæmis ef að, ég tökur sem dæmi ef þú væri þingmaður og ættir að standa frammi fyrir því að greiða atkvæði. Hvernig myndir þú svara því ef þú myndir neita að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er þú sakaður það kannski að vera móti, beinu, lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Nei, það er náttúrulega snýst náttúrulega ekki Nei. Það að vera móti því, alls ekki. Sko.
0: Nei, þú veist hvernig,
1: já. Engað veginn, sko, og það er náttúrulega sko, togast sjálfsagt á í líka huga einhverja en miða við, sko, ef við horfum, vegum þá og metum saman við alla þá ágalla sem er búið að benda réttilega á af hálfu margra og málsmyndandi hérna manna þá er það auðvitað hérna þá hljóta er að vera að vega það og meta hver og einn sko þetta er náttúrulega þetta á ekki að vera virka sem hópur alþingi og hver og einn þingmaður að fara eftir samfæringu sinni einhverju og stjórnarskráni hann verður náttúrulega vega og meta það hvort hann ætla að láta vikta þingra hérna stjórnskipulegar hérna starfskildir sínar eða þá hérna einhvers konar hérna þingræðislegan sko almennan stuðning við komandi ráðherra því að það er ekki þar með sagt að hann sé að fara það er ekki verið að fara berendilega fram vantraust tillögu á ráðherran þó að þingmaðurinn hérna hafni því sem hann leggur fyrir í formi þingsálutuna.
0: En það væri út að fyrir sér ekkert útilokað að það væri borið frá vantraust til að
1: Nei, svo
0: á endur þessu ráðherra fyrir það að fara inn á verksvið annan.
1: Það getur gerst og hefur náttúrulega...
0: Þú er kannski á hendur forsætisráðherra fyrir að láta þetta viðgangas.
1: Það er mjög...
0: Í ríkisstjórninni.
1: Mjög...
0: Því að það er náttúrulega forsætisráðherra að hann gera sér grein fyrir þessu. Og ríkisstjórnarfundi á náttúrulega benda utanríkisráðherra á það að hún fari ekki, eða utanríkisráðherra fari ekki með þetta vald, heldur hún.
1: Það er náttúrulega verið eðlilegi athafna grundvöllurinn í þessu sko.
0: Það er eftirlega að geta þess að í þessum forsetaúrskurði þá er ekki talað forsetisráðherra eingöngu, það er talað Kristrúnu Frostadóttur sem forsetisráðherra og hún fari með stjórnarmálefni sem heyra undir forsetisráðherra samkvæmt fyrstu grein fyrir forseta úrskurðar.
1: Já, þeir hanga alveg saman,
0: já,
1: þessi tveir sko.
0: Já, og það er hennan að sérstaklega getur.
1: Já, það er rétt.
0: Og hérna, það er berum orðum tekið fram með fullu nafni að Kristrún Frostadóttir sem forsetisráðherra. En þeir eru forseta úrskurðir þegar að kemur ný ríkisstjórn, þá kemur ný forsetaúrskurður. Á grundvelli þetta 15. greina stjórnarskrárinnar að forsetinn, hann er að skipa verkum
1: með ráðum. Endur nýjaðir þannig.
0: Já.
1: Gefnir út þannig.
0: Þannig að ef við hugsum okkur þetta, að við erum að tala utanríkisráðherra, þá er það náttúrulega hlutverk forsetisráðherra. Að sjá til þess að það sé enginn að fara inn á hennar versu.
1: Eini algjörlega og hann meiri sig að svona hefur litið þannig á að hann sé svona líka tæja ákveðin odda stöðu þarna sem forsætisráðherra og með svona aðal eftirlits og samræminga hlutverkið varðandi alla hina sko.
0: Og svo fyrir þetta það er náttúrulega alþingja að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu þessu leyti.
1: Já, vissulega.
0: Þannig að þeir eftirlitsaðilar. En við getum hugsa okkur á ráðherrafundi að þá hérna, þá er ættu aðrir ráðherra líka að gera athugasemd við þetta.
1: Já, það er ekkit sem að hefur verið neitt nema...
0: Þannig eru margir ráðherrar og sumir eru löglærðir.
1: það er akkurat ekki
0: til dæmis eins og utanríkisráðherra.
1: Það er ekki nema rétt og eðlilegt í það að benda...
0: Og dómsmálaráðherra líka?
1: Já, ekki nema rétt og eðlilegt í það að benda einmitt á það sem að betur má fara og er jafnvel nokkuð neginn bara augljóst.
0: Já, bara að sé að verða virða stjórnarskrána
1: vettur. Já, ég er að segja það.
0: Brjótali lög og þessar réttareglur sem tengjast forsetaúrskurð.
1: Þetta er náttúrulega svona undir... réttarlegar algjörar undirstöður og grundvöllur starfseminnar þarna.
0: Já. Nú, við förum að ljúka þessu núna logi. Hvað viltu segja lokum í sambandi við þetta mál og ef þú ættir að skora á þingmenn að hvað myndirðu segja við þá? Þeir eru að fara að greiða atkvæði núna þetta í vikunni. Á grundvelli hérna þingsályktuna til og sem lögð fram af utanríkisráðherra.
1: Ég myndi íhuga það sjálfur ef ég væri þingmaður alvarlega og að vega saman bera það saman og vega meta hvort ég ætlaði að láta einhvers konar pólitískan stuðning ráða afstöðumenni gagnvart hérna jái við svona tillögu eða hvort ég teldi ekki réttara að virða stjórnskipulegar skildutar samkvæmt stjórnarskrá og lögum og láta þær vega þingra og segja þá nei.
0: Þakka ég fyrir Logi að koma til okkar, Logi Kjartansson, lögfræðingur.
1: Takk svo leys fyrir að
0: byrja mig. Og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Icelandair, spyrjum við í skoðanakönnun. Þið getur farið inn á vefsíðu okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Þið eru að hlusta útvarsögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú fyrir ofan könnunna, það eru allar upplýsingar styrtareikninga fyrir þá sem vilja styðja útvarsögu og bæði styrtareikningar og aðra leiði til þess að styðja stöðina. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. Nú varðandi dagskrá í dag, þá hérna klukkan eitt, þá mun Arthur Karlsdóttir útvarstjóri ræða við hann Guðlaug Þór Þórðarson, alþingismann og fyrirverandi utanríkisráðherra Evrópumálin. Og klukkan tvö kemur til okkar hann Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari og hérna við munum ræða, ég mun ræða við hann væntalega þjóðaratkvæðagreiðslu og fleiri málir tengjast Evrópusambandinu. Og síðan hann Rúna Þór og klukkan þrjú og með tónlistaþátt sinn og gestir hans í dag verða Pálmi Sigur Hjartarsson sem að kynni nýja píanóplötu og Sigurður Björnsson sem að verðu með tónleika í salnum á sjómannadaginn. Já, þannig verður dagskráin okkar í dag. En hann hefur verið að hringja síminn og við ætlum að heyra í þessum innhringjanda. Gjörðu svo vel, þú heitir?
2: Sjöldur sem fyrir styrna í dýr.
1: Já, blessaður.
2: Gaman að slusta eins og hæfilega. Heyrðu, í morgun þá var merkilegt viðtal við Hauk í horni innan ríkisstjórnarinnar, fjármálur á þeirra.
1: Já.
2: Og hann mætir hana í plöggviðtal til að kynna þess að fund á vegum ráðuneytisins, þar sem að fólki gefin kostur á því að kynna sér kosti og galla þess að Evrópuvegferðarinnar.
1: Já.
2: Og þetta er heilmikið pólitík farin að staði þessu.
1: Já. Það er alveg ljóst.
2: Og hagsmunin er leina að svíða.
1: Já.
2: Og það er mjög mikið er vægt að svona, það sé reynt að skýra út sko, hvaða munin milli þessa leiða sem er í bóði núna.
1: Já.
2: Það er kosti vekja vegferða.
1: Næ, gott að verði rætt nógu mikið þetta held ég. Fyrst við fórum að staða með þetta eða þeir ríkisstjórninni vildu þetta.
2: Já, en þarna var þið þennan fund að þá er einhver hæðsla við sér að Jóna Götunni eða Gunnu að þau ráfi hann eitthvað inn og þarlegandi vilja þau sem standa fundir að hver og eitt sem lætur hann að sjá sig og fær sér að grænt ljós á að sitja fundin. Hann skráði sig fyrirfram.
1: Nú.
2: Já.
1: Já.
2: Þannig er hægt að vita nákvæmlega hverjir eru þess að í salnum og hvað er að koma.
1: Já. Hvað finnst þér það?
2: Mér finnst þannig ekki sérstaklega lýræðislegt, sko.
1: Nei.
2: Það er ákveðum ritskoðum sem að fælst í þessum gjörninga að fara þessar leið, sko. Það er miklu snigur á svona vinsamlegri leið og vegferð að auglýsa bara húsið opið og hver sem er getur látið sjá sig en það er ekki að gera grein fyrir sér.
1: En við vitum ekkit hvert við erum að fara með þessum samningi. Ég meina, Evrópusambandið er að taka stöðugum breytingum. Ég meina, það er meira samrunaferli, það verða að breyta kerfinu, það er jafnvel sumin segja það, og kannski að það verið síðan stórauka miðstýringuna. Ég meina, við erum að fara þarna inn í þetta hérna ríkjasamband eða hvað við erum að kalla þetta, Evrópusambandi, og við vítum ekkert hvaða breytingar. Þeir geta verið búið að breyta með svo mörgum kerfum, varnarkerfinu, lífeyrissjóðskerfinu, hvaða kröfur þeir gera í loftslags og umhverfismálum sem verða mjög dýrar eins og við sjáum til dæmis varðandi ETS-kerfið. Við bara vitum ekkit það, það, veist þú það?
2: Ég við erum að rétta þess að stjórntæki sem við höfum haft á okkur hendi þarlega að höfum geta haft yfir sín yfir ákveðum mál og stjórnaðum hérðan frá, það að segja heima við
1: Æðstu völd er í okkar höndum
2: Já, völdin er í okkar höndum með því að velja að fara þetta leið og að rétta völdin til annara og það er sko það er nógu erfitt að treysta sjálfum sér sko hvað þá að treysta þeim sem að svona lítur vel út af við sko út af við en maður þekkir ekki náuð skilu
1: erum ekki alltaf að tala um traust er ekki Evrópusambandi að tala um að það hefði minkað traustið á Bandaríkjastjórn ég meina hver á að treysta hverjum við vitum það að þjóðir hugsa um sig og sína hagsmunni yfirleitt nema kannski Íslendingar ég veit það ekki, hvað segir það
2: Hér hefur ríkt vantraust til helstu stofnana landsins ára raðir og það hefur lítil breyting orðið á því að mér best vitandi sko. Mér sýnist á öllu að vantrausti ríkja enn á þó nokkur stöðum sko. Og ef við ætlum að fara að bæta ofan á það vantraust með því að feta okkur í þessa áttina þá held ég að þessi ekki gæfu skref.
1: Vegna þess að vantraust er á Íslandi gagnvart íslensku stofnunum, þá halda að við getum, ef við göngum í Evrópusambandi, þá sé þetta treysta þeim betur heldur en þessum stofnunum sem við vantraustu hér á Íslandi. Er þó í meiri nálæð við okkur heldur en hitt. Þetta er mjög sérkennileg staða. Það lítur að...
2: Þá eru komin sko lengra, miklu lengra sko frá þeim stöðum og svæðum þar sem ákvarðanar eru teknar.
1: Já.
2: Þarlegandi lækka röddinn sem við höfum
1: en við hefum samband við Evrópu gegnum okkar stjórnmálamenn það ekki beint samband frá íslensku þjóðinni til Evrópusambandsins við verðum að hafa samband við íslensku stjórnmálamenn sem við treystum ekki sem eiga svo aftur að hafa samband við Evrópu
2: og við hefum líka samskipti gennum alls konar samskipti og líka þjóða
1: já, það rétt Ég veistu það, sko, það má kannski segja það, margir sem á sögu og hérna hlusta á okkur og við hér líka um svona ákveðna tortryggni, en er það ekki bara eðlilegt? Erum við ekki að bara fara út í eitthvað sem miklu alvarlegra með höldum?
2: Ég held að það sé mjög holt að vera varbergi, hvað einhverju sem að er kynnt svona rosalega gott og þá er oft, þegar maður heyrir af einhverju slíku, Þá eru oft gott að bakka þeir.
1: Já.
2: Vera á varbergi, skoða hlutina frá öllum hliðum.
1: Já.
2: Og svona halla sig aðeins aftur og leifa hlutunum að malla. Velta ólíkum öðrum möguleikum upp í stöðunni. Ekki gleypa við því fyrsta tilbúði sem að verði skott sko. Við höfum aðra möguleika í stöðunni heldur Evrópusambandið. Og af hverju ekki að reyna slíkar leiðir?
1: Einmitt. Takk aðeins fyrir að benda þetta.
2: Þetta er hugsunin, takk,
1: bless. Já, því að hlusta á útvarpssögu, ég minna á skoðanakönnun, eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Iceland er. Og hérna, þau getur farið inn á F7 okkar útvarsaga.is og tekið afstöðu í þessu máli. Nú, ég höfum talað svolítið um þetta kerfi, ETS-kerfi sem er viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir sem er mjög dýrt fyrir okkur, kolefnisgjöldin. Og það eru þetta ástæðinu svo að í fyrsta lagi þá er þetta mjög kostnaðarsamt og í öðru lagi hefur lýsir þetta vel hvernig samskipt okkar eru við Evrópu og í svona málu þar sem við getum alveg haft forræði á þessu máli og stjórna því þá erum við ekki að nýta þetta forræði okkar sem við hefðum geta haft til þess að tryggja betur okkar hagsmuni og þá svona fer svona hálfgerður hrollur um hann ef þetta verður sú leið í framtíð, hann verið að tala það utanríkisráðherra, hún muni aldrei gangast undir neina samninga nema þessi sko ítrustu hagsmuna Íslands sé gætt í þeim samninga umleitt samninga viðræðum Síminn hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Viða Guðjónsson heitir ég
1: Já, blessaður
3: Ég vil nú þakka þér fyrir þessa umræðu sem að saga hefur alltaf mótað þar og gaggrína hugsunin í samræðunar hérna á Íslandi En svo vil ég nú taka undir eins og Birgir og fleiri út að segja áðan og alveg vantir að vera að tala von í hvort annan að því eldra fólki næri ekki að skilja hvað að gerast og.
1: Já, satt. Við getum verið samanlega það.
3: En það sem ég ætla að tala við núna því ég hef nú verið að tala eitraðan feminisma. Fjarlæði móðurina við bat þegar það á leikskóla. Svo ég að heyra af, ég veit ekki hvað má segja mikið svona, það virðist vera einhver þökkun í gangi í sambandi við leikskóla. Ég að heyra frá áraðanlegu fólki, svona ofbeldisögur. Við erum náttúrulega búin að fá eitthvað af sögum þar sem er kynferðisleg misnotkun á unga bönnu, leikskóla bönnu. En eina sögu var ég að heyra úr Hafnarfirði, það kannski verðugt að rannsaka það. Hörðuvallarskóli, þar barn sem 16 mánuða fer inn í kvíldarherbyggi, þetta átt að gerast í síðustu viku. Svo ég koma nokkri guttar sem eru svona 4 ára. Berja barni í klessu alveg, bara virkileg misstyrning. Þessi meðvitun og svona. Og veit maður ekki sko hvað rétt og rátt í þessu, því að þetta óstaðfestar svo. En þetta frá áraðanlegum heimildum, kalla ég það. Og þá kemur að þessu sko að það hefur verið að berjast við kynferðislega misnotkun á þessum leikskólum. Það hefur verið að berjast virðist vera með ofbeldi, við ofbeldi líka. Af því að leikskólar eru kannski undirmannaðir og ekki með rétta fólki sem kann að fylgjast með. Og þessi kvíldarherbergi á að fylgjast með. Ef þetta rétt sko þá kemur í ljós hverslags vanræksla er. Í þessum leikskólum sem að feminismin hefur viljað fá af því að þá geta konungum að vera í vinnu og en gallar okkar nútíma þjóðfélags eru svo skelfilegir að það er verið að manna þessa leikskóla með ykkur skrýtnu fólki
1: En fyrir ekki að ég grípi fram í sko ertu gefið í skinn sko að hérna að það sé verið að þegja yfir þessu máli sem varst að segja, því að þetta náttúrulega mál er graf alvarlegt eins og þú lýsir þessu. Er það gefið skyn að menn vilja þegja þetta til að það kom ekki vondu orði á þessu starfsemi?
3: Ég er að segja það.
1: Já.
3: Við erum náttúrulega, ég er að segja það og það er ekki, sko, ég er að benda á alltaf, ég er náttúrulega talin vondi kallin að ég spyr leiðilegra spurninga og fleira allt. Að börn í dag er að berjast við offitu. Það er að berjast við einhvern pervertisma í leikskólum af því að fólki sem á hugsa börnin er ekki eðilegt. Svo koma svona ofbeldismál onni í þetta og þá er ég að tala sko þegar lítil börn sparka í hausinn á öðru litlu barni.
1: Já.
3: Veist, þetta getur haft sko heila skemmti eða einhver sko verulega djúpar og þá kemur alltaf þessum sko persónu leynd og allt þetta það má ekki tala um þessa hluti en það er það orðið persónulegt en sko okkar hagkerfi er orðið líka búið að spinnast utan þetta sko að geyma börnin á stað sem er ekki alveg örugur er ekki tryggur Og alltaf að leysa það, fjarlæð móðurinnar, ef þær þurfa að vera að vinna 8 tíma og börnin bara einhverjum leikskólum og þá vil ég meina að það kemur upp svona kvíði, þunglindi börn.
1: En það líka þegar hefur opinbera stjórnar þessu. Ég man eftir einu máli þar sem að vera að taka börn af fólki og já. Það var komið umsjón barnaverndarkerfisins.
3: Já.
1: Ekki búið að ráðstafa í neitt fósturforeldra neitt slíkt, var bara í umsjón barnaverndarkerfisins og annað barnið höfuðkúpu brotnaði.
3: Hugsaði.
1: Já, býtum við. Það bara gerði lítið úr því. Vildi bara ekki tala það. Þannig að það mjög ríkt hjá opinbera geiranum að gera lítið úr því þegar að mistök eða vanræksla á sér stað innan opinbera geirans. Og þetta ættu menn að hafa í huga. Þeir eru í kjörstöðu að þegja yfir vanrækslunni og ofbeldinu sem hugsaði á sér stað sem að engaðlega myndi aldrei geta gert.
3: Já, ég get ekki komið til á það.
1: Ég bara þú skilur hvað ég gera. Ef einhver aðli, sko, þannig að
3: opinber
1: aðlin er í svo miklu sterkari stöðu. Það sem þeir eru með alla fagaðila og það sem þeir segja og sitja á blað og annað, það tekið trúanlegt. Og það menn segja, já, þetta kemur hrannan frá þessu sérfræðing og svo framvegis. Hann segir að það sé ekki alvarlegt. Skilur. Þú veist alveg, eða þá að þegar að það voru 10 mann sem að kærðu leikskólakennara og það var bara eitt mál tekið fyrir og ákært út að, til dæmis.
3: En svo fer ég á annan þátt sem er ekki bara ábyldi kynferðisleg misnotkun sem komin finnst mér í þjóðfélagi og það það að einn þriðji af þessu ungu krökkum eða börnum eru komin á einhvers konar lyf að því þau eru konum með einhverja greiningu og þá eru komin einhver lyf til að halda þeim rólegum á þessum stofnunum. Það líka eitt sko og hvað afleiðingar hafa allar þessar lyfjagjafir. Og akkur er þetta svona svakalega mikið að því við erum heimsmeistarar í þessu vist að dæla í börnin okkar lyf. Við erum heimsmeistarar sko. Það því er það að við erum með hæsta tölfræði því að gefa lyf í börn. Alls konar tegundir og líka orðið mikið fullonu fólki. Og ég hef bara til að við sem að afskræmast í hugsun og gerðum. Hvað lausnin, það veit ég ekki, hvað finnst þér í lausn? Nú ertu búin að vinna því svona mál, Pétur.
1: Já, lausnum ekki, það ég minna, þetta náttúrulega ymsi sem koma að þessu eins og til dæmis alls konar sérfræðingar, sálfræðingar, geðlæknar, læknar, barnalæknar og aðrir slíkir, er það ekki? Og félagsráðgjafar sem er sérfræðingar, ég að vera sérfræðingar í barnaumönnun og aðra slíkt, er það ekki? Er ekki þessir aðlar sem er að fylgjast með þessu?
3: Jú, en erum við búin að búi til sko eitthvað kerfi í okkar þjóðfélagsröfni, bæði hagkerfi. Nú er að koma að kreppa og þá var stíðunni fyrir hagkerfi eitthvað bara, þá má ekki tala mikið, það er alltaf verulega minga en sko, í þessum málum öllum. Erum við búin að búa til samfélag sem við bara er ekki mannvænt fyrir framtíðar kynslóðir. Það er
1: það sem ég... Það er náttúrulega samskipti innan fjölskyldunar eru talsvert öðruvís heldur en samskipti innan opinbera stofnana. Þannig að þegar barn er alið upp í opinbera stofnunum alla sína tíð, þá hefur það öðruvís áhrif á sálalíf þess barns heldur en barn sem er alið upp í kærleika innan fjölskyldu.
3: Akkurat.
1: En það hefur verið tilneying hjá sósialistum og einsum að telja ríkisuppeldi sé betra. Það sé svona vísindalegku uppeldi því að kynfóreldrar hafi ekki hundsvit á neinu nema bara að hérna þykja væntu ballið sitt.
3: Já. En sko að því maður sér þetta líka nákvæmlega munstri, þetta er sama munstri sem er að gerast í Bretland og búið að gerast.
1: Já.
3: Stóru vandamálin sem er að gjósi þar. Út frá þessum einhvers konar stefnin.
1: Og það til dæmis segir að yfirvöld lörglumála neituð að taka á glæpsanlegum athöfnum ákveðuna hópa Pakistan og annara gagnvart hvítum litlum börnum. Þannig að það var ekki gert. Þannig að það er náttúrulega alveg ótrúlegt að hafa gert og kannski grófasta dæmi sem ég heyrði daginn. Það var síka, það var einn, hann gengur með svona sverð sem er svona má ekki banna vegna þess að það er að trútali hluti af trúnni hjá honum.
3: Já.
1: Hann gengur með þetta. Nú hann ræðst gegn einhverjum manni sem að saka hann rasisma og hérna lögreglan kemur á staðinn og hann tekur fórnarlambið sem er blóðugt og deyr. Já. Já, skilur ekki þann sem að fara með sverðið, sko, að vísu. Hugsaði, þetta liggur fyrir, þetta gerist í fyrra. Já. Þetta ótrúlegt hvernig þá fyrirfram lítur lögreglan svo á að hérna, sá sem hann tilheyrir einhverju minnilöta hópi, hann hljóta hafa rétt fyrir sér og vera fórnala.
3: Já.
1: Þetta gerðist, þetta skráð.
3: Já.
1: Komið fram í flestum bresku fjölmiðlum að menn geta skoða það, geta farið inn á Sky eða BBC þess vegna. Það meiri sagði sett frá svo BBC sem ég var nú hissa, þeir reyna nú að þegjum svona mál. En ég þakka þér fyrir við allt.
3: Þakka þér fyrir.
1: Bless, þeir að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og já... Línan, hún laus núna. En það var kannski rétt að við fáum tónlist og fáum eitt lag. En það er kannski að fá lag með hvað? Roy Orbison? Já. Og hérna, það nú svo mörg lög sem að hægt væri að spila eftir hann. Og hérna. En við skulum velja eitt lag og hann steini velur eitt lag með Roy Orbison. Við erum bara treyst á hana til þess að velja gott lag. Heyrum það og opnum svo fyrir síma eftir lagið.

0: Hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarsaga.is eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Æsland er. Við höfum verið að tala það núna í morgun líka og við komum niðurstöðuna á eftir. En hérna, en staða félagsins ekki góð, ekki svo góð. Nú, við erum með grein á vefsíðin okkar út af saga.is sem að koma fram nýjastu tölur að verðbólga eykst í stærstu hagkerfum Evrópu sambandsins. Og það ég vil tala að Seðlabanki Evrópu sem nú haft nú lágir vextir hafa verið í Evrópu muni hækka stýrivexti á næsta vaxtaákvörðunarfundi sínum í júní og tölur frá verðbólgu hafa hækkað í Frakklandi, Ítalíu, Spáni. Og það eru þetta orkuverðið í kjölfar stríðsins við Íran og lokun Hormúsundsins, það skiptir það verið um máli. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel. Hvað heiti þú?
1: Já, sællu blessaður, Jón heiti ég.
0: Já, sællu Jón blessaður.
1: Sællu, það heyrður. Það er ekki að tala um hvað Brynjón Níelsson hérna var.
0: Nei, Gústaf Níelsson.
1: Það Gústaf Níelsson, já, fyrir ekki. Heyrðu, ég er eitthvað að segja, ég er ekki bóta því.
0: Já.
1: Hann tala að hann var í bóta þegi og ég tala alltaf að bóta þegar.
0: Já.
1: Við erum bara, þetta eru sjóðirnir okkar sem við eigum, við erum ekki að þykja neina bætur minnst að frá.
0: Nei.
1: Ég er svona leiðrætt að þetta og menn, þegar menn er að tala bætur, samt örfu bætur eitthvað svo leis og ellilífuris bætur af ellilífuris þegar. Ekki röggja þess að með öllu saman, menn gera þetta svo oft, þetta er alltaf leiðir eftir umtal og hann skal það segja, og hérna, já, bara þannig að rétt skulum vera rétt. Og svo sambandið þegar að tala sambandið flugleir,
0: já.
1: Sambandið styrk, flugleir, Ólaf Ragnars Grímsson, hann lét flugleir hafa 200 miljonar styrk og endurkræmanu sínum tíma, og þetta félaga er búin að fá styrki frá ríkinu hvað eftir annað,
0: Mm.
1: Og svo núna eru þeir að skipta út þótanum sínum og taka Airbus flugilar, eru búin að gera samning fleiri flugilarkaup og þetta náttúrulega skekkir bókhaldi alls svakalega og það er náttúrulega sýnt fram að tap út á þessu.
0: Það er enginn að mæla endilega með ríkistyrkju, það er bara verið að tala það hvernig skilir því rekstraskilir félagsins eru. Þeir eru að borga já, þessi ETA-gjöld og alls já, konar... Ha, þannig að já, við erum að tala það.
1: Loftlagsgjöld sem eru að setja slega félagi.
0: Já, rétt.
1: Og hérna, já, ég er alveg, sko, við ættu, sko, við erum með gagnslösa mennin að þingja, að voru með gagnslösa mennin að þingja, svo þetta vona bara að þessi ríkistof er að breyta því sem hægt er að breyta hér í frá, en skæðin er skeður það sem henni ollu og hérna skrifu undir samning að borga þessu gjöld og þannig að
0: við getum endur skoða það allt saman.
1: Já, við getum endur skoða það, það sem ég er að segja.
0: Já.
1: Nú komum ríkistjórnum, nú ætti ég að vonast til þess að þeir geri eitthvað í þeim málum og svo er bara að sjá til og hérna skal við segja og svo er nótt hann eins með fótboltaleg þegar illa gengur þá er hérna fjálfunin rekin og þessi fóstur hjá flugleðun er nú búin að vera hérna ansi lengi það ekki.
0: Já, ég man nú ekki almennlega, ég þekk ekki það sögur.
1: Hann er búin að vera svo lengi sem að bara liggur við að maður muni sko, svo gamli sem mann ekki hvað hér sem ég let af störnum fyrir einhverjum ára tuga síðan, mann ekki hvernig það var.
0: Já.
1: Þessi, ég mann ekki hvað þessi rauðinni sko, en hann skal við segja, ég held að sé alveg tímindu komin að fara að enda skoða hann og fara að skipta honum úti svo ekki bara ég gert fyrir íþjöldarþjálfara sko, ef liðinni gengur illa þá er bara þjálfara reikin og annar ráður í staðinn. Og það sem þarf að gera þetta líka og hann skal við segja, þegar menn hafi ekki nógulega mikla sín yfir rekstur og hvað það á að gera og hvað þarf að gera. Það getur vel hann að hafi það alls af hann, ég veit það ekki, en nýtt blóð, það er örugglega ekkert verra, heldur en kannski maður sem er búin að vera hann í ára orðið heima varur búin að vera þarna í einhver ára tug eða meira sko og þarna ég held að sé alveg tímindu komið að fara að skoða hans mál og þarna aðtóa hvort að hann segi ekki eitthvað sem hann þarf að bæta með það bara láta fara og þarna skurðu segir það náttúrulega var eins og bóðingvélar það voru alltaf eyðslu frekar og það náttúrulega það komið tími að hann var að skipta heim út en hversu gist á að fara í það er náttúrulega ég hef ekki vita því en ég veit ekki hvort að hann hefur farið of gist í þetta en allavega reksturinn í þessu loftlastmálum hann orðið það tæpur eftir að þau skullu á að þessa vélar sem þeirra gera kaupa núna hann slikar félagi það mikið að það bara ja grundvöllurinn sko jó sko hann tekur ykkur áratug að vinna þetta aftur tilbaka aftur sem kostar við nýja þotur skipta svo alveg út öllum pakkunum í einu fyrir nýtt það kostar gríðalega peningu og það gerir stóra skekki í bókhaldið og þú skekkja ofan á loftlaskjöldu sem komið í ofanalag já, það getur reyðið félagin á fullu
0: Nú launakjara deila í gangi
1: já.
0: Það ekki til að bæta ástand
1: Nei, það ekki til að bæta ástand heldur Nei. Og ég sko, veit ekki hver kjör fugmanna eru sko. Ég veit að þau eru bara þó nokkuð góð en þeir vilja fá meira en með skilst að flugmenn viðsöðunum heiminn séu ekki á svona góðu launum sko því að þarna kemur ofanalag sem aðri hafa ekki það eru lífur í sjóður og allara handana sko sjóðakerfi sem eru í hvernig einasta starfsmann sem verið með umfram önnur lönd þannig að þetta hefur ringst íslenskum atvinnurekendum daldið þungt dæmi sko en þarna hefur samt geta gengið og hérna en það þarf ýmist að laga við okkur þjóðfélagi vonandi verður bóta því svona hægt og rólega en þetta var nú bara þetta sem ég svona langaði þess að svona eitt rá
0: núna. Það eins og Jóna sumi gerir ráð fyrir því að það verði ykkur til að bjarga, svo nú eiga lífir í sjóðandi stóra hluta í þessu félagi, þessu
1: já,
0: fyrirtæki
1: já. Já.
0: Og menn hugsa þetta sér svo, já, lífverið svo þetta halda bara áfram að dæla penningum í þetta.
1: Já, það bara ég og þú, hann var bara saman.
0: Já, en sjáttu, það er vandinn í þessu, vegna, það er fyrsta lega ekki víst að það gerist og það er óheilbrigt eins og ykkur bendi á að hluthafarnir sé að greiða launin í fyrirtækinu.
1: Já, þetta nákvæmlega saman svo ríkistjórnar eins og hérna áður fyrir feltu bara gengið.
0: Já.
1: 15-20% það er bara ég og þú sem borðu það.
0: Já, þeir alltaf geta að fella, ég meina að krónan alltaf mjög sterk sem eins og hún hefur
1: verið. Já, eins og er.
0: Já, það er ég. En það er bara svo margt sem kemur þarna inn í og en hitt er annað mál að sko án þess að en þeir menn þurfum endilega einblýna okkur að ríkistyrki, þá væri þá eðlilegt að ríkistjórnin myndi einblýna og beina sjónum sínum að þessu fyrirtæki og bara vegna já, þess að reyna að bæta rekstraskilir við ég meina vá fór á hausinn mönstu þegar að það týst það þá töluðu menn eins og það myndi bjargast það hafum við verið að tala um að gefa út einhver hlutabréf og það var allt saman þannig að það voru einhver að kaupa sinn í fyrirtæki og þeir bara töpuðu því rétt áðurlega fyrirtæki fór í þrótt og þetta var allt óeð svo kom play, þú manstu alls konar umræðan sem átti sér staðan og þeir voru að tala um að flytja starfsemin annað og annað núna eru menn farnir að tala um að flytja jafnvel starfsemina til Möltu vegna þess að þeir þurfi ekki að greiða þessar losunarheimildir samkvæmt hérna viðskiptakerfi hérna Evrópu í losunamálum, ég meina af hverju sleppa þeir og eigum að flytja hérðan úr landi EES landi yfir í Evrópu landi það sem er Evrópu ríki
1: er ekki öllur að farskipa flottan okkar fluttur úr landi
0: er
1: það nokkuð óðilegt að flugfélag fara líka
0: já en þú skilur hvað ég á við ég meina af hverju sleppur malta við þetta þessi losunagjöld en ekki við
1: já Ég veit það, sko, við erum hérna með lélega alþingismenn sem voru og sömdu þetta á sínu tíma, þeir eru nú farnir frá þessu menn, að ekki, þeir eru sittar endurinn á þingi en þarna skal við segja, þetta var samið að gera þetta og það er svo ég sagði á hann, að bara spurning hvort að þessi ríkisvæð getur stúið sig eitthvað tilbaka, þannig er vant að skrúa á hann af þessu þegar það er búið að skrifa til pappíra og svo bara kom menn, bara sorry, þetta var allt í plati, getur ekki endur skoða þetta? En það er alltaf erfitt að gera það. Þannig að að þetta skrifast á fyrirvæðandi ríkisstjórn og svo bara spurning hvað þeir geta gert sem setjan að fengi núna.
2: Takk að þið fyrir Jón
1: þetta, að ringa. Þetta lendi bara saman á mér og þér. Fyrir. Takk fyrir þetta, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra.
2: Bless.
1: Þetta bara góða dag.
2: Fáum núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingar.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan og blessaðan daginn, Steinar heiti ég.
0: Já, sæl Steinar, blessað.
1: Nú erum mánamót og ég ætla að minna hlustendur útvarpssögu á mánamótin og það væri æskilegt að styrkja stöðina einhver.
0: Takk að ég verið það, að benda á það.
1: Og hérna, en ég ætla aðeins að minnast á annað líka, ég ætla að minnast á, það er svolítið til í þessi þjóðfélagi sem heitir ellilaun.
0: Já.
1: Það heitir ekki styrkur og það heitir ekkert annað en ellilaun. Þetta eru laun sem að eldri borgar eiga hjá ríkinu. Hafa lagt þetta til hlýða með sköttunum sínum í 50, 60, 70 ár.
0: Já.
1: Og þeir eiga þessi launadinni. Og þau eiga að vera ósnertanleg. Svo aftur á móti þá eiga menn misjafnlega mikið í svolítið sem heitir lífeyri sjóður.
0: Já.
1: Það er allt annar handleggur, það er lífeyrir. Það er ekki, hérna, það er ekki ellilaun, það er lífeyrir sem að fólk hefur lagt í hliðar sem átt að vera viðbót við ellilaun svo allir gætt átt áhyggjulegt ævukvöld.
0: Já.
1: Þú manst þessa setningu.
0: Jú, ég man henni.
1: Já, og málið það er sem þetta snýst Ellilaun er bara ellilaun og lífeyririnn er allt annað. Það er allt annað með örorku bætur, það er allt annað með einhverja bótakerfi, það er allt annað. Það kemur ellilaunum ekkert við og á ekki að klípa neitt af ellilaununum, þau að vera sér. Svo kemur lífeyririnn og hann er og örorkubætur og alls konar. Það er bara allt annað handleggur. Ég hef ekki á móti því, alls ekki. En það er örugglega svoleiðis alls staðar. En hérna, þetta er tvennt, er ekki á sama peningum. Þetta er sitt hvort peningur. Svo ætlum ég geta að hafa þetta mikið meira en ég með leiðist þegar fólk er að tala um ellilífeyrisþegar. Þeir eru bara sínum ellilaunum og svo eiga á fólk misjaflega mikið í lífeyrir og það er allt annað og það á ekkert að skerða ellilaunin af vegna þess að fólk hefur verið dúlegt að leggja til einhvern lífeyrir. Það var nú þarna Steingrímur og Jóhanna, það glæpa gengi sem kom því í gegn að skerða ellilaunin á móti hérna á móti lífeyris greiðslu sem það fólk hafði safnað að sér aukalega.
0: Þakka þér fyrir Steinar að hringja.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Blessaður. Já, því er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og Lína núna, hún er laus núna. Þá sem vilja hringja inn. Við höfum rætt flugið núna í morgun talsvert og hérna það er verið þannig að það er þessa kjara viðrað sem standa yfir núna og það er verið að hérna að aflýsa ferðum og hefur verið gert núna. Þá hefur ferðum hérna þá hafa hérna Já, það hefur farþegaferðum og fraktferðum frá Keflavík hefur aflýst í maímánuði og það er raun og veru Íslendingar, er að segja flugmenn og félagsins og Æslandir hafa verið átt í þessum kjara viðraðum og við skulum bara vona að það náu samkomulag þetta sem fyrst. En hins vegar er síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Er hinn búinn, er ég komin inn?
0: Þú ert komin inn, já, þú ert komin inn.
2: Eygló heiti ég.
0: Sæl Eygló, blessuð.
2: Ég var hérna, daldið mikið hissa, eiginlega hálffúl. Ég var að, ég teknaði þátt í svona gallupkönnunum og einhverjum svona... Og ég veit að þessi tóm njósnamála veit allt um hann, en síðast þegar kom frá Gallup, það var svona meðal annars áhorf á gráþætti og hlustun á gótvarp.
0: Já.
2: og svo var gefna alveg mangi hvað var margar útvarpsstöðvar sko miklu meiri heldur en ég bara þekkti sko.
0: Já.
2: En það var engin útvarpssaga.
0: Nei, nei, þeir eru ekki með. Hvað finnst þér þetta að segja til? Hvað finnst þér?
2: Já, sko ég veit þú til dæmis að eitt mjög fyndið að hérna þegar að maður eitthvað tala já, ég heyri þetta útvarpssögu og sagði, hlusta aldrei á það nú en svo kannski sama mannskan segi sko eftir tvo mánu ég heyrði að þú hringdir í útvarpssögu
0: en hvernig stendur á þessari umræði nú erum við með ymsa við erum náttúrulega að tala við hinn og þessa og við erum opin símatíma og svona akkur er fólk að beina spjótur sínum gegn okkur einhverju þarna þeir eru kannski fyrir fækkandi vonandi og svo er það þannig að þegar að verður að spyrja um hlustun á okkur þá má ekki mæla hana Gallup vill ekki mæla hana Ég meina, og þegar ég man eftir því að því var bara haldið framgjör sínum tíma þegar við vorum í fullu gangi og höfum verið hvað í 22-23 ár að þá værum við bara ekki til
2: Nei
0: við erum ekki til
2: Ég er nú oft með sjónvarpi bara og hlusta út af því og brjóna og hlusta eða einhverju hérna áhverju tættir í okkur
0: Já.
2: En það rúlar mjög mikið og ég sopna alltaf frá okkur ég alltaf með síman
0: Já, ég veit En af hverju er þetta svona? Ég meina nú...
2: Já.
0: En hver er akkur að vera útiloka suma?
2: Ég meina hversu? Ég myndi þetta mjög... Ég hef nú reyndar ekki gákuð það einhverju fleiri sem eru útilokaðir.
0: Nei.
2: Er þetta svo hérna... Ég ætlaði nú að vera mjög stutt en ég er náttúrulega að tala svo mikið þið tala. Að hérna... Það er, ég velti mjög mikið fyrir mér það á að setja niður einhvers svona húsnæði eða lítil smáhísi eða eitthvað fyrir svona útugangsfólk og Já. Fólk með svona vandamálengur
0: Já.
2: Og svo er allir kolruglar hérna í nágruninu og vil ekki fá þetta ég gott ekki alveg sko veit fólk við hvað það fætt
0: Ég veit ekki. Það er þessi smáhísi þegar nú verið, maður eru séð þetta.
2: Það var inn í Leiðardal, það mjög flott.
0: Já, það eru þetta nokkur smáhísi. Og...
2: Já, en ég að spegla sko, það var nú sagt hérna í grínu alvöru að hérna, maður ætti að búa sem næst hérna glæpakverfanum að því að glæpunarnir fara sko alltaf út fyrir sitt hverfi en ég veit ekki sko alveg var mér sama þá ég hitt einhvern hérna sem að var ekki alveg heill og geðu hver er það nú líka mér þetta ég vil langast að skilja við hvað fólk er það
0: Ég veit ekki, áttu við þá, er fólk þá hrætt við það, hér séum einhver einstaklingaræða sem er með geðran vandamál og það kannski þessi ótti við það að geðranir, ja, einstaklingar með geðran vandamál séu með, hafi fram í ofbeldi og annars slíkt, það er svona kannski fyrirfram skoðun, það er ekkert sem betur til þess að hlutfalli sé endilega herra hjá því fólki,
2: Nei, en
0: ég veit ekki, svo er spurning um að tala með að væri einhverjir glæpamenn eða einhverjir ofbeldismenn sem væri þessu út ég veit ekki hvernig það er fyrst þessu útigangsfólk sem að fólk sem að í raun og veru á erfitt með að búa í mjög dýru samfélagi og þetta er þekkt út um allt á Vesturlöndum með þess að dýrustu sennilega auðugustu borg á Vesturlöndu San Francisco, þar er fjölmargir á gangstéttum í útigangsmenn sko Þetta tengist að vísustundu með lifja nóðkun, því með þess að verða þannig sko.
2: Já, ég treysti nú síður svona fíkt en eitirlega neittundum heldur en fólki með geðra vandamann. Því líði bara verst sjálfu. Ég vona einhver segir mér við hvað eru fólk svona rætt. Mér er alveg saman að þau byggja hérna út á tóni á mér sko.
0: En eru einhverjir hrættir við útvarpssögu, hvernig er það? Hvað eru þeir hrættir? Akkur vilja þeir koma frá fram með útvarpssögu?
2: Já, þetta er ömuleg stöð, já, hvernig veistu það? Nei, ég hlusta aldrei á hana, hvernig veistu það hún er ömuleg?
0: Hvað er svona ömulegt við þetta? Ef menn geta nú slökkt á þessu, ef þið vil ekki hlusta á þetta, það er nú að verðum sem menn geta haft fyrir stafni.
2: Já, Ég þekki marga sem að hlusta sögu og hérna sumir eiginlega fara með þetta eins og mannsmörð já. Og hérna og svo hlustar það sjálf sko.
0: En þeir vil velja stöðina en eru hrættir að greina frá því því það er einhverjir aðrir að gera sko að ásaka þá fyrir að gera þetta sem þeir vilja þú sjálfur gera. Þeir láta ykkur aðra hafa áhrif á það, hvað með lestur bóka? Eru menn hrættir að segja frá því að lesa ákveðna bækur, það nú ýmislegt sem hefur verið prentað?
2: Já, þetta er góð samanburður.
0: Já, ég menn, eru þeir hrættir að greina frá því, hvað?
2: Já, ég lesa aldrei biblíuna, þetta er svo mikið vitleysa.
0: Já, eða svo kannski lesa þér kommunista ávarpið að Mein Kampf eftir Hitler, ég veit það ekki. Eru kannski hrættir við það, ég veit það ekki.
2: Já.
0: En eins og gefur með biblíuna, það er það aðteklisvert til dæmis.
2: Já. Herri, kallið minni, ég bara
0: held að það var að lesa fyrir að ringja til okkar Eygló, þakka ég fyrir að ringja. Blessu.
2: Já, bless.
0: Já, því er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994. Nú við erum með þessa skoðanakönnun og við erum með niðurstöðuna núna. Eiga íslensk stjórnvöld að grípa inn í erfiða stöðu Icelandair. Og 54,4% segja já. Nei segja 40%. Já, það er sko... Já, þetta er mjög umdeilt. Og síðan er að hlutlausir er... 5,6%. Já, þetta er niðurstaðan. Og ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. En fyrir ofan könnunna þar eru upplýsingar þá sem vilja styðja útvarpsögu og einnig þar er að finna og styrsta reikninga og svo er að finna það líka aðra leiði til að styrkja útvarpsögu. Og já, með því að fara inn á vefsíðuna útvarsaga.is og það er hægt að finna þætti, eldri þætti og fréttir og sem eru þarna og en síminn hérna hjá okkur hann er 5889094 nú við hérna erum með ja, dagskráin í dag er með þeim hætti að klukkan eitt þá mun Arthur Karlsdóttir ræða um Guðlaug Þór Þórðarson að fyrirverandi alþingismann og fyrirverandi utanríkisráðherra og þar eru þetta Evrópusambandsmálið á dagskrá og ég mun ræða við hann Pál Vilhjálmsson blaðamann klukkan tvö og blokkara Evrópusambandið og kannski einhver önnur mál líka en það náttúrulega eðlilegt að þessi mál á dagskrá. Það er tæplega 3 mánuðir þar til að þá verður kosið og þessi tími er fljótur að líða og það er náttúrulega sumarfrí framundan og einhver sem maður er að fjallum ýmislegt annað heldur en þjóðfélagsmálin. Þannig að þetta er mjög naumur tími og þess vegna þarf að reyna að koma framfæri sem upplýsingum um þessi mál og hérna... Og það var óhjákvæmilegt að það færi þá fram umræðu þetta. Fyrir að sumir mun sjálfsagt segja hvað er verið að fjalla þetta mál fyrir það er kannski allt og mikið gert. En ég held að máli er það umfangsmikið og mikilvægt að það er óhjákvæmilegt að það sé fjalla svona mikið það. Og síðan klukkan 3 í dag þá var það Rúna Þór og það er þátturinn slappað af og gestir hans eru Pálmi Sigur Hjartarsson og hérna sem er að kynna nýja plötu og Sigurður Björnsson sem heldur tónleika í salnum og sjómannadagurinn er núna 1. júní já 1. júní er það rétt hjá mér ha. Já ég held það nei það 1. júní í dag hvað vill þess 1. júní í dag en hérna það er sjómannadagun er næsta er sunnudaginn næsti sunnudagur nú síminn hjá okkur 588-1994 og já línan hún er laus en við förum nú að ljúka þessu og ég

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
2: Jú, maður á von á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunartillagan til að hann er samþykkt frá 6. mars þegar að þær stöllur valkyrjurnar dróðu upp á blaðamannafundi og kynntu að þetta stæði til. Eftir að hafa fengið grænt ljós var Brussel því að það augljóst að þetta unnið mjög í samráði við embættismeðar og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki og ef það yrði efntilinnar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það og við skulum hafa eitt í huga sem ekki mikið rætt en þetta í fyrsta sinn sem að alþingi í sem sagt, fyrsta sinn í lýðveldisögunni sem alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í ISAF 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina alþingis heldur niðurst að af synjun forseta á undirskrift á ISAF lögin. Þannig að þetta í fyrsta sinn sem að efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
1: Og vegna þess að það ekki meiri hluti í þinginu fyrir því?
2: Já, það pólitísk ástæðan, það ekki meiri hluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samning, eins og það kallað. Og þá farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, þá komið fordæmum að ef að eitthvað mál erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins þá má alltaf fara í þjóðaratkvæði og ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhreyfing andstæðinga kílómetragjalds að afhenda fjármálaráðherra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir gegn kílómetragjaldi og bara til að setja í samhengi ég held að viðreist sem að fekk þjóðaratkvæði þá hagsmunamálsins þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði en þarna voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald. Það verið nærtakt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það tiltölu einfalt að útskýra það og þú getur verið með á móti. Það kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna samra með þyngd sín og svo hraðis. Og fólk eins og gengur bara misjafnlega ánægt. En þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir á þá bara stinga því skúfuna og er það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið ef að einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnum samstarf, að knýja fram þjóðaratkvæði því að þetta er breyting á stjórnskipun okkar, þetta er nýmæli. Löginum þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinn að fara fram á það, 20-30% á endanum lögðu menn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að biðja þjóðaratkvæði til að komast á dagskrá og svo framvegis. Þannig að núna það einföld samþykkt alþingi sem að getur bara verið nánast upp á þurru og auðvitað þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu hafið gengu til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gæst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirihluti myndast fyrst og sá þing meirihluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðarinn og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkostningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meiri hluta á þjóðþingum þá er samið, þá er senda umsókn. Hjá okkur gerist ekki slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leiða mínum að þið hvað stjórnskipum var þar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsálutuna til þjóðaratkvæði en það forsetisráðherra Kristján Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir forsetisráðherra sem skrifaði undir umsóknina ja. Og þá hefði það verið Kristrún sem átti að leggja fram Kristrún sagði fyrir kosningar Nei, ég fer ekki í ESB-leiðangur nema að viðvarandi kannani síni 70% plus stuðning við aðild.
3: Forsetisráðherra stýrir stjórnskipunarferli samkvæmt forsetaúrskurði.
2: Einmitt.
3: Og samkvæmt verkaskiptingunni sem í okkar reglum.
2: Já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu. Ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði ég beið eftir að einhverjir lögfræði menntaðir í stjórnuráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á þau getið ekki gert þetta svona. En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðsáltuna til að þjóðratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kostningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjáum þetta og segist ætla svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvita bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki Flokk fólksins átt að segja á að þetta getur breyðið til beggja vona getur fengið já, getur fengið nei eða fór nei þá pólitískt umboð þessara ríkisstjórna farið þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkosningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei og þá það bara vantraust á þau ef þau fá lélegt já í merkingunni, það verið mjög mjótt á mununum og en jáið meir þetta í kosningaþáttöku sem verður mjög sennilega lág við erum í alþingiskosningum erum 80% þar bil í ISEF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 70 þessum tveim, það kemur ekkit óvart að er þið svona í kringu 50% og ef það verður í nágrinu við það bara búin til dæmi, það verður í kringu 50% og það eru tveir möguleikar að jáið hann í sigri og segjum að jáið merið þetta með 51% að þá erum við komin með undir fjórðung kostningabæra manna sem segja já, við skulum fara til Brussel þetta náttúrulega ekki neitt vit og þetta ekki neitt umboð stjórnir búin að lofa því að það verði óskuldbindandi viðræður, engin aðlögun það búið að marg lofa því það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum þá mun Brussel gera ýmsar kröfur þó ekki nema að væri til að kanna hvort að staða þessara stjórnar er þannig að hún getur knúið gegnum alþingi samþyktir sem þarf að gera til að Ísland geti orðið fengið ESB-samning fengið samning aðild að ESB og þar fyrir þannig að þá eins og ég og þú Pétur vitum og æ fleiri átt að segja á það bara ein leið inn í Evrópusambandið það leið aðlögunar en það verður uppreist á alþingi í hverju málun og fætur öðru ef þetta fer svona þau fá einn nöfnt já að þau fara að leggja fram lög að gera þessar og hinar breytingar að taka upp þessar og hinar gerðir ESB á ferlinu þá verður uppreisn á Alþingi. Þannig að ég hugsa að Alþingi muni meira og minna lamast. Og til hvers þetta gert? Jú, til að þóknast einum flokki. Það engin reyfing í átt að ESB. Það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009, rétt eftir hrunið. Þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu. Það voru hinn og þessi félög sem
3: að stuttu þetta. Já, margir atvinnurekundi.
2: Já, samtök atvinnurekunda eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólafur Stefi sem stýrir félags atvinnurekunda. Þeir voru inn á þessu. Þau eru nýbúin að sína skoðanakonur sem að þurft að kreist út þeim með klóm að meirhluti félagsatvinnurekenda er alferðað á móti, samtök atvinnulífsins á móti. Menn hafa gengið hér undir mannshönd og bent á við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt geraðu þetta og ástæðan er viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem í kringu 15% kjósenda miðað við síðustu kosningar og það þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld. Hvers konar lýðræði það?
3: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér værum að innleiða Evrópurétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipan, það er það sem er. En það sem að hún mun segja og stjórnin, ef þeir tapa þessu, sem við skulum bara vona verði, Já. Þó ekki bara út frá því að fara ekki Evrópusambandi, bara hvernig sem litið er á það og hérna, ef að það gerist að þá segja þeir, þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þetta var ráðgefandi, og jafnvel, ef að jáið vinnur kannski með 1%, þá segja þeir, þetta var nú ekki afgerandi já, þannig að við getum nú haldið áfram samninga viðræðum. Gætu þeir gert það?
2: Þeir geta það
3: og þeir
2: munu freista þess
3: að gera það. Þorgeir myndu segja það reynlega.
2: Kreistið þeir fram, já, sem að ég vonaði gera þetta ekki.
3: Nei.
2: Og þá munu þeir nota þetta svona, þjóðin vill inn í ESB. Þau munu gera það. Og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki, því að ef við bara lítum á helstu kvarðana sem er þarna eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já og hversu margir segja nei þá á talandi stundu fyrst alveg mjög langsótt að já í sigri en að því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum möguleikum ef já í sigrar 29. ágúst þá fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni þar sem var viðurkennt, jú, þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en svo ég sagt en það en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi, sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB og þau eru þegar byrjuð þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningu
3: varnar og öryggismál
2: við ESB þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í hérna Evrópusambandið en eitt sem að við ættum að skoða held ég er að því að það segir allan okkar sögu að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgeir og Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóða ástand
3: Já.
2: Þau vísa í Trump deilunum í Grænland, þau vísa í Putin Ukraínustríðið
3: Ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst
2: Gæti orðið það
3: en, í Ukraín og við
2: en gæti líka farið í sumatvöl við vitum það ekki en það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu en hér heima af því að Sko, það er búið að leiða í jörð grænlandsmáli, það er einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona umþabil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnar að gera ráð fyrir að það verði einhvers konar samkomulag, við vitum ekki hvenar og enginn veit það. En það er engin stór atburður að gerast þar. Írakstríðið. Það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta að lifa við allavega hríð. Þannig að fyrir séð ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði einn stórkostlegir erlendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa á heiminn. Það ekki líklegt. Trump áhrifin svo kölluð nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að hugsaðu til áratuga en ekki fáiðna missera eða ára, heldur áratuga.
3: Til eilífa.
2: Ég er ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilíðina mjög sparlega.
3: Já, já.
2: En þetta segja erlendi, sem sagt. En hvað segja þau heima? Við hefum að græða á þessu. Íslensku heimilin að græða 100-500 miljardi lækkum vaxtakostnaður. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslegum skilningi sem segir einbúðið að þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losnaðið hellinga mínusum ef þú farkar krónu. Það ekkert slíkt, það ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem að les Íslandi í útlöndum að þeir furða sig að því byttu ein ríkasta þjóð heims mælt á hausatölu ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljarða og talan sem við erum að vinna með þeirn 30 miljardar eða getur verið 50 þannig að við erum að framselja fullveldu okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljardar og hver er hagurinn? Hann engin það engin hagur því að ESB getur ekki séð varnir Íslands þeir hafa ekki hér, þeir eru að hugsa að búa til hér. Þeir eru að reyna að koma ásýnni fyrir borð.
3: Myndu þú testa hollenska flotanum að verja Ísland?
2: Já.
3: Ég sko, við höfum reynslega alveg frá Balkansíðinu. Þar áttu þeir að verja ákveðin svæði og þeir fór í burtu þegar að semneski herinn nálgaðist.
2: Jú, og þá fengu við Srebrenica.
3: Mestu fjöldamorð á einu degi frá loku síðar heimstæðar.
2: Já, af því að það voru...
3: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísu tók það nokkur
2: á. Það tók það tölvöld mörg ár. Þetta er
3: alveg samlíking þarna. Það er mesta í því máli, fyrst við erum að tala það, þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnin þeirra og tengjættu þá
2: svo
3: varis
2: sig,
3: já, bara sjálfsvörn nei, það gáttu þeir ekki
2: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
3: en varðandi þessa, ef að já segi naumlega eða niðurstaðan, já munu, og það hafa verið naumur meiri hluti, geta þeir þá ekki sagt, já, það eru kannanir sem benda til þess og við höfum búin að rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnuninni að þetta væri þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi. Það kemur einhverja slíka kannanli fram.
2: Já, jú, sjálfsagt munið reyna það. Þetta náttúrulega ég lítur lið þarna í viðrisn og samfylkingu.
3: Já, ég meina þeir myndu
2: sem eru svona innan gæsjalappa menntamenn.
3: Já, já, þeir gera þeir alltaf verið að vísa í það.
2: Doktorar eru mjög skringilegum fræðum.
3: Já.
2: En jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kresta fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn það var ekkert gert með það að þau skipulögða til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki? Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá höfðu ríkisstjórnin samþykkt 17. oktober að sú tillaga var á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. En þau vildu það ekki, þau vildu litla kjörsókn. Herkjanskan sem þau beita er þessi. Viðrist og þeir í samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treysta á að harðlínu ESB sinnar mæta á kjörstað.
3: Já.
2: Og segir daginn
3: segir munu
2: á nefn að gera og munu segir á daginn það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að jafnaði kannski láta ekkit endilega þjóðmálin varða Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu dögleg að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa göngum við þarna inn og það logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu, það vanalega fólk sem í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana, þar að segja þessa tvo sem eru ESB-sinnaðir. Ef að hægt að marka umræðina, þá þið nei, en við vitum ekki hvernig umræðan með þróast núna næstu þrjá mánuði.
3: Já, til þeim sjá ríkisútvarpinu.
2: Er rétt.
3: Þeir verða með kynningaþætti.
2: Þeir verða með kynningaþætti.
3: Þeir verða með útskýra það
2: Evrópur gengur defni, út. Ef spjöminn gefa defni, þeir eru búin að stækka sendiskrifstöðu sína hér og fjölga starfsfólki.
3: Já.
2: Það munir koma frá skilabóð frá Brussel. Blessu verið, hafið engar áhyggjur á sjávarútvegsmálum, við björguðum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr.
3: Hvað með fjármagnskostnaðum? Hvað með fjármagn? Það verður ekki fylgst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu, þá þurfa þeir ekki að greina frá því í bókaldi.
2: Nei.
3: Það er að segja ekki opinberu.
2: Nei. Þetta verður háð með undirferðlega af hálfu ESB sinna eins og þeir hafa rekið þetta hinga til.
3: En nú það þannig að við tala utanríkisráðherra og átt viðtöl við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú hafa menn ekkert að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem eingöngu þingmenn með að skoða. Og í þessum viðtölu sem viðum séð þó, í þessum blöðum, þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga, óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar, Nigel Farage sem að heyrði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga. Þetta er það sem við sjáum núna.
2: Þetta er það sem að hún kynnir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi þar sem hún er að mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi því að hún
3: er hún undirbúa undir það?
2: Hún er öðrum þræði að undirbúa nei að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni heldur voru þetta erlend undirróðursöfl
3: Rússan sem
2: það? Jó, hún hefur nefnt það, hún hefur nefnt rússa eins og
3: Pútín stendur á bak
2: að rússar munu gera sig gildandi þessu þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formerkjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttan fyrir þjóðaratkvæði 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún munu sennilega lúti í gras fyrir Pútín og Nigel Farage hvað skona nálkun er þetta eiginlega ég túlka þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðinni sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag. Það ekkert nýtt í Evrópusambandinu. Við fórum í gegnum óskaplega ítarlega og mikla umræðu árin 2009 til 2012 lok árs þegar að gildi var umsókn Og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú á við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944. En jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og dróu umsóknina tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins. Án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrótabúum bankana og fólk með spyrja hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna og það verður bara mjög erfitt að svara því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna þeir eru alltaf sækjum undanþáar þeir sækjum undanþáunar í aðildarviðræðunum og hugsa þeir hvað það vitlaust þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi í félagskap þar sem eru jakkafata fólk en þú vilt fá undanþáum að mega mæta alltaf í vinnuskýrtu þannig að akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga svo að segja að okkur Nei, vantar skórkostlega þetta
3: Íslendingar fái sér sáttmála í raun og veru
2: það verið tveir sáttmálar
3: Evrópusáttmálin og svo sér löst fyrir Ísland
2: Íslenska Evrópusambandi Jú, þeir tala þannig og þetta eru auðvitað hluta af blekkingunni að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og veru
3: Evrópusambandi að gangi í Ísland Nú, Nei, hef ég heyrt í Evrópusinnum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála aðalandi er bara að fara þannig og þeir segja að þó að þessi ágreinugur það núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir að við erum búin að vera að nákvæðin tíma og vísa í Tékkland eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo Króatíu en það var til dæmis í Tékkoslóvakíu það var gífulegur áróður því það var mikil andstaða svo kom þessi gífulegu fjármunni sem komið þarna inn það var alveg einn sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin
2: Jú, Austur-Evrópu þjóðir það eru þetta voru að losnundan okki komarisma frá með fallega jórtirallsins 89 já. Og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðaslegri, pólitískri og menningalegri örbirð og lítið svo á
3: og svo herna, varna
2: og svo eitt í viðbútt við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá er það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastriðsins að þá vildu þjóðir, Finnland, Pólland og fleiri, tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrir heldurinn seinna. Þannig að það eru staðbundar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir það gátt ekki beðið eftir að komast inn í ESB, enda eru þær líka í kjör stöðu því að þau Austur-Evrópuríkin eru raunum eru á beitilandi Vestur-Evrópuríkja fá miklu meira til sín heldur þau að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Ef okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atriði sem við ekki rættinga til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það ákveði valdajafægi á Norður-Atlantshafi. Trump-Bandaríkjaforseti er að því marki búin að raska því valdajafægi. Hann er að draga bandarinshælið frá meginlandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur um Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, liggi ekki um Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíóklíðið, stendur fyrir Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta er varðar öryggi bandaríska ríkisins sem að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður og lenda bandarískum borgum. Og svo er þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshaf, hún liggur á milli þessari ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríkið því að þetta er ekkert ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fóra endur með þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kaldastriðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sáttir við. Við veitum ekki hvernig því dæmi líkur en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárfesta pólitist mjög mikið þeir að byggja upp 3-5 herstöður þar á meðal flugvöll þannig að þeir að byggja upp herna þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland gagnvart Bandaríkjunum í dag, þá eru gildi varnarsamning frá 51 þar sem að þeir eru með varnamál Íslands við erum með bara tvíhliða samning við þá og Bandaríkjumenn ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki þá áttaði sér á, byrju, það ESB sem að ná tök á Íslandi, það ekki eins og Þorgerður Katrin segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt. Við erum litla peðið og Þorgerður Katrin að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkja með það? Þeir geta ekki verið ánægð með það. Ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það grundaði góða milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjanna sem vilja vera stórveldið og eru ekki með að segja Evrópu alveg í uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Úkraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum frið við Rússa, við viljum að semja Úkraínu við Rússa. Evrópa kom í veg fyrir það, þessna stendur stríðið enn og Bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota diplomatist
3: orðalega. Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
2: Einmitt.
3: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það. Hvað verður hér Ísland? Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkin Grænland, þá mundu þeir deila við bæði, já Ísland skipti það lengur máli, við Bandaríkin, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja þeir eigi yfir á svæði yfir og Bandaríkin eigi ekkert að skipta sér að því.
2: Já, segja það. Og Bandaríkin missa þá einn mikilvægast að hlekkan í Gíuk kerfinu.
3: Þeir mundu ekkert sætta sér við það.
2: Ég er að segja
3: ekki,
2: það.
3: Við veitum ekki við getum
2: ég og þú Pétur erum að tala þetta núna. Það er engin annar sem talar þetta. Það er engin annar sem talar þetta. En fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta verið já 29. ágúst. Þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórvelda hagsmuna Bandaríkjanna annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við ef menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og ég vil þessi kunni ekki að lesa kort, bara horfa á Ísland er miðlægt á Norður-Atlantshafi, sá sem stjórnar Íslandi, hann stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands að Ísland enda í hvað svæðum enni kaldastriðinu. Ísland er ósökkvandi flugmóðuskip.
3: Já.
2: Og það er það áfram. Bandaríkin muni ekki taka því mitt þegjandi þögninni að Evrópusambandið eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
3: Og við erum að horfa á stórveldin ef hægt er að kalla Evrópusambandi stórveldin.
2: Þau vilja vera stórveldin.
3: Ef við sjáum átökið milli þeirra og þetta er náttúrulega búin að vera vinir okkar.
2: Jú, jú.
3: Þannig að þetta er væga sett ömulegt ástand sem
2: gæti komið. Mjög, mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá er ég með í huga Ólaf Ragnar Grímsson og
3: Já.
2: Geir H. Horte
3: Já.
2: Fyrir að duta ekki svo þaðra. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í út í heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá er bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna er hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Íslandinni í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það er engin hugsun sem fylgir.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Við ætlum að hlýða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann er gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin er auðvitað að það er verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldu þetta. Við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
2: Já, og ef að einhverju íslensku lög stangast á Evrópurétt þá víkja þau.
3: Já, og það er á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju vilja menn ekki trúa þess?
2: Ég held að þeir sem að tala helst um þetta upphátt að við ættum að ganga þannig, þeir þegja þetta atriði og það jú þannig að það eru stjórnvöld sem að tala fyrir ESB aðild, það ekki almenningur eða grasrótarhreyfing almenning sem að reyna að gera Ísland að ESB ríki heldur eru þetta stjórnvöld og fyrst og fremst sitjandi ríkistjórn. En þau tala ekki um afleiðingarnar og að því þú myndist á stjórnarskrána að það þarf að breyta stjórnarskráni til að við getum orðið ESB-ríki og það ekki talað um það.
3: Þeir eru til ferlinu. Sem segja við þurfum ekki að gera það.
2: Þeir eru reyndar til.
3: Þeir eru nú mjög, það heyrist nú lítið.
2: Já, og það er spurning hversu bratt og hversu sko mikla hver valdatakan verður óblíð af hálfu viðreisnar til dæmis fáið þeir já hversu brattir munu ganga fram í að sniðganga eðlilega stjórnskipun í framhaldi af atkvæðagreiðslunni 2009. Við vitum það ekki ennþá en við vitum að þau ætla að fá fram já með bellibrögðum og til dæmis með því að tala ekki þessi atriði að Evrópuréttur verður gildandi réttur á Íslandi ef íslensk lög stangast á við eitthvað sem að í Evrópurétti þá skulu þau víkja og stjórnarskrárbreyting munu þau segja já við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskráni þau gætu tekið upp á því að segja að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26. til 27. Fá verði já niðurstaðan í loksumars þá gætu þeir lagt sér fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið. Og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo myndu þeir að þeir hafa efna á því að ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
3: Og jákvæðum lofurðum frá Evrópu.
2: Heldur betur. Mm. Til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum.
3: Já.
2: Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo það rofið þing og þau myndu reyna að halda meiri hlutanum og samþykja það eftir og þá er þetta komið að þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggja einhvern veginn svona, þau ætla að fara í hraðferð þetta verður leiftur svo þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu að hún heldi þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni af því að hún heldur þetta ekki vatni en dagsetningin heldur ekki vatni, þetta í lok suma sko, stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja við viljum ekki að margir taki þátt
3: Nú ef við lítum á hvað breytingar erum að sjá fram á, það þetta sameiginlega utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginlega viðskiptastefna, sameiginlega tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútastefna og landbúnaðastefna, innflytjendastefna, loftslagsstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta svona nokkur þau atriðin sem ég að tala
2: Já. Evrópusambandið stefnir leynt og ljóst að verða sambandsríki, nokkuð skona stór Evrópa.
3: Til þess að gengur upp, vegna segjum svo það að núna það gengur það ekki upp. Þess að er mjög eðlilegt finnst mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og geti stýrt fjárlögum og öðru til þess að þetta verði alvöru stórveldi fyrir eins og þetta núna þá dragast ákvarðinu svo á langi rétt.
2: Sko, Napoleon hann stemda stór Evrópu Hitler stemda stór Evrópu það alveg vitað að til að þessi eining sem meginland Evrópu geti orðið starfhæft til lengri tíma og Þeir hafa sem fyrirmynd til heilaga rómanska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómansk, nýja hérna í göplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum gríningu Karla Magnúsa keisara árið 800 í Róm sem átti að þá arftaki að rómanska heimsveldunni sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rekin frá völdum. Og þetta fyrirmyndið þeirra og Þeim hefur ekki tekist það, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur Bjartur, líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum, liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjanum eða hermannum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
3: En afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má, ekki segja þetta
2: og þetta þurfum aðeins að ræða þetta mjög góðu punktur að endalok bæði Napoleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu
3: er Rússland Já.
2: Og núna staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa menn vissu það alltaf fyrirfram.
3: Þeir segjast að vera að vinna
2: og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Zelenski inn í fyrir borgarlið Moskvu sem að Napoleon reynda tókst en Hitler ekki. En þetta er fantasía. Bara því að þetta svolítið atrið, þetta búið að vera lítið umræðin undanfarið en rifið núna pínlítið upp sko stærða hlutvallin þegar að þetta stríð byrjaði fyrir februar 2022. Úkraínum voru þá svona 40 miljónir liðlega, rússar 145 miljónir. Úkraínum fengu vestar fjármagn vegna vopn þeir áttu að skaffa mannskapin. Og svo hefur þetta gengið svona, rússar stjórna núna í kringum 20% af Úkraínu, gróft áallat. Og það engin endir í sjónmáli en þá koma vestarnand fjármagn inn í Úkraínu. En Úkraína mun aldrei sigra stríðið því að færi svo fyrir einhverja undarlega tilvélanir eða yfir höfuð að Úkraína fær að hrekja Rússa frá úkraínsku landi. Hvað og Pútin og Kremlarherrar sagði fram á tap í stríðinu. Hvað myndi þau gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tal ekki ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögun í Rússlandi, þeir vita sögun Hitler, þeir vita sögun Napóleon. Báðum tilfellum vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuveldur. Þetta liggur allt fyrir.
3: En menn minn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórni í Hvítarússlandi
2: Jú, heldur
3: og það
2: betur,
3: ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu eldflögt sem tæki ekki marga mínútu fyrir
2: þetta liggur allt á borðinu og þess vegna verður það alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefði ekki orðið stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að allar vesturlandamærum Rússlands væru NATO-herir. Og þá hefðu þeir ekki þurft og ekki getað farið í stríð eftir að Úkraína var komin inn því að NATO-herir voru hreinlega of nálægt Moskvu. Þeir gátu farið í stríð áður en Úkraína var NATO-ríki, þess vegna gerðu það. En það hefði geta farið á hinn veginn og þá hefði Rússland sennilega verið hlutaði sundur og skipt upp og er þið svona ákveði forðabúr
3: Kaja Kallas hefur maður talað að
2: fyrir vestarannan iðnað og við munum hvað hérna John McCain fórseta frambyggðandi bandaríkjörum aldrei hvað þetta þingmaður sagði Rússland er ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara að við förum yfir dagsetningarna sko, að 2007 segir Pútin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur svo innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríði í hérna Georgíu sem er lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo er Krím skæin tekin 2014 og alþjóð viðskiptabanna á hérna Rússa. Þá var reyna að knesetja þá, það tekst ekki og Úkraínustríði byrjar 2022. Niðurstaðan í Úkraínustríðinu, ástæðan fyrir því, ein af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í væntanlega formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna nýrússum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarinni samdi sína á milli hvernig þetta vera. Núna þar vestrið, Vestur-Evrópa því að Bandaríkin er meira minna búin að tjekka sig út. Brussel-valdið, svo við einföldum það, þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi þar sem að óvígur rússneskur her núna er á Östurlandamærunum og Bandaríkin er á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggis hagsmönnum ESB-ríkina og þeir bara geta ekki

0: sko Merz kanslari Þýskalands hann sagði við ætlum að gera þýska herinn þann öflugasti í Evrópu. Mm. Hann sagði ekki.
1: Hann tekur nú 10
0: Núna ætlum við að sameina þýska og franska herinn. Hann sagði það ekki. Nei, við ætlum að gera þann þýska öflugasta í Evrópu. Það í þá átt að búa til Evrópuher? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópuher búin til, það í vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það engin hernaðarmáttur í Evrópu. Það þá helst í Tyrklandi og síðan útlendingaherdeildin hjá Frökkum.
0: Já, já, Frökkum.
1: Fyrir hann þetta krimmar sem gerast hermenn, ég meina, það ekki.
0: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum, en það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá ég að vísa í hérna Úkraínustríðið að menn nái einhverju niðurstöðu. Það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar hráefna forðabúri, hún algjörlega dauð.
1: En hugsaði að draga Ísland inn í þetta.
0: Ég að segja það.
1: Hvað er að hafa gert íslenski stjórnmálamenn?
0: Já.
1: Og það ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru.
0: Nei, nei við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er alveg ótrúlegt hvað er
0: gert. Alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist þetta eru persónu nýðið gegn þeim sem eru ekki alveg sammála þessu bullis.
0: Jó, byttu fyrir þeir, Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og Já. Launum ellendis frá og agentar Já. Og slíkt að öllu klinta á það og hún sakaði einn öflugasta talsmanni Hjörstjó Guðmundsson að vera ellend leigu því. Þetta alveg ótrúlegt hvað gengiði langt í að sverta fólk sem að gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé líðfrjálst land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína.
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu, ég held að þetta þannig en það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí þá hérna
0: þá getur alltaf hlusta út af sögur
1: já, það rétt, þakkaði fyrir það, það og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustundum út af sögur fyrir að hlusta verið þið sæl
2: styrsta reikningur út af sögur í Arion Banka Borgartúni útibú 301 höfubók 26 Reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsbergur frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hinga góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og EES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mig nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni runni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndnar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því það snýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það augljóst að stjórnarliðar treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórnfermi í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstæðar annars staðar Nú það bara þannig ef ég og þú myndir setjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar að taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Það er að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin, en í ágúst við vitum það öll. Það er að mér segja bara alveg sama þá fólk sem mjög og vill skipta sér af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga. Að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi hann lok ágúst. Þetta er allt gert með einbeittum brotavilja. Og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriði málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópu sinnarnir, og ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég get ég gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangust það í áratugi, ég múið að taka umræði í áratugi, hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þið þó er ekki að taka þessu umræðu að því að þessar umræði fylgir auðvitað, þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þess að auðvitað þurfum að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulis auðvitað að því að við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, nei, ég meina við hljótum að borga rúmensku og grísku þjónustu niður, það bara segir sig sjálf, því að þetta tilfærsla fjármunum og það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á þetta bara tvennt, í grunn það það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi stundum árhundruð því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar erum búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjöri svo vel en verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin ykkar og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við nú geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá gæti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vísu gert það og það svo skrítið, eins og það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tugi, að ESB regluna, kallar ESB gerðir, það eru mismöndi en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusamandi ákveða þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi.
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað og það bara menn segir, heyrðu við, ég ætla að breyta því og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt ef það í andstæðu við ESB-reglunar þá gilda ESB-reglunar og öll gömlu lögin af því að aðlögun gengur út á við farið lagasafnið og hreinsa út
0: Já.
1: Það sem að þarna við ekki samræðum við ESB-reglur og nú kemur einhver að segja og það við sem ég hættulegt og ég vek athygli því það kannski hættulegast í þessu nú getur þetta alla skoðanir á sjávarútsmálum Við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávarðs fyrirtækinni, aftunum fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur.
1: Já, já, og við þekkjum það, nú, ég er nú búin að vera lengi eins og það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávarðurinn, það var nú hérna, það var nú einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala Íslenskt atvinnulíf niður eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nóg ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara en við getum þá allavega kosið eitthvað nýtt fólk til að breyta því við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana það bara þannig
0: Já.
1: Og þetta við getum tekið tollamál við getum tekið náttúruvendir það samil náttúruvendastefna hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartflugsegl í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi.
0: Já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann friðar, heitir heimskautarefur. Hjá þeim. Og selurinn. Og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því að það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munur ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðist þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageisnin
0: Já, akkurat
1: Og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu Og rosagögg.
0: Já, já, en akkurat, já, já.
1: Og það eru svona þetta og margir eru á breyttum bílum. Og veist, þarna, ég bara, náttúrulega ólst upp við það að þó var nú ekki sérstaklega breytti bílinni þá að fara á hálendi á þessum stóru jeppni, þegar var náttúrulega ekki svo stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir, sko. En þarna, núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notuð ekki. Heyrðu, þetta bannað. Við getum ekkert ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér, þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinu eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinn eða væntanlega líklega þá pappiinn og afiinn og eitthvað
0: slíkt gerðu. Lundan já, og svartuglinn.
1: Já, allt annað.
0: Og rjúpuna og
1: Já, rjúpan til leið, en já, en svartuglinn er já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað. Og þú segir ég vil breyta þessu, þetta algjörlega fáránlegt. Það því ekki tala við þingmanninn. Þú að tala við Evrópuþingmann. Og hann má ekki leggja fram frumvarp.
0: Nei, akkurat.
1: Og
0: þarna, það nú
1: ekki. Já, og þetta eru þrennt, af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin. Þar eru eins og staðan núna, en ef þetta stækkaði mikið, þá getur það breyst, að þá einn framkvæmdastjóri frá hverju landi, en honum banna að geta hagsmuna síns lands. Það bara skrifar upp á það. Af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa. Og svo eftir með ráðherraráðið, þar eru fulltrúi frá hverju landi. Það er ákvæmna tekna aðalega meiri hluta. Og það er ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað á bakvís íbúafjölda.
0: Já, akkurat.
1: Og svo eftir með Evrópuþingið.
0: Já.
1: Og það eftir með 6 Evrópuþingmenn. Af 755.
0: Já, já. En þannig með guðlegu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli. Hvernig staðið af ákvarðunum og hérna, já, hver til dæmis, hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu? Vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyðing að ræða það hjá ESB mestu núna að smærri ríki munu missa þetta veto til dæmis.
1: Vetóið er, það er búið að minka vetóið mjög mikið.
0: Já.
1: Í ráðherráðinu var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
0: Já.
1: Og allar skýrslur, af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og er mjög dökk, hún segir bara Evrópusambandi er að dragast aftur upp og öllum sig. Við erum bara að tapa í baráttunni, Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin er alltaf svo, við þurfum meiri miðstýringu. Við þurfum meiri mistyrku, þetta þarf að vera skilvirkar. Við getum við, það of mikið flækjustig, mismunandi ríki að þvælast fyrir, þannig að það öll pressan að fara í það að auka mistyringavaldið.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei, sagt, heyrðu, hér eitthvað völd sem eru þetta fráleitt að við séum að halda ekki og skynsaldur, við sko við setja aftur til þjóðríkina. Það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
0: Nei, nei, en þannig að sko, það í reynd og framkvæmt þannig að það bara stóru ríkin sem að að taka alla þessu stóru ákvarðanir.
1: Það liggur alveg fyrir en svo, svo er náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvarðin teknar og þú mynd aldrei koma staði
0: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
1: já.
0: Og þessir ókjörnu aðlar við höldu byrningu
1: Já, það liggur alveg fyrst alveg munu völdin aukast í Brussel en síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum menn að auka stjórnsýsluna hér. Og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknara hjá okkur, dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko, mikla áherslu á af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Og viðskipta stefna okkar Íslendinga svona. Við erum að útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það eru sjávarútvörin eða álið og járblendi og hvað það er tollfrjálst eða með tolllítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
0: Já.
1: Og það á hverju erum við að gera það? Er það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir, þetta þegar við búum á norrlægum slóðum, það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði, það margt betur fara í landbúnaði kemur alltaf, en í grunninn þetta svona, það bara ofsalega dýrt og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvend, þá munum við ekki sjá íslenska landbúnað eins og hann núna. Ég ekki segja bara að fara allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til.
0: Já.
1: Og þess vegna leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránni okkar tollfrjáls. Það sé innflutningnum. Sambærilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt, það 25% sem tollfrjálst. Þannig að það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Vegna þess að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það, það mjög fátt sem bara alveg íslensk. Mér segja saltfiskurinn og við kaupum salt að utan sko.
0: Já.
1: Svo dæmi sér tekið sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 milljarð, svona 4-5 milljarða og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins í nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampinsunar í þarna einni ársýskilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við það kemur þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við vilja inn úti með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 milljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð og ef að kemur nei að því að menn segja þetta kosti ekki neitt hvað eigum að gera við 4-5 milljarða tölvukerfi tolla Frámsson, meina, þetta ekki söluvara það enginn að fara að kaupa þetta á okkur þetta bara sokkin kostnaður og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá Nómbera þegar við erum búin að ráða inn
0: eins og reynsla sínir.
1: Þannig að þetta ekki bara eitthvað heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir þetta ekki þannig
0: Nei, það einmitt, ég ætla að fara nánar og nýja þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk Ísla evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það eru ETS-samningurinn, sem þarf að ræða við þið hér og eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það að nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komið í sæl aftur ESB umræðin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, talað það nokkuð núna í þinginu og út í bara allstar út í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessum fræga samningi sem við eigum að fá að sjá?
1: Já, það sem fyrir nú tönar á mér sem var þegar að tala þessa hluti, að því það stjórnarlega sem segjast, við erum í sterkari samningsstöðu, allavega maður semjum einhverju hluti.
0: Já.
1: Sko, og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja, sko. Þetta miklu nær því þegar þú skuldar mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt, sko. Og hérna, það eru bara, það eru margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar eða þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu. Þetta ekki svoleiði, sko.
0: Nei.
1: Það er hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að það reyna semjum ykkur og þú getur hnikra einhverju til sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar er sterk þetta er bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í í frímúruna með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi sko þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist Evrópusambandið með ákveðnar reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlögun á einhverju, þú veist að tekur einhver ára því þú ert að breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, það að segja að þú ert með í þessum sameiglegu stefnum að þá sett regla sem að nýtist hér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlegar undanþágur en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala það engin dæmi það en þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir heyrðu samningsstaða okkur sterk gefa okkur umbúti samninga og hérna alltaf þegar gagnrýnd eitthvað sem nú þá segir nei við ætlum bara að semja þetta þá hljóta menn að setja hvað skýlir ætla menn að setja
0: og það bara, svona rauðu línur sem við erum að tala
1: já, en það engar rauða línur
0: nei.
1: Og það með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem ekkit ósvipuð og núna nema þá fórum enn ekki þjóðaratkvæðagreiðslu þá var ekki þing meir hluti fyrir því að ganga í Evrópusambandið og Vinstri grænir og lögðu mikla áherslu á það að setja einhver rauða línur því ok, við þurfum að fara í þessa ferð með bara, það ekki, við getum gert hvað sem og flokku fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur heyrðu við þarna viljum ekki ganga Evrópusambandið
0: Nei, það alveg skýr
1: og reyndar settu sjö sinnum fram þingsvöndar til og það afturkalla umsóknina sem að vísu ég held allir að tala væri í afturkallu en þeir svo bara, og þeir vildu ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún í samþykkt og þingjum til samþykja það en þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og auðvitað sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, láttu það ekki með hluta og en, það alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum um þetta ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ok, hvað það, hvar eru rauðulínunar ykkur?
0: Já. En það nefnilega akkurat sko en til dæmis út að sjávarútveginn það heitist nú þannig á í dag guðlugur sko að 1. júní að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóasamkomulagið að það ná 200 sjómilum og þetta náttúrulega efna að slöksaðan hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur hvað þýða nákvæmlega sko sameili sjávarútvistefna ESB
1: hún þýðir það bara og þetta, það eru 50 ár síðan skrifum undir þetta við voru í mörg hundru ára að berja styrjus það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða allt milli heimur sem ég er það og við vorum það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst og en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma sko sameiglega sjávarútvegsstefna heitir sameiglega sjávarútvegsstefna því hún sameiglega og það engin sameiglega stefna sem stjórna annars staðar heldurum frá Brussel það ekki þannig að ein sameiglega stefna sem stóðum frá París og önnur frá Stokkólmi, þetta bara allt í Brussel þannig að þú ert bara partur þá að sameiglega stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta við, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en og það áhugavert að í skýrslu alþjóðamálastofnunar sem nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem gerð eftir að menn hættir svo sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það svona myndi að mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
0: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
1: Ég, það náttúrulega alltaf. Þú veist, það þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir. Þú tekir veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu. En auðvitað hljóta að verið, það lítur að vera að teki tillit til þess þarna á, við í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkit sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna þeir fengu lofur það náttúrulega skrifað út í skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemnir og þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara bara núna ákveði nei. Það bara þessi regla gildir ekki.
0: Já ekki og ekki lengur.
1: Og
0: bara þurrka nút.
1: Já og menn geta þá sagt heyrðu okay bara þetta allt svona og þetta verður allt ómögulegt. Þá förum við bara út. Já okay, skoðum Bretana. Evrópusambandið ennþá við í lögsögunni.
0: Já og næstu 12 árin.
1: Já
0: og þannig að þetta sko alveg þetta bara skrústykki.
1: Já þeir
0: og svo mikið húfi fyrir okkur gulur.
1: Og þeir segja bara heyrðu þið megi ekki selja fiskinn inn á okkar markað nema við fáum að veiða áfram fiskinn ykkar.
0: Já.
1: Og þú ert með þú ert svo með marga leiðir til að munnittir ICF deilinni.
0: Já.
1: Hefðu við átt einhvern séns yfir inn í Evrópusambandið ICF? Nei.
0: Nei.
1: Við höfum bara þurft að taka ESB reglurnar. Og svo líka svo marga leiðir, þetta bara þannig bara allir þekkja þetta. Segjum bara að þú sért bara þið sami þú ert bara í félagi með einhverjum út af einhverju og það eru margir sem koma að. Og þú þarf bara einn til að vera með vesinn. Það þarf að kaupa hann einhvern veginn út.
0: Já, já.
1: Og þessi einn gæti verið þannig bara Íslendingar eru bara þveri hvað þetta varðar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessum ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
0: Já, já, já.
1: Þetta ekkert ósvipað eins og bara að bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara, heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær að ég ætla bara láta þig hafa fjárhæði minn.
0: Mm.
1: Og hérna en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og alltaf og við komandi segja já og segja bara já, ekki ágjör því Arthrúð mín og gefum okkur að við komandi myndi bara standa við allt saman svo bara að því að þetta er óaftur kræft þannig að það þá erfingin kannski kólumöluður sem við tekur við og síðan bara sko breyta sluti, það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar til að hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja því yfir til Brussel og það áhugavert af því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerðina eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma að harðast niður og litlum og meðastórum gera það verkum að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stórútgerðinar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu stórútgerðinar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það sjálfsfyrirtækin og þá náttúrulega hækkar verðið
0: já.
1: Og ef þú hugsar Ísland og bara horfum Ísland á landakortinu þú getur alveg sagt hefur það ekkit rökrétt þetta 1 milljón tonna þessi 400.000 manns ekki að borða þessi 1 milljón tonn þeir selja þetta allt til Evrópu og annað auðvitað veiðum við þetta bara það styttra fyrir okkur að sigla bara Íslandsmið og fara með þetta beint og marg fyrir utan það þeir að vinna aflan þá eru með miklu ódýrir að vinna afl í Evrópu, heldur með Íslandi
0: já.
1: Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundi þess að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út það miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætt að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu.
0: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan,
1: já.
0: Kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig að deila því.
1: Hann er aldrei þetta. Þú ert bara með sameiginlega stefnu. Henn er stjórna frá Brussel. Og við getum sagt punktstöð, gefum okkur það að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt sem hún ekki, en gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
0: Já, akkurat.
1: Hún átti að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd
0: já,
1: á kostnað þjóðríkjana.
0: Bara mjög dýnamískar reglur raun og veru eins og það hefur verið núna. Það hefur verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til þess að ná fram þessari einsleitni.
1: Já.
0: Allir eins.
1: Já.
0: Og en þannig að þetta nú mjög athyglisvert guðlegu sem út að segja.
1: Og koma einu að líka, þegar við erum að ræða þetta. Að þegar menn segja að við getum bara að fengi undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr ef við getum bara sagt eitthvað nei. Allt í lagi. Sko, fyrsta lagi, hver er fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjáurútvegi og landbúnaði? Engar, það engar. En í ofanlag, hví skildu þær þjóðir því að auðvitað þannig þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra þetta skipti sjálfs ekki miklu máli fyrir Breta sem heild skipti ekki máli fyrir Dani sem heild þá ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveiðum og Þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar hefur fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig er þarna, sko, upplýsingagjöf átt á hvernig, hvernig er þetta undirbúið. Mm-hmm. Á hverju þegar við erum að fara í þetta, því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál, en þjóðin að rétta á upplýsingum.
0: Það það sem máli núna.
1: Á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig, herðu, hérna bara, nú að þú að kjósa eitthvað í þarna, stýrimannsskóla hérna fyrir hún okkur. Ég veit ekkit það rekstur, ég veit ekkit hann sko. Já, ég verð að fá upplýsingar.
0: Já, já. Já, það líka sér þögn sko frá sko ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þar fram til Götun. Þannig þetta svo skrýt, þetta svo sundutætt. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlu sem við langar rosalega kom inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolumbíski gjald sem þeir að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
1: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins var þetta, ég vil aðeins koma að því að það eitthvað skrítið þegar að forsætti svo ytringsráðherra tala meir þessi mál við ellenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna ellendu maðlum allt eitt af tilhugunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jefnaðist tilhugunum okkar sjálfstæðismanna, var að lækka kólefnis gjaldið.
0: Já, já.
1: Það bara okkar ákvörðun. Síðan ETS að það þannig á sínum tíma að tölnýjum vildau færminni það, vegna þess að þeir vildu standa jafnfætis við aðra þegar að koma að evrósk efnahagssvæðinu. Þannig að þeir ekki ágjöra því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies
0: já, já.
1: Og svo framvegis en þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstuðu okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
0: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona má segja þjóðar flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Æslandir lifi.
1: Já, það er rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna þau eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB því það eru hagsmuni ESB við fyrir minn ég veit gæti ekki á því að það var ráðherra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjarmenn settu tolla á alla þegar að Evrópusambandi setti refsi tolla á okkur
0: já, verndatollana
1: þá voru við búin að eiga í endalsu samskipti við Evrópusambandi aldrei við verndatollana heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi og nú ertu komið þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömlega skipafélögin, þetta á vera forgangsmál og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES því við erum í ESB þá erum við bara partur allir þessu byggsi við erum með núna við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandi og ástæðan fyrir að hækka hlutallu meðan að því að þeir hafa fækka gerðum þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bátt með en litlum árangri ef við förum inn tökum við 100% og sumt bara þannig og mestu hlutin er þannig að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér
0: Já, já, hefur beina réttaverkar.
1: Beina rétt, já.
0: Já, já. En hérna, einmitt Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þá mm. og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni. Mm. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innmeðar á þeirra, utrekis á þeirra, fórsetis á þeirra gert til þess að grípa inni og reyna hjálpa Æslandir í þessu máli?
1: Sko, þú verður, það eilíðamál að geta hagsmun íslninga.
0: Mm.
1: Eilíðamál. Og ég meina þegar að ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf borðið utanríkisráðherra, en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri, því að tala verndatollana,
0: mm.
1: eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID, sko.
0: Já, já, já.
1: Þeir ætla að halda okkur úti þegar að koma líf og lækningavörn.
0: Já, já, ég man þegar þú varst helbriðisráðherra.
1: Nei, utanríkisráðherra.
0: Já, utanríkisráðherra.
1: Já.
0: Og ég, já, þá?
1: Já.
0: Já, já, COVID, já, já. Já.
1: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera inn í markanum frá fyrstu mínútu
0: já, já.
1: Og þeir hættu við þess allu. Þeir hættu þessu allu.
0: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú það segja þar hugulega að nú ætti utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaaðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, það bara þjóðaröryggi, þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
1: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja mál þitt mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra fjármálaráðherra þegar það svo sannlega koma að þessu líka og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang að, vona ég, af öðru leiðtogum og en ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að jú, jú, innviða og einhver, það eru svona margir sem innviða á nokkurs vafa og þú verður undirbyggja mál þitt með rökum og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna það þannig, það hallar á okkur.
0: Já, já.
1: Þetta á vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkistjórn vill gera, það að koma okkur inn í Evrópusambandið.
0: Já, já.
1: Og ef við förum í aðlögunar, hvað sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
0: Já, já.
1: Og þú ger ekki 21. Konur vísu betur í því en karlaskilur.
0: Já, já,
1: en,
0: það eru það.
1: Já, já, en svona öllu gamli slettu, að þá skrifar ekki, þú skrifar ekki, sko, tvær skýrslur um sikkert málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrstu að klára eina og svo ef að því að ég oft að lítu niður til um skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang með, og það því að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það, það sem út að segja að það er réttlæti því og það er rökrétt.
0: Nei, þetta er sko, þetta er bráðamál.
1: Algjört.
0: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
1: Sjálfsög.
0: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráðherra er tilbúinu að gera. En Guðlaugur, af því að sko, tími okkar fennu að styttast verulega, en sko, með langar sko nefna aðs við þig núna í lokin að því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað á krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta
1: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að telum að við erum að fara inn í evrópusambandi út af varnamálum og bara ha, það er ekki varnabandar, þá hættu að tala það svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum finna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara ha, það eru 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda maturveslanir og ástæðan fyrir það er ekki fleiri náttúrulega það bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það svo að lífeyrissjóðin sé gjaldeyrissjóðin ha, nei, við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðin með að eiga mikið í ellendu og núna mega er eiga 55% munum fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú, þetta er allt einhver þvæla og hérna, en núna en svo erum búin að hamra því og stjórnarlegar eru auglýsa bara afslátt af pítsum og, og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búið sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera það sjálf og en maður myndi ætla við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndur ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með það
0: heldur betur
1: já, nei, nei, leið og verið búið, daginn eftir
0: já.
1: Þá kemur hún á fösta settimindag og þar
0: en hún alranglega sko, ranglega kynnt
1: já, svo
0: alveg,
1: kemur
0: alveg, alranglega
1: já, ég bara, svo kem ég að því
0: já.
1: Svo kemur bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarnarsins er ekki neinu samræðan við niðurstöðu skýrslu
0: nei
1: og, en það að þeir skilji komið í þingið segir okkur líka það já. Að þetta var ekki þessum vildu fá og þau eru í þessu alveg sjálf stjórnarnast að kom ekki að þessu, það kom engin að þessu þau veldu sérfræðingana þau ákvæðu uppleggið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið að hvað og þau ganga svo langt að þau rámtúlka niðurstöðuna já. Og það graf alvarlegt mál þegar er verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í einu lækki verðbólga allt í einu lækki vexti þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að þar sem að og það ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast
0: já.
1: Þá var evru krísa
0: já, já, já.
1: Þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni
0: já, já.
1: Og þar voru niðurstað
0: Finnland núna
1: já, já, já. Og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru sko sem að við þetta átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega frá, út frá kostum og göllum og taka ákvæðin kjálfæri en þetta eru trúabröð Já. Þetta ESB-dæmi eru eins og trúabröð
0: þannig að og það er að á ein... kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
1: já, alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Artur, ég með smá hugmynd þannig að Á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnu nokkar.
0: Bara eins og var.
1: Já, já, já. Brunni gengið miklu lengra var, sko.
0: Já.
1: Miklu lengra var.
0: Já.
1: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, þarna, við fáum, getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa á danska þinginu. Hvað heldur þú myndir segja við mig? Ég heldur myndir henda mér út úr þarna stúdíónu.
0: Já.
1: Ég veit ekki, þú nefndir náttúrulega aldrei gera það en margir aðrir myndu henda mér bara auðvitað út. En út af það gengur málið.
0: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi sko, við erum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmt þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og, hérna, og hleypa hann í ring og bara bestu takk ég Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við tökum honum og við fáum hann aftur fljótlega
1: Kæra takkir
0: Arthur Karlsdóttir, þakkar ekkur fyrir verðið sæl
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2-11-11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 11 11 00. Nánari upplýsingar

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
3: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
4: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrja daginn með þér.
0: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96. 845-95-96. glg.is.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og síminn hringir, gjörðu svo vel, þú heitir...
1: Já, góðan daginn, Sigurjón hérna.
0: Sæt Sigurjón, blessaður.
1: Blessaður, blessaður. Herðu, hérna nú tekur ný bæjastunum við í dag og vonandi lukkast allt hjá þeim og...
0: Já.
1: Það 100 daga áætlun sem við verið að vinna eftir hérna í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og hérna, það bara eins og ég segi, ég óskaðum allsins besta og velfarnar bara á þessum tímabili.
0: Já, við gerum það líka hér.
1: Og nýjum bæjarstjóri,
0: hún vilja.
1: Já. Hann áttur að standa sig vel strákurinn. Og ég hefði nú ekki gosa, en það hann að saga. En það sem ég hefði vilja að segja, það voru þú þátturinn á því gær, þetta, í silurinu á þá henni stöðinni. Að hérna, sko, ég á skildminni, sem að búi í Danmörku og það ekki þetta líka þessu saman að búa þar og hérna afborganir af lánum og annað og þetta er allt annar heimur þetta við verðum að vera sanngjörn í umræðinni það þýðir ekki og þessi og þú veist það eins og ég að þeir sem halda út þessum áróður gegn Evrópusambandinu það eru peningaöfli sko. Við sjáum það alveg
0: En þú telur ekki hægt sé að laga þessi mál hér á Íslandi?
1: Við erum búin að vera með eftirlitskerfi hérna, fjársvelt eftirlitskerfi, við getum ekki einu sem haldið út í samkeppniseftirliti og hvernig ætlum við að laga eitthvað? Þú lagar ekki eitthvað meðan þú ert með hérna varðhunda fjármagnsins inni á Alþingi, þú veist, elítan er með varðhund út um allt en hún, og það er elítan sem ræðist mest eftirlitskerfi evróska, það er málið. Og hérna, ég græta ekki þótt að kvótin innkallaður, ég græta ekki ég hef ekki orðið var við að íslandska þjóðin sé að fá rétta rentur af auðlindinni ég segi bara alveg eins og ég meina sko, ef þú horfir á dæmi að bara hagnaður útgerðarnar þú getur sko byggt ykkur á 4-5 hérna, 4-5 háskólasjúkrós er eitthvað heil brú í þessu
0: En Sigurjón, eru menn að fá rentur af auðlindum í Evrópusambandinu?
1: Sko við verðum nú sko, þegar við erum að bera saman epli og appelsínu þá voru að vera svolítið raunsæ málega það, við erum lítið eiland hérna skilur við sem að okkar helstu atvinnu vegið það er hérna sjávarútvegurinn og svo ferðaþjónustan ok, en til þess að gæta alls sanngirnis þá verður náttúrulega að skila sér tilbaka til þjóðurinnar sko rétt hlutfall það er ekki sanngjart eins og þetta er Þessi veiðugjöld eru dropi í hafið, Pétur, með hvað þú ættu að vera.
0: Ég hef nú ekki verið hlindur þessari stefnu í auðlindastefnu í sjávarútvegi. En sko, ég sé hins vegar ekki Sigurjón, svona við skulum bara meta það svona sjálfstætt. Ég sé ekki hvernig aðilda Evrópusambandinu lægi stöðuna í sjávarútvegi. Ég bara sé það ekki beint, sko. Hvernig framkvæmdi verður, skilur við?
1: Já, en hugsa eitt, Pétur, við erum orðin það fullorðnir að hérna, við eigum að hugsa okkar afkomendur. Hvernig á þetta ágætt unga fólk okkar að koma sér þakki yfir höfuði í vaxtaumhverju sem hljóður upp á 9,44% vextir og verðtringar, sko, við skulum bara ekki tala verðtringum, en hún bara sér kapitölu út af fyrir sig.
0: Já.
1: Þú eignast aldrei neitt með verðtrílán, aldrei. En... Það sem ég að segja, það er 3%, það nær ekki 3% vöxtum að húsnæðislán í Danmörku. Þetta er ekki heil brú og ég segi það ef við getum hérna tryggt það að við fáum betri vaxtaumhverfi fyrir unga fólki okkur sem er að reyna að koma það gefur höfuði, þá eigum við og okkur ber skildan til að gera allt í okkar valdi til að tryggja þeirra framtíð á þessu skeri hérna. Það er bara mín skoðun og ég veit að það er fjöldimanns en meðan við erum að keppa við fjármálilinduna og alla þessar peninga sem er í feri áróðurinn hjá þeim gegn Evrópusambandinu, þá náttúrulega er þetta tapa mál frá uppafi.
0: Ef við tekum upp annan gjaldmiðil eins og dollar, myndi það duga?
1: Ég veit það ekki og tengt hann einhvern veginn við þá krónuna
0: eða? Já, það eru 25 ríki sem tók upp dollar og eru þá ekki tengt, já, þeir eru náttúrulega ekki háðir hérna löggjafarvaldi frá Bandaríkjunum, en þeir takk upp dollar.
1: Já, Já, en sko, við skulum gæta okkur einu. Reyndist bandaríkjamenn okkur vel hérna eins og í hruninu, reyndist þeir okkur vel núna þeir lokuðu herstuðinni 2006, spurði ekki kóngi presta því, hafa tvíliða samningu Pétur frá 1951, þeir tóku einhlið ákvörun, en varnarsamningu var alveg skýr með það að það þurftu báða aðila til þess að samþykkja það.
0: Já, en
1: þannig að ég segi bara, hver fjall á bróinu?
0: Ég ekki að mæla með dollar, ég bara spái það hvort að þetta snúist á gjaldmiðlsbreytingu, sko, umsóknin um aðild að Evrópusambandinu, hvort að snúist fyrst og fremst, hvort þessi gulrótin að þessu er evran, alveg.
1: Aðalatriðir er allir fá að vera með skilu og við fáum að skoða þetta, hvernig þessi samningu lítur út. Og þjóðin metur þá bara að því loknu, en ekki dæmar fyrirvara minn svo þetta sé bara allt bara ómögulegt og bara það er ekki þetta að gera, ég meina þú veist þessu fólki sem heldur út við þessum áróðri því ekki við bjargand oft út síðum en Pétur mig, ég ætla nú ekki að
0: meira tíma takk að þér að hringja, Sigurjón takk að þér, bless
1: bye.
0: Já, þið að hlusta á út að sjöða myndi á þarna hennar þátt sem var í gæs í hvað, ég veit ekki hvort þið hafa séð þann þátt hvernig eitthvað fannst sá þáttur vera það náttúrulega þessi umræðar hafin það hér fjármálaráðherran hann Daði Már Kristófersson hann er hlindur því að við göngum í Evrópusambandið eftir því sem að ég best veit og hann er auðvitað fjármálaráðherra sem að hérna er fjármálaráðherra ákveðin, þeir ákveða það í viðreisnafloknum að hann skildi nú verða fjármálaráðherra og hann segir, það nú liggur fyrir skýrsla upptöku evru og hann segir að skýrslan ekki vera þá leið að upptaka evru sé töfralausn og þann er með grein í morgunblaðinu í morgun Hann segir hérna mikilvægt að stilla valkostum ekki upp með of einföldum hætti. Krónan sé ekki gagnslaus og evran ekki gallalaus. Já, hann svona velta þessu fyrir sig. Síminn hringir hérna hjá okkur. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Viðar Guðjónsson heiti
0: ég. Já, blessa.
2: Núna held ég að fari svolítið sko að verði þungt þessi áróður gegn útgerðarmönnum hérna á Íslandi sem að breyttu tapi fiskveiðikerfi sem var alltaf í tapi í einhvern gróða þannig að ríki gat farið skatti þegarnir sem er að fá allt ókeypir frá ríkinu gáttu fengið meiri skatta það er ekki að þetta skattleggja tap það er bara tap, þá kom einhverju skattar. Þetta voru einhverju snillingar og hægt og rólega að kaupa svo sem var fremri kipti af þessum kóta til þess að þetta er arðvænlegra. Þeir voru flinkari bara. Nú hef ég engar hagsmuna að gæta þessu, en ég vil ekki fara langt í því. Þetta eru bara svo sjónamið sem að geta verið notuð út af því að vættum að fara í Evrópusambandi.
0: Já, en byrjum við, er einhver breyting á því, hvað er breyting fæl í því að fara í Evrópusambandið varðandi sjávarútveginn? Það liggur ekkert fyrir eða það?
2: Það verður náttúrulega bara breyting á því að þá fara Spánverjar og fleiri að koma einn inn og þetta var alltaf að vera sko bara opið fyrir alla í Evrópu.
0: Já, með að við
2: þetta er glæpa hópur þetta í Evrópusambandið. Við erum nóg með okkar eigið fólks í pólitík.
0: No.
2: Sjáðu til dæmis núna, ég ætlaði nú að tala það bara því að Sigurjón sem ágætismaður
0: Já
2: Jafnlaunavottun nú á að fara að breyta því þetta var ægilega mikið atrið að fá jafnlaunavottun
0: Já, þetta var klúður
2: Já, og nú er að hætta
0: Ég vissi þetta var klúður ég var að tala einmitt við
2: Já.
0: Ég hef með áður fyrir þetta að koma upp og Þá,
2: Já, nakkur komið það, þetta var innræting í því að konur væru eitthvað sko að fara illa með þær og allt þetta ég fór á þessa landsfundi og hvílík þvælu hugmyndafræði hjá kellingunum. Ég orðið svo pyrrar og svo er þetta búið að vera sama liði.
0: Það var nú kallandi sem stuttu þetta líka, ekki gleyma því.
2: Hver er?
0: Kallandi stuttu þetta.
2: Já, það, ég er alveg sammálaður. En sko, það er undanlátsemi, það má engi kallorið segja eitt eða neitt, þá bara er hann bara útilokaður, alveg svo gekk við flokkinn.
0: Já.
2: Ég að segja að þessi innræting sem búin að vera hér á Íslandi í sambandi við eitran feminisma, þetta LGBT, þetta búið að ruggla svoleiðis í fólki, í hausunum á fólki, fólk sem bara allt í lagi með en búið að ruggla í því gegnum fjölmiðla. Þetta aðeins að fara yfir á annar hlut hvað að gera til dæmis í Þýskalandi. Þar AFD, Alternate for Deutschland. Þeir eru að koma að vaksa mikið í, ég held að fylkið heiti Sachsenhalt.
0: Já, östu hlutana.
2: Það er suður af München, hann kannski var Guðbjörn væri góður í að útskýra það. Þeir eru konum 42%. Veistu hvað fyrsta verkefni þeirra er? Ha?
0: Nei.
2: Þú myndir ábyggla stinga útlendingarnir? Nei.
0: Nei.
2: Þeir ætla að setja lög, fjölmiðlalög.
0: Já, já.
2: Af því að þeir vita fjölmiðlar er að ruggla hvílíkt og annaðis í fólki, almennt, við sjáum BBC, við sjáum RÚF, þetta er orðið hvílíkt eitur hérna í vestrænu samfélagi.
0: En alltaf er að einlega einhvers konar ritskoðun eða hvað þessi flokku, nei?
2: Nei, það er bara að sko, þessi innræting og fals fréttaflutningur og innræting og sko þegar þeir fara að vera með megin atrið eins og bara LGBT og veist eitthvað svona minni hluta eitthvað
0: greiðjóðar og klart. En lögfesta einhverja leiðir til þess að hefta fjölmiðla þessu leiði, hvernig allar að
2: hafa? Já, það er, þú, hvað myndur þú segja RÚF, finnst þér þeir fara vel með fréttir?
0: Nei.
2: Það finnst mér ekki
0: en hvað besta leiðin er bara minka fjár streymi til þeirra það er ekki að það sitja lögð til þess að stýra
2: við leysum það ekki núna ég bara segja, það er orðið alveg þekkt fyrirbrið hvað fjölmiðlar eru sko orðnir hlutrægir þetta er alveg orðið skelfi hvað er að skemma samfélag og svo kemur þetta eins og innflutningur á fólki
0: já.
2: Þetta er allt fjölmiðlum að kenna og þeim sem að hafa strengi þar hversu vegna eru að flytja allt þetta fólkin jú, það er einhver sem græðir á því alþjóðavæðingun og græðir og það er sagt við verðum að vera í sko virkri samkeppni hérna alþjóðavísu þetta er bara orðið búið að skemma landið þvíli, þetta er eins og umferðin í Reykjavík það búið að skemmi þetta allt og gerum að reyða, því ég var nú að góma hérna þjóa í morgun, þessum er svolítið heitur greip þá
0: já.
2: Þeir voru ekki íslendingar þeir voru að stela ef þeir bara fattu það ekki fyrir ég voru að útskýra fyrir þeim sko. Þegar þú tekur hluti hér þá ertu að stela og annar þeir að tala íslensku þannig að eitthvað var þetta erfitt og ég sagði ef ég fyrir að tek bíli þinn á þess að spyrjum leiði þá ertu að stela það fattar hann
0: og hvernig endaði þetta samtal?
2: Alltaf með góðu þegar ég vil nú frekar íslenska þjófa en þeir eru orðnir ansi dópausalegir og vitlausur og allir konum með nýfa svona aumingar þetta er orðið svo mikið aumingadyrkun hérna á Íslandi 800 manns í biðstöð til að komast í fangelsi og þá þurfa þeir náttúrulega að minka refsingar þannig að þetta verður ekki neitt og þeir bara aumingadyrkunin bara verða dópsölumaður eitthvað svo leiðis Þetta er orðið svo mikið ruggla, þetta er allt út af þessum eitra feminisma við erum að dyrka og svona láta fólk á pening og ræða málin og setja á fund og allt þetta. Þetta er alveg óþólandi hvað þetta er orðið. Mikið vók drastara lið sem
0: takk,
2: var plattari. Það var góð býta þess að ég er á hæla einum hérna.
0: Nú.
2: Geir Vogi, hann er alveg frábær. Þú varst með hann í viðtali.
0: Já.
2: Hann er frábær. Hann notaði rétt orðið yfir þetta í sjálfstæðisflokknum undan villingandir þar. Já. Þetta er alveg ótrúlega að búið að hertaka vissa flokka að því þeir fóru ekki að segja sína skoðum.
0: Þú þekkir það.
2: Þakkaði fyrir ykkur.
0: Þakkaði. Þið er að hlusta á Útvarpssögu og hérna við erum með skoðanakönnun á hérna vefsíðinni útvarpssaga.is á að tralla ábyrða þá sem trubla þingstörf í alþingishúsinu. Já, það hafa verið að trubla þingstörfin og hérna núna og hérna það verður að gera eitthvað, þetta á aftur að færist í vöxt nú mætti tekið á þessu það má ekki trubla þingstörfin nei en símir hringir hérna hjá okkur Já.
3: Já. Gjörð. Já, ég heiti Jón Guðjón.
0: Já, blessaður Jón.
3: Fyrir þeim?
0: Já, blessaður.
3: Ég að fara hérna yfir bankareikningana hjá mér.
0: Já, já.
3: Og svo fer ég hérna yfir svona reikninga, ég með það sem hann í heima fjónusinu hjá mér.
0: Já, já.
3: Og hérna að fara hérna yfir og það að svona borga, svo hérna yllur býtun við. Hérna á ég eftir að borga og þetta að haka hérna í einn luggan, það við reisla suðurinsum, 4500 krónur. Ég hef aldrei beðið að fara í viðrist. Aldrei.
0: vilja viðrist að menna þú greiðir þeim í flokksjóðin?
3: Hérna. Já, ætlaði, þetta það skrítið. Hverju getur komast inn á gautusjóðust og eða viðrist að koma, svo kemur sjálfstæðaflokkurinn, svo kemur fjálfstæðaflokkurinn og allt anstarið púnta
0: við. Eru þeir líka þarna kannski? Nei.
3: Nei, ég segi bara svona.
0: Já,
3: Sko, ég held að möguleikar væri ekki neinir hjá neinum ef öll fjölu allir bara ráðast inn á bankakerfi og senda bara láta menn
0: en þeir græða því því það eru ýmsir sem að græða já. Þetta bara
3: Svo, já, já
0: skilur,
3: en það var hérna það var komið ný síða hérna, ég get valið gömlu síðana hérna á Íslandsbanka að nýju síðana
0: já
3: og ég skildi ekki alveg nýju síðuna ég fór að yfir að gömlu síðuna en á nýju síðuna gat ég hakað að láta borga sjálfkrafa í ógreidda reikninga hjá bara þú veist kvöldum sko
0: já.
3: Og hérna skal þess er ég ef fyrirtæki og stofnari geta bara farið en að bankareikninga látið bara og borga í þetta hvað sem ég vil
0: er ekki heimabankin friðhelgur, hvernig er þetta?
3: Ég held það og ég hef aldrei beðið að fara í einna að neitt stjórnmannaflokk og ég hef aldrei borgað neitt sem að það sem ég hef sjálfur samþykkt að sé það inni út af því ég þetta skrítið að það allt inn og komið inn á heimaþjóðustunni hjá mér
0: já
3: viðreist og hakaði glugga að borga 4500 krónur.
0: Jó, en ég verð að viðkenna það, ég veit ekki hvaða reglu gilda ég var enn að mesti þessu fyrirminningti en svo nefndi ekki að hugsa um það meira en ég, við þurfum að skoða þetta og vita hverjir komast inn á heimabanka og því að það getur ef að hver sem er getur gert þetta eða félög og fyrirtæki og stofnar eins og þú segir Nú það náttúrulega geta það stór grætt á þessu, því það einn fyrir sem bara borga það sem á heimabankan, sérstaklega þeir sem hafa mjög miklar tekjur og þeir eru ekkert að velta því fyrir sér, þó er borgin okkur þú sem kalla ekki.
3: Ég hef ekki sagt það frá einu dæmi sem kom fyrir all mörgum áru síðan.
0: Já.
3: Og þá kemur hérna krafa og inn á heimabankan hjá mér upp á fleiri 100.000 þá.
0: Já.
3: Frá einhverju fyrirtæki, einhverju dælu fyrirtæki og það var einhvernig þannig ég hafði hann að grafa þetta fyrirtæki upp og hringdi þangað og hérna og þá sagði við komandi við erum nú ekki vön að svara í síma en hérna en ég skal ræða við þið núna sagði Og ég sagði við manneskjana hvað ég var að tala þannig að vera krafið upp á nokkuð 100.000 og þá sagði, já, heyrðu, þú ert nefnir nafnmið, ég sagði, já, þú ert fundin og þetta er krafið sem búin úr ógreitt á annað ár og það er komið lögfræðingur í þetta og þetta skal þessi og þetta verður ekkert ekki frá þessu Ég segi bara, heyrðu, ég hef bara aldrei átt heim í Reykjavík og ég hérna skal að segja og aldrei vestla við þetta fyrirtæki og ég held að þið séu nú bara með eitthvað dranga mann.
0: Þannig,
3: við erum búin að finna þetta og svo bara þakkaði ég fyrir og ég fór þér í banka þá hétt þetta, já, útvarsbankin að Íslandsbankin, mann ekki og það hitti svo vel á að bankastjórinn var þarna heyrði í mér Hann kom og spurði, heyrðu, hvað að? Ég sagði hann það.
0: Já.
3: Hann fór að skoða, heyrðu, þetta lögfræðismál, sagði hann. Og hann sagði, heyrðu, Jón minn, þú skalt ekki hafa áhyggjur þessu, ég skal taka þetta. svo heyrði ekkert í þeim
0: Já.
3: Og hérna, og en þetta virðist vera að með ykkur hluta þá komast menn inn á bankakerfi svona eins og hérna stendur bara ógreittur reikningur 4500 krónur
0: Já, en ég viðis. Tók eftir einu svo sagði ráðan þú hringdir þetta fyrirtæki Já. Sem var að senda þarna nokkur 100.000 á þig að þá sagði hann við erum ekki vön að svara í síman ég skil það nú vel ég skilur það ekki vel því að menn er að ringa
3: Já, ég skilur það ekki heldur sagði þetta við mig
0: Já, þú skilur af hverju hann gerði ekki hann vil náttúrulega argir innsingendur eru brjálaðir yfir þessu að þeir skilur strá
3: Já en þarna Svona, ég ætla nú að fara nýr í banku eftir og
0: hætla Gerðu eitt og spurðu þá rækil það hvaða skilir þið menn verða að hafa til að geta sett kröfurinn á heimabanka annara
3: Ég get alveg sagt að hvað ég fæ engin svör því að þetta bara þjóðumstu fulltrúar og þeir gefa bara ákveð sem eru búið
0: Já, ég reyndu það samt
3: Ég ætla samt að reyna þetta og hérna skal ég segja og ef ég fæ eitthvað svör þá skal ég hringi hérna aftur og láta ykkur vita.
0: Endilega, heyrum þetta, þakkaði fyrir Jón.
3: Heyru, ég segi bara takk fyrir mig og ég bara beð hlustundur að styrkja stöðuna.
0: Já, endilega núna mánaðamót.
3: Ef við höfum ekki svona stöð, þess að kvart og kveina þá að réttlátan hátt segi ég og ekki með neinum ofsa en stöðin, ég hlusta á þess að stöð allan daginn Og ég fer oft, sko, ef ég þarf að hringja út af ykkur, eitthvað sem er þykja aðtöggisverð og ég ekki alveg viss hvað maður segir, ég ætla að hringja kannski þá og hlusta ég á endurtekninguna og aðtökk hvað það sé ekki alveg hárri ég og þegar að ég búin að heyra það, þá annað hvað ger ég aðtögg og söndi eitthvað hringt og tala um þetta, þá veit ég hvað var að tala um, fer þá bara rétt með og get gagnrýnt.
0: Já.
3: Og þetta það fólk að gera ég heyrði að fólk er að gaggrina en giska síðan á hvað maður hefur sagt það ekki alveg nógu gott Heyrðu, svo ætti ég hafa þetta bara svona, gott í dag endilega hlustundur styrkiðustöðuna
0: styrkiðustöðuna, þakka ég fyrir bara, þetta Jón
3: takk fyrir mig, já bless
0: já þeir að hlusta á útvarsögur nú þeir sem vilja styrkiðustöðuna þeir geta farið inn á F-síð okkar útvarsaga.is Og þar fyrir ofan skoðanakönnunadálkin, þar viltu styðja út var sögu, þar eru styrta reikningar þrýr í þremur bönkum og síðan eru aðra leiðir til að styrkja og til að styrkja til dæmis mánaðarlega og það þetta er allt saman upplýsingar þetta á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. En síminn syngir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
4: Ég ætla að hringja í því og láta að vita sem að ég heyrði í stöði hérna, hvað, Great British
0: Já.
4: News.
0: Já.
4: Þannig þau það?
0: Nei, ekki, það var ekki BBC hjá þér, það var önnur stöðu sér.
4: Já, það hérna.
0: Já, ég veit hvað þú átti. Já, einmitt.
4: Þeir hérna voru hérna, sína atvik. Það sem lögreglan tók á manni
0: Já.
4: Sem hétt Henry, hann var 18 ára gamall
0: Já.
4: Og hann var saxaði niður með 53 cm sverði.
0: Já.
4: Það eru síkar sem að bera þetta á sér.
0: Já, sem trúar takt þannig að þeir mega ganga með þetta opinbelega, ég hef heyrt
4: þetta.
0: Já.
4: Þetta á að bara banna þessu og lögreglumennir.
0: Þeir handtóku Henry og fórtalambi, þeir handtóku fórtalambi sem var að deyja.
4: Já, og handjófnum það.
0: Já, að maður sem, og misti höfuð var ekki, hann, ég meina, voru þeir að handtaka höfuðlausan mann, ég veit það ekki hvað er
4: gangið. Nei, hann var ekki höfuðlaus en hann var búið að skera hann í andriti og svona hann gott talað.
0: Já, já.
4: Og þeir, hann sagði ég er fórnalambið mér blæður
0: Já.
4: Og það var blóð allstæður á götunni. Sko.
0: Þeir eru ekki að bjarga lífið hans í staðan fyrir handtakan?
4: Já, þeir handtöfnið hann og fóru inn með hérna síkan og öllu segir hvað viltu borða og svona.
0: Já, það er mikið síkin, það er mikið hann.
4: svona laga og banna algjörlega sko.
0: Þetta bara verða þróunin í Bretlandi og það náttúrulega engin annar en sjálfur forsætisráðherrann sem á síðan með þessi einkennilegu viðþorf í mörgum málum og hvatti til þessa mótmælendur sem voru að mótmæla afbrotum og glæpum og ofbeldi ákveðna minnihlutahópa að þeir voru hérna lögsóttir og sakfeldir og dæmdi strax að vera ekkert verið að býja eftir því á sama tíma og nauðgarar lenda ekki í fangelsi þetta náttúrulega alveg furðulegt hvað að gerast hjá Bretum sem menn litu nú á sem réttaríki hér með sko stáðu fyrr
4: Já, en sjáðu, Viðar Jónsson hann nefndi þetta sem að skeið í Þýskalandi að taka blaðamenn fyrir og ég skal segja þetta þetta kom ekki einu einasta breska blaði í gær
0: Nei Já.
4: Og þetta var bara
0: og alls ekki neinu íslensku blaði nema hér á sögu að vísa
4: Já Ég þakka ykkur fyrir góðan þáttu að það en ég held að við erum að bara hugsa ykkur þrísvar áður en við förum að gangi í þetta Evrópu samband
0: Takkaði fyrir það Takkaði fyrir að benda það og hérna en við verum að fassa okkur að vísur Bretarnir konur út úr Evrópu sambandinu en ástandi þarna í mörgum stórborgum orðið með þeim hætti að þetta við sjáum alveg hvað er að gerast akkur ættum við að flytja svona vandamál til Íslands, til hvers?
4: Já, og sér það að þessi ríkistjórn og þeir eru að dæla peningum í hérna Júkraínu stríð og annað og svo dæla peningum í þessa innflytjendur sem er ólöglu innflytjendur sem koma engar til landsins þannig fyrir að loka landamærunum Og þá myndu þau spara miljónir.
0: Að sjálfsögum myndu þau gera það. Og af hverju, við flytjum inn atvinnuleysi, við flytjum inn glæpi og við flytjum inn einstaklingar sem virði ekki okkar lög. Hugsa þær, það verið að hjálpa þessu fólki og þeir svara með því að gefa skíti okkur og virði ekki eins og það reglur sem við höfum.
4: Já, þú sér það að þegar ég var, við vorum út í London og ég Við vorum að fara að taka leigubíl, þá var ég fórsandi blóður olbúanum á mér, það líklega ætla að syngi síðan á mér.
0: Nú var ráðist á þig?
4: Já, það var bara, ég meina, það var bara skorið inni og það var múslíma að keira okkur, ég held að hann hefur, ég veit ekki um að hann hefur skorið mig, sko.
0: Hvað segir?
4: Já, þetta var svona, Þetta er ekki bara fyrir við erum komin á hóteli, sko.
0: En það var athyglisvert að það var hann að þeir sigruðu franskt fótboltalið frá París, sigraði í fótbolta Evrópu og það eru uppþótt í París og þeir, þar voru minnilegt að hópa menn í fyrir múslimar sem sögðu við erum búin að taka yfir. Og þeir voru þarna við það sem sigurbógin þessi glæsileg, það þekkja það nú allir sem hafa komið þarna Og þeir taka eru bara að líta svo á og þeir séu smán saman að taka yfir París og þeir eru náttúrulega í fyllingu tíma saman þetta sjálfsagt gera London gott dæmi, það eru 30 innan við 40% upprænlega brettar, hvítir brettar þetta eru meiri hluta hópa sem eru konin í meiri hluta, múslimar og aðrir
4: ég skal segja reynt að þeir sögðu að síkar eru mjög við leynir út í Bretlandi Svona dæmi, þetta bara einhver fáralingur sem bara hálfgerðu mongóli sem að
0: þið stofan. En hann fær að ganga með opnið opinbelega, það náttúrulega frálegt að telja þetta vera trúartákn og hann af ykkur sérstakan rétt sem hann trúfrelsis ákvæðum vestrænna ríkja að ganga með svona morðvopna á sér.
4: Að flesti múslimar eru með morðvopna á sér.
0: Já, nokkuð. Við erum ekki hér á Íslandi, við erum ekki að ganga með morðvopna ákvöru og hefur ekki gert það, hefur eins og að fæst í höfst að það er ýmsir hérna sem er að ganga með hnífa núna og það farið að nota hnífa jafnvel í skólum, því meður.
4: Já, ég meina, það var allt í lagi að vera með hnífa á sér í skóla þegar við vorum yngri en við vorum ekki að nota upp á aðra.
0: Já,
4: við vorum
0: bara vasanhníf, það er
4: nú svo. Dálka og svona. Þetta er alveg svakaleg sko.
0: Takkaði fyrir að hringja.
4: Já, sömleis, sko, fyrir góðan þá.
0: Takkaði fyrir það. Við ætlum að hérna líða á auðlýsingar og eftir auðlýsingar líða þá höldum við áfram að ræða við ykkur.
5: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
8: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
9: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hringir núna hjá okkur. Heyrum í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Kristín hérna.
0: Sæll og blessaður, Kristín. Blessaður.
1: Ég ætla nú byrja því að taka undir þá sem er undan okkur sem voru hvitt til að styrki ykkur.
0: Takk fyrir það.
1: Sem hafa tök á því því að segir þeir einn sem haldi uppi. Einhverju ansvari við heila stokkastöðarnar en svo vil ég líka sakka okkur fyrir frábært vitalvegan fyrir utanríkisráðherra já, það er þetta munur nöfni hérna
0: Guðlaugur Þórðarson
1: hann taldi fram alveg ótrúlega barga hluti sem myndi hverfa að breytast eins og þetta að sem ég ekki skjóta sjófugla og það en að móti skjóta þeir spörfugla og svo taldi hann upp alveg ótrúlega margt nú ég vil nú benda nú á svo fleiri sem við erum með eins og til dæmis að núna eru bara seldar hérna hrökkbröðsvélar því að brauðustefna sem voru einu sinni það eru svo kraftlitlar að brauði verður hrökkbrauði á þess að ristast almennlega þetta er nú ein afleik af hérna þessari ES-samningi og svona getum við talið margt sem er í þessu bara til dæmis þetta að skilda LED-ljós, það er bara kemur frá þessum ES-samningi
0: En hvað með rjúpuna, megum við skjóta rjúpu?
1: Já, ég nei, það er eitthvað sem ekki mátti vitali, en þetta er alveg ótrúlega mikið forræðsvikja sem kemur frá Evrópusambandinu sem við ýmist orðið að taka upp eða verðum að taka upp þegar að þessi kemur. Ég nú bent á þetta að það svo erfitt fyrir lönd sem eru við gjör ólíkar aðstæður, bæði umhverfismál, veðumál, atvinnumál, heldur meginlönd Evrópu að þurfa að hlýta einhverju sameiginlegu regluverki sem tekur fyrst og fremst mið af fjölmennustu og stærstu þjóðunum.
0: Þetta er fyrst og fremst spurningum með evruna. Ef að það væri ekki, þá væri engi grundvöllur fyrir því að einhverjur hópar vildu
1: þetta. Nei, sko hann, það er að vera að tala þetta líka.
0: Já.
1: Og menn, það er nú komið fram hjá haffræðum ykkar að krónan er nú verið einhver sterkasti gjaldmiðl á Evrópu síðustu áratíu. Það er nú komið fram. Og ekki nóg með það sem menn gleymir það að ástæð fyrir háum vöfn hérna er fyrst og fremst út af verðbólgu og stærst það er tveir hlutir sem menn tala ekki í verðbólgunni. Það er annars vega vegna þess alveg óhemmi mikið hérna seðlaprentunar og ríkisvaldsins.
0: Rétt.
1: Það er eitt og annað þessu sem má heldur ekki tala þegar þú ert að tala vexti þá er það framboð eftirspurn eftir peningum sem stjórnar vextu. Alveg sem gerist með allt verðlag þegar það er mikil eftirspurðandi peningu þá hækka alltaf vextir og það sem ekki má tala með það að stærstu langtekaundur eru sveitafjörlegin sveitafjörlegin meira minna komið allt niður sig en þetta veldur náttúrulega gríðalögum hérna hækkum í vextir pluss útgjöldum það var vital við ykkur bæjarstjóra í Snæfellsbæ hann sagði þetta verið svo mikil létti fyrir restu sveitafélagsins að losna við vaxtaberandi skuldir þannig að þessi skuldasöfnun sveitafélag og ríkisins líka er alveg gríðalegur stort vandamál í samfélaginu og segja við öllum að eins og konu framhjáni Guðrúnu Hafstisdóttir í morgun að eða er 120-170 milljarða útgjalda aukningi á ríkissjóði á þessu ári þá er það alveg bara hróðalegt
0: það er bara seðlaprentu
1: það er bara seðlaprentu og svo má bæta við þessu botlösu kolefnisgjöldum sem gera akkur ekkir gegn ég ekki sér einustu grein sem sýnir fram á það að heitastu jörðinni sé háð koldjósi ekkert einustu grein og ég hef nú verið að forvitnast þetta og spyrjast fyrir þetta, það getur engin bent mér á þetta, svarið alltaf þetta sama, það segja þetta allir En nú kemur allir koma nú að megin erindinu. Það þetta fyrirbæri sem ég kalla stafrænt ofbeldi. Það var hérna maður sem hringdi inn og var að gagnrýna því hvernig skuldir koma nánast sjálfkrafa inn á heimabankana.
0: Já.
1: Þetta er alveg gríðilega stórt vandamál sem engin vill tala um. Ég hef verið að minnast þetta þegar ég að tala við bankastarfsmenn eða einhverju aðra og það gríðilega mikið kvartað yfir þessu.
0: Hvernig er þetta hægt?
1: Þetta er alveg óskiljanlegt og þetta er ein afleiðing af því að fjölmiðlar, þá ég við náttúrulega meginstans fjölmiðlarnir, Rúf og Sýn, fyrst og fremst, taka aldrei á þessu máli. Og það þarf ekki nóg að nefna þetta, það þarf þessi stóru fjölmiðlar sem hafa fréttastofur, stóra fréttastofur, eiga að fylgja þessu máli.
0: En persónuvernd, væri þetta ekki mál fyrir persónuvernd?
1: Jú, jú. Nú hef ég nefnt áður við því. Er það lagalega skylda mín að vera með tölvu?
0: Nei.
1: Er það lagalega skylda mín að vera neytendur?
0: Nei.
1: Er það lagalega skylda á mér að vera með farsíma?
0: Nei.
1: En er lagalega skylda á mér að vera með lögheimili?
0: Já.
1: Já. Ég þar er ég skráður til kostningarskrifstofur eða kjörstað og heilbrigðisþjónustu. En býttu við, opinbera kerfið getur ekki nota eða vill ekki nota það sem ég lagalega skildu þess að hafa en aftur við sendir allt út í kosmósir. Ég er ekki með skjaldsíma, ég er fyrir aldrinu Ísland.is. Ég veit ekki, ég skrif aldrinu samninga með rafræðin skilvíkjum. Ég tel það ekki eftir mér að mæta það stað sem ég þarf að mæta og skrifa undir. Ég get skilið mjög vel að fyrir þá sem vinna við þessu fastinarsalar og bílasölu menn og svo fleiri, þeir noti rafræðin skilvíkjum. En það á að leifa gamla kerna virka. Við erum búin að vera með póstunustu sem er mörg hundra ára gömur og þá neita þeir að nota hana.
0: En Kristín, af hverju geta þeir sett inn á heimabankafólks eins og hann segir að hann Jón frá Reykjanesbæ, hann segir okkur það að hann hafi fengið frá Viðreist, hann er engin Viðreistamaður og hann er ekki neinum flokki og hann er bara allt í komið inn á heimabanka, hann satt hann 4-5.000 króna krafa. Hvernig geta þeir gert þetta? Hvernig fara þeir að
1: það? Það er rétt að geta þess að það gerir stundum að samtök sendi svo kallar valfrjálsar kröfur inn heimabankana.
0: Ég veit ekki
1: hvernig það er, sko.
0: Nei.
1: En aftur á móti veitum við það að lögbundnar kröfur, það var frænka mín til dæmis, sem vissi ekki þetta því að hún fekk ykkur auka gjald frá skattinum.
0: Já.
1: Hún vissi ekki dunda fyrir en innendumöndu bönku upp á hjóni með stefnuna.
0: Já.
1: Og við þekkjum málið annar mál sem var frækt sem var á Selfossi, ungu maður sem var ekki með eina tölvu en neytendur og þá hús, og hann tapaði húsinu upp á því.
0: Var það ekki á Reykjanesbæ, þessi polski?
1: Reykjanesbæ, já.
0: Við vorum með þættin á útvarpi sögu, en Kristján Örn var með sérstaka þætti þar sem hann rætti við aðlum þetta mál hér á útvarpi sögu
1: og
0: fórum í gegn.
1: Já, og það breytist akkurat ekkert. Þetta bara heldur áfram.
0: Já.
1: Og vegna þess að í gæri fyrir þetta, það var í selvi gær, þá hringdi maður og réðist mjög harkalega á ykkur fyrir að vera að skýta út flokkfúsin.
0: Sem við gerum ekki.
1: Nei, ég tek alveg undir það. En ég hef nú gjarnan viljað að flokkfúsins tæki þetta málið vegna þess að þetta er fyrst og fremst ofbeldi, stafrænt ofbeldi gegn fólki sem fyrst og fremst eldri kynslóðin, fólk sem forðast tölvur, það er mjög margir sem forðast tölvu, vil ekki að tölvu hafa, sumir vil ekki láta fylgjast með sér og þar fram til götu. Og ég hvet bara ef hún einhver í flokki fólk sem heyri tími, þá hvet ég þing með þar að taka það málu og berjast fyrir þessu. Því þarna eru margir þólendur stafræns ofbeldis. Ég læt þess Já, ég
0: lætti þess
1: að það
0: er lokið að sinni. Takk æði fyrir, Kristján. Blessaður. Þeir að hlusta á útvarpssögu, ég minni á skoðanakönnun sem er á vefsíðu okkar, útvarpssaga.is, á að draga til ábyrðar þá sem trufla þingstörf í Alþingishúsinu. En síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
2: Sæll. Hérna, það mikið talað og velt fyrir sér með flug, hérna Æslandi er.
0: Já, eðlilega.
2: Hvort þurfum við jafnvel að flýja til Möltu, þar sem ekki er neitt kolefnisgjald.
0: Rétt.
2: Og hérna, og kannski út af fleiru, ég skal ekki segja það. En mér dettur í hug með hana Þorgerði, í staðin fyrir að vera með þessa Evrópu drauma sína, hún segir að við séum í mjög góður eða sérstakri aðstöðu núna til að semja.
0: Já.
2: Akkur fer hún ekki erlendis að það til þeirra í Brussel og semur um það við verðum undan þegin þessu kolefnisgjaldi sem verður árið skilst mér að.
0: No. Þetta er þetta að nót. Já, akkur semjum ekki við, akkur semur hún ekki að Þorgerður þetta þetta gjald, það er þetta semjum hvað sem við Evrópusambandið. Nú síminn að hringja núna, ég veit ekki akkur þetta slitnaði, Gunnar kemur kannski aftur núna, gjörðu svo vel.
3: Já, sæll fyrir þeim, valgildi ég.
0: Já, sæll.
3: Já, ég leiðlega þessi það að snittla símtölun, ég skil ekki alveg...
0: Nei, ég veit ekki, ég hef ekki hugmyndið.
3: Nei, en hefðu Pétur, þið voru að tala um þetta reikninga þarna sem að eru sendir óafvitandi inn á heimabankan hjá fólki.
0: Já.
3: Er ekki félög sem senda alveg óhindra reikninga inn á svona heimabanka fólks eins og krabbameinsfélagið og kvenna eitthvað og fleira í þeim dúr?
0: Nei, ég spyr sko hvað þarf til þess að komast inn á einkabanka annars aðila?
3: Já.
0: Hvað þarf til? Þarf það reka og hvaða fyrirtæki er það sem fá slíkt og hvaða stjórnmálaflokkar fá slíkt og hvaða félög og fyrirtæki og stofnanir fá slíkt? Ég bara spyr, ég veit það ekki, ég bara hef ekki hugmyndu.
3: Ég hef áhyggjur af því að til dæmis eins og ríkið og gagnvart til dæmis lágtekjufólki sem að ríkið er að millifærslukerfi hjá ríkinu.
0: Já.
3: Að ríkið hafi alveg óhindraðan aðgang að bankaríkið.
0: Já.
3: Ég finnst það alvarlegt.
0: Já, en við vitum það, þeir hafa það.
3: Ég spyr mig bara, er þetta land að fara eins og hún annað að tala upp? Er þetta land bara eitthvað sódóm og magara eða hvað þetta kallar þjóni að?
0: Sjóðum og gómara
3: er þetta land bara er bara valdum alveg nákvæmlega sama hvað gera í krafti vald
0: Já, þetta gerist smám saman, það er það sem það gerist þetta gerist ekki á í einum bita, einum munnbita það gerist smám saman og Já. Og eitt góðan við þetta vaknum upp við þetta já að menn komast ekki, geta ekki aðtapna sig í samfélaginu án þess að hafa smart síma og
3: þetta er
0: nú að þróast
3: þetta. Þetta er náttúrulega bara þetta hvernig ríkið kemur fram við þegna landins, Pétur.
0: Já.
3: Þetta er ekkert annað, þetta er bara ein tegund ofest.
0: Og það sem þú veist út að tala um ofbeldi, þá er það frum skylda ríkisvaldsins að sjá til þess að við getum búið í ofbeldislausu samfélagi og haldið upp í lögum og reglu. En á því sviði virðist stefnan hins vegar alls ekkit verið í þá átt að tryggja betur réttaröryggja í borgarana.
3: Já. Ég er skýtrættur við þetta og svo þegar þetta blessað að handa verið skýtrættan daginn að ég var skýtrættur. Meina fólk er ekkit, ég ekkit skýtfættur við það,
0: Nei.
3: En ég veit um marga Íslendinga sem voru ansi nervusir út á því að þetta skip var statt nálagt, sko, átt að eiga viðtöl hérna.
0: Já, það er rétt.
3: Og búið að samþykja þessa heilbrigðis löggjöf, þetta er bara það sem ég er að segja, Pétur, það er endalaus hræðslu áróður í landinu.
0: Já, og þeir sem beita hræðsláraður í raun og veru er að saka aðra það að þeir beiti hræðsláraður.
3: Já. Saka aðra að breyta,
0: rétt.
3: En þetta er svo, eins og ég sagði því í gær, þetta svo útsmogið hvernig ríkið kemur fram við þegna valdsins.
0: Já, og, ég held að sé rétt.
3: Og ég er að versta fyrir mig, ég hlustaði að ná hana Guðrúnu, þarna, já,

0: Það var nú að vakt, það er nú fleiri flokkar sem komu þar að hvað ertu að tala um borgina, ertu að tala
1: um... Ég er að tala um ríkið, ég er að tala um
0: landsmálin, Pétur. Já, það hefur náttúrulega, já, frá hruni, erum að tala um þá frá hruni.
1: Já, ég er að tala um
0: það hefur allir stjórnmálaflokkar á Íslandi sem hafa stetið í ríkistjórn borið ábyrð á skuldasöfnun íslenska lýðveldisins.
1: Svo fór ég aðtóa með þetta, ég spurði hérna gervigreindina, Pétur.
0: Já.
1: Ég spurði bara ganni, hvað hefur Æslandir fengið margar háar upphæðir?
0: Já.
1: Þetta var alveg geigvanlega lánalínur sem að Æslandir hefur fengið. Hvað var það sem ég sá? 1615 miljard? Nei, þetta var alveg 1600 miljardar eða eitthvað. Þetta var kingsize upphæð.
0: Já. Og hvað segir um þetta vandamál í kringum Æsland eða Æslandair? Erum við að horfa upp á það að þetta verði flugfélag sem að, já, ég trúi þínum alla að fara í þrót, en sumir segja að það sé hætt á því?
1: Það geti alveg gerst, Pétur. Og líka þetta, Pétur. Það var verið að tala í morgun, Pétur.
0: Já.
1: Það er þetta með þessa dýrtíð hérna á Íslandi. Er hún ekki orðin alveg bara, komin yfir gröf og dauða hvernig þessi dýrtíð er? Þegar ferðamenn sem koma hingað eru farin að tala þetta?
0: Já, þeir eru að tala lengi þetta. Það eru að gert það.
1: Þetta getur náttúrulega verið gott fyrir landið
0: Nei.
1: Og álíf landins út á við.
0: Þeir eru að verðleggja sig út á markaði, það en ég meina það er það sem menn er að tala um. Við erum auðvitað að keppa við önnur landið, svo Noreg í sambandi við ferðaþjónustuna og önnur landið.
1: Já, býttu, okkur er sagt, Pétur, að þetta komi harðast niður á ferðaþjónustunni, býttu við. Kemur þetta ekki harðast niður á þeim einstaklingum sem búa í landinu og þurfa að beygja sig og byggsta undan þessu háa verðlagi sem hér er?
0: Já, meiri áhyggjur að því að ferðamenn þurfa að greiða hátt verð heldur en Íslendingar almennt.
1: Já, ég bara þetta að það smita, það er ekki þetta að væja eina verðlagningu gagnvart Íslendingum og aðra verðlagningu að enda ferðamenn.
0: Nei.
1: Þannig að ég spyr mig, og þetta er alltaf sama viðkvæði, laun eru svo háa á Íslandi. Ég veit ekki betur en að það séu margir hópar í þessu samfélagi sem eru bara á lágmarslaunum og lágtekjuhópar.
0: Miðað við verla, já, það er rétt, miðað við verla.
1: Og þetta kemur náttúrulega bara harðast niður á þeim.
0: Já, ég. Það er rétt, Valgeir.
1: Ég spyr mig bara, Pétur, eins og með öll þessi mál sem er að poppa upp núna hjá okkur, verður við ekki að fara aðeins að hætta þess, Pétur? Þú veist, hætta í þessari miklu vók og þessu, nú er verið að tala um einhver transfána, Pétur.
0: Já, nú ertu komið þangað, já.
1: Býtu, mér langar að ræða þetta mála, þess.
0: Já.
1: Nú það er verið að tala um einhver transfána, Pétur.
0: Já, hann er
1: það,
0: til.
1: Það var ekki verið að breyta fánalögum aftur til fyrra hors hjá Reykjavíkuborg.
0: Fána venjum hjá Reykjavíkuborg, hvað er rétt?
1: Hvað gengur það?
0: Ég mér skilst að það sé bara verið að flagga íslenska fánanum og Reykjavíkufánanum, hann með öndvegi súlum
1: Ingols. Ég finnst bara að megi flagga íslenska fánanum allan sólaringin, já það er náttúrulega margir, þetta er náttúrulega viðkvæmt mál fyrir marga
0: en
1: mér finnst allt og lítið því að sjá að íslenska fánanum í samfélaginu getur.
0: Já, ég held
1: það.
0: Ég held það. Við eigum að flagga.
1: Þetta eins og með Bessastaði kirkju, hvað heitir kirkjan þarna Bessastöðu? Þannig að þegar það var tekið niður krossin.
0: Já, að Bessastöðu, takk æg fyrir þér að hlusta á útvarpssögu. Við spyrjum í skoðanakönnun á að draga til ábyrða þá sem trufla þingstörf í Alþingishúsinu. Það eru þetta heimildir til þess að gera það, en hvort að ég að gera það, að sína sérstakt umburðalindi, gangvart mótmælendu sem er að koma þarna inn, og með hávaða á læti, eins og gerðist hér núna, ég held að verið snorri.

0: Másson sem var að flytja það ræðu og þá var það stöðva það þannig að þessum mótmældu tókst að trubla þingstörfin og það nú tilgangurinn með þessum og látum og háa það en síminn hringir hins vegar hjá okkur gjörðu svo vel
1: Takk að ég verið Guðbjörn hætti ég
0: Já, sætt
1: Ég hérna ég stótt nú ekki fristingun að hringja sko ég vil að koma inn á ýmsa þetta sem að ég vil að fást við einsamfætti fjármála umhverfið okkar sko það til dæmis að það með það geti hver sem sent reikningin á heimabanka
0: Já, úti. Hvað segir það?
1: Það er hægt að gera það það er ekkert spurt það hvað hvort þú hafir reikning í raun og veru það er hægt að senda bara í með tölvupósti á bankan og bankin spyr ekkert eftir því
0: hvernig þekkir að reikning viðkomandi aðal hvar færðu upplýsingar um að viðkomandi aðal eigi reikningin í bankanum og númerð á reikningum og eima bankin og annað
1: Hann fær hann þarf náttúrulega vita að maðurinn hefur reikning í
0: Já, hver veitur hann? Er bankir að veita
1: þær
0: eru bankarnir að veita þær upplýsingar?
1: Nei, maðurinn það sér sem að sendir kröfu, hann þarf að vita að maðurinn hefur reikning í þessu banka hann þarf ekki að vita númerið
0: Hvar fær hann upplýsingar?
1: Hann fær þær ekki, sko. Það aðeins að leiða mér að tala, sko.
0: Já, alltaf.
1: Það ekki grýpa fram í fyrir mér, sko.
0: Nei, ég bara útskýra
1: Það sem að gerist, það er að hver sem getur hringt í bankan, ef hann veit að maður sem hann ætlar að rukka, en veit að maður hefur reikning í þessum banka, þá getur hann sent tilkynningu að þegar setja inn á heimabankan hjá honum, ákveðna kröfu sem maður skuldi sér og það bankin sem að tekur á móti þessu hann setur það inn á heimabanki hjá honum hjá manninum en spyr mannin ekkert hvort hann skuldi þetta það er það sem er fellin í þessu dæmi að bankin má ekki taka af reikningnum hjá nema vera búin að staðfesta að maður er staðfesta eða við bankan að hann eigi að borga þetta þetta er svolítið flókið að útskýra þetta sem ég tekna síma ég geti útskýrt þetta vel fyrir bara við borðið því kemur við hjá þér sko. Þess að þú geti þá komið í almennilega til skýra en Svo annað dæmi líka sem að það er þetta að það búið að stofna póstbank á nafni allra manna í hérna Ísland.is. Þar er pósthólf og það hefur, það er skilta, fylgjast með því en allir sem það er ekki spurningum ekki hvort þú hafir einhverja rafræna viðskipti og þetta er ekki lögulegt því að það sko þó að alþingi hafi stofnað þetta með látið hafa sér að stofna pósthólf á alla menn Þá hafa þeir ekki heimildir til að gera það því að það hefur hver einkar rétt á nafninu sínu. Þannig að þetta er mjög stórt vandamál í dæminu hjá okkur. Og auk þess er mjög mörgu dæmi, mætti ekki bara koma við hjá þér og láta hafa þetta blaði svo að þið getur sýnt eða flett í þetta. Þetta er svo margir þættir sem þið var einmitt verið að fjallum í morgun.
0: Já, já.
1: Þannig að sko, ég svolítið setna að telja upp svona því að ég hægur í sjöfum en þetta ef ég set upp saman á blað þá getur flett í þessu þegar að koma svona spurningar.
0: Það gæði fyrir það.
1: Já, það var þetta að þetta duga svona. Sko, þetta það vart fleira í þessu sem var verið að telja í morgur sem þarf að fjalla um.
0: Nei, það gæði fyrir það. Við skulum fá auðlýsingar og opna svo síma aftur fyrir eftir auðlýsingar.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúguna. KFC.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596 845-9596 glg.is
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
6: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, við opnum fyrir síma. Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel Hittig.
0: Sæll Daniel, blessaður.
1: Já, sjálf svo á að láta þó fyrir ábyrð sem að mótmæltu valdhengi í gær.
0: Trubla þingstarfi, sko. Já.
1: Sérstaklega höfundin María Lilja Þrastadóttir sem var...
0: Hver er það?
1: Svo sem er hjá Núbortið, hún er dagskráð og gerðamaður á útvarpi samstöðinni. Hún er
0: eignan
1: fórsóðs og mönnum Núbortiðs.
0: Já.
1: Hún fór hann til Ísraels og náði í...
0: Egyptalands var ekki í sambandi við Palestínum fólki.
1: Jó, hún var eina af þeim sem fór til Palestínum náði í flóttamanni.
0: Já.
1: Og svo rann að það hefur verið að... Alltaf verið að tala um að það er að lækka atvinnuleysistryggingarnar en það er sko atvinnureikendur sem borga atvinnuleysið.
0: Já.
1: Það er sko tryggingagjaldið er fyrir atvinnuleysistryggingarsjóð fyrir þetta ár er 35,9 milljarðar.
0: Gífulega há upp.
1: Já, það dugar sennilega ekki fyrir, það var náttúrulega svona 10 milljarðar fyrir til þess að dekka þetta ár. En þetta eru gríðarlega penningar og fæðingarsjóður hann er komin í sko 30 milljarðar, 2,5 milljarðar á mann.
0: Já, hann er verulega, já.
1: Það er annað að þið voru að tala um einhvern tímann um börlaskóla, þannig að það væri alvarlegt ástand þar.
0: Það já, það væri svo margir sem að væri sko töluðu ekki íslensku þar, það var vandamál.
1: Það er alveg 100% rétt. Ég veit fullt af fólki sem að við þekkjum sem að hafa flutt úr hverfinu til Borganes, til Njarvíkur, til Voga, til Selfoss, bara vegna ástandsins í skólanum. Það er bæði þarna einelti og svo er... bara ástand í skólan með þannig að krakkar þau vilja ekki tala íslensku og það er þeir hafa gefist upp á að kenna íslensku og þá kenna þeir meiri í formi tónlistar þess að fengu krakkarnir velun þeir hafa veitt vegna tónlistar þannig að því að er kennt svo mikið tónlist.
0: En er ekki nútíma Íslendingurinn að upplifa mikla óreið á öllum svið? Jú. Og auðvitað getum við þolað óreið að vissu marki, en bara að vissu marki, við svona óreiða grefur undan bara heilbrigð samfélagið.
1: Ég var einmitt að spyrja þurfum um það okkur krakkarnir vildi ekki læra íslensku. Þá var svarað að það verði svo mikið margi foreldrar sem hefði ekki tíma til þess að hjálpa börnunum sínum.
0: Já.
1: Það er náttúrulega eins og í föddarskóla, það er náttúrulega alveg hárrétt því að flestir pólverðarnir, þeir vinna 60 tíma á viku og þeir vinna alla daga, þeir kannski ekki sunda og þeir bara hafa ekki tíma til að hjálpa börnunum sínum. Og þeir sjálfur, þeir hafa ekkit áhuga á að tala íslensku.
0: Nei. Nei, þeir líta svo á að þetta séu tímabundi, þeir er alltaf að vinna hér kannski ákveðin tíma. Já, sumir eru að setjast hér að, kaupa kannski íbúðana.
1: Ég veit sko fullt af fólki sem er búið á hérna 10-15 ár.
0: Já.
1: Tala sára litla íslensku og já. Sára litla ensku.
0: Já, það er svolítið sérkjarnlegt að kunni ekki ensku, já, það er nú það sko.
1: Það er bara unga, það er sko í Póllandi, þá hefur verið kennt til margar ára pólska og rússneska. Það er eitthvað í dag og fyrir nokkrum árum síðan þá var að byrja að kenna pólska og enska.
0: Já.
1: En eldra fólki sem kemur til Íslands,
0: já.
1: Það tala bara pólsku.
0: Já,
1: það
0: breytir sjálfsagt ekki. Þegar fólk er komið ákveðin aldur, þá er náttúrulega mjög erfitt fyrir það fólk að læra íslensku.
1: Ég teki eftir til dæmis þegar maður fer í bónus, það er svo mikið að pólverjum sem vinna í bónus.
0: Já.
1: Þeir tala bara milli sínu pólsku.
0: Já.
1: og ég fór einhvern tíma sagði ég að ég fór hérna út í pólskubúðina sem er og ég spurði ég til hamburgarbrauð og stelpan sem 14 ára og í fellaskóla hún sagði can you speak English?
0: Já.
1: Þannig að þetta er mjög alvarlegt mál því að ég held að ef að svona heldur áfram þá komast krakkarnir ekki áfram.
0: En ef við lítum raunhæft á þetta og þetta heldur svona áfram þá verður svona reynum að horfa kannski 20 ár fram í tíman þá verða miklu, miklu fleiri hér sem að tala þá ekki íslensku er ekki líkur á því er ekki þessi betur til þess
1: Ég veit til dæmis að einn vinur minn hann sótti starf hjá í ferðaskóla og hann mjög velmenntaður og tala góða íslensku ensku
0: Já.
1: Og skólastjóri sagði við hann talar að pólsku? Nei, þá eftir bara úti því að við erum að leita pólskumælandi fólki, ekki enskumælandi, bara pólsku þannig að við sjáum bara að íslenska fólkið það hefur það ekki vinnu við þennan skóla af því það svo mikið af útlendingum það eru svo pólverar og sem tala pólsku og rússnesku
0: En það sem að gerast núna það verið að fjalla í þinginu brottfararstöð sem í raun og verið smámál í stóra samhenginu þá verið að tala þá sem fari ekki eftir reglunum og þarf að hýsa þá í ákveðin tíma einhverju brottfararstöð en vandir eru þetta þessi það á ekki að vera að sækja ef við erum að ræða hælisleitin þeir eru að sækja dvalalíf á Íslandi þá bara í sendir á þeim ellendis eða einhver staðar útlöndum en ekki að koma hingað ólöglega og koma hérna og eyðileggja passana sína koma síðan inn og gera þá kröfum að þeir séu sko hælisleitendur og síðan hefst ákveði ferli rándist þessu þarf að breyta og síðan jafnvel þessi brottfararstöð þá eru menn að mótmæla því og telja hann að brota á svona mannréttinda hagsmunum sérstaklega barna í þessu tilfelli sem er náttúrulega vekur bakgrunna tilfinningar eðlilega
1: sko svo er annað í þessu það er sko útlendingar sem hafa verið brottflutur sem á Evrópsku efnahagssvæðinu
0: já
1: Þeir bara breytum nafn og fá nýtt vegabréf, svo komaður aftur
0: þetta. Já, það er líka.
1: Þetta er að gerast, lögreglan segir að þeir sem hafa verið sendir heim, þeir bara koma aftur á öðru nafni.
0: Fá þeir nýtt nafn og nýtt vegabréf þá í Pólandi þá, eða á Íslandi?
1: Nei, þetta er aðlega gerast sko í Arapalandi.
0: Já, einmitt.
1: Það er ekki að gerast í Pólandi.
0: Nei, það gerast ekki þar.
1: Það eru mikil kröfur í Pólandi.
0: Þetta er aðlega í
1: Arapalandi.
0: Já, þú bara þeir kaupa ólöglega vegabréf þar í einhverjum löndum.
1: Já.
0: Heyrðu, þakka þér fyrir, Daniel.
1: Segðu í dag.
0: Þakka þér fyrir, bless, þér að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hringir hjá okkur en við spyrjum í skoðanakonuna og það er alltaf ábyrða þá sem tröfla þingstörf í alþingishúsinu og hérna og menn hafa verið dæmdi fyrir þetta tröfla og það er nú kannski ekkert það er bara það er nú hægt að tyggja þetta með því að þingverðir vísið því fólki á brott strax sem að sína þessa tilburði átt að reyna að trubla þingstörf sem að og hver er tilgangurinn í raun og veru að trubla þingstörf eru þetta trubla líðræðislegt fyrirkomla sem eru með í sambandi við fulltrúa líðræði hjá okkur á Íslandi en síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel hvað heiti þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna
0: Já, sæll
2: Heru, það er nú svona umræðnar í morgun fjármál og bankana og þetta rifjar upp hluti úr búsáhaldabyltingunum og fjármálahruninu.
0: Já, kannski, einhverju leiti.
2: Þar fann ég upp nokkur hugtak meðal annars fjárhagslegt ofbeldi. Þetta sem er gert á Íslandi er hreint fjárhagslegt ofbeldi þar sem að kerfið er hannað þannig að þá sem á að borga nær aldrei að reisa hönd yfir höfuð sér.
0: Viltu nefna dæmi þá það?
2: Já, til dæmis hérna ég get kannski tekið svona sviðsmyndir úr fjármálarhruninu sko. Þá hérna var einu veiktum hann stattur í hérastómi við þingfestingar. Og sko þegar þú fer fyrir dómara, Pétur, eru það þá ekki tveir málsæðilar sem koma fyrir dómara?
0: Það tala um, varstu að tala um það að verið var að þingfesta mál í hérastómi?
2: Já, og við það er hann niður í hvað, í sal 101
0: með Já, já, það bara verið að þingfesta mál og menn geta þá mætt þar ef þeir búið að stefna þeim. Eða, það oft þannig að lögmenn hafa tekið að sér og þá mæta aðri lögmenn fyrir þá. Og skrá málin og fá tímafresti, já, já, það rétt.
2: En hérna, hvað finnst þér það ef að bankin bara með skrifstofu inni í dómsalnum? Þegar ég var vitni þarna nokkuð oft, þá sattu þeir lögmenn frá bankunum með möttur og bara skrifstofu aðstofu í réttarsalnum.
0: Ja, þeir eru þetta lögmennir sem mæta fyrir aðra lögmenn og svo það kannski bankamennir, þeir bara senda sína lögmenn því þeir höfðu svo margar kröfur þannig að þeir voru ekkert að ráða til sína aðra lögmenn.
2: Ég er ekki að tala um Tryggva.
0: Nei.
2: Og veist það, hann er búin að búa þarna, ég veit ekki hvort hann býr þarna enn.
0: Nei,
2: þessum tíma var hann þarna alltaf sko.
0: Já, hann bara mætti fyrir aðra.
2: Ég er ekki að tala um þá, ég er ekki beint
0: Tryggvi mætti fyrir mig líka til dæmis.
2: Já, já, Tryggvi hefur mætt fyrir mig, alveg öndveis maður er ekkert á móti honum.
0: Já.
2: En ég bara horfa á formið frá þessari kenningu sem ég laði fram að það sé stunda fjárhagslegt ofbeldi, sko.
0: Já.
2: Sko, dómari og vera hlutlaus aðili, ekki satt. Og þegar að tveir aðilar koma fyrir dóm, sko, aðstöðna þarna voru þannig að bankastjóri Landsbankans var bara, nei, lögmaður bankana, og bara með skrifstofu þarna sko síðan var Tryggvi og svo voru eitthvað annar alltaf hinum einn á móti Tryggva mann ekki hvað hann heitir, hann var svona heimalingur hann líka en síðan voru þeir sem var stemt þeir voru látni standa fyrir utan dómsalinn og skrifa svo eitthvað lista og
0: það er nú stólar hann inni að menn gátur að setja það líka minn sko steldi
2: nei, það var banna
0: það er þannig núna sko
2: Já, ok. En hérna, sko, og meir sé að sitja Tryggva og félagans í sviga þarna, sko, að þið fyrir mér er dómsalur þannig að það koma tveir réttháir aðilar fram fyrir dóm. Ef annar aðilin með skrifstofu í dómsalunum, þá það þegar brotið, sko. Þannig að lögmaður bankana eða Tryggvi, þetta þeir verður bara að vera fram á gangi líka, þannig að máliði kalla fyrir, sko. Öðruvísi er þetta ekki jafn tveir rétt af ræðalar. Svo sá maður nú oft sko að sko, hérna, dómarinn og þetta hún er lítið aðstofamenn sem er í þingfestingunum held ég. Það er ekki mikið álfur dómarar sko.
0: Jó,
2: þetta var bara, þetta er náttúrulega félag sem er, þetta er náttúrulega aðilar í sama félagskap í margir að þeim eru alltaf frímúrar og margir eru, allir eru í lögfræðingafélaginu, þannig að þeir eru bara að koma úr kaffipartí og setja svo við þessa stóla réttarfars á Íslandi
0: Já, en
2: svo
0: stefnandi
2: Svo eru hinir, svo eru þessi sem eiga borga, sem er búið að stefna þeir eru bara eins og einhverju aðskota hlutir Mér hefur bara strax settir niður, sko.
0: Já, já.
2: Og ég kom inn í dómstall þar sem að lögfræðingurinn og dómarinn voru bara í svona vingjallegum viðræðum. Og svo fyrir, já, þú kom inn hérna, já. Báðir, sko.
0: já, já.
2: Þannig að...
0: Athyglisverð upplifun hjá þér, Axel, í þessu. Mm.
2: Já, það er sko margt að fólki þóru nú ekki að mæti í þingvestingu eða í þingsal, sko.
0: Já, þetta er góður búttu hjá þér. Þú menar það, já. Já,
2: já, já, já ég menna...
0: Þá verður bara útivist.
2: Já, já, já, það er bara steinflað eins og engið í morgundagurinn, sko.
0: Já.
2: Og hérna, svo er það öðruvís á hinvegin, sko. Ég var með mál fyrir hérastómi.
0: Já.
2: og lögmaður mætti ekki.
0: Fyrir þig?
2: Nei, fyrir hinn aðeinslega.
0: Já, já, já, einmitt.
2: Og ég krafðist út af þetta dóms.
0: Já.
2: Hvað heldur að dómarinn hafi sagt?
0: Ég veit ekki.
2: Nei. Ég ætla ekki að láta þig fá út í Vestadóm. Ég var náttúrulega leikmaður, sko, ég ekki löglegur.
0: Já, nú, hann mætti ekki.
2: Nei, hann mætti ekki og það var beðið alveg ekstra lengi eftir hún. Ég meina, ef þetta bara ykkur...
0: En þú varst alveg stefnandi í málun.
2: Já, já.
0: Já, já.
2: Ég hérna, sko...
0: Já, þetta er þetta komin að við hvaðum hluta. Þetta hefur gerst, já, hefur gerst, já, já.
2: Já, náttúrulega því að var í kringum hagsmuna samtöku heimilana, þá var ég náttúrulega mikið að skoða þetta á stútera, sko.
0: Já.
2: Og hérna, sko, allt kerfið byggt upp fyrir fjárhagsofbeldisfólk. Og hérna, og þegar ég var í hagsmuna samtöku heimilana, þá var ég nú að tala þetta svolítið, sko. Og þá var náttúrulega einn mesta eignatilfærsla í Íslandssögunni að gerast. Og ég kom þá með þessa uppfinningu greiðsluverkvallið og lagði til að fólk færi greiðsluverkvall
0: Já.
2: til þess að ná tökum á málinu og því miður náðist nú ekki næg samstæði það því menn voru á því að það kostaði á þessu dýrt að borga dráttavextu eitthvað slíkt sko. Þannig að sko eins og lems í heimabankanum Þar þetta sita bara valmöguleika. Ég vil ekki fá neitt svona aukadrasl.
0: Já.
2: Eins og eitthvað frá einhverjum fínum félögum. Ef ég vil styrkja krabbameinsfélagi, þá bara finn ég það og styrki það, sko.
0: Já.
2: En ég vil ekki að þér sé að sita draslina og heimalínina mína, sko.
0: Nei.
2: Akkur þessi möguleika ekki bóði. Af því að þetta hanna fyrir fjárhagsofbeldismenn. Þegar útivist á sér stað, Akkur þarf ég sem leikmaður að sætta mig það að það beðið 20 mínútur sko, eða hálftíma var hann að bíða eftir honum sko og ég stóð fastur á því að fá út í Vestadóm og þá var sagt nei það af því að réttar kerfið byggt upp til að aðstoða fjárhags ofbeldismenn nú síðan erum við með að, ég var nú þess að hugsa að ég var að hlusta á sögu í morgun að Þannig að annað hugtak að koma upp í hugan á mér, það sko fjárhags einræðis herra. Eða fjárhags einræði.
0: Ja, ekki fjárhags harðstjórn, vill ekki hafa það er frekar.
2: Já, meir svona einræði sko. Já. Því að það bara einhver kall í Seðlabanka sem erlend stofnun.
0: Já.
2: Hann bara ákveður allt í sambandi við fjármál. Sem sagt magn peninga í umferð. Hérna vexti hvað hann að pína almóðan mikið með vöxt og eitthvað slíkt sko. Sko hver gerði hann að guði sko?
0: Já, já en það svona allt samfélagið en að mótað af þessu og virðing manna hún ræðst af þessu líka þeir sem eru sko hafa völd og geta ráðst af fjármunum sérstaklega fjármunum annara að þeir eru í miklu áliti þannig að allt kerfið jú, þetta það gott þú skulir benda á þetta Axel, þetta ágættar hugleðinga
2: hjá reyndar er eitt sko, þú veist þegar þú ert í spilavíti
0: já
2: þá þarf það að skipta öllum, þá ferðum með gjaldmiðla og breytir því í spila
0: já, já,
2: spila plastpeninga
0: já, já
2: sko peningarnir á bankareininu þínum Pétur eða í vasaneginum Já. Það ekki þínir peningar. Þeir eru eign Seðlabankans.
0: Eign Seðlabankans, hvað áttu við með því eiginlega?
2: Hver á peningana sem þú ert með?
0: Nei, ég get ráðstafað fjármunu
2: eigin með fyrbúsk. Já, þú áttu ekki. Það sama með plastpeningana í spilavítinu. Þú getur ráðstafað þeim.
0: Já.
2: Innan spilavítisins, sko.
0: Það einu sem ég þarf bara að geta ráðstafa.
2: Já, en spila við þið á plastpenningana ekki þú, sko.
0: Já, en ef þér myndir til dæmis neita að taka við því að ég var að spila á rúlettunni við plastpenningunum, þá væri þeir að brjóta gegn mér, sko. Ég fæ þennar ráðstöfun á þessum peningum inn á þessum stað gegn því að láta af hendi annan gjaldmiðl í staðin fyrir plastpenningana.
2: En þú veit hvernig spilavíturur ekki, ef þú ert með eitthvað múður, sko, spilapenningana, þá ertu bara, endar bara undir búu í heimörkinu.
0: Já, sko. Það náttúrulega skonar gangsterar sem að eiga bilavítur, við vitum það.
2: Já, Herðu, það bara gangsterar sem að eiga seðlabankar, sko.
0: Já, þú menar. Herðu, þakka ég fyrir, Axel.
2: Já, þakka þetta fyrir.
0: Flöðs, þið er að lusta á útvarpsögu og ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það verið að hringja núna við skulum taka eitt já, taka að hlusta á þennan hlustanda sem að hringja áður en við förum í auðlýsingar gjörðu það svo vel, þú heitir
3: Já, góðan daginn, Jónas heiti
0: ég Já, sætlóflega, sagði Jónas
3: Einhver hefur að vera hóndi týrættum hérna hérna þessa reikninga sem að fólk að fá
0: Já
3: Og það geta, sko, það geta allir sent reikninga og ég þarf ekki endilega að vita reikningsnúmeri hjá þér.
0: Nei.
3: Þannig að ég gera það annarkot með pappír eða rafrænt að senda reikninga í bankan og hérna, og bankin finnir út úr því hvaða reikningsnúmer, hvaða heimabanka þú ert með og sendir.
0: Gerir hann það?
3: Já, já.
0: Við hvað þarf til að er gera?
3: Ég var með svona smá atvinnurekstur svona hlíðarekstur og þetta senda frá mér nokkra reikninga í hverju mánuði í 30-40 ár og hérna ég hafði ekki hugmynd í eina sem ég hafði það var kennitala og nafn og kennitala á viðtakanda og ég þetta var langt síðan það var nú prentað út bara á pappír og ég fór með þetta í bankan og hérna, og bankin sendi bara viðkomandi reikningin og hérna og hann byrti sjáðum í heimabanka
0: Þú varst alveg með kröfu lögvarða kröfu á hendur aðila og kennitöluna og þú sendi kennitöluna inn við erum að tala til dæmis þegar að einn hringir inn og segir að hann er ekki neinu stjórnmálaflokki, svo er allt inn og komin krafa frá viðreist það var engin sérst að krafa, hann hafði ekki taf samband við viðreist að borga þeim, þeir senda bara inn á heimabankana
3: Já, hver man ekki eftir hérna að þarna þeir sem eru eldri en tveggja vetra? Hver man ekki eftir því að hérna sko að fólkstólu hjá þeir fylgist sko af hérna reikningum eða ekki reikningum hérna gírósæðlum.
0: Já.
3: Það var að það pappir frá alls konar góðgerastarfsemum.
0: Já. En það fór, þeir fóru ekki inn á reikningi hefur, heimabanka.
3: Nei, það var bara ekki heimabanka þetta voru ekki komin. Þetta er að koma inn á hérna, heimabankan í dag og heiti þá stundum valfrálsgreiðsla og þú getur hérna annarkvæmt eittinni eða falið hana eða eitthvað. Þú þátt ekki dættilega að borga hana.
0: Nei.
3: Ég veit það eru margir sem bara borga þetta.
0: Já, og þessu er þetta nú svona.
3: Ég get sagt að sko þá vorum við að fara kannski svolítið langt eftir tíman en við hjóni voru ballur svo með svona þokkarlega tekjur og allir þessi góðgerða gírósæðlar frá gírósæðla frá góðgerða samtökum þau voru krabba með félagið og sjálfsbjörg og slysaverða félag og ég veit ekki hvað það hét allt saman en manni hvað þetta heitir sko við borguðum og borguðum alla þessa helvitt sveikninga og Svo var það einhvern tímann þá var ég að taka saman og reikningarna koma bara samlað saman yfir mánuðin og maður hendi þessu bara hún í skúffu og svo fór maður mánaðamótt í skúffun og týndi upp úr og svo fór maður þetta í bankan og borgaði og hérna og svo var einhvern tímann að gera skattskýrslu og málum það, fengum þetta sko bæði stundum, bæði ég og konan fengum svona reikning, svona betli sæla, oft voru þetta í nafni einhvers hattrættismiða og eitthvað og hérna og við bara borguðum þetta og hérna þetta var alltaf svo góð málefni sem að hérna voru en það var bara undir taka þátt í að styrkja þetta og ég til þegar var ekki að skattskýrslu og þá tók ég þetta sko saman ég svo fór með heima reikningan og setti og hérna eitthvað til hliðar í geimslu og hérna og fór svo í gegnum þetta má segja einu sinni ári Veistu að þetta voru ein mánaðalun hjá öðru okkar.
0: Já.
3: Þetta var alveg skuggalega há uppar.
0: Já.
3: Í heildina.
0: Já.
3: Og svona reikningar eru að koma en þetta í dag inn í heimabankan.
0: Já.
3: Slysavarnafélagi veit ekkert hérna, sko, neittu mig í heimabanka. Þeir, sko, bankin, þeir, senda, þeir gefa út og senda í þetta bankan og bankin sendir þetta út.
0: Já.
3: Þeir senda þetta ekki beint inn í heimabanka sjálfur. Það, það er alltaf millilíðu þetta
0: millilíðu. Já, já, já.
3: Og þú verður þá, þú verður að grísja þetta þar hvað þú hérna, hvað þú ætlar hérna að borga og hvað ekki, sko.
0: En finnst þér ekki þetta vera, finnst þér ekki vera allt og mikil afskipti af reikningum, en akkur þurfa menna að sæta þessu?
3: Sko, þetta er náttúrulega bara fjáröfnum starfsemi.
0: Já, já, það er allt í lagi, það er allt í lagi, það er margir sem að styðja þetta og geta haft samband við viðkomandi fyrirtæk. Já. En það er mér finnst þetta að vera, sko, mér finnst að þetta að vera mál sem að persónuvernd eigi að skoða. Það er, já, mér finnst bara að þetta vera þannig að það eru þarna sko verið að nota, það eru alls konar kröfur, menn búa til þetta, svo borga menn bankanum fyrir að dreifa þessu inn á fullt af reikningum. Það er kostið, þetta kostar að byggja bankanum þetta, þetta og bankin hirðir alltaf peningana til að gera þetta. Það er þetta, þessi, þetta, þetta er þessi, sko, já, það er þessi hérna, völd sem að þessir aðlar hafa og ég meina fullt að fólki kærir sig ekkert um það. Ég meina til dæmis ef þú vilt ekki fá hérna inn á, inn á pósthólfi hjá þeir, eitthvað ruslpóst, þá er hægt að, þá bara setur hérna beinum það að sé ekkert vera að setja inn á ruslpóst inn á póstkassaðin, er það ekki? Það er hægt.
3: Jú, það er hægt.
0: Já.
3: Þetta sko ég það bara netfangi mitt að það sko ég hendi það nú það, sko ja 10-20 þetta ruslpóstum á dag sko.
0: Já. Já já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir, við erum að fara í auglýsingar. Ég þakka þér fyrir að hringja. Blessaðu Jónas. Fáum auglýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auglýsinga hlé.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin, grófrastöðun lampa í. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Gluggahöllin auðlýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
4: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu sem ég hringi núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Þórður ítt ég.
0: Sæll Þórður.
1: Heyrðu, þið eruð að tala dreifikerfi bankana.
0: Já.
1: Það þannig að sko, sá sem setur inn kröfu inn í dreifikerfið, hann setur það á kennitölu viðkomandi.
0: Já.
1: Og það þýðir að krafan sést í öllum heimaböngum og öllu því kerfisam. Þannig að það ekkert verið að stíla hana inn á einhvern reikning hjá viðkomandi, heldur það bara kennitalan sem kemur hjá viðkomandi aðila þegar hann opna sinn heimabanka. Og þá sést krafan. Sá sem byrja ábyrgð á þessum kröfum er náttúrulega bara sendandi kröfunar. Það ekki bankin og hérna ég hef notað þetta greiðslukerfi árum saman það ef að þú þarft að senda reikning ef að þú þarft að rukka einhvern reikning sjálfur þá getur þú búið til þessa kröfu í heimabankanum og þetta náttúrulega mjög þægildur þá sem að rukka eitthvað út í bæ en og þá sendir maður venjulega reikningin En hérna, svo geta menn búið til kröfu án að senda neitt reikninga en eitt svoleiðis.
0: Já.
1: Þannig að ég hugsa að félagasamtu, þau getur búið til svona valgreiðslu kröfur eins og maður sér stundum, að hérna, þá geta þau búið til og þau geta verið að fiska þannig að fá greiðslu fyrir eitthvað sem að fólk átt að sitja á. Og ég veit gamalt fólk sem hafði verið að greiða valgreiðslu kröfur á þess að viturinn hvað væri verið að greiða.
0: Stjórnmálaflokkur sem til dæmis vildi bara senda út kröfur hér og þar
1: já,
0: og hvað sem að væri meðlimir í félaginu eða skráðir félagar bara. Og hérna, við tökum þessi dæmi.
1: Já.
0: Alveg eins og hann lenti í innhringandi sem var lýsaði svo það.
1: Já, ég heyrði þetta á hann. Sko, stjórnmálaflokkur gæti sent kröfu á félaga sína, sem eru skráður félagar, en hann gæti líka sent valkröfu.
0: Já.
1: Sem að þú, sko, þú myndir vilja, þú bara ræði því hvort þú borgar hann ekki. Það er bara svoleiðis og það er alltaf sendandi sem ber ábyrgð á kröfunni, sem fyrir inn í greiðslukerfið. Það er ekki bankinn. Bankinn, hann... Hann heldur
0: en
1: bara
0: En hvað ábyrgð ber sendandinn ef hann hefur þetta sem valkröfu og sendir þetta bara einhvers konar félagi eða eitthvað sem hann býr til og er ekki með neinar lögvarða kröfur á hendur neinum einstaklingum þannig hann bara sendir þetta inn sem valkröfu og síðan treystir hann því eins og sagði sjálfur að eldri borgar eru ykkur að haldi að þeir eigi bara að greiða þetta og borga þetta.
1: Já, þá náttúrulega þurfum henni að vera meðvitaði hvað er valkrafa og hvað er ekki valkrafa.
0: Já, þeir eru það kannski.
1: Þú getur bara eitt valkrum, þú bara tekur eyðir bara valkrumin eða þú sér þarna og við getur borgana. Það eru krabbameinsfélög og alls konar félög.
0: Já, það er líka ekki bara svoleiðis góðgerðafélög, það er bara einhver önnur félög sem eru bara að reyna að nota í hagsmunaskinni.
1: Það getur vel verið að bankinn hafi ykkur strangar kröfur það hverjir geta sett inn valkröfur, ég veit það ekki.
0: En það er aðteklisvert. Það er aðteklisvert, hvort að bankinn hafi einhvers konar val það að ákveða það að sumir eigi ekki teima þann inn og aðrir ekki.
1: Það getur verið félagasamtök stílur sem að mega senda inn valkröfur með þetta
0: leifu.
1: Já. Og það er þá bara skráð félagasamtök og hérna með þetta er íþróttafélag líka þetta er félagasamtök og alls konar sem að geta sent inn svona en þetta eru sko mismunandi eðli þessara krafna það er þú velur hvort þú borgar það eða þú fari kröfu sem verður að borga menn þurfur að geta stíli þetta á milli en eftir að þetta greiðslukerfi bankana kom þá náttúrulega fyrir þá sem þarf að senda út reikninga að þetta er alveg rosalegt hægræði fyrir þá og það er bara að sjá þetta allir í heimabankanum og sá sem sendir kröfuna getur stillt hana bara nákvæmlega svo hann vill hafa hana hvenær er gjaldagi og hvenær er eindagi og líka hvort að það reiknist dráttavexti og hvenær er reiknast dráttavexti. Það ekki allir að gera út á dráttavexti, sko. Þannig að hérna, þetta er mjög fjölhæft kerfi í, sko, í þessum tilfandi, sko. Og bara fínt kerfi í mínu huga, sko, en menn maður ekki alveg fara úr línugunum þó þú sjá einhverja kröfu, það alltaf liða bara aðtú hana og hvort að sé eitthvað baka þeirna. Það er vest að finnst mér að það eru þjónustu fyrirtæki sem er að senda kröfur inn í heimbanka að það er ekki sendur reikningur og það er mjög
0: Halló Þórður, við vorum ekki að slíta þessu en ég veit ekki hvað hefur gerst þarna en ég getur hringt þá aftur síminn hjá okkur hann 588-1994 og jú, síminn að hringja núna gerðu svo vel Halló
2: Góðan daginn, Pétur Ingi Ragnar.
0: Já, sagði Ragnar.
2: Þetta er alveg rétt hjá þeim sem er að tala þarna. Ég nota þetta líka. Þú getur bara að stopna þetta. Ég get bara að stopna reikning á þig. Þetta við borðið hjá mér, sko. Ef ég veit nafnið þetta og kennitöluna, sko. Bara hérna á heimabankanum
0: minn. Já.
2: Og það þarf ekkert að vera á bak við þetta, sko. Þú sér það, ég er að fá sko hver mánamúti, hverju mánuði, þrjár, fjórar, beinir, eða allt svo kröfur sem eru valkröfur
0: Já.
2: Frá hinnum yngstu félugum og félagasamtökum.
0: Já.
2: Það er svo því, ég nú sagði reyna að svega því stutta, sko, ég er að borga krabbamannsfélagin og þeir fældu mér alltaf 1000 krónar reikning og svona.
0: Já.
2: Ég afna borgan í marga mánuði, svo kom allt innu 5000 krónar reikning.
0: Já.
2: Og ég í honum
0: Já.
2: En þá kom daginn eftir aftur segðið upp á 1000 krónur
0: skilur já.
2: Þannig að sko það er ég veit í gott þegar við fastur að nota gervigreindina þetta
0: Já, þú meinar Já,
2: já það er þú að þetta að segja mér að segja einhvern maður sem fylgist með þessu að tölvust á 30.000 seðlum
0: Já, rétt, já.
2: Þannig að þetta er alveg hægt sko, bankin hefur sko, ekkert með þetta að segja og í rauninni er þú að borga með þjónustugjöldum í bankan fyrir þessa þjónustu, sko, skilur
0: Já
2: og þannig að þetta er í rauninni greiðandar um að kostnaðarlausu, sko en hvað er það? Hann hringdi að það í morgun á Sigurjón í Reykjanesbæ og
0: Já.
2: Hann vildi meina það að við fengjum hvílíta peningum ef við gengjum í Evrópusambandi og sérstaklega út úr.
0: Já, hann var náttúrulega að gaggrína þessa vaxtastefnu hérna hjá okkur og hann taldi eina leiðin, eða leið, ein leið væri svo að fá evru eða þá annan gjaldmiður, vantanlega.
2: Já, sko, fyrstu árun sem ég lifði og þegar við vorum að berjast hérna inn á húsnæðismarkaðin,
0: Já.
2: þá vextir sko þrætt.
0: Hvað er að gerast það? Ég skil þetta ekki, ég mjög ósáttur við þetta, þetta skuli rofna svona allt í einu og við erum nú tala við fyrirtæki sem að annars þessar hlutin fyrir okkur og ég veit ekki hvernig sendur á þessu ég byrst bara velvýringar á því að fólk skuli lendi í þessu og hérna, en síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn Pétur
0: Já, sæll
3: Það var maður sem hringdi í gær út af hérna tryggingastofnun.
0: Já.
3: Sko, tryggingastofnun, ég er orðinn hérna eldri borgari, eins og það er kallað.
0: Já.
3: Og hérna, ég er orðinn 67 ára.
0: Já.
3: Af því að ég fæ einhverja smá nokkra krónur frá lífeyrissjóði þá hýru dregur hérna tryggingastofnun
0: Já, það hefur áhrif á framlagi frá tryggingastofnun eða þú fær frá lífeyrissjóði við vitum það alveg.
3: Sko, þetta er eins og maðurinn segir þetta ætti ekki að vera þannig þetta ætti að vera þannig að hérna tryggingastofnun mætti að halda áfram að borga sömu upphæð en,
0: Já, en hvað ertu að fá háa, viltu segja frá því hvað áttu að fá háa upphæð úr lífeyrissjóðum?
3: Ég manna
0: ekki. Þetta er svona kerfið, það er ekkert öðru vísi. Þeir sem eru með hæstu lífeyrissjóði, svo einhverjur kannski háttsettir og opinberir starfsmenn og ráðherrar, þingmenn og aðrir slíkir og forseti, og alveg þeir eru með það háan lífeyri að þeir fá ekkert frá tryggingastofnun.
3: Nei, en ég nú að tala
0: ég veit alveg hvað átt við
3: ég er ekki að tala þessa ríkistarfsmenn sem að eru búin að vera úr jötunni alla sem
0: en það er alveg sama lögmáli
3: en hérna svo var kona sem ringdi í gær líka út af hérna einhverju hérna það var verið að tala hvaða einhverju skoðun og konun Halló
0: Já, ég að hlusta
3: Já, að hérna það alveg merkilegt það eru margir sem hafa talað mig Hvað, hérna, ég hefði hér í útvarpinu.
0: Já. Þetta gengur ekki, hérna, að hverju þetta að gera. Og hérna, ég ætla að fá núna tónlist. Og hérna, og við opnum fyrir síma eftir lagið. Við skulum hlusta á lag núna og kem svo aftur.

0: kvöld. Já, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég vil beina til þeirra sem að hérna hefur slitna sími hjá, hvort þið viljið hringja aftur þá og greina frá hvaða símafélagi þið eruð í hjá, hvaða símafélagi þið eruð hjá. Og við erum að reyna finna út úr þessu, þetta gengur ekki svona að skuli slitna samtalið svona oft. Nú búið að gerast fjóru sinnum í þessum þætti núna hjá mér í morgun og við verðum að finna út úr sem síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sett getur aftur Gunnar heiti ég.
0: Gunnar, gott að þú hringdir aftur. Segðu mér eitt. Hvað er hérna, ert þú, viltu segja hvað símfélagið þú?
1: Já, það er Nova.
0: Þú ert hjá Nova. Já, það er spurningin, eru þeir sem hafa lent í þessu eða áður hjá okkur, eru þeir hjá Nova?
1: Mér minnir að hérna Ragnar hafi sagt það, já.
0: Já.

0: þetta er eitthvað sem að það slekkur á hjá manni eftir einhvern vissan tíma, það lítur að vera hjá síma fyrirtækinu.
1: Já, vegna þess að við erum búin að ganga á skuggum þetta núna margsinnis hjá okkur og þess vegna sko, er spurningin hvort að þeir sem eru að hringja og slitna sig á þeim, hvort þeir séu hjá sama, hjá sama félagi, sko, þú. Ef þeir eru allir hjá Nova sem lendi í þessu, þá kannski útskýra það að þetta einhver leiti, ég veit það ekki, þeir verða þá að hafa samband við sitt fyrirtæki. Ha, hvað segir það Gunnar? Nú, hefur sitt það aftur, jæja. Já, þá bara hvet ég þá sem að hafa lent í þessu, hafa samband eða vilja að greina frá því hjá hvaða hérna, símafyrirtæki þeir eru. Nú, símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, blessaður Atur Þórður heit ég.
1: Já, vilt þú segja hvað símafyrirtæk þú ert hjá?
2: Já, ég er hjá Nóa.
1: Já, já, þeir eru allir hjá Nóa sem lendi í þessu, sko.
2: Ég var búin að hringja þetta áður, sko, og það sliknaði þá í miðju kafi.
1: Já, já.
2: Hringjaði lengri tíma, svo bara hætti.
1: Já, hvað er þetta það?
2: Ég var svara með þó.
1: Hvað er þetta að sé þar?
2: Ég veit það ekki, það getur vel að sé eitthvað tímastill líka eitthvað, ég veit það ekki.
1: En þetta er búið að gerast hjá okkur og það eru fleiri Já. Sem hafa sagt við ykkur eða séu hjá Nova, þannig ég var að fara að spyrja ykkur sem lendi í þessu, hvaða síma fyrirtæki þið eru hjá og það var tveir núna, bæði Gunnar og þú, sagt að þið séu hjá Nova. Nú, það gerast. Það er merkilegt, en nú við ætlum að hérna fara í auðlýsingar núna en við opnum síman fyrir eftir auðlýsingar hlé þá ætlum að heyri ykkur og þið sem lendið í svo endilega hafið samband við okkur og ef þið viljið þá getið greint frá því hvaða símafyrirtæki þeir eru hjá. Hvort þetta skerist út af því, það er bara við þurfum að komast til botns í þessu, hvers vegna þetta er að gerast. En þið eruð að hlusta á útvarp sögu og við ætlum núna að hlýða auðlýsingar og ætlum að opna fyrir síma eftir auðlýsingar hér.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
6: Hlusta á okkur á netinu út torpsaga.is
4: Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
7: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, nú, mér sýnist það að Ragnar hafi verið í símanum og það var bara, það var klift á hann. Ég veit ekki hvort að hann sé þarna hjá þessu símafyrirtæki sem menn hafa verið að greina frá. Þetta alveg stórfurðulegt. Sími hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Já, sagði þetta í Gunnar aftur hérna.
0: Já, hvað slitna aftur hjá?
1: Já, ég get sagt þetta að þetta gerist líka ef ég hringi bylgjuna.
0: Já.
1: Slær út líka, en svo alltaf ég, að ég var að tala hann í morgunum, hann að Þorgerðum að þetta drífa svo út og hérna, að því hún segist hafa svo góða samningsstöðu fyrir Íslandinga
0: já,
1: og ESB með þetta drífa sig út og semjum að fella niður þetta kolefnisgjald sem að er hérna flaga flugfélög og skipafélög.
0: Já.
1: Svo langaði mig að segja síðast þegar ég heyrði frá Spáni, hún alltaf að tala að gera eitthvað fyrir unga fólkið.
0: Já.
1: Þegar ég heyrði frá Spáni síðast þá var unga fólkið heima hjá sér til 30 eða 50.
0: Já.
1: Mig, og það víða í Evrópu svona vandræði hjá unga fólkinu.
0: Já, Írlandi sem ríkt land, það vandræði, já, ekki bara í fátækarland.
1: Við erum með Evruna.
0: Já, Írland er með Evruna, Holland er með Evruna, það líka stort vandamál. Ég búin að lesa það í talega.
1: Svo langar með að segja það ef okkur langar að Við getum alveg prófað að hvernig er að vera með evruna á þess að takana. Það er bara með því að fastengja krónuna við evruna.
0: En erum við að tala gjaldmiðl? Getum við tekið, sko, ef við veljum bara gjaldmiðl sem bestur, ef við að taka upp dollar, getum við gert það? Já. Ég meina, sum ríki hafi gert það. Já, það er náttúrulega alls konar tæknileg. Já, það tæknileg vandamál að taka upp dollarna að vísu, en það alveg hægt að gera það. Það að segja ef við tökum inn á réttu gengi og fáum nógu mikið dollarum hinga til þess að gera samning við þurfum að gera samning við Seðlabanka Bandaríkjanna væntanlega. En ef þetta er vandamáli, þá er hægt að hugsa sér að fá einhvern annan gjaldmiðl og það verum að hafa það í huga að dollarinn er miklu útbreytari gjaldmiðlinn og heldur en evran, það ekkert sambærilegt.
1: Þá bara, við höfum ekki Seðlabanka bak við okkur.
0: Nei, við höfum ameríska Seðlabanka, þeir myndu að vísu stjórna og þá bæru við náttúrulega, við erum náttúrulega missa ákveðina hluta fullveldis okkar með því að taka upp gjaldmiðl sem annar Seðlabanki stýrir málum. Það alveg ljóst.
1: Já. En við getum gert þetta með því að tengja krónuna við bara einhvern gjaldir sem við viljum. Það getum prófað það.
0: Já, það er spurning. En þetta var aðtekur, heldur þetta sé nóva þá eins og þú varst að segja?
1: Já, það er eitthvað hjá þeim einhver tímatakmörk á lengdinni, maður þarf fyrst að bíða náttúrulega með að vera að ringja kannski 5, 10 eða 10 mínútur.
0: Já.
1: Og svo á maður þá á maður eftir einhver smá tíma til að tala. Þeir hljóta var að slökka mér núna bara átt.
0: Jæja, bless, þakka ég fyrir
1: ykkur. Bless.
0: Já, þú að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er að ringja. En ég sá bara ekki betur að Ragnar hérna sem ringi nú til okkar, hann verið reynt að ringi náðan. Ég vona að ná inn í gegn og aðrir sem er að ringja, ég segi það bara. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, blessaði Þórður aftur þetta.
0: Já, sæll Þórður.
2: Heyrðu, já, þetta dappar út. Já. Hérna, við vorum að tala um greiðslukerfið.
0: Já.
2: Og það er mjög þægilegt kerfið fyrir þá sem er að rukka reikninga og allavega svo leiðis og þetta er náttúrulega bara gert í gegnum viðskipta kerfið sem menn eru með í rekstri.
0: Já.
2: Og búa til þessa kröfur og senda í bankan. En hérna, annaðan, Kristi Sigurjónsson var að tala um hérna stafrænt ofbeldi.
0: Já.
2: Og hérna, ég er einn af þessum þeirrisum sem að tekur ekki hverju sem er og er ekki með stafrænt auðvitinni og okkur nátt og ég kalla okkur bara útlaga í þjófélaginu.
0: Kristín er að koma í dag til að ræða stafrænt ofbeldi.
2: Já. en hérna ég hef nú bara gaman að þessu og lendi í einhverju liði hérna út í bæði sem að heimtar það að ég hafi þetta og hitt og ég segi bara hérna ég með vegabröf, ég með aukustýrtin eða það ekki við þig og leik mér að þessu, ég með sem vun að vera með gamla aukustýrtinu mitt sko, síðan ég veit ekki hvenar nota það út um allt og fullt af fólki sem hefur aldrei séð svona sko.
0: Já.
2: Þannig að hérna, mér finnst verst að ég skuli ekki vera með sko fyrsta vegabréfið, nei hérna aukustýrtinni, það sem var nafnúmer sko, ekki kennitala sko.
0: Já.
2: Þannig að bara til þess að hrekkja liði sem er alltaf að krefast þess að maður sýni skýrteini sko. En eitt í sambandi við þetta, að þú getur, ég gerði það, ég hringdi í sýslumann höfuborgarsvæðis. Og óskaði eftir því við hann að ég fengi send öll erindi til mín í hérna bréfpósti sem varðaði hérna, það sem fer inn á Ísland.is.
0: Já.
2: Og ég náttúrulega bara útskýri það, ég hef enga aðkomi þar og opna það aldrei. Þegar ég bara lokaður úti, út af þessu stafræna auðkenni og sé ekkert fram á það að ég ætla að fá mér það. En ég vil fá að vita þau erindi sem farin á Ísland.is og það var kona hérna hjá sýslumannum í Kópavogi sem að tóku þessu og ég hef fengið bréf bara í bréfpósti frá þessum stofnunum sem að eru þá að senda mér eitthvað.
0: Já.
2: En í forgangi er það sem er birtan á Ísland.is því að ef það er stefnað einhver krafa á því þá stendur það með að við þá dagsetningu sem það er byrt þar en það er ekki víst að þú fáið bréfið fyrir nettir eina, tvær vikur sko.
0: Já.
2: Þá kannski færðu ekki þann frest sem að þú ættir að fá.
0: Já.
2: Þannig að hérna, það er sko, það er í forgangi það sem byrtist á Ísland.is. En eins og menn hafa verið að segja sko að þú ert ekki skyldur til að hafa þetta. Og ef að það er þannig og þú þarft að svara fyrir dómara einhverstaðar, að það nota með úðalega erfitt fyrir dómarna að segja að taka þetta fram yfir eitthvað annað, að því þú ert ekki skyldur til að vera í þessu kerfi.
0: Nei.
2: Ég myndi horfa á þetta svoleiðis. Og gamla hérna kerfið að senda mönnum bréf, það er ekki búin að afnema það.
0: Nei.
2: Það er ekki búin að afnema það með lögum. Þannig það er spurning hvernig svona mál færi ef að menn þurft að fara að hérna rífast þetta, hvort sé kemur á undan í sem sagt einhverju framkvæmdum, dómaframkvæmdum eða hvað.
0: Já.
2: Þetta getur verið snúið mál þannig, sko.
0: Já. Þetta en það verið gott að hlusta á hann Kristinn hérna, hann kemur klukkan eitt í dag. Og hann ætlar reyndar fletla fleiri mann, ETS, kólefnisgjöldin og áhrif og íslenskt efnahagslíf, líka lífeyrissjóði hér og fleira og stafrænt ofbeldi fyrir eldra fólk. Það er svo margt sem það eftir að ræða þarna, en þetta er svolítið skona, skapar mikla óvissu hjá fólki sem er ekki með tölvu og er ekki með svona smart síma eða annars slíkt og þetta skapar mikla óvissu í lífið þeirra.
2: Já, ég segi fyrir mig, ég er með tölvu og hvað eina, það er ekkit svoleiðis.
0: Nei.
2: Ég bara vil ekkit verið í þessu kerfi, það er bara þannig.
0: Já.
2: Og ég er búin að vera með hérna, sko, heimabanka síðan 1990.
0: Já.
2: Þannig ég er ekkit nýbyrjar með það.
0: Nei.
2: Og hérna búnaðbankin var fyrsti banki sem byrjaði með heimabanka.
0: Já.
2: Og þegar ég fekk heimabankan, og þá hef ég verið númið svona 6 eða 7 sem við hefur voru konni með heimabanka á þeim tíma. Ég var 7. eða 7. sem fekk heimabanka á Íslandi.
0: Þú varst einn að frumkvælunum, ég veit því.
2: Já, ég nota þetta síðan þá.
0: Já.
2: Erður, þetta er bara svona.
0: Þakka ég fyrir að segja frá þessu.
2: Þessar.
0: Já, því er að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hringir hjá okkur, ég minni enn og aftur á þessa skoðanakönnun mótmælir eru að fara inn á í Alþingishúsið og eðir eru að hérna að raska ró þingsins og hvort hvernig og hvort það draga til ábyrðar. En síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
3: Góðan daginn, Pétur.
0: Já.
3: Aftur.
0: Já, blessa.
3: Þetta Ragnar.
0: Ertu á Nóva?
3: Já, ég á Nóva.
0: Já, já, já.
3: Hérðu, en sko, þetta stendst enga skoðum, sko, það... ég meina ég nota síman mikið ég hef aldrei lent í þessum bylgjunni og þó ég hringi nú ekki mikið þangað en þetta eitthvað skrítið og það verður að skoða það bara að hafa sambandi nóg hvort þetta geti við
0: já,
3: ha,
0: já, já.
3: En hefðu, við vorum að tala Sigur Jóna, hann hringdi að inn og hann vildi nú meina að hér allt svo gott og við hengið svo mikið út á fiskveiðum ef við gengum í ESB það
0: Já, það er, já, já, en var rentuna
3: Það var nú á þinginni fyrir það var nú samþykkt hérna lögum veiðigjöld, þau voru tvöföldu nánast og 28 krónum í 50
0: já.
3: Og fær held ég 28 neða, í 51
0: Já
3: Og hérna, þetta nú ágætt sækkun á milli ára, ég man nú þetta var nú 8 krónur fyrir nokkrum árum.
0: Já.
3: Og hérna, þannig að þetta bara er á ágættis leið, nema það eru eins og stranduði mennindir. Þeir borga lítið sem ekkit í veiðgjöld.
0: Nei.
3: Já, samlega þessari hækkun var ákveðin 65% afsláttur af fyrstu 15 miljónunum í veiðgjöld. Þannig að þeir eru að borga 50 krónum mínus 65% afslátt sem er svona þá rúma 15 krónum, 17 krónur eitthvað svo leiðis.
0: Já, já.
3: Og aflæðist í báturinn, ég fann nú bara 2024, hann var að veiða 26 tonn á þessu fjóra mánuða tímabilið sem hún mátt fara fjóra dag í viku
0: Já, þetta er hann að verið duglegur sá
3: Já, já, já, ok, dugleg þetta er nú ekki rosalega dugleg þetta er náttúrulega 16 dagar í mánuði sem hann getur farið í fjóra mánuði
0: Já, 20 tannig talsvært
3: Já, já, en þetta gaf hann 20 miljónir tekjur það er að segja 5 miljónir á mánuði
0: Já
3: Og já. Ég var nú að fara yfir lónusjómenna hjá þetta gæðis Þessi maður er ekki með verði, sko, tekjur heldur en hann, sem sagt ásettin á lónuskipinu.
0: Nei.
3: Mánaðu tekjur. Og hérna, að finna og megna þessu fiski, sko, í gáma til útlanda. Nú er verðið, sko, 750 krónur á Úslandu þorski, sko.
0: Já.
3: 750 krónur, sko.
0: Já. Ha. Mjög gott verð, hækka verulega.
3: Ég veit ekki hvort að fólk heldur Pétur að við höldum kjörunum okkar á Íslandi en vextinni farið niður í 2%. Hefur þú trú á þessu?
0: Niður 2%? Ég, nei. Nei.
3: Ég fylgdist nefnilega með á Spáni þegar að breytingi var þar úr persentum yfir í evru.
0: Já.
3: Og þar fóru þeir fátækustu vest út úr því, sko.
0: Já,
3: það var bara svona eins og við gefum myndbreytinguna í gamla daga, sko
0: Já
3: að þá fór, sko, kynnakeplið, sko það hækkaði bara sko helming bara við myndbreytinguna sko.
0: Já, ódýru hlutinir eru þeim dýrari
3: Já, ódýru hlutinir eru dýrari
0: Já, það er rétt
3: Þeir voru nú nokkuð segir ég held að við í 23 ár
0: Já
3: sem að allt þurft að vera með ekki að bæði með pesetum og evrum.
0: Já.
3: Þannig að fólk gerði sér svona betur grein fyrir þessu. Sko, mamma mín keisti hús þetta aldamótin.
0: Já.
3: Og þá var allt í pesetum.
0: Já.
3: Og svo kaupi ég það af henni á samt tengdaföðu mínum einhverjum nokkrum áru síðar. Já. Þá eru komnar evrum.
0: Já.
3: Og hérna... Þetta var svona frekar óhagstæðar að kaupið í evrum með að við pesið það, sko.
0: Já.
3: En þú heyrði nú í einum elli smelli frá San Miguel í gæð. Og hann var nú að tala hvað í rauninni sko lífeyrir hefði hækkað í evrum frá Íslandi frá því að hann fór út, hvað var að 2018?
0: Jú, hann Gustaf var að greina frá þessu, hann gerir það skilmerkilega.
3: Ég var að skoða þetta.
0: Já.
3: Líklega fær lífeyrisþegi, hvort sem að hann öryrki eða eftirlauna þegi svona 700 evrum meira í dag. Heldur en 2018.
0: Já, ekki, já, það...
3: En við erum samt með handónítan gjaldmiðlilegi.
0: Það er það bara vegna þess að lífskjörin eru bara miklu betra á Íslandi heldur en almennt gerist í...
3: Auðvita!
0: Já,
3: en sko, máli er það, við þurfum bara að taka okkur saman í andlitinu þetta og hætta þessari einslu og þessari peningabrettun
0: opinberi já, rétt það er það sem er
3: þetta þurfum við kortið að gera ef við ætlum að taka bæru
0: þegar að COVID hérna greiðslutnar og fjárútlátin út af því til ákveðina fyrirtækja upp á 400 miljardar rúmlega þá var við að prenta seðla í stóru stíl, það er verðbólgan sem við erum að þjást út af í dag Það er nú ekki
3: flokkar.
0: Það er málið.
3: Já, já, og svo náttúrulega Grindavík og þetta, sko. Og við erum nú að tala um Æslandi er í gær, sko, Æslandi er, ég gendi nú að nefna, þeir eru náttúrulega búin að lenda í tveimur olíukrísum, sko, bæði þegar að stríði byrjaði í Úkraínu og svo núna í Persaflóan.
0: Já.
3: Það, veistu það, Pétur, ég skil ekki þess að umræðu, sko, Ég ætla að segja það, sko, við vorum að berjast ég og þú í íbúakaupum þegar að vextum voru 35-60%.
0: Já, já.
3: Ha?
0: Já, já.
3: Og það er allt vitlust hérna að þú ert að hlaupa upp í 9% á þessu tímabili eftir að við lettum í þessu COVID-rugli, sko. Fyrir COVID voru vextir hér bara 37%.
0: Já, já. En það er náttúrulega þeir sem bera ábyrð á seðlaprentunni og opinberi geirinn og opinberi starfsemin sem að kindir er að kindu undir þetta. Það er fólki sem ber ábyrð á þessu og þegar að þetta fólk er að tala um að almenningur neytandir en að kaupa sjónvarskjarma eða fara til Tenerife að þeir ber ábyrð á þessu, þá er það bara tóm, það er upplýsing áreiða, Ragnar. Nó. Það er nú svo. Jæja, síminn hjá okkur 5889994 og línan, hún er laus núna. Já, hún er laus núna. Nú, nei, síminn er að hringja en ég bendi á skoðana á hérna dagskrána í dag og það er hann Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, Arnþrúður mun ræða við hann. Þau ætla að ræða ETS, kolefnisgjöldin og áhrif á íslenskt atvinnulíf og það verður rætt meðal að sem stafrætt ofbeldi gegn eldri borgarum. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
4: Sællastu fyrir, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaður.
4: Við sjáum hvað línan heldur með lengi.
0: Já, ert þú á Nova?
4: Á lofti, ég er hjá Nova, já.
0: Já.
4: Heirðu þau? Þetta fjallar sem það með kröfunar í heimabankan
0: Já.
4: Það hvað er einfalt að setja inn kröfu þar sé óbreytta kröfu inn í heimabankan
0: Já, sem er ekki endilega lögværin krafa heldur bara einhver krafa sem menn búa til
4: Já, einhver sendir kröfu Já. Á einhvern og það er gerst í gegnum heimabanka þetta lendir sem rukkun og einstakling og Já. Það er bara til greiðslu, það er gjaldægi og það er eindægi.
0: Já.
4: Heyrðu, ég kemst að því eftir ágætis eftirgrenslan að það sé þetta að ódýrara fyrir þar að segja útgefanda kröfunar, eiganda kröfunar
0: Já.
4: Að senda kröfu út sem skuldbendandi kröfu, þar að segja þetta er ekki val, þetta er bindandi krafa, byrtist undir ógreiddum reikningum.
0: Já.
4: Það sé ódýrari leið að gera þannig, að framkoma kröfu þannig á einstaklingin,
0: Já.
4: En að setja þetta sem valgreiðslu þótt að valgreiðslu sé að ræða. Þetta reyni ég sjálfur þegar ég fær uppgun frá frjálsum félagasamtökum.
0: Já.
4: sem að berjast fyrir hagsmuna heimila á Íslandi.
0: Já.
4: Og ég fer að þetta hringið og grenslast fyrir hún og þau sé að, heyrðu, jú, það alveg rétt í ás. Þú fært ekki að greiða greiðslusöðlum, en þetta byrtist svona í heimabankanum af því það ódýrara fyrir okkur að senda þetta svona.
0: Ég verið að blekja þig.
4: Já, það er meiri líkur en minni á því að þau sem að hafa ekki í sér að kanna máli betur, grenslast fyrir hvað snýr upp og hvað snýr niður í málinu, greiði svona kröfu.
0: Já.
4: Án þess að þurfa þess endilega, sko. En þetta sérst ódýrara fyrir kröfu eigandans, þar sem gefur út kröfuna að framkvæma þess að gjörningin þannig að senda þetta út svona. En hitt eru þetta
0: miklu fyrir. Bankin tekur minna fyrir það ef lögvarðakröfur eða krafa sem
4: er talið. Bankin tekur miklu minna fyrir það.
0: Það
4: var alveg skýrt af svari bankans að það væri dýrara sérst að fyrir útgjöfunda kröfunar að setja þetta eins sem valgreyslu.
0: Já.
4: Og þess vegna valdi þessi kröfuðandi að gera þetta svona.
0: Já, já.
4: Það var nú heila ástæðan. En þarna eru við komir hópar sem að bara greiða svona kröfur af því að það byrtast þeim eins og þau hafa ekkit val. Þetta sé bara krafa með gjalda og enda og það þurfi bara að greiða þetta. Þannig að lítilmagnin, hann fellur hann að myndi skipst og breyða og til þess að greiða þetta af því að við komandi kannar ekki málið eða veit ekki betur þarna einstaklingurinn ekki láta njóta vafans heldur kerfin það finnst mér ekki alveg nóg rétt og heldur ekki fallegt að þetta sé einhvern veginn byrtingamöndi sem byrtist einstaklingum hann át á vettfangi dagsins, ég held að það sé þetta ganga einhvern veginn öðruvísi frá þessu en svona byrtist þetta einstaklingum í dag.
0: Já, þetta er mjög gott að þú fyrir benda á þetta, ég þakka þér fyrir það.
4: Þetta mætti gera betur og öðru, sem svona bytti styrstaklingum í dag og þetta sett veldur ernum aukakostnaði á einstaklinga sem að ætti að vara hægt að sneiða hjá og koma betur fyrir.
0: Takk að þér fyrir
4: að ringja. Þetta á bótturinn, takk.
0: Bless. Þið er að hlusta á útvarp sögur. Og síminn hjá okkur hann 5889994 og já og línan núna laus en við erum með skoðanakönnun og komin niðurstöðu á eftir en þessari könnun spurt á að draga til ábyrða þá sem trufla þingstörf í alþingishúsinu. Já. Það já, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
5: Ég heiti þó Dísæll.
0: Sæl og blessa.
5: Blessaður. Heyrðu, jæja, sólin skín.
0: Já.
5: Sæl og fín, það alveg svakalegu munur að fá loft hita.
0: Já, það rétt.
5: Það nú ekki búið að ég býð svona frekar skammt frá sjónum.
0: Já.
5: Og það nú ekki búið að vera lítið kallt stundin. En nú allt annað, nú bara sumar.
0: Já.
5: Það mikill munur, sko, heyrðu, en hérna, ég var nú ekki að hingja út af því, heldur í gærkvöldi, þá var ég í strætó og ég keiri í norður átt, ég var að koma úr Skeifunni og ég kem þarna keirandi Langhólsveginn undan í strætó og ég verð núna bara, ég veit ekki hvernig ég á að, eða til hvers ég á að beina þessu, hvort það Í gamla daga var til eitthvað sem hétt umferðarráð. Ég búin að hringja áður og töða út af þessu. Sko, mér finnst þetta svo alvarlegt. Það gata sem heitir Langhólsvegur.
0: Já.
5: Hún sker alveg sko tvö hverfi, krakkar og bara fullorðnir og börn á ferðum milli hverfa út í búðina og fleira. Þannig var mjög alvarlegt slys. Það var maður sem að stóðsglasaði með hund og hann var á gangstétt á grænu. Gangbraut á grænu ljósi þegar það var kert yfir hann og hann var held ég öll jólin og fram á nýtt ár stóðslasaður og sagði frá þessi í fjölmiðlun og þetta var maður sem ég kannaðist við úr hverfinu því að ég oft þarna inn á 104 nema í gærkvöldu þá tek ég eftir því
6: að það er af því að ég hef svo mikil samandur og ég finn sjálf á 105 hérna í gamla löganes hverfinu og gamla og nýja hérna á mörgum gamla og nýja hverfisins, hérna þú veist, þar sem að strætisvagnar voru áður með á kirkjusandunum og þar, þú veist, ég hef svo mikil samanburð af því að hverfið hérna við hliðin á mér, það er allt hitt topp alltaf Já. Í hverfið sem tilheyri lögalæk, skóla lögalæk og víðar og eins og ég hef sagt 100 sinni frá þá er ég alveg upp í þessu hverfi og gett í skóla þannig ég þekki hvert krók og kima það er allt hitt topp, það eru gangstéttir það eru götumálun, það eru reiðhjólamálanir, það eru gangbrautir það eru ljós á öllum hotnum þó það hafi reyndar orðið slýsing fyrra en svo er eitt hverfi sem er bara nánast afskipt og það er alveg svakaleg traffík í þessu hverfi það eru álfeymar, það er langhólsvegur og allar álfeymarnar og við langhólskirkju keirir fólk alveg á öðru hundraðinu stundum, bara stór hættulegt heyrðu, og málið er það að hérna ég veit ekki hvað ég er oft búin að tuða út af þessu og ég neyðist til að halda því áfram í gær þá tek ég eftir því að það sem á að vera sko hraða merking á götunni það er 3 kilometrar, 3 í staðum fyrir 30 hefur þú heitt að það væri búið að taka 3 kilometra hraða á mörgum götum
0: nei
6: en þetta er búið að vera svona í marga mánuði, mér líkur við að segja sko 2-3 ár að hérna, það vantar götumálun í allar álfeymar allt langhólskverfið Þetta bara er ekki hægt, það fólk hann mjög mikil trafík, bæði hérna gangandi, hjólandi, keirandi og ég skora núna á nýja borgarstjórn. Hefur hún eitthvað með þetta að gera, Pétur, veistu það? Nýja borgarstjórn.
0: Já, ég held að hún geti alveg beitt áhrifun sínum í þetta.
6: Sko ég áður en að verða þarna fleiri alvarleg slys, þegar búið að verða döðaslys inn á Skeiðavogi, það myndaði litlu með sem mann og hund í vetur og ég bara skora á yfir völd að huga núna að gatna og götu málun í öllu langhólskverfinu, þetta er til háboruna skammar, ég sagði frá því fyrir einum eða tveimum mánuðum, ég var á ferð með atvinnubílstjóra, hann sagði þetta hverfi hérna, þetta er algjör skandall. Þetta algjörlega sker sig úr fyrir hvað er illa hirft hér allar götur og allt illa málað, allt snjáð, eldgamalt. Svo kem ég í hverfið mitt, allt glænýtt og glampandi fínt. Og mér finnst þetta bara ekki hægt.
0: Já.
6: Þannig að ég bara hvet til að langhólskverfið verði tekið í gegn af borgarstjórn varðandi hérna. Þetta varðar öryggi fólks og vatna, ekki síðan. Já. Þannig að ég ætlaði nú aðalega röfla yfir þessu.
0: Þetta er gott ég að þér að benda þetta.
6: Já, en svo er bara von að ég, heyrðu, ég var ekki dörfið en að ég skjálta í gær.
0: Ég var bara, já, ég fann fyrir honum ekki mjög mikið en svolítið.
6: Heyrðu, og hristist og skalva á borðinni hjá þér.
0: Já, svolítið. Ég heyri þetta og þá var ekki tverð að, já, fann fyrir sér fyrir gær.
6: Þú fannst þetta, ég held að ég hafi verið í vagni eða eitthvað, ég fann ekki fyrir
0: þessu
6: en svo fannst mér dálítið skondið það sem ég las að maður má náttúrulega ekki hlæja svona, það var ekki að hægt að brosa, það var einhver maður að lýsa því að hann hefði setið við borð með einhverjum og það hefði byrjað að skjálfa og þeir hefðu verið svo hrættur að detta úr stólunum sem þeir sátu í en svo kom í framhaldi greinarinnar en það var ekkert sem datt í gólfi, það aðeins skalfi eitthvað bónsum lítið,
0: það var þannig
6: en þeir höfðu mestar áhyggjur að hvort að þeir myndu lenda á gólfinu
0: já.
6: Og þeir eru að guðust ekki, mér var þetta svolítið fyndi, en mér finnst aftur á móti jarðskjáltu upp á 4,5 á þessu svæði mér finnst það ekki fyndi
0: nei, hann hefur farið allt upp í 6 á þessu svæði var einhver að segja
6: Já, sko, það var náttúrulega, hvað var hann þarna stóri skjáttin 17. júni? Var hann ekki 5,6 eða það, ég manna það ekki
0: bort
6: hann. Þá skalf dáldir hessilega, nú stættu skjáttin sem ég man eftir, en við verðum bara að krossa fingur og vona að hérna, ef það verður velgósa, það verður á skásta mögulega stað. Ég dáldir hefðsamt við þess að spá hjá hann í spákoninni ykkar.
0: Já.
6: Sko, hún er alveg ótrúleg, hún var að tala um það fyrir nokkrum dögum. Það var þarna stór skjálfti fyrir norðan þarna. Hvar var það núna? Það var bara fyrir einhverju nokkrum dögum.
0: Já.
6: Og hún var að tala um það bæði Norðurlandið og hérna í nágrenni Reykjavíkur. Og þetta er allt bara að hann gerast í miður sem hún er að tala um. Þannig ég vona bara,
5: ég vona bara það besta.
0: Takk að þið fyrir. Takk að þið fyrir að hringja.
5: Takk að þið fyrir kærlega. Ég vona þetta besta líka varandi umferðamálin.
0: Einmitt, takk að þið fyrir þetta, blessuð. Takk
5: fyrir og góðar óskir, já, bless, bless.
0: Við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo áfram ræðu eftir auðlýsingahlé.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760 Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700 steinpríði.is
1: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldra.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við vorum að tala um gjaldmiðla og verðbólgu og jú, það oft rætt það. Nú á Ítalíu þá mælist verðbólgan 3,3%, hún lægri en hér en hún nú farið vaxandi. Og svo á Spáni mælist verðbólgan 3,6%. Við erum með rétt rúmlega 5, þannig að við erum náttúrulega með hærri verðbólgu. Vandir hjá okkur að við erum með náttúrulega þessa verðtryggingu og svo þessa háu vexti sem þeir eru ekki með. Þannig að verðbólgan þarna til staðar. En stóra fréttinu þetta eru þetta að markaðsvirði ókúlis hérna yfir hrunið og meira en hérna 130 milljarðar hafa strókast út og hérna íslenski lífeyrissjóðir hafa tapað þarna verulegum upphæðum og íslenski hluthafar. Það talað hérna í Morgunblaðinu að þeir hafi tapað 20 milljörðum en samt hafa nú lífeyrissjóðir sýnt aðgát. En þetta er þetta gífulega háar upphæðir, 130 milljarðar og það eru fleiri sjóðir og almennir hérna hluthafar sem að og hlutabréf hafa lækkað mörgum fyrirtækjum. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún núna laus fyrir þá sem vilja hringja inn og taka þátt í umræðinni. Nú það kemur ný borgarstjórn í fyrsta sinn í dag til fundar í ráðhúsinu og það eru þetta ný borgarstjórn og það nýr meiri hluti, tekur formlega við stjórn borgarinnar. Og eftir þessar borgarstjórnar kosningar sem voru 16. maí. Nú, þetta hefst þannig að fundurinn hefst með greinagerð frá yfirkjörstjórn Reykjavíkur. Úrslit kosninganna, áður kosið verður nýjan forseta borgarstjórnar og 4 varaforseta. Nú, Björg Magnúsdóttir, hún er oddviti Viðreisnar og hún verður kjörin forseti borgarstjórnar til eins árs. Og svo verður Einar Þorsteinsson, hann tekur við formennsku í borgarráði á sama tíma og svo skipta þau hlutverk eftir 1 ár. Ég veit hvað eitthvað finnst þú það, svona hlutverkaskipti, en það þetta sem þeir hafa náð samkomulagi. Nú síðan verður Hildur Björnsdóttir kjörinn nýr borgarstjóri Reykjavíkur og hún er sá borgarstjóri sem að er sjálfstæðismanneskja og síðast var það Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson sem var borgarstjóri fyrir sjálfstæðisflokkinn, það var 2006 minni mig og já. Og síðan eftir að hún verið kjörin þá er hlé á fundi og hérna og það sem að Heiða Björg Hilmisdóttir fráfarandi borgarstjóri læt afhendir lyklavaldið í hendur Hildar Björnsdóttur og síðan heldur fundurinn áfram. Nú næsta skrefið er, svo þið fylgist nú með því hvað gerist þarna í borgarhverfinu, að borgarfundunum segi ég og fundunum verður einnig kosið í ráð, það eru mörg ráð borgarinnar og nefndir á vegum Reykjavíkur borgar, það eru íþrótta og tómstundaráð, það er mannréttindaráð sem að búið var að samþykja er þið fellt niður. Það var á stefnuskrá held ég hjá sjálfstæðisflokknum með minnir ég. Þannig að þetta mannréttindaráð verður fellt niður og síðan er það menningaráð og umhverfis og skipulagsráð sem er náttúrulega mikilvæg nefnd skipulagsráð. Nú svo er það velferðaráð
öldungaráð og leikskóla og daggæsluráð. Nú, síðan á að stopna hérna stýrihóp hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Og hérna maður borgarfulltrúi sem Róbert Ragnarsson mun stýra þeirri vinnu. Nú, það samgöngu sáttmáli og fánareglur verða til umræðu. Núna, en þetta nú svo, þetta þar með líkur umræðinu hjá mér nýja borgarstjórn og fundin í dag. En lína hjá okkur, hún laus, símin hjá okkur, 5889994. Og ég minni enn og aftur á skoðanakönnun hjá okkur á að draga til ábyrða þá sem að trufla þingstörf í alþingishúsinu. Og þetta á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Nú, við gættum kannski að hlusta á eitt lag núna, þar sem enginn að hringja í augnablikinu. Og við skulum velja lag sem heitir Choosing Texas. Og hérna, hún heitir Ella Langley sem að spila þetta lag. Choosing Texas, já, hún skulum heyra það lag og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994. Í dag þá klukkan eitt þá mun Arthur Karlsdóttir hérna ræða við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hérna þessi ETS kolefnisgjöld og áhrif á íslenskt atvinnulíf og hvað verður líka lífeyrissjóði Íslendinga farið verður í Evrópusambandið. Það nú engar reglur það ennþá, en það spurningin hvað stefnu þeir taki í framtíðinni þarna innan Evrópu. Nú síðan hann Kristinn vill hann ræða sérstaklega ofbeldi gegn eldra fólki, stafrænt ofbeldi kallar hann. Nú klukkan tvö þá verður þáttur þar sem ég rætti við hann Geir Voga. Við erum fluttu þá klukkan tvö í dag og svo það hún Soffía Kalls og hún verður með lögin sín klukkan þrjú í dag, tal og tónar. Tal og tónar sem að, já, í beinni. Nú, en línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú, ég var að segja frá þessum fundi borgarstjórnar. Og nú þessir meiri hlutin, hann gaf út og kynnti nýjan meiri hluta sáttmála í Reykjavík. Þannig að það sem þeir ætla að breyta, þeir vilja endurskoða samgöngu sáttmálan og telja það eitt stærsta verkefni sem að nýjir meiri hluti hyggst ráðast í. En það hefja samtal við ríkisstjórnina endurskoðun á samgöngu sáttmálunum og líka að ræða við nágranna sveitafélögin, það er nú þau flestir eru eða öll held í sig stjórn sjálfstæðismanna og í meiri hlutin er sjálfstæðismanna með meiri hluta Seltjarnarnesi, Garðabæ, Kópavogi og svo er þeir í bæði Hafnarfirði og Mosfellsbæ þar sem að þeir eru já í meira hlutan. Símir hingir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Einar hérna megin.
0: Sæll Einar.
1: Evrópu samband og þetta rugl, sem ég kalla það.
0: Já.
1: Það er hérna, þetta að verða svona svipa og með rasist og talið eins og það talað Evrópu sambandið. Miðflokkurinn til dæmis er kritiserað mikið fyrir það sem þeir að segja. En þeir eru að segja bara að fólki að mér finnst satt og rétt frá. Því að ég held að við missum allt sjálfstæði og allt ef við förum að inn.
0: Já, mér heyrist að þú ætlir að segja nei núna 29. ágúst.
1: Já.
0: Hvað finnst þér í kringu þann hóp sem að þú lifir og hrærist í? Hvernig finnst þér viðhorfin vera svona?
1: Mér finnst við voru freka að vera þannig að menn segja nei við því. Sko.
0: Já, já. Þeir hafa ekki
1: komið. Náttúrulega þeir eru verið að gera þessu hluti eins og til dæmis nota náttúrulega fjármálar á þeirra og fleira að það sé alltaf gott að fá evruna þetta inn og bla bla bla. Hef nú heyrt það í þeim löndu sem evruna verið tekin upp og alltaf við orðið miklu dýrra. Og við höfum náttúrulega ekki eins mikið kontról og öllu þá og króna sé ekki góð sko.
0: Það er alls konar tæknileg vandamál. Á hvaða gengi ætlum við að fara inn með evru?
1: Já,
0: það er stór mál. Hvernig það verður ákveð? Þann til dæmis.
1: En á hverju er ekki að hengja krónun á eins og Danirni? Danirni er nú ekki Evrópusambandinu, er það?
0: Jú, þeir eru í Evrópusambandinu.
1: Þeir eru í Evrópusambandinu, já. Þess vegna gott að vera hengt krónuna sína á evrunum.
0: Við getum gert ýmislegt við það. Ég nú að tala það, sko, þar, ef menn vilja skipta gjaldmiðl, þá gætu þeir mér, sko, fræðilega tekið upp dollar og samið þá við Seðlabanka Bandaríkja. Það hafa held ég, er rétt 25 ríki, það er alls konar ríki svo Panama og mörgönnur ríki, Suður og Mið-Ameríku og víðar, sem hafa tekið upp dollar. Og ég held að þeir skipti sér, þeir vil ekki hafa neinn afskipta önnur en

0: sér sáttmála við Evrópusambandið?
1: Já, held ég ekki. Ég hjóna eftir í einhverju svona broti á samfélagsmiðlum þar sem að Sigmundur Davíð var að tala um það að við erum nú búin að berjast fyrir þessu sjálfstæðu okkar og okkur þá að fara hérna afsala því. Ég meina, ég bara alveg sammálinu með því. Við erum bara að halda áfram að vera þetta litla land sem erum og við höfum það ágætt.
0: Það er athyglisvert
1: að
0: þegar að þeir ákvaðu að fara stað með evruna, Evrópusambandi mm-hmm. aldamótin mm-hmm. síðustu, þá bjögust þeir við því að hann er svona ja, öflugur og velmætur gjaldmiðill eins og svo Bandaríkjadalur var þá.
1: Já,
0: það reyndist ekki rétt því að framleiðsla Evrópusambandsins þá var svona svipuð á Bandaríkjana, hún er miklu minni í dag. Þannig að það eru mikla breytingar, þannig að menn gerðu sér kannski miklu meiri vonir að Evrópa myndi dafna betur þegar þeir tóku upp evruna, það var því var haldið fram að það myndi auka hagvöxt í Evrópu 1-2% bara að taka upp evruna og þar sköpuðust möguleikar fyrir þá að safna skuldum og geta stýrt þessu sjálfur svolítið heimsmarkasverði með evru, en það er bara ekki reynst rétt.
1: Nei, og svo er náttúrulega miklu meira heldur í það, þetta er náttúrulega líka það að við verðum, hvort sem okkur líka betur að vera, að taka á móti ákveði mikið af flótamönnum.
0: Já,
1: ef við segjum nei við því það vorum við sektuð.
0: Eins og Ungverjaland var að samþykja það til að fá fjármunni til sín, þá verða þeir að samþykja að taka, ég meina, hvernig að þjóðríki þurfa að byggjum leyfi til þess að taka eða láta undan kröfum annara ríkja að taka móti hælisleitendur sem breytir samfélaginu verulega til lengri tíma.
1: Já, og ég held að og það er bara svo margt í þessum Evrópu reglum sem passar ekkit við hér til dæmis þó við sínum búin að þakka upp megn eða þeim sko.
0: Já.
1: Ég meina, það er bara það við getum nú bara að tekja sér dæmi þegar við vorum mjög sturla í mótmælunum að þá var það út af því að þessar nýju reglur þær voru teknar upp út af því að það var á milli landa, þetta með þessi símentum sem kostar menn á 5 ára fresti og 100 úrskall.
0: Já.
1: Það er tekið upp út af því að það er gert ráð fyrir að við sem að keira á milli landa og landamæra, þá ekkit við hér til dæmis og hérna, það er svo margt af svona reglum og ruglu og bulli sem við höfum bara ekkit með að gera, en við höfum ekkit með að segja að við erum komin að inn, sko. Og ég held, ég treysti íslenska þjóð til þess að hugsa nóg og skýr til þess að segja nei við þessu.
0: Já.
1: Ég held að við höfum miklu minna sem sagt uppur í að fara þarna inn heldur nokkuð tíma að vera þarna fyrir utan, sko. Ykkur ástæðan fyrir að breyta þarna fór út.
0: En við líka erum svolítið undirgefin að því leita við erum að eins og með kolefnisgjöldin sem við þurftum ekkert að taka upp hér á Íslandi. Ef við gerum það samt. Og af hverju gerum við það? Af hverju erum við sínu, sko, ég er bara hrættu mennir að tala um að stjórnvöld hér munu verja íslenska hagsmunni gagnvart Evrópu. Ég er bara óttast það, mér finnst ykkur neginn líkur á því en ekki
1: mjög mikla. Hvernig er að gera það?
0: Já, bæði hvernig og hvort að sé nokkur sterkur vilji til þess að gera það, það hefur ekki sínsi hjá íslenskum stjórnmálamönnum.
1: Ég held að Þorgerður tættir sér nú bara að leita sér einhverju þægilegu starfi í ellinni. Komast þann inn og komast þann einhvers staðar í einhverja stjórnunastöður.
0: Já,
1: en þetta er bara fyrir mitt mat, ég er ekki sérfræðingur, að ég held að Ísland verði ekki gott ef við förum matinn. Þegar þá stjórnum við ekki neinu.
0: Takk.
1: Og ef við sittum eitthvað upp á móti, þá fóðum við bara sektir og annað. Þannig að ég held að við hefum ekki teima þannig í. En það sérst það líka á núna fylgi hérna Flokk fólksins sem var algjörlega á móti þessu og hérna en er svo með þessu núna en það er þeir ekki með mannin að þingi með við nýjar kannanir.
0: Já, það mun að fara vaksandi fylgi hjá þeim þegar þeir taka skýrar afstöð á móti yngöngunni. Yngur segja
1: já,
0: það bara?
1: Já, ég meina, hún hefur nú hingað til geta tjá sig.
0: Já, hún getur það.
1: En hún gerir það, er ekki búin að gera það nógu skýrt til þess að halda fylginu sinni.
0: Ég spái því
1: að það komið. Já, mm, það
0: gæði fyrir bara, það einar, blessaður.
1: Ég held að við höfum hérna kjart til þess að segja nei við þessu. Ég vona það.
0: Já, það gæði fyrir að hringja einar,
1: blessaður.
0: Að við spyrjum á að draga til ábyrða þá sem trufla þingstörf í Alþingishúsinu, já, segja að 92

2%, nei, segja 6,5% og 1,5% eru hlutlaus. Þetta niðurstaðan, afgerandi niðurstaða. Ég þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafa verið að hlusta á okkur núna í morgun og hringja inn og styðja okkur og styrkja okkur en allar upplýsingar styrktarreikninga að finna á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Glæsilegt úrvala sólgleraugu.
1: Húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarp Saga.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Muni kryddpokana frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna, á hérna vísi.is.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn. Nú ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosið núna, 2009. ágúst, mér skilst það þessi samkomulag í þinginu að hleypa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farvegist, að það hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefna þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það er spurningin með hérna, nú ég ætla að spyrja þig

0: sko nú höfum við Íslendingar á sínum tíma gengum í Evrópu NATO 49 mm-hmm. og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernaðar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og
1: Akkurat. Mælti
0: með því og nú er nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum
1: Já.
0: Hvað segirðu mynd, akkur skrifar þessa grein?
1: Ég skrifa þessa grein til að aðalega vegna þess sko, það svona tvennt fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mjög fjálglega það hér og byrti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það var engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd, hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjunum baku játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn ætti að gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu Þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alist upp fyrir það að við ákveðna væri kjærð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekki slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðs úthællinga
0: enga blóðs úthællinga var þetta grín
1: nei, akkurat og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn er bara breyttur og svo tekur við ríkisstjórnin í Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfi Evrópu að standa sínum eigin fótum hvað varnir Evrópu varðar Það þýði ekki að treysta á bandaríkin þó að við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá bandaríkjumönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópu bandalagið, ESB og þar tengjast menn böndum bæði viðskiptalögum og Þar er líka svona armur sem er hérna, og það er varnarmálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stopna evróskan her, 100,000 manna her. Og það fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra ef þú ert inn í Evrópusambandinu að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta hvort sem það bara pólitískum með pólitískum toga eða siðferðislegum toga hvort að við munum Íslendingar ef við verum komnir í Evrópusambandið hvort að veri meiri kvöð eða skildur okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira og við sjáum alveg í þessum breyta heimi núna bara síðast í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð það er Mark Rutte framkvæmdastjóri þarna NATO Hann að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar. Það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þarna hann að setja svona pólitískar og siðferðslega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eigst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa, ég var ekki að tala þetta yrði á morgun eða hinn, En það sem ég skrifa að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið, eða munu þar hérna, veikjast, hvaða kvaður og skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn. Við höfum ekki gleyma því að við erum með tvílega samning við Bandaríkin. Og Bandaríkin líta á Ísland sem svona, við erum ekki, sko, þó að við séum hluti, séum í Evrópu, þá staða landsins þannig að þeir líta á, á Ísland sem hluta af bara vörnum Bandaríkin að verja okkur. Þannig að við erum alltaf unnur staðaheldur öll önnur Evrópuríki. Hvað þetta var þar? Við höfum alltaf verið skjóli Bandaríkjanna. Við þurfum ekki á neinum stuðningi, hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda Evrópa algjörlega á brauðfótum, hvað var, varnir hérna varðar, það held ég viti nú bara allir.
0: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her, allir þeir fjarskiptum og geima og allunum og öðru sem...
1: Já, og við sjáum bara á hvað staða Evrópa er í tækniþróun. Já. Er ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem í Evrópu og hérna Evrópa bara hagvöxtur þar hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar Evrópa og orkumálum þar í ólestri Evrópa bara verða eftir á jöllu
0: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa ströym á kostnaði við varnir og öryggi sitt
1: Já.
0: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðar uppbyggingu.
1: Nei, nei.
0: Þannig það mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum veld, ég þetta gömlu veldunum, nýlendu veldunum.
1: Já, og Evrópusambandinu.
0: Evrópusambandinu og Englandi kannski líka.
1: Já, já.
0: Og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og lið, það ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raun og vera hlutlaus sem hernar.
1: Nei, það ekki verið að því þarna, en ef við værum með Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði
0: Já.
1: Pólitískur og siðferðislegur. Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
0: Já.
1: Það ráðist inn í Lettland, Litán eða þarna Ísland.
0: Mm.
1: Eystrasaltsríkin, þar töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum, Og það nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að þar er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á hverju alheimsstríði eða alevrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gætu við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinu, en þrýstingurinn á landi og það sem ég að skrifa að líkundin á því að það verði settur, settur upp evrópskur her og ég getum bara farið yfir það hér á eftir hverjir eru að mæla með evrópskum her, það ótalmanns, það ekki bara Kúbelíus, vartamálastjóri sambandsins, heldur miklu, miklu fleiri. Þetta er ákveðin raunveruleiki í því að það verði til sam evrópskur her farið við það, en þrýstingurinn, við verum bara átt okkur á því, að þrátt verið við séum herlaust land, ef við erum komin inn í bandalag Evrópu, það sem að krafan er um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar, krafan um það frá bandaríkjunum og hún algjörlega ljós og mennum bráfið þessi tíðindi frá bandaríkjunum. Þannig að þetta er Sko, ég er ekki að segja þetta gerist á morgun og ég er ekki, vil ekki vera að hræða fólk með þessu, en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að einhvern veginn missa okkur í einhverja skotgrafir.
0: En Jón, nú er það þannig að það eru átta ríki sem hafa komið sér að það segja Norðurlöndin 5, Eistland, Lettland og Litán. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á lagnar. Þú varst ég mynd að minnast á það ef það er því sko átök í Eystrasaltsríkjunum vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana það voru 25-30 miljón rússar í ríkjum Sovjetlýðveldum sem voru ekki hluta af Rússland og þar eru þeir ennþá þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega hvort að þeir fengja halda sko menningu sinni eins og hún er þannig að og við þekkum það að og hvað sem má segja þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð rússana að þá er ljóst að rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leiti.
1: Já, það getur...
0: Og þannig að það hefur nú verið ástæði fyrir því að það er sko þessi óanæja.
1: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef að allt í unu breytast landamæri og þú varst kannski hluta af
0: voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem stór merkilegt. Nefn einhverju leiti kannski Vilnius sem var ráðastar á einhverju sjónvastofa. En sko, málið það, þetta svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni. En já, framverða þessi stórir hópar, rússa, í öllu þessu Sovjetríkinu.
1: Já, já, og þeir eru náttúrulega og þeir eru út allt rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum Sovjetríkjana en það sko varðan þennan her sem ég hérna var að skrifa í þessari grein það eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen hún er eina af þeim sem að og Jean-Claude Juncker hann hefur líka talað um það sama með Angela Merkel Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem líka merkilegt að það sem sagt samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem skamstofað ALDE það sem sagt systur, eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu ALDE samtök frjálsildra stjórnmálaflokka og Það hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðresnar hérna, fyrir hérna, handflokksins á þessu alde þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynnt ESB her og það hérna, einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands á landsting viðreisna sko og hann kallaði eftir því ESB heimsveldi, hann hefur líka kallaði eftir þessum her, þannig að þetta nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í fara á vísi og auðvitað var það hérna ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta eitthvað sem að þeim vist óþæl þetta mál að ræða þetta og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti En ég get bara, hérna, fólk þar ekki að örvenda, ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísi á morgun að hinn. Hanna, sko, bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu, þetta ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun, en við verðum bara að geta talað þetta opinskátt, ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að þið er ekki bara einhverjar, sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það eru líka skildur og ábyrgð. Að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrgð og bara vera í bandalagi almennt gerir það. Og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega sem að, eins og við rættum hér aðan, getur alveg gerst í það, það rússensku minni hluti víða, það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta við erum hægt að vera kannski þessi friðsæðlega álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu það að við sem ef við erum í Evrópusambandinu þá aukast líkundan á því, ég ætla bara fullir af það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíliða varnarsamningu Bandaríkin sem þá miklu, miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin hvað finnst þeim það eru við að hlaupa frá þeim finnst þeim það eru við að gefa skíti í Bandaríkin ef við ákvæðum að stíga inn í faðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíliða samningi við Bandaríkin mér finnst það bara galið
0: En sko þegar að setja fram Trumpstjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa ströma kostnaði við uppbyggingu á hernaðar mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki.
1: Nei.
0: Þeir byggust ekki fyrir einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópu sambandinu.
1: Nei.
0: Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það þú myndist á frjálslynduflokkana að frjálslynduflokkanir eru mjög ansnúni núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum og er það ekki hreyfið að blið á baku við það að stopna Evrópu sér.
1: Jú,
0: meðal annars að það hafi átt á því að svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu sem hafi ekki lagt mjög mikið hafi ekki lagt þetta í velferðarkerfið sitt
1: í
0: staðum fyrir að vera að eyða þessu í hernað skiljanlega, þeir náttúrulega gera það En það stóð aldrei til að hálfu Bandaríkjanna að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu. Og svo ég var að minna svo að átta ríki áðan. Það að verða svona einhverju hópar innan Evrópu Já. Sem er með svona sérlausnir.
1: Já, ég held að
0: það þetta er mjög sérkjöld.
1: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast, bara eins og Mark Rutter sagði núna bara í Svíþjóð síðustu viku, það sem hann var, og hann er sér framkvæmt að sér NATO, Það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
0: Norðurlöndin.
1: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
0: Pólland. Þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, Já. Þessi átta eru nú þegar komið.
1: Já, en sko var að þið fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með
0: Já.
1: En þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu þarna, Frakland og Spán meira með og þarna er sko Rutte, hann er að ávarpa Evrópuríki og það sem þú nefnir þess að hópamyndan innan Evrópu það er vissulega að gerast þrátt fyrir það að það var kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast inn, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
0: Já.
1: Sem getur sko... Já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
0: Sem að ef það dregur úr einingar mætti
1: já.
0: Varnarbandalagsins til
1: já,
0: lengri tíma.
1: Já, já.
0: Gæti gert það með
1: svo. Man myndi halda svona einsleittin í bandalaginu og styrkur hjá bandalaginu.
0: Það er sjálfsögðu.
1: Að það sé svona einhver einsleittin innan það sem að menn
0: já.
1: Taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
0: Við vitum það vel að sko þetta er að tala bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar
1: já,
0: sinna
1: já.
0: Á völdum og hvað segja þá þessi ríki hann, ríkin átta sem eru kannski ansnúri því við getum fengið sko allt verið vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi þannig frá næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði fórsýsta kjörin fórsýsta í Frakklands
1: Já, þú getur bara séð bara að þetta getur verið Ítali, þetta getur verið Holland þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spán þetta getur verið öll þessi ríki hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef við erum komin inn í samband þessum það væri stefnan, en þá mögulega harðari stefna heldur en er sko vestur haf.
0: Já, já.
1: Það gæti alveg orðið. Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunar samlingu á alls konar lönd ef við förum úr hernaðar yfir í efnahægin og þeir samlingar getur komist í uppná ef við færum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem við hafið, bara í hvet ykkur leitið eftir upplýsingum, treystiði sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei ekki hérna hlusta á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika.
0: En nú er að gerast í annað nú er átökin að stigmagnast
1: Já.
0: Það er að segja að Úkraína er að skjóta á sversvæði sem rússar ráða og síðan komið þessi hefndaraðgerði frá Rússlandi þar sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi. Þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna og við erum að taka þátt í því með fjárframlög.
1: Já, já.
0: Þannig að ég spyr þig Jón, eigum ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi? Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endanum?
1: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO.
0: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
1: Já, já.
0: Hvernig líta rússarnir á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskvu núna og eftir og við heyrum frá honum hvað þeir segja. Sko, menn eru náttúrulega að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum en þeir hafa sín viðhorf
1: já, já.
0: Og þar á meðal gagnvart okkur. Þá er spurningin hvað er að gerast núna vegna þess að hvort að rússarnir líti svo á að við séum í raun og veru að beina séum þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldarátum. Þannig að við erum komin á ákveðin stað og ef þetta heldur áfram, þú veitum við höfum að tala íslenska hermenn, ég meina það er svo ómögult að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verða?
1: Já, það er ómöld að vita og mér þætti ekkit skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri andstæðingur
0: þegar
1: í þessu stríði. á einhverju tímapunkti gæti Ísland orðið skotmark þó ég hérna ég held að það sé hérna ég held að sé mjög langt í það reyndar en það gæti orðið við erum náttúrulega með eða það tækni þróast, núna þetta ábúðast mikið drónastríð þarna í hérna, Rússlandi og Úkraínu, það sem að menn að senda mannlausa dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott eða svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna, þetta í, sem, sagt, sem NATO-ríki og það kannski erfitt en þarna sér þetta bara koma skuldbindingar en ef við værum í Evrópusambandinu og það er komin Evrópa her þá er þetta svona þá er ennþá sko nær, meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig en við erum bara sko við Íslendingar, við búum bara það vel við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu þannig að þau mun alltaf vera hér hvort sem þeir líka betur eða verð það hefur erfitt fyrir þau að hunsa Ísland en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkjamenn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með þannig að við mun alltaf njóta þess en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta er tvíekja sverð mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur sem slíkt því að þetta svæði er mjög hernaðilega mikilvægt ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira en ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem að en rússar sem mögulega erðu meiri hætta sem myndu hérna steðja að sem
0: Já, væri þá en fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu hún talaði með vera verðugir bandamenn ef við erum að vera verðugir eigum að vera verðugir bandamenn þá eigum við að leggja í sama mörkum eins og aðrir og ég vil lýsti greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands hún átti meðal annars þátt í því að sendi herran fór hér rússneski á landinu þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu.
1: Jú, fólk er á alls konar línu. Almennt myndi ég segja og það er bara við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID að hver er, sko það er engin annar bróður í leik. Það er hagsmunir sem stjórn og ráðu öll. Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það er 4.000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í við vorum að lista hérna vilju hérna í Íraksstríðinu
0: sem hefur verið mjög harðlega
1: akkurat. Við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt er og bera svona bara friðarfánan að vera með hansina og flakka honum sem víðast friðarfánan
0: við erum ekki með her það er ekkert okkar að hafa afskipta af einhverju sem er að gerast út í heimi við getum tekið kannski samtök og einstaklega við getum tekið siðferlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það en íslenska lífveldin á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi bara krafa á hálfu NATO eða kemur til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu
1: en þetta er bara náttúrulega pólitísk afstöða bara hver afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum og það hver svo afstæða þetta vera ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur
0: er. Hvað vill sjálfstæð? Nú ert þú sjálfstæðisflokkur. Er sjálfstæðisflokkurinn með nægilega skýra stefna að þessu leiti?
1: Já, þessi utanríkisráðherra sem er efnin, hann er í sjálfstæðisflokkurinn.
0: Hann var að formaði flokksins.
1: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkurinn svo flokkur ábyrðars og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu og þá held ég að svona flokkurinn almennt og kannski er þetta að tala við allan flokkin en hérna, ég held að hann sé almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum það sem við ekki hérna undirgengist en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhverju svona með svona eitthvað svona mikla réttlætiskennd að leiða ljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman
0: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að svona að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu.
1: Já, við erum það. Það er alveg ljóst, bara með því að styðja annan
0: aðalegan. Það er rétt að hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta. Hvað er rétt að hafa stjórnmálamenn til frambúða? Þetta getur haft gífurleg áhrif á framtíð hérna, Íslands alla þessa öll.
1: Allar ákvæmur geta haft áhrif, já, en, sko. Bæði það að taka þátt og taka ekki þátt.
0: Já, En menn takk ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórn ekkert ferðinni nokkuð leit.
1: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
0: já.
1: Þá þarna, og maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt, eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið í, að vera svona bóðbera friðar, mæta í miðaustulönd þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð íslendingum, að við varum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða vopnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að, eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstaða sem að kostar ekki líf sko tug þúsunda ungra manna sko í árum saman, því að það einhvern veginn og einhvern veginn hættir þetta stríðvonandi og þá horfum enn yfir þetta var, til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko þúsundir, tug þúsundir ungra manna veist, var þetta gott var unnum eitthvað með þessu. Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvult fyrir mig að segja þetta heitna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
0: þannig er best að hafa það, bara tala út um þessi bara.
1: Já, já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættalegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að maður hættir, því fleiri hérna líf...
0: Já. En sko ákvörðum, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkit valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðrum þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðning í Úkraínu, við komum ekkit að því borði. Við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera. Þannig að við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir. Og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu. En þá gerir maður þá sínu forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja og þeir geta tekið ákvörunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörun það getur jafnvel ef að það er kannski sko, það ómöld að vita hvar árásin er beint kannski gegn Íslandi þeir getur stýrt því að það veri frekar Ísland sem minni fyrir tjóni heldur en Evrópa ég meina við vitum ekkit það
1: Já, meina rússar
0: Nei, bara Evrópu búar þess vegna Evrópa, hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast Við Já. Höfum ekkit það að segja
1: Nei, en þegar ráðast er yfir landamæri til fulltvölda ríkis Já. Þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu
0: en Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvort í Evrópusambandinu og alls ekki í NATO
1: nei.
0: Og af hverju eigum við þá að taka afstöð í þeim málum það er þessi
1: nei, og það stendur hnífurinn í kunni það er rétti ári að Úkraína er hvort í NATO og ESB en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB til að þarna, styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er
0: það er rosku pelle
1: og þetta er svona það sem menn sjá fyrir sér að þetta fyrsta svona línan sem að vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur og þá er sem sagt rússar komin nær þá eru komin önnur ríki þarna bara með landamæri beint að Pólland og fleiri ríki þannig að þarna vil hafa menn sko ég held að menn Krím sko hafi verið sem sagt yfirtaka Krímska frá rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í sem sagt Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki ekki bara í orði að við sýnum það í verki að við þetta óásættanlegt og en þetta eru allt sem eru umdeilanlegar.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Glæsilegt úrval af sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
5: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
2: Hamborgarabúllan Maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu Geimsla 1.is Gluggameistarinn auglýsir Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda Fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarinn Sími 845-9596 845-9596 glg.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísar upp í Lissabonsáttmálan.
2: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við skulum klára þessa umræðu og áðurum förum í önnum mál.
2: Já.
1: Gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
2: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
2: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, færi eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var sagt, erfitt að standa á hliðalinn þegar önnu ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona því þrýstingu sem myndast á bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur hérna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðru ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau, með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir og í fjórðalagi þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér á hann að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sangjarnar. Það væri ekki bara örfá ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á það. Það er fullt af fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnamálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandi.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neytun að valda einstakra ríkja.
2: Það gæti
1: sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
2: þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða þá bara engu.
1: Já, það er alveg ljós. Þannig að það var ekki hægt að stöðva þetta því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verið inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er að afnema og þeir eru að tala að afnema neytunarvaldið í utanríkis og varnarmálum.
2: Akkurat.
1: Og vísa í það sem að Ungverjaland var að segja vegna svo Ungverjandi vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli.
2: Akkurat, Ungverjar stóðu þannig veginn, menn voru lengi svona einhver fjátur í götu, sko.
1: Já, og er það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður, þannig að í brúna hjá þeim, sko.
2: Já, bara, mann vona bara viðrið að skilja rætt þessi mála heiða lengi,
1: sko. Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað hérna í menntamálum og í skólamálum, skólastjóri.
2: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið, það ekki?
2: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta... þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. Hvað er áttu með því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
2: Já, passar, rétt fyrir aldamótin,
1: annar minnir. Og það er í Istanbul, held ég, var ekki kennt við það, var ekki ykkur ráðstefna þar sem að
2: samlega. Jú, þú er ekki alveg hvort það var Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverju sumir sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og veit ekki almennilega hvað þeir eiga.
2: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn er rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
2: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
2: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla. Líka þau sem að þetta átti að bæta bæta og getur alveg að hafa bætt nám bara sumra. Já. Það getur alveg að hafa gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur önnur lært en það tekur lengra tíma hjá sumum mennur.
2: Já, við getum fallist á það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær. Og ég held að það sé alveg á reynu. En það sem að þetta hafði för með sér er það að það voru sagt, sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanbor sem að til að aðstóða þá sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir þá út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónarkennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning á alls konar tagi að það dróð þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum. Þannig að þetta er sko, þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem er mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átti að ganga upp eins og maður vildi að hún myndi ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með. Síðan hefur náttúrulega bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn alltaf vera sífælt fjölbreytari sem þýðir það að vera með nefndur sem er ekki mislöku sem móðumál og þrátt fyrir agaleysi að það verið töluvert aldamótin þá er sko agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnunin ennþá styttri. Þannig að ægi í kelsastofunni, hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði um það að það er oft talað um svona nemenda með að náma að nemandinn, hann viti hvað hann fyrir bestu, hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko. Þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni. Nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleitin nema örlítil prósenta, örlítil, menn hafa það valla í háskóla sko, þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar, ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé einhvern veginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða, kennarinn er bara verið í skugganum einhvern veginn, nefnendur eru uppgöt að sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir. Þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða. Þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar, henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna að sínu inn í bekk, það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan einhverjum bensinguðum eftir hátti. En það hefur reynst erfitt fyrir sko, svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta. Þetta sé eitthvað sem að er búið að prófa núna í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi.
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlöndum.
2: Það er hárétt.
1: Útskýrðu það. Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman.
2: Já, það er bara þannig. Við Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í að
1: gera öngar. Það eru einhverju 2% íslenskra nefnda sem ná svona námarstekkingu í náttúruvísind.
2: Já, það eru 2% íslenskra nefnda með afbyrðarþekkingu.
1: Já,
2: með ábyrgðarþekkingu.
1: En það er ekki mjög lágt?
2: Það er hræðilega lágt, það er 4-5 sinnum herra í löndunum í kringum okkur. Þetta eru nefnendin sem að svo draga vagninn í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum. En hverju er þetta betra ástandi á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur? Það munar mjög miklu, er
2: það? Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
1: Svona mikil bönn.
2: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% með afbyrðarskipna hæfni hér en kannski 7-10-12% á Norðurlöndunum og í löndunum með kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nefnda sem er ekki með grunnfærni leskilningi, heldur á toppnum eru bara örf á nefnendur, eiginlega teljandi af fingrum kannski hvað 10 manns að höndum
1: þessi fyrra. 2% á Ísland og 3% það eru þau sem geta stýrt sínu námi sjálf.
2: Já, þau gætu það og það eru kannski fleiri en við mögum ekki gleyma því að þessir nemendur, þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa þau ennþá lengra því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangri með góða kennara og þrátt fyrir að þessir nemendur séu kannski sjálfbjargum ýmislegt þá er það náð þeim ennþá lengra og þú spyr hvers vegna þetta svona það vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í sko í gangi hér bara frá aldamótum sem að einkennist af því að forðast mælingar að forðast þjálfun í skólastarfi að forðast að þessi þekking sem skiptir máli þetta er allt svona fróðukennt yfirborðskennt menn nota ekki kennsluaðferði sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það er deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
2: Já, það er bara háskólafnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langflestir, með þessa vinstri sinnuðu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta er alþjóðlegt.
2: Já, þetta er ákveðin leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljar tökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu.
1: Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálaráð þegar mjög marga síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög marga menntamálaráð.
2: En við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálaráðurann sem mér finnst hafa verið bara góður, frábær menntamálaráðurra. Hreinlega, hann var með frábæra námskrá og
1: Var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
2: Já, hann var ekki, þarna, það kom svona utanfrá, það var ekki...
1: En eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utanfrá?
2: Jú, ég get nú þetta, þú veist, ég þori ekki að fara út, alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa. En hann allavega, það var alveg skýrt, hann fjölgaði, það voru samrænt próf, þú voru sex þá, sko.
1: Já.
2: Þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það, þegar samrænt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum, þá var allt í hennu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þurfti að fara að kenna þeir. Þannig að Björn sýndi af sér, þarna, mikla framsýni og var frábæri sínu. En síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólan aðgreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars það er bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingu sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
2: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálum var, það sem maður er svo þú,
2: já.
1: Og ég tala nú ekki hún Inga Sæland, sem hún ráð þeirra þessar mála, að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklu málum, því hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum og það er allt í lagi að menn gagnrýni auðvitað mjög gott að sé gagnrýni í pólitíki, en þetta er ekkit venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásum hvað er að gera stöfna?
2: Þarna er, hún er að rugga þessum bát, það eru sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum,
1: nei,
2: en það eru
1: nei.
2: Mjög margir inn í háskólanum, inn í ráðuneyti inn í miðst og menntarnar og skólaþjónustu í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þeir segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum.
2: Nei,
1: hún á bara að halda kjafti.
2: Já, það er það sem þeir að segja. Þeir segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjáma þessi mál fyrir 15-20 áru síðan. Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara lokni í þangi því að ég vil fá sko, ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel
1: já.
2: Til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
2: Þeir sem strönduðu menntaskotinni þeir eiga ekki að vera í forfæri fyrir það þegar við hérna tökum hana
1: já, að þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
2: Nei, það getur vel verið þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sér þessi spór að það er búin að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri bara vestandi árangri áratugum saman að þú eigi síðan að fara í því að laga ástandi vegna þessi við hvert skrefi þá átt þá myndum við reyna verja þína fyrir því gjörðu og það mynd tefja framgang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað, á réttan stað, sko, að mynd tefja það sko, ár eða ekki ára tugi, þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu. Sko, við erum lítið land, við erum með svo spýttbátur eða hraðbátur miðað við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið. Við getum snúið þessu hratt og örugglega. Ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu hvað staðan er, menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira, ástandið vestnar og vestnar og vestnar.
1: Erum við með dýrasta grunnskólakerfið?

0: og það má segja það svo ég nefni það bara með svo merkilegt og gott hjá ykkur og mokkanum að þið hafið áhuga á þessu máli þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útvarpi sögu fyrir það það ekkert margir sem hafa áhuga á því við sjáum það, það var, voru sveitarstjórnarkosningar ekki fyrir löngu síðan skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalið hvers sveitarfélag nú voru tveir umræðuþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt bæði á sín og á rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala hátt í 6 klukkutíma það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana það var ekki eitt orð grunnskólan þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna þetta staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko þannig að við sjálfstæðisflokknum allast eins og staðinni núna þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það hann, þeir eru að nefna þetta líka það má ég eiga það sem eru að ræða þessi mál af sko einhverri ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og þessi flokka sem hafa kennt sig við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa yngur sælend þegar má ekki segja að ég get ekki hana, verið hér án þess að segja það að hún hefur þórað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þórað
1: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er í raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarna í skólamál?
0: Jú, enda það
1: ræður. Hún er að því.
0: Heyrir þú einhvern, hefur heyrt einhvern þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða um skólamál? Það eru ekki, sko, ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala um þetta, því að það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórna að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af ellendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af ellendum uppruna. Ég sé það að þarna býr breiðóttir skóli, þar sem 80-90% eru börn af ellendum uppruna. Og ég frétta því að það var nú talað það hérna í sögu að Íslands börn og foreldrar íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín inn á skóla því að voru hrætt að börnin lærið ekki íslensk.
0: Já,
1: ég veit ekki, þetta er kannski svolítið
0: það er alltaf, þú ert að tala fellaskóla og hann er alltaf óbúslega mikið að börnum sem eru ekki íslenskur sem
1: Já,
0: sem
1: þú talar um móttökuskóla fyrir börn af ellendum.
0: Já, ég tala um móttökuskóla eða móttökutildir og það er öll í þá og allra að það sé gert,
1: Já.
0: Þannig að þessi krakka sem koma hingað, sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku
1: Já.
0: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi sko algjörlega mállus á íslenskuna
1: Já.
0: Þau eiga bara að fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálarramman varðar, þá geta þau farið inn í íslensk kerfi, það er miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega aðlæðist menningalega ef það er þannig það er líka sko eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar þessum krökkum bara dæmt inn í bekk þú getur ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu, tvö, þrjú, fjögur, fimm tungumál þetta er bara ekki hægt þetta er bara eru 0% líkur því að þetta gangi þannig að en þetta hefur sem sagt svona höfum við bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn, við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega, við ætlum bara að segja að það var eini flokkurinn. Hinir flokkarnir voru bara með einhverja fróðu sem hefðu bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna, áraunum áður, þessum að innihalslaus fróða umbúðar menntamál voru hérna, í boði, meðan við vorum með 21 aðgerð, raun aðgerðir. En með skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í, þá var það meira og minn allt það sem yngar að segja núna, að Inga hefur skoðað aðgera listan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna, ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við
1: en getið þið ekki unnið með stjórnarnarstæðan með meirihlutanum og þar á meðalhluta Ingu í það að breyta þessu bara Jó, ég...

0: er samkomulagi í þinginu og þú bara hvetur til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi.
1: Jú, ég,
0: þetta er eitthvað sem skiptir. Þá mun þjóðin saman, sko álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi, þarna munið þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli. Í staðan fyrir að vera rífast og reksast og eigingur stríði við kennara samtök og annað. Þetta er náttúrulega fára.
1: Já, en sko, ég hef búið opinn faminn og enga hefur tekið hann.
0: Já.
1: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með? Hvers vegna samfélkingi og viðrétt? Hvers vegna þetta að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum í þingin? Þú veist, enga frábæri því sem hún að gera, en hún hefur ekki þess að djúpu þekkingu sem að
0: Já, en útilokað að ná samstarfi, stífnin svona svakaleg hjá hinu flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja engu breytt?
1: Já, ég sé ekki annað. Það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
0: flokkum. Það getur ráðherran, hann nú ráðherra vald sitt, og þeir, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkisstjórn, mun ekki beina spjótum sínu gegn yngu. Því að þá springur ríkisstjórn.
1: Mm-hmm.
0: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu málum?
1: Ég áttum ekki að loði, en ég get sagt þetta.
0: Getur ekki stopna nefnd, þar sem þú væri í meðal annars?
1: Jú, jú.
0: Og bara setja á lakið það nefnd úr öllum flokkum?
1: Mögulega.
0: Og bara með að þú fyrir önd sjálfstæðisflokksir?
1: En þá þurfa menn, ég er í allsherjar menntamálanefnd. Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarinnar og viðreisnar. Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfá mál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
0: Já, en ég er að tala um að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig ynga bara á frumkvæða því að setja lagda nefnd og færi úr öllum flokkum, minnskosti stjórnarandstöðinni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
1: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þyrftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
0: Já, þið fáum bara nefndin, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
1: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
0: já.
1: En ég bara finn það. Og það er líka flokkur fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
0: Er hún á móti ráðherranum sínum?
1: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá, hún Inga, og ráðherra í flokki fólksins sko.
0: Kannski er hún breytt, kannski er breytt.
1: Kannski er breytt, en þá þarf ég bara að finna það, að því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum, ég er til í það og þrátt verið ég fáið kannski ákúr frá hann að sjálfstæðismönnum einhverjum,
0: en
1: það breytir mjög engu máli. Ég bara sko hef hag barnaleiðarljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu málum með ráðherranum. Mér hefur þótt hún hann í orði vera til í það,
0: já.
1: En það þurfa bara hinni flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
0: að það bara berjast fyrir þessu.
1: Já, ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi, kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi, en ég er að því og ég vorkenni mér ekki við því,
0: nei.
1: En það ég þarf bara að finna það að við séum ekki, það er ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu, heldur þurfa hinni flokkarnir að sína eitthvað, sína á spilin þar.
0: En þú ert nú hérna að ráðherra með þér, ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón, og gangi þið vel.
1: Já, takk fyrir þú, takk fyrir að fá mig, þeir eru frábær, bæði þú og Arthur.
0: Takk ég fyrir það,
1: Jón,
0: takk. Bless. Og ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta, verið sæl.
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í Ölýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem að hlustendum út að sögu á góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þegar rafmagn- og efnaverkfræði á hlutamáli og þetta samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig tilkomið og hvað það í raun og veru. Góðan dag, Kristinn.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttinn.
0: Já.
1: Ég verð að vekja það, mér þykir það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál
0: Já.
1: Sem búið að vera undarfarið.
0: Jú, það nú akkurat.
1: Og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnahagsmál og þess háttar.
0: Það nú það sem við erum að gera, en Já. Það með Kristinn, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á löturum. En þá eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það svona spurningin sko þessi kolefnisvandi raunverulega jafn stór oftir haldið fram?
1: Ég myndi ekki segja að hann veri jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt Og þetta var hluti í efnafræðinni nota til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona gamans að í nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu vatnsgufa. Og ég get benda sem dæmi að örbylgjuofnin hann virka þannig hann sendir varma geisla svo svipu geisla og jörðin gerir inn í matvalin og vatni hitnar þar og það skipt þess vegna hitnar ekki hérna önnur efni eins og glös og þess óttar þau hitna ekki það verður að vera vatn í matvalanum til þess að matvarinn hitni og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vatnsgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur hlífiskildi jörðinni svo hún bara myndi ekki frjósa. Koldíusir hefur nánast algjör óveruleg áhrif auk þess sem koldíusir að mannavöldum svo lítið, kannski 5% þannig að ég fullyrði það að koldíusi af mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vatnsgufu. Því þá getur við þurft að þá nánast þetta banna sturtur
0: Já.
1: Bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það. Þannig þá taka þeir vöru sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið Við vitum það að allar opinberar stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í það rými sem þeir hafa. Og þetta nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í það rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið þá bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur viljuð til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum þetta, annars verið heimsendir sem kemur jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur lítið ekkert með koldíosi gera og þetta ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára
0: Já, já, en það samt Kristina að sko nú bara verður þetta til að innan ja Evrópusambandsins þetta er partur af því og þessi skylda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem við erum jafnvel með eru bara að ég er svæðinu svo við við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælaleg áhrif og loftslag heimsins?
1: Akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa neina áhrif ég að segja það aftur og ég ítreka það koldíósið af mannavöldum hefur engin áhrif á hitastig jarðar aftur móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sem peninga fara einfallega vegna þess að þið hverfa í vítisítina neina ríkisítina það er máli og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sé nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagt allir segja þetta þá hljóta þetta að vera satt skrifir. En það, ég búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita það var verið að ráðast á hérna, einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók þessi mál og það var ráðast á hann og ég nú búin að setja niður nokkra punkta ég nú ekki kom í verka að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gæti ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíósið af hérna mannavöldum eða koldíspar yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega það vita mál að koldíósið getur hérna haft áhrif á sýrustig. Og það til dæmis þekkt að rigningavatn, það örlítið súrt út af koldíósið loftinu en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins graf sem ég veit nú ekki alveg hversu áraðanlegt er en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustigi í blóði sko í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
0: en það sko núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíða því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og hann segir loftslagsspáru Sameinuðu þjóðanna óraunhæfar gagnrýni Sameinuðu þjóðanna verulega og hann segir að Sameinuðu þjóðanna hafi frá upphafi verið byggð þessar loftslagsspár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun jarðar sýn ekki þá heimsenda spá sem loftslags aðgerða sinnar hafi lengi haldið fram
1: Já,
0: þetta að koma frá nátengdum manni Sameinuðu þjóðanna sem er inn í nefndum þarna.
1: Já, og ég skal sko, það sem er svolítið vandinn í þessu, að þeir sem þekkja til þessara varmaglipni varmagastjönda eru eiginlega nást eingöngu sko efnafræðingar. Sko, mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði, læknisfræði og þessóttar. En það ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko, mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta bara því miður á forra höndum og mér alltaf minnistætt hvernig þöggun svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta og mér alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni, hún bara 4000 síður ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til þess að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko hún gaf svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko en ég man að það viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlínu jarðar þá yrðu veður öfgar meiri og það geti alveg passað.
0: Já.
1: En það var, sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli en það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtal eiginlega miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu. Þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var. Og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðurfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki, ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni ég þetta, þá hafði rúf klifta frá sko.
0: Já, ég skil, jú.
1: Og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heila þótt áróri.
0: Já, ég er nefnilega að velta því fyrir mér og margir, af hverju þetta er sett svona fram, við getum reyfað það upp að allt frá árinu 2018 þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland, skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan Alþingishúsið, þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg, hún kom fram á sjónarsviði, átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynd að Greta Thunberg fyrir unga fólkið, þú veist það voru allir heila þegnir þannig að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðtýlisvert að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað um afleiðingar hennar en það er bara staðreynd að hér er ungt fólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spítunum af því það með svo mikið loftarskvíða
1: já, já.
0: Sko, það heldur að sé að kapna 2030
1: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullt af fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara með það segja þetta allir sko en geta ekki rökrætt við mig þetta er fólki sem hefði átt að geta rökrætt við mig en gera það ekki af því að það búið heila þó fólki svo opbáslega og það er óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu. Ég er búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu, það sagt að taki kynslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem er betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja.
0: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu víta kristin og það er nú kannski auðveldur að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarnir þessu, jú, við ætlum að skrifa undir en við möllum ekki gera neitt fyrir fyrsta lagi 2030
1: og ég kannski sé að mér verðum hugsað til þess þegar þú ert að tala með það að þannig er málum vesti að nú á alltaf verð svo grænt og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu
0: já, sæll
1: og hún er margfalt dýrari heldur en þessi ekki margfalt dýrari, hún er talsveit dýrari og mér sagt að þetta sé nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg að það er sko umhverfisvæn steypa svo var náttúrulega grasstak á topnum
0: það er 3,8 milljarðar
1: sýnum hvað, það bulli geta orðið endali sko.
0: Já, en þá er líka spurningin sko, fólk væntalega trúir þessu.
1: Já, það er vandi.
0: Og það, fólk er samfært að þetta sé rétt.
1: Já.
0: Hvernig á að leiðir þetta? Ég bara að vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Wrightstone og hann sagði loftlags nefnd saminuð þjóðana hefði nú sjálfi kennt að vestu loftlagsvísmyndirnar sem mikið hafi verið vísa til í umræðinu hafi verið óraunhæfar.
1: Sko, ég...
0: Og hann segi bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættis sem endurspegli ekki raunverulega þróun loftlags og náttúru á jörðinni.
1: Nei. Þetta er svona, sko, ég bara nefnir sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna. Hún er jafnvel framkvæmt ellendisklu en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það er orðið bara innfluttir faransverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef tala um þetta áður og svolítið sinn hvernig búið er að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk en ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég selja ekki dýra að það var verið að byggja skóla norður landi og þarna var tekið svo afstað að hafa vistvæna steypu og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu þetta er ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku og það var, en hún var ekki framleitt í þessu byggalagi svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttu að sigja því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf víinni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru hún ónýtt
0: Já, akkurat, já. Þetta er nú, jú, þetta er, sko, við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega sér, svona kallar margir sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði.
1: Já, já, já.
0: Og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna þess að menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
1: já, hvers peningar þið fara þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er ekki að neita að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni en þarna er nú það komið leið með því að styrkja þróun á lestum því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar það við þekkjum þessar sko háhraðalesta sem keyra á venjulegu teinum í bæði Japan og Kína ef við að þróa lesta sem fara jafnhratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessu ETS gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem er í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar
0: sko.
1: En ég held nú samt sem áður að langstæsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
0: Já, sko við sjáum það var aðtilsett við tal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana
1: já.
0: Sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af heldinni.
1: Þegar þú segir lítið.
0: Á skrundvelli.
1: Þegar þú segir lítil hluta, það er bara 23%.
0: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin, þá er þetta bara nánast falið.
1: Já.
0: hérna á Íslandu og við veitum ekki hvað verður þessa
1: bennika. Sko, ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í rekstur.
0: Ímis ráðuneyti.
1: Já, bara ráðuneyti. Það sem var bara almennt bara rekstur. Þannig hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur.
0: Halda ráðstefnur loftasmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar og kostar, þannig að Ísland er náttúrulega...
1: Þetta fólk er í vinnu.
0: Já, sko, við náttúrulega vitum þetta ekki, Kristinn, maður þarf að, ég býð þarf að fá upplýsinga frá ríkisendur, sko, varðandi þetta atriði, en þetta er þetta bara, þetta er alveg gríðarlega alvarlegt, ef að þetta er niðurstaðan.
1: Af því ég er nú aðlega hlindur fyrir, sko, tala fyrir hérna, teknigreinum og teknimentum þá er ég með mjög góða sko, hugmynd af lokaverkefni vísindafræði sko. Það er að kanna þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda
0: já
1: sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið opinberu starfsmannafjöldin hann hefur vaxið sko fjórusinu meira heldur en atvinnulífinu spurningin er hvort að kaffiinnkaup hafði ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
0: Já,
1: en þetta er bara, þetta er góð leið og ég bara mælið til þess að háskólarnir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugsaði farið út í þetta lokaverkefni.
0: Þetta er aðtilsvert, já, þetta er aðtilsvert með fólksefni, en það er einmitt út af þessum ráðstefnum sem að á þess að gagnrýn þandir en þetta er samt það vantar skýringar og það er ósættalegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar.
1: Jú, veistu það, sko, að því að ég er nú orðin, sko, orður það sem sagt er á amerísku free people
0: Já.
1: Og ekki má býta í höndina sem gefur mér að geta
0: Já.
1: Að þá er þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
0: Já, þá sér það.
1: Já, sér það hvað þetta
0: kompast. Já, þetta er
1: náttúrulega. Þá, þar erum við talin 5-6 miljardar, en þetta er svo margfalt meira.
0: Já, það er bara það sem er svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklu þungaðan að 2016-17 í fjallögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kafna 2030 en hækkun á þunni gjöldu var rosaleg þá er það spurningum afleðingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin og
1: þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur við er Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú er ég að tala sko í þessum gjöldum við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú er það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einum eða öðrum hætti, skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
0: já, sér það og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sem er matarverði sem hækka og svo verður að lofa okkur því að það verður hægt að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS-gjald, það verður það og það verður bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðherrum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
1: Nei, það er engin umræð um það.
0: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETR?
1: Sko...
0: Ættu við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu? Sækjum undan þá.
1: Jú, sko, mér finnst sko að við ættum að geta að losna við þetta bara hvað ástæð sem en því ekki neita að rafmagnsverðið á Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það er nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum áratugi. Sko íslensk raforkuframleiðsla hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármagnuð. Og sem mjög hátala meða við þá sem byggja sko olíu gasorkuver, jafnir kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuverum er mikill rekstra kostnað sem byggjast á kaupa hráefni. Það er ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko láta okkur fá rigningu ekki bara sko ókeypis heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár að þá ekki sinni réttlætir hækkunarverðinu og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunin orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þittu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu er arðgreiðsla til eiganda sem er náttúrulega Landsvirkjun sem er náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðla og þeir njóta góðs að þessu og þeir vil ekki rugga bátnum heldur.
0: Þá eru komnir sko þessi sameiginlegu hagsmunir. En sko, talandi rafmagnið og annað, Kristín, en það sjáðu bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínu tíma. Og það verið að búa til hita kerfi, menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu. Og þá var líka fólki talin trú að eins og Landsvirkjun, að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignuðust Landsvirkjun, að þá fengi við svo langt. En hver er raunin? Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningur og fætur öðrum.
1: Og veitur líka orku. Líka
0: og veitur, já, og dreifingakostnaður.
1: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæðis.
0: Ég heldur betur. Hvernig stendur á því?
1: Sko, það er nú sko, með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldurinn hjá rafmagni
0: og margir starfsmenn menna
1: já. Og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru ég veit ekki hvað er að gera þeir eru ekki að sko þetta er ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko ég held að þetta sé sennilega að naga blýjanta eitthvað þess að sko og ég veit
0: eins og var í Seðlabankanum í dalnum
1: akkurat. Og þarna er náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðingar sem sko ég hef svolítið fylgst með viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það er mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá vera að búa til starf sem heitir fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski tvisar, þrisar ári. Og ég er alveg viss það að áður hann fer í viðtalið þá fer sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
0: En það er með þessi yfirbygging sem er náttúrulega svo hættuleg
1: og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
0: En það er allavega allur almenningu situr uppi með rammasreiningin og dreifingakostnað og anna af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
1: Já, þetta var
0: sko, þetta var virkilega hugsað og þá er líka staða okkar innan sko ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessum forsendum.
1: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bent á það, ég er nokkur talnaglöggur og ég hef benti á það í grein sem er á ykkar vef um það að þessar vöru, ég fjallar nú sindar sérstaklega um rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki til almennings sem eru markaðsvörur. Og ég bent á það að rafmagn er alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að Landsvirkjun sé illa rekið, þá á það ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið, af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
0: Eins og það er,
1: já. Og þetta er það sem einkenni markaðsvöru sem er röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala, er svo að sko ástæðan fyrir þetta er ekki markaðsvari svo að eitt einkennum markaðsvöru er ef varan hækkar í verði þá getur þú dregið saman neysluna eða kipt af öðru. Það gildir ekki rafmagn.
0: Nei, akkurat.
1: Og ekki nóg með það, ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira. Tökum dæmi, ef farsími hækkar í verði þá endur ég farsíman bara 3 hvert ár stað fyrir annað hvert ár. Að þetta bara gildir ekki rafmagn.
0: Nei.
1: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn er ekki markaðsvara og á að vera eigu þjóðurinnar.
0: Já, en þá samt sem áður, Kristín, að við bara skoðum með aðeins, en nú verum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við þig að ef að við færum inn í Evrópusambandið, Ísland, að þá er alveg klart mála samkeppnisreglur ESB er svo skýrar að þú mátt ekki hafa í landinu eitt einstaka fyrirtæki eitthvað þá ríkisstofnun eða eitthvað annað sem er í ráðandi stöðu á markaði þannig að það er það búta Landsvirkjun alveg niður í búta til að selja hana.
1: Ég ætla
0: að
1: benda reitt það verður byrjað því að selja ef það er fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi að fyrir þeir ógæfu að það verður sett já við kosningunum við fyrir með öfri sambandi að þá verður að búta Landsvirkjun niður og það byrjar með þess það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar Landsvirkjun ásoldið að smávirkjunum það er Laxárvirkjun 2 og svo er að Sogsvirkjarnar og það eru 3 og svona var hægt að býta niður og taktum eftir þegar Landsvirkjun er búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá er öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja á kroknum þeir vera að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjana setja upp.
0: Já, það er líka sko þetta raforku kerfi innan ESB það er bara hæsta verð að miða við hæsta verð og þegar vindmylur bætast þá snarhækka verðin.
1: Akkurat sko, ef sæstringurinn kemur sem er alveg viðbúið því að það er hluti af raforkukerfinu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið á milli Austurlands og Suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnur lögmál sem gilda.
0: Akkurat. Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðina áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru semst að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skammastund aftur.

0: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, án við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ábyrgð gagnvart eldri borgurum. En mér langar að nefna bara til að klára þessa umræðu út af loftslagsmálunum og allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór að greiða og greiða þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heiti Rannís og hann styrkir mjög mikið bæði af, við getum sagt af veraldlegum og andlegum þekkingu þarna getur verið félagsfræði rannsóknir tekni rannsóknir og þess óttar og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kendi Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega mikli styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu og það er alveg kristalljóst að með því að nánast allar rannsóknir nánast í heiminu eru orðnar að konir á ríkisjötuna
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess óttar en það var ákveðið af okkur stjórnvöldum að verktakafyrirtækina hætti að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörur sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin tekk á því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur en það ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum og þetta sko alveg gríðal upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu, eins og ég nefndi áðan að þeir rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og
0: þetta erum við sérsta borg og erum að borg inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu eins og rúf sem fræktir orði það var úr loftlagsjóði út að læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjófélaginu sko.
1: Og
0: við veitum við reyna og við ekki eins og núna hefur ef við gefið það frá sér að þeir ætli ekki að segja hverja þá styrki núna út að ESB kostningunum í Íslandi
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fá styrkið
1: Akkurat
0: Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðunar En já, þetta er svona Kristín, en það er annað Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgara dálítið til þín taka Kristín og nefnir það oftur úr ringringa að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilust þegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba en þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegar í þessu það að þetta fólk svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði og það virðist vera sem ekkert sé gert það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðinn og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta oft við þekkjum þetta, bæði smá upphæðir getur verið að borga eitthvað gjald fyrir póstjónusinn sem það að fá, við sjáum endalega svona og það sem gerist núna það að gervigreindin, hún alltaf vera flottari og flottari, hún getur haldið upp í samræðum á SMS við einhvern aðila og hann heldur hann sé að tala við dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar. Og það kannski verið að byggjum aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem ég er að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana það var, ég heyrði í bítinu í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónulega þjónustu það vill ekki tala bara við vélmenni það vill geta ræktu fólkið og ég vil taka fram að það sitt hvað að ræða við vélmenni jafnir þótt að simulett eða tala við persónu auga til auga það var að kom fyrirlestu hér þegar COVID var þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það mjög neikvæð áhrif á fólk nákvæmlega sama gildi með þetta það bæði þetta fyrir illa með fólk andlega fólk, illa með það þetta getur jafnvel aukið einsendina það er óörugt það er óttast allt saman og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum.
0: Já, en það líka það er spurningin að þetta tekið svona sem við með eins og allir kunni jafnt á eins og tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið og skilur og fólk bara hvað
1: það tala. Veistu það, ég stóru vandræð með að leggja í bænum vegna þess að ég ekki með neitt app, ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app.
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það eru leituna þessu í bænum.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega vilja benda á það, ég ekki að tala að taka þetta af, bara ef fólki vill fá þetta, bara nefni sinn dæmi. Ég vil fá alla mína reikninga senda heim.
0: Já.
1: Og það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var þetta að gera þetta hjá sýslumannum. Og hann sagði það, ég ekki viss það, þegar þetta kemur, þá fór ég til sýslumannsins, bað þetta, svo þegar það er komin tæp 2 ár síðan, þetta var þegar ég var endurnýja hérna aukustýttinu mitt.
0: Já.
1: Og ég hérna fór þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engin við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhverjum geimveru og svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhverjum kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kem þetta þá þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi lélegt. Fólkið, það peningarnir eru teknir fólkinu án þess að vita nokkuð í hvað það fer. Ég vil geta séð, ég fæ til mér íbúðalán mitt á bara yfirliti. Ég fæ bara seðil þar sem stendur skýrum stöðum, ég finn alltaf sama stað, hvað eftir stöðunar eru mikla, hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín. Fá bara álært seðlinn á alla tilkynningar, allt saman. Og ég spyr tryggingastofnunina, akkur geti ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni? Þetta er bara ofbeldi, ekkert annað. Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það er, fyrir alla kosningar, þá er lofa allir stjórnmálamenn miklu. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir ykkur leið. Nú, fyrstu rökið verð svo að það verður búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá tryggustofni séu 200.000. Það búið að vera svona held ég 6 mánuði. Törgum fjörð. Búið að vera svona, þessi sama uppæð í 6 ár held ég. Og ég spyr af hverju ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk á náttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumir fara afgreið í til dæmis í innaveruverslunni, sumir fara vinna á daghimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gætu unnið.

0: víða hvar í Evrópu fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðum
1: já, en áttu að því það alltaf sveiflur við erum búin að flytja hér inn sko starfskraft í hugum ha, akkur ekki leifa eldri borgarum þá vinna frekar staði ha, og það vantar alltaf fólk á daghimili
0: já, ha. Það nefnilega verið að tala alltaf mikið það
1: já, nei ég bara að segja já. Að leifa sko eldri borgarar miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem komið sér sig þaki ja, það sem nú svo viðkvæð alltaf eldri borgum fjölga svo mikið skluðu, og þeir hafa það betra nú vil ég benda á það að eldri borgurum vissulega fjölga en þeir sem núna komna eftirlönd sem mín kynslóð þetta fólki sem búið að mylja gull undir ég ætla ekki að nota rétt á orðið ég ætla að skipta orð og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmögunar sem við muldum undir því við nefndum áðan heita vatnið, virkjana vegakerfi, allt saman þetta fólk sem undirbjóð þetta og gerði þetta það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðin voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo ákveðið að hérna taka okkur af það var áður það sem við köllum gegnustrýmiskerfi, þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo rökin þeir eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði mitt fyrsta framlega var bara 10% nú sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur lífeyrissjóðnir til þess að standa alveg undir þessu þannig að þótt lífeyrissjóðnir fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka skilvið og ég bara mótmæli því að þessi nota sér rök að ellilífeyrissjóðum sé fjölga svo mikið þessna getur ríki ekki staðið undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan eitthvað sem eitthvað loftlas í tíð
0: bara svo dæmis ég teki sko. En svo náttúrulega önnur umræðu Kristín en það vera að tala sko þáttu það að nú eigi að leifa sko unga fólkinu ákveða sína framtíð og það allir lofa ef að það unga fólki eigi bara kjósa með ESB inngöngu af því að það sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekkert að hafa með það að gera.
1: Nei. Og mér finnst
0: svolítið... Það mikið fyrirlíting gagnvast eldri borgunum.
1: Það almenn mjög mikil fyrirlíting eldri borgunum. Ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæð fyrir eldri borgara. Hugsar það að það ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldri borgara þótt að losi starra húsnæði í grónum hverfum þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman nei, þá ekki hægt að leifa eldri borgum að búa með sínu jafnöldrum heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi það sem börninu löngu farin þetta er hróðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldri borgum
0: Já, það er svona alveg full ástæð til að vekja athygli því þessum fordómum sem eru borðin mjög áberandi.
1: Já, og ég benda það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa sko heilbrigðisvandamáli með því að lengja sko starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára, það var drepið í fæðingu.
0: Nú, var það.
1: Já, það var Willum Þór sem ætla að gera þetta, það var það svo mikið læknum í hjúkrunarfólki og þess að og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlaun af því að öll sjálfsbjarga viðleitni eldri borgarna refsar, ef þið vinna þá það tekið af því, ef þið spara þá það tekið af því og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu, ein ástæð fyrir hérna háum vöxtum það sem ekki eftirspurnið til peningu.

0: og það náttúrulega aðalega opinbera kerfið gilvið. Akkur þá ekki hvetja sko ellilust þegar til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl. Já. Nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyriði það af því.
1: Já, já. Akkurat, það þetta sem að hérna, mörg atrið sem þú út að nefna Kristín sem að vert að fara nánar onni og við verum að taka
0: Já, ég,
1: aðra umræðu
0: og ég, von, og ég vona að, að flokku fólksins Ingun og, og, og fleiri flokku fólksins Inga, Inga mun eitthvað tíma hlusta á það sem ég var að segja núna
1: Já, hefur hún ekki gert það
0: Jú, jú, ég, ég hugsa það nú hún
1: Dána, nú verið kannski svo eina sem að hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
0: Já, já, það held ég ég held sér alveg að segja það já. Það sem hún Hún þurfti að berjast því í gegn með kjaft og klón sem hún kom í gegn.
1: Já, já. Já, hún hefur verið því með hana kannski aðrir ráðherra hafa verið bara í ESB umræðum.
0: Akkurat, það var dagins
1: umræðum. Þannig að hún í þessu hvertastlega, dagstælega lífi.
0: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hlumgrun þegar ESB umræðin búin.
1: Já, að allavegna eldri borgara þurfa að standa vörðum sín, sín mál.
0: Það bara að gera það.
1: Já, en Kristi, við bara þurfum að kveðja þeir núna hér og, og bara þakkaði kjærlega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja. Eins og ævinlega.
0: Já, og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér. Já. Og ég vonaðir taki orð mín til eftirbreytni.
1: Það nefnilega það. Við tökum undir það þakkaði kjærlega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggahöllin auglýsir Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum Fagleg þjónusta fram í fingurgóma Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
4: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
2: Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur
5: Komdu inn í síuna Tveir fyrir einn á súpudagsins og kaffibólla Bakarameistari
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11 Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is Takk fyrir stuðningin Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar
7: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestuminn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Velkominn, Geir.
8: Takka þér fyrir, Pétur.
7: Nú við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Nú það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði gjarnan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú þeir tímar eru nú ekki hér löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórn þetta nýi og hver ræður?
8: Það veit ekki nokkur maður og varla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum. Ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kundaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu. Og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákall samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu þegar stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttir, ég að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst eftir því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki? Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldurinn til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn og framundan er orrusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum, aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í lofvörð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin, á kjörtímabilinu og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldis flokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir Viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. Miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með Miðflokknum. Já. Eða hvað sýnst þér?
7: Já, það er náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa tryggjunni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið fjóra menn í staðan fyrir þrjá, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefur verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
8: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur, voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum. En ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkin af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðarflokknum sínum. Þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðarflokknum sér í borginni fyrir að ráði sig. Þessir menn, ef þeir lifa fram að næstu kosningum, munu aldrei kjósa sjálfstæðarflokkin meir.
7: En nú er borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
8: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir mynstrinu gamla klassíska að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfir höndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það eru þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það eru þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremur en Miðflokkinn, ég hugsa margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða Miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn fremur en Miðflokkinn og þeim eru að hefnast fyrir það núna.
7: En það eitt mál sem að hefur þetta haft verið rættum í mörg ár. Það þessi, þessi samgöngu áallun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi að halda bara áfram og það er verið núna, ég var að heyra það núna að Betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu og þær eru boðnar út, þetta er í fullum gangi.
8: Auðvitað er þetta, sko það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æ ljósara og í æ ríkari mæli framundan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollunni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og
7: allt. Já en af hverju er það vegna þess að hún
8: þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir viðskiptatengsl nákomina hennar þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi, hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað, ég er ekki að segja þetta neikvætt því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það er hagsmunir og það er hagsmuna gæsla.
7: Já.
8: En ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég er að tala um einstaka, í sömu tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítreka það aftur að ég er ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég er bara að benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú, en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
7: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
8: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér og sem gjaldandi á landsvísu. Auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
7: Já.
8: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutans hér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínunni, línuna, var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta er ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Að þá verið ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir fólk á einkabílum, geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verð fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfirleitt. Ég verð að játa það fyrir þeir að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma þótt fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholtin. Og ég hef horft upp á það að þessi hverfi, þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
7: Nei.
8: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
7: Nú, það ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem tekið á þessum málum í borginni. Það borgarstjórinn ákvað það að rétt árunum fóð til viðeigjar að hérna ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
8: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn og kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarna.
7: Skapa breiða
8: sátt og allt þetta bull.
7: Já.
8: Ég segi bull fyrir Gerður Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi er tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demókratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðislega aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitastjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundroðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins, í stað vinstri glundroðans sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu, Í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur, fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferðir beitt.
7: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísi flokkur segja þeir, en þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkin og þeir vinna því að útiloka miðflokkin frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst ég, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunin sé umburðalindur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem er núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík?
8: Þú ert að biðja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka með því að tala nógu mikið um breytt og umburðalindi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
7: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
8: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annarslagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meldingafærin. Og er þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón. Heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
7: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti já, má segja hann ef við vorum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn og flokkur. Nú þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins, meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, þar að segja borgarlínuna, og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í það með því að þeir fá ekki sex, heldur níu. Og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsbjörn Eggertssonar í borgar.
8: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
7: Já.
8: Að þeir kusu flokkin jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkun reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kjör kosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyriðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum Hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskostingan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkin. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem orðnir þreyttir á vinstri stefnunni allri.
7: En það eitt...
8: Ég ætla að segja þetta, sko, að hérna, að eitt að narra til sín menn rétt á meðan kosið en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn ekkit að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni, seinasta sprettin að minnstakosti, var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakæ, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna, hvað hétu þeir síðast? Vinstri grænir.
7: Vinstri græn, já.
8: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin staðfesta hérna, hvað heitir það? Kynrænt frjálsræði.
7: Já.
8: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomu sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf, að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráðherra þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast
7: ekki Hún lýsti því yfir í ræðustól í
8: alþingi
7: Það er skráð
8: að hún væri fylgjandi sjálf væri hún fylgjandi
7: fram að fæðingu
8: og þessi forsætisráðherra býttu var hún ekki í vinstri grænum en nú orðin svo gleymina ég man ekki það gat verið að hún væri þar var hún það, ekki þar Og veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hétt svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn, Pétur, sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn, til fallegt nafn. Mm. Er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala að segja eitt en gjöra annað? Gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru. Endar í því að vera vinstri grænir, sem mjög fallegt heiti, hver á móti grænalitnum? Við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju. Og að vera vinstri maður, það hefur stundum verið talið mönnum til dygða. Ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður.
7: Já.
8: En það sem ég að segja, Pétur, sjálfstæðisflokkurinn, hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vini þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, nýkrötunum, sem eru núna við völd. Og sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstri aflokk.
7: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
8: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kostningunum.
7: Einmitt.
8: Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stjætt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki hérna skal ég segja, amatörar. Þetta er ekki menn sem að eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá var þar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
7: Nú myndist á stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu, en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt, þá voru helstu stuðningsmenn hennar, forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningarsmalet.
8: Það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan, ég ætla að bæta þessu við í lokin. Hver var það sem að lýsti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu, hana fyrirandi forsetisráðherra? Anna Katrínu Jakobsdóttur.
7: Það var formaður flokks.
8: Þessa stór greindu, ákaflega sjarmirandi, glæsilegu konu. Það voru fórist að sjálfstæðisflokksins. Þeir vildu fá hana sem forseti.
7: Mér sagði hann er sónsnellist, veistu?
8: Já, elskan mín. Veistu það? Manstu sjálfstæðisflokkurinn, hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálöflum.
7: Já.
8: Úr íhaldsflokknum gamla
7: og
8: frjálslindaflokknum gamla. Já. Og frjálslindið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslindi gamla frjálslindaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta er neoliberalismi sem er einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til er. Hún er svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann, þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
7: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir, að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix, og heldur þeir hafi ekki verið að bjóða oddvita miðflokksins þetta starf, þess að hann tæki að sér þetta, því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkurinn, bæði varandi landsvirkjun og varandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því, en það vilja sjálfstæðismerði gera hins vegar. En þeir vilja hins vegar að aðrir geti borið ábyrð á.
8: Hvað heldur?
7: Og þá er best að Ari verði formaður, stjórnarformaður Orkuveitunar og svo segja menn þegar að hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar að verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið, þá segir jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðins óvinsæll, það er best að þú farir úr þessu starfi. Og þá voru búin að ná árangri sínum og
8: þeir hafa Pétur minn
7: þetta er bara gildra
8: auðvitað er það það sé það hver einasti maður þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokkin. Og þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
7: Já.
8: Þá gera þeir hann að aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum frammi.
7: Og eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
8: Já. Það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leður spotta sem eru kortir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið þó hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og éti þá tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það en þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hina mjóu þvengina þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt og þetta nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér þetta uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina bæði hina mjógu og hina sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því að skipta og þetta með þetta sem þú sagðir hérna landsvirkjun Það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafangana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
7: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin. Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596. glg.is
5: Útvarp Saga FM 99.4 Þú verður að hlusta
2: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
4: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Geir Vogi, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að
2: margir... Guð lofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu, en það myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreistar, svo valla gera þér það. Hvað segir nú?
2: Ég segi það að forsætisráðherra hans sem nú er lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem er í gengi til atkvæðis þetta, ef það yrði yfir höfu gert á hennar vakt. Og ég ætla að vona það að það fari eins og þú í að þetta verði nú fellt.
1: Já.
2: Og þá verði hún látin standa við lofort sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segi þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, þegar þú tapar stóri kostningu að þá segir að þér, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem er. Og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandið með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu.
1: En ég skil
2: þeir gera það ekki og þeir eru á fleigi ferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið. Ég erum bara að tala það sem að áður hefur komið fram og opinbert er að það er búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
2: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegasta núna út frá öryggishagsmunum Íslands er það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar sé á leið frá Evrópu, þeir sé að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
2: það sem ég ætla að segja,
1: já.
2: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. Við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið er ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri, flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri, fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar trúss við okkur til öryggis. Þetta er alveg svakalega hættulegt, þetta er stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Hún, er þetta nógu ljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að, þeir, að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna þess að vegna framgöngu Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi. Og þetta skiptir máli. Því að hún hefur alltaf sagt, auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951. Auðvitað treystum við á Bandaríkin. Auðvitað viljum við hafa góð samskipti. En við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi. Og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu, við treystum Evrópubúum, við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkin. Það sem ég segja. Hvað segir það?
2: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan er meira og minna svo háð Bandaríkjum að staða þeirra eins og sér, oftast nær, er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað við...
1: Í varnarmálum.
2: Ég er að tala bara í varnarmálum.
1: Já.
2: Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum.
1: Já.
2: Ég er að segja það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala þetta.
1: Já.
2: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkin eða ekki. Þessi draumórar sem að, þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að Dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrverandi höfuðborgum fyrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá er núna fyrir nokkrum vikum búið að stopna til samstarfs á höfunum Bretland. Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, níu ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu, hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíráls og sjoppunni er stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það, því eru þetta beint gegn Rússum, þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá er það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurftu að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það er búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta er mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana er ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta eitt bandalagið. Annað nýtt bandalag boðað núna. Það bandalag Norðurlandana, hérna Þýskalands, Frakklands, Póllands og, haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðar samvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin 80% af allri hernaðargetu í Evrópu, hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli...
1: Já, utanríkisráðherra nokkar vill það sennilega.
2: Ætli við afhendum ekki yfir stjórn landhelgisgæslunar til Lundúna? Bara í framhaldi af því sem að hefur verið að gerast.
1: En þetta bar hernaðarbandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis.
2: Maður gæti látið sér detta það í hug. Vegna þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það er það fyrir Íslendinga að fara að rugla reytum sínum saman við þetta heitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við erum með varnarsamningin við Bandaríkin, ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill, þegar það vill og þar sem það vill.
1: Og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu.
2: Höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast. Gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnarsamningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma. Ef við förum yfir reynsluna sem erum kannski ekki rétt að gera núna, vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu, en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu, í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem viljug þjóð á sínum tíma.
2: Áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak? Það var ekki NATO-verkefni.
1: Nei.
2: En við vorum með.
1: Já.
2: Áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu?
2: Á Serbíu á sínum tíma sem nú byrjunin.
1: Og búa til Kosovo?
2: Búa til Kosovo, erum við ekki þar? Berum við ekki fullkomna ábyrgð á því? Réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
1: Belgrad? Serbari hafa þetta ágæðla í sínum bókum.
2: Gleyma því aldrei.
1: Nei.
2: Tókum við ekki fullkomnin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, þá voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar.
1: Ítalir.
2: Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest.
1: Og bretandi voru það líka.
2: Heldur betur.
1: Með stuðningi Bandari Obama forseta.
2: Það er eins og segir í kvikmyndinni góðu, The Usual Suspects voru allir mættir.
1: Já.
2: Og við þar fremstir í flokki. Við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum Bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum. Við höfum alltaf verið þar. Og það eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessar ríkisstjórn sem nú eða minnsta kosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu það ætla ég ekki gera en hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis hún hefur þó fundið að því þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu og þegi við þögðum þunnu hljóði Þegar að bandaríkja menn með aðstoð breyta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnahagslögsjóðan okkar en þeir voru örglega ekki innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstinn stuna frá Íslendingum.

0: eitthvað við líka. Það hefði ekki verið liðið. En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það þetta verið að...
0: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að svíjar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það verið að kollvarpa þessum alþjóðlega alþjóðlegum reglum þjóðar...
0: Rétt.
1: Réttar.
0: Já, já.
1: Það það sem verið að
0: gera. Já, já.
1: Og það staðin, erfitt að endurheimta það.
0: Í staðinn fyrir það sem heitir Law-Based International Law...
1: Já.
0: Kemur þetta sem heitir Rule-Based International Law. Það veit engin hvað það fyrir Bandaríkjaforseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það aðeins...
0: Bandaríkjaforseti, Pétur.
1: Já.
0: Bandaríkjaforseti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the Rule-Based Law System. Mm. Þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að saminuðu þjóðunar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitunarvaldinu, mjög sjaldan, en þegar nema þegar í þágu Ísrael.
0: Mm.
1: Þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu bandaríkjana.
0: Vitaskuld.
1: Þetta er ótrúlega.
0: Nei, það það ekki.
1: Það ég hefður ótrúlega að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífulegu áhrif og völdi við bandarísku stjórnkerfi.
0: Það ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þetta þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem þeir vilja eða hafa ráði því sem þeir hafa vilja ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslæði núna, þá það alveg ljóst að hann hlýðir þeim. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran á meðan að bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulaga á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur númer 1, númer 2 og númer 3. Það fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinum er að ljúka, Geir. Við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna eiga peningar eftir að skipta miklu máli varðandi niðurstöðuna í kostingunum ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram núna 29. ágúst
0: vitaskuld Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu ég reikna með að þetta sé innlend fé en það alveg ljóst fyrir lifandis löngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana það fullyrt að ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna það alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það muni allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn að vinna á heimaslóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir,
1: Já.
0: Ef það ekki nú þegar komið á fullt. Og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur,

0: það sem framundan er.
1: Já.
0: Það engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni, klifjaður gulli, komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráð úrslitum? Njöðstunum. Hvað, já...
0: Já og nei, hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg,
1: á.
0: Heldur á landsvísu, það að segja frammámenn í öllum flokkum, öllum stjórnmálaflokkum.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: Já, komið marg sæl og ávallt blessu, þetta þátturinn tala tónar út á sög. Soffía Karlsdóttir mætt hérna með þægilega tónlist í klukkutíman okkar í dag. Við hófum þáttinn á Blackbird, eitt af gullmólum bítlana þarna á ferð. En næsta fónin Fleetwood Mac, rödd Stevie Nicks einstök og í þessu lagi sérstaklega Landslide sem kom út 1973 sem sagt samið af henni þar sem hún velti fyrir sér hvort hún eigi að halda áfram í bransanum eða verða húsmóður í eldhúsi með þáverandi unnusta sínum og gítarleikara hljónstinnanar. Þetta eru svona pælingar. Landslide, gerðu svo vel.

Já, stundum líður mann eins og maður sé alltaf að æða brúlustiðan og alltaf þrjár tröppur niður og upp tvær og þrjár niður en áfram með okkur næsta lag stendur svolítið nær í hjarta mínu og það hefur lent nokkur sinnum á laglistum hjá mér en ég hef einhvern veginn frestaði alltaf að spila það þar til núna Lagið heiti Vincent og með Don McLean, þetta gamalt lag Þetta óður til Vincent van Gogh sem tók líf sitt þungur á myrkri í sári fátækt án þess að selja eitt einasta málverk Mér langar að tilengja þetta lag þeim sem hafa verið teknir á myrkri hugans frá okkur Við erum vakandi, þunglindi og myrkrið getur ekki fengið að sigra og aðgátt skalhafðina verið grátandi sálar Ég minna á pétasamtökinu sem ég ger hérna oft eða vil ég ringja eða eru einmann af 552-2218 Það svo fallegu bóðskapur hér á ferð í þessu lagi svona kannski bóðskapur út frá aðstandendum þeirra sem fara þessa leið Vincent, gjörðu svo vel

Já, það eru svo margir að núti sem að hafa mist nánustu í myrkrið og við verðum að standa saman og vera duglega að hlusta á hvort annað. En 1965 gáfu Bítlarnir út Rubber Soul og á þeirri plötu eitt af 500 flottustu lögum allra tíma samkvæmt Rolling Stone, In My Life eftir Lennon. Og 1980 sagði Lennon að þetta var eiginlega fyrsta alvöru lagi sem hann hefði samið þar sem að þetta hans æsku og hans upplifun af æsku sinni í sveit hjá Ram og Ava og sinni fjölskyldu. En hérna kemur þetta yndislega lag, In My Life, Bítlarnir, gera þið svo vel.

Já, þetta lag ylja manni alltaf hjartarættir. En með næsta lagi langar mig að tilkynna næstu tónleika David Bowie, já, það kemur að því einhver tíman. Leonard Cohen tónleika, The Saints of Boogie Street, hljómsveit sem ég stopnaði 2010. Við verðum 21. oktober, nú langt í ytta og ég segi ykkur betur frá því seinna. En hér lag af plötun okkar, Anthem heitir það. Og ljósið kemst alltaf inn gegnum minnstu sprungur, hleypum birtuninn. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Gjörðu svo vel.

Já, ég hlakka mikið til að taka Cohen-lögin í október. Ég leifi ykkur að fylgjast með. En David Bowie var nú búin að tróða sér hérna áðan en hann sem sagt næstur bara komin í Philips kassutækið því ég byrjaði að hlusta á hann 12 ára. Og næsta lag heyrði ég einmitt á kassettu sem ég keypti í kauffélaginu og Egilstöðum. Það var eitthvað svo framandi að hlusta á hann og hvernig hann gat endalaust skapa nýtt sjálf. Í karakter og í tónsmiðinni. En hér Siggi Stardust með lag frá 1971. Hér syngur hann vina fálingsstúlku sem ekki að finna sig í tilverunni. Finnst hún ósýnileg, foreldrunum finnst hún bara einstök vonbrigði. Þetta ádeila á að setja alla í sama kassa. Eina leiðin hennar að gleyma sér að fara í kvikmyndahús og hverfa á vit fantasíu og láta sig dreymum að búa bara á Mars. Hvernig allir það væri? Life on Mars, gerðu svo vel.

Já, þetta ástæðan fyrir því að við hlustum á lög til enda. Það oft flottustu leyndamálin alveg í endanum. En næstur Bob Dylan, komin á svo við bara. Lay Lady Lay frá 1969. Þetta var upprunalega sami fyrir Barbra Streisand, þessi lagalína, en Dylan ákvað að skella á þetta ljóði. Þetta tilhuga líf á stefnum móti ungs manns við draumadísina sína. Lay Lady Lay.

0: flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, þetta frá 1977. Þá kom út Abba bíómyndin í Austurbæ bíó. Ég mæli frekar með henni en mamma mía, já, voða erfitt með þær. Ég sá hana þessa bíómynd 77 ofta en einu sinni, grét alltaf með gæsáðu við Anjettu. Hún var svo falleg, röddin ódauðlega flott. Við amma hlustum á þessa plötu í gat, svona þegar að Megas var ekki á fóninum. En næst ætlum við að hlusta á hljónsveitina Styx og það lagi Boat on the River. Og bara fjallar hvað notilegt að fara á árabát og láta sig fljóta með veiðistöng í róunæði. Styx, gerir svo vel.

Já, þetta svo dásanlegt lag. Ég ætlaði bara að segja að þetta þátturinn tal og tónar út á sögu. Soffía Karlsdóttir heiti ég og við erum hérna á út á sögu að hafa það huggulegt. Næst það aftur bílarnir, The Long and Winding Road frá 1968. En þetta samdi Paul McCartney þar sem hann var að vinna við bæsin í Skotlandi. Inspiraður af löngum veg sem að tegði sig langt út yfir engi. Hvað skildi vera við endan á þessum veg? Hvert liggur leiðin? Maður veit það aldrei. Long and Winding Road, gerðu svo vel.

Já, enginn veit ævinna fyrir nöllir en þá Abba komin enn og einu sinni og ég ætla bara að deila með ykkur, þetta eina upp og alls lagið af öllum lögum Abba úlöstuðum, þetta tröluðu við amma með bara með lífs- og sálarkröftum hér ekki að hverstarsleikin svo oft vannmett en þetta litlu stundinnar, það þarf ekki flugelda alla daga njóti með að lífið það núna Just move on Abba, gerðu svo vel

Já, ég ætla að spila Kim Larsen. Ég held ég verði bara að gera það. Ég spilaði þetta lag um daginn í þætti, það var undarlegt, ég man alltaf að ég spilaði áður, en þetta svona eins og maður sletti aðeins, svona feel-good lag sem alltaf gott að heyra. Þið smúka unga menneska, Kim Larsen, gjörðu svo vel.

Já, kæri, kemur lásin, alltaf flottur. Þá bara komið að lokum í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimálin og vona þér njóti tilverunar. Minna að tala tóna á Spotify, hóp okkar á Facebook og auðvitað út á saga.is. En við tökum smá gospel að lokum. Billy Joel, River of Dreams, hver vill ekki sigla á þeirri á. Þar til næst, verið sæl.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskipt

0: Hlutavinir miljónir krónur. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
1: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is sem er 555-0760. 555-0760. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gróðrastöðun Lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að sögu á góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þegar rafmagn- og efnaverkfræði á hluta máli og þetta samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig tilkomið og hvað það í raun og veru. Góðan dag, Kristinn.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttinn.
0: Já.
1: Ég verð að vekja það, mér ekki það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál
0: sem
1: búið að vera undanfarið.
0: Jú, það nú akkurat.
1: Og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnahagsmál og þess og þar.
0: Það nú það sem við erum að gera, en það einmitt Kristinn, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum. En þá eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það svona spurningin sko er þessi kolefnisvandi raunvilega jafn stór og oft haldið fram?
1: Ég myndi ekki segja að hann veri jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt Og þetta var hluti í efnafræðinni, notað til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona til gamans að í nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu vaskgufa. Og ég get benda sem dæmi. Að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svo svipugeisla og jörðin gerir, inn í matvalinn og vatni hitnar þar, skil við.
0: Já.
1: Og það skipt, þess vegna hitnar ekki hérna önnur efni eins og glös og þess og þar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalanum til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vaskgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur hlífiskildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
0: Já.
1: Koldíusir hefur nánast algjör óverulega áhrif auk þess sem koldíusir að mannavöldum svo lítið, kannski 5%, þannig að ég fullir það. Að koldíusi að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vaskuðu. Því þá getur við þurft að, þá nánast þetta banna sturtur,
0: Já.
1: Bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það.
0: Mm.
1: Þannig þá taka þeir vöru, sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið Við vitum það að allar opinbera stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í þær rými sem þeir hafa.
0: Mm.
1: Og þetta nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í þær rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið þá bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur viljuð til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum þetta, annars verið heimsendi sem kemur jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur lítið ekkert með koldíosi gera og þetta ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára
0: Já, já, en það er samt Kristina að sko nú bara verður þetta til innan ja, Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skylda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem erum jafnvel með, eru bara að ég er svæðinu svo við, við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælanleg áhrif á loftslag heimsins
1: Akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa nein áhrif ég að segja það aftur og ég ítreka það koldíos eða mannavöldum hefur engin áhrif á hitast í jarðar aftur móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sem peninga fara einfallega vegna þess að þið hverfa í vítisítina neina ríkisítina það er máli og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sér nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagt allir segja þetta þá hljóti þetta að vera satt skrifir. En það, ég búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita ég, það var verið að ráðast á hérna, einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók þessi mál og það var ráðast á hann og ég er nú búin að setja niður nokkra punkta ég er nú ekki kom ég verka að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gat ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíosið af hérna mannavöldum eða koldís bara yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega er það vita mál að koldíosið getur hérna haft áhrif á sýrustig og það er til dæmis þekkt að rigningavatn Það örlítið súrt út af koldís í loftinu, en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins, graf, sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt er, en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina. Og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustigi í blóði sko í heilbrigðri manneskju.
0: Já.
1: Þannig að þetta var nú ekki merkilegt.
0: Já, já. En það er sko núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíða því sem þú ert að segja. Ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og Hann segir loftlagsbáru saminuðu þjóðana óraunhæfar, gagnrinni saminuðu þjóðana verulega og hann segir að saminuðu þjóðana hafi frá upphafi verið byggð, þessar loftlagsbár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun jarðar sín ekki þá heimsenda spá sem loftlags aðgera sinna hafi lengi haldið fram.
1: Já,
0: veistu, þetta er að koma frá nátengdum manni saminuðu þjónum sem er inn í nefndum þarna.
1: Já, og ég skal sko, það sem er svolítið vandinn í þessu, að þeir sem þekkja til þessara varmagleipni varmagastjöndana eru eiginlega nást engungu sko efnafræðingar.
0: Já.
1: Sko mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði, læknisfræði og þess að en það er ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta er bara því miður á forra höndum og mér er alltaf minnistætt hvernig þöggun er svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta og mér er alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni hún bara 4000 síður Ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko, hún gat svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko. En ég man að það viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlýnunjarðar þá yrðu veður öfgar meiri. Og það getur alveg passað.
0: Já.
1: En það var, sem var sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli.
0: Mm-hmm.
1: En það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtali eiginlega miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu. Þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var. Og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki, ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gána ég þetta, þá hafði RÚV klifta frá sko.
0: Já, ég skil, jú.
1: og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heila þótt að áróri.
0: Já, ég er nefnilega að velta því verið mér og margir, af hverju þetta er sett svona fram, við getum reyðið það upp að allt frá árinu 2018 þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland, skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan Alþingishúsi, þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg, hún kom fram á sjónarsviði, átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynda Greta Thunberg fyrir unga fólkið, þú veist það voru allir heilafegni það að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðtýlisverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað afleiðingar hennar en það er bara staðreynd að hér er ungt fólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spítunum af því það með svo mikið loftarskvíða
1: Sko,
0: það heldur að sé að kapna 2030
1: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullta fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum, en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér með það segja þetta allir sko en get ekki rökrætt við mig þetta er fólkist við, hefðu þetta geta rökrætt við mig en gera það ekki að því að það búið heila þó fólki svo opbáslega og það er óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu. Ég er búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu, það sagt að taki kynnslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja.
0: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu vita Kristinn það var nú kannski auðveldra að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 og maður veldi svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarni þessu, jú, við ætlum að skrifa undir en við möllum ekki gera neitt fyrir í fyrsta lagi 2013
1: og ég kannski sé, mér verðum hugsað til þess þegar þú ert að tala með það að sannig málmvesti að nú á alltaf verð svo grænt og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu
0: Já, sæll
1: og hún er margfalt dýrari heldur en þessi ekki margfalt dýrari, hún er talsveit dýrari og mér sagt að þetta sem nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg að það er sko umhverfisvæn steypa svo var náttúrulega grastak á topp
0: það er 3,8 miljardar
1: sínum sko, það bulli ekki það orðið endali sko
0: Já, en þá er líka spurningin sko fólk vantalega trúir þessu
1: Já, það er vandi
0: og það, fólk er samfært að þetta sé rétt
1: Já.
0: Hvernig á að leiða þetta að ég bara vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Brighton og hann sagði loftlagsnefnd Sameinuðu þjóðanna hefði nú sjálfi kennt að vestu loftlagssviðsmyndirnar sem mikið hafi verið vísað til í umræðinu hafi verið óraunhæfar
1: sko, ég...
0: og hann segi bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættisbám sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttúru á jörðinu
1: nei. þetta er svona. Sko, ég bara nefna sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna. Hún er jafnvel framkvæmt ellendisklu en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það er orðið bara innfluttir faraldsverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef talað um þetta áður og svolítið sinn hvernig búið er að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk en ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég selja ekki dýra að það var verið að byggja skóla Norðurlandi og þarna var tekið svo afstað að hafa vistvæna steypu.
0: Já.
1: Og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu. Þetta er ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku.
0: Næja.
1: Og það var, hann hún var ekki framleitt í þessu byggalagi. Svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland.
0: Ha.
1: Og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttar sig að því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að stað og leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru hún ónýtt
0: Já, akkurat, já. Þetta er nú, jú, þetta er, sko, við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega sér svona kallar margir sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði.
1: Já.
0: Og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna sem menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
1: hvert peningarnir fara þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu, því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur, þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni, en þarna er komið leið með því að styrkja þróun á lestum, því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar, þegar við þekkjum þessar sko háhraðalesta sem keyra á venjulegu teinum í bæði Japan og Kína ef er að þróa lesta sem fara jafn hratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar
0: sko.
1: En ég held nú samt sem áður að langstæsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
0: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar Alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af heldinni
1: þegar þú segir
0: ásgrundvelli
1: þegar þú segir lítil hluta, það var bara 23%
0: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin þá er þetta bara nánast falið
1: já.
0: hérna á Íslandu og við veitum ekki hvað verður þessa
1: beinu. Sko, ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í rekstur.
0: Ímis ráðuneyti.
1: Já, bara ráðuneyti. Það sem var bara almennt bara rekstur. Þannig hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur.
0: Halda ráðstefnur loftastmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar og kostar, þannig að Íslandi náttúrulega...
1: Þetta fólk er í vinnu.
0: Já, sko, við náttúrulega vitum þetta ekki, Kristinn, maður þarf að ég býð þarf að fá upplýsinga frá ríkisendu, sko, varðandi þetta atriði, en þetta er þetta bara, þetta er alveg gríðarlega alvarlegt, ef að þetta er niðurstaðan.
1: Af því ég er nú aðlega hlindur fyrir, sko, tala fyrir hérna, teknigreinum og teknimentum þá er ég með mjög góða sko, hugmynd af lokaverkefni vísindafræði sko. Það er að kanna þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda
0: já
1: sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið opinberu starfsmannafjöldin hann hefur vaxið sko fjórum sinnum meira heldur en atvinnulífinu spurningin er hvort að kaffiinnkaup hafði ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
0: Já,
1: þetta er bara, þetta er góð leið og ég bara mælið til þess að háskólanir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugsaði farið út í þetta lokaverkefni.
0: Þetta er aðtilsvert, já, þetta er aðtilsvert með fólksefni. Nei, það er einmitt út af þessum ráðstefnum sem að, á þess að maður gagnrýn þandira, en þetta er samt það vantar skýringar og það er óásættanlegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar.
1: Ég veist að sko að því að ég er nú orðin sko orðin þar sem sagt er á amerísku free people og má býta í höndina sem gefur mér að geta að þá er þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
0: Já, þá
1: sér það. Hvað
0: þetta er
1: okkur. Þar erum við talin 5-6 miljardar en þetta er svo margfalt meira.
0: Já, það er bara það sem er svo athyglisvert í þessu af því að einhvern veginn þetta byrjaði miklum þunga þarna 2016-17 í fjárlögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kafna 2030 en hækkun á þunns í gjöldu var rosaleg þá er það spurningum afleggingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin og
1: þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur við er Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja. Þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú er ég að tala um sko í þessum gjöldum. Við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið. Þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú er það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einu eða öðrum hætti, skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
0: og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sér við matarverði sem hækka og svo verður að lofa okkur því að það verður að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS gjald, það verður þarna og það verður bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðherrum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
1: Nei, það engin umræðum það.
0: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETS?
1: Sko,
0: ættum við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu? Sækjum unds undan þá.
1: Jú, sko, mér finnst sko að við ættum að geta að losna við þetta bara hvað ástæður sem er. En því ekki neita að rafmagnsverðið Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum áratugi. Sko íslensk raforkuframleiðsla hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármögnuð.
0: Já.
1: Og sem mjög hátala miðað við þá sem byggja sko olíu og gasorkuver, jafnvel kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuverum mikill rekstra kostnað sem byggjast á kaupa hráefni. Það ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko láta okkur fá rigningu ekki bara sko ókeypis heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár að þá ekki sinni réttlætir hækkunarverðinu og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunun orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þyrftu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda sem náttúrulega Landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðila og þeir njóta góðs að þessu og þeir vil ekki rugga bátnum heldur.
0: Þá eru komnir sko þessi sameilu og hagsmunir. En sko, talandi rafmagnið og annað Kristín, en það sjáðu bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma.
1: Já.
0: Og það verið að búa til þetta kerfi, menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu. Og þá var líka fólki talið trúum að eins og Landsvirkjun að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignust Landsvirkjun að þá fengi við svo látt
1: rafmagnsgjald.
0: En hver er raunin?
1: Akkur.
0: Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningunum fætur öll.
1: Og veitur líka orku. Líka
0: og veitur, já, og dreifingakostnaður.
1: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæri.
0: Heldur betur. Hvernig stendur á því?
1: Sko, það er nú sko með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldurinn hjá rafmagni.
0: Og margir starfsmenn menur.
1: Já, og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru, ég veit ekki hvað er að gera, þeir eru ekki að, sko þetta er ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko.
0: Nei.
1: Ég held að þetta sé sennilega að naga blíjanta eitthvað þess að þetta sko.
0: Já,
1: og ég veit.
0: Eins og var í Seðlabankum í galva.
1: Akkurat. Og þarna er náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðinga sem sko ég hef svolítið fylgst með viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá er að búa til starf sem heitir fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski tvisar, þrisar ári og ég er alveg viss það að áður hann fyrir viðtalið þá fyrir sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
0: En það er með þessi yfirbygging sem er náttúrulega svo hættuleg.
1: Og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
0: Já, en það er allavega allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikninginn og dreifingakostnað og anna af því að þetta var hugsað allt öðrumis í upphafi.
1: Já, já, þetta var
0: sko, þetta var virkilega hugsað og, ég, og þá er líka staða okkar innan sko ja, ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við ekki, getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessu forsendum.
1: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður en ég hef þó bent á það, ég er nokkur talnaglöggur og ég benti á það í grein sem er á ykkar vef um það að þessar vöru, ég fjalla nú slindar sérstaklega um rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki til almennings sem eru markaðsvörur.
0: Já, já.
1: Og ég bent á það að rafmagn er alls ekki markaðsvara og jafnvel þótt að Landsvirkjun sé illa rekið þá á það ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
0: Eins og sagði, já.
1: Já, og þetta er en það sem einkenni markaðsvöru sem er röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala er svo að sko ástæða fyrir þetta er ekki markaðsvari svo að eitt að einkennum markaðsvöru er ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða kipt af öðru. Það gildir ekki rafmagn.
0: Nei,
1: og ekki nómið það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkar verði þá endur ég að ég farsíma bara þriða hvert ár stað fyrir annað hvert ár að þetta bara gildir ekki rafmagn og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn er ekki markaðsvara og á að vera eigur þjóðurinnar.
0: Já, já, en þá samt sem áður, Kristinn, að við bara skoðum með aðeins en við verum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við að ef að við færum inn í Evrópusambandi Ísland, að þá er alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
1: já, já.
0: Að þú mátt ekki hafa í landinu einstaka fyrirtæki eitthvað þá ríkistofnun eða eitthvað annað sem í ráðandi stöðu á markaði þannig að það það búta Landsvirkjun alveg niður í búta til að selja hana
1: ég ætla
0: að
1: benda reitt það verður byrja því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi fyrir þeirri ógæfu að það verður sett já við kosningunum, við fyrir með öfri sambandi að þá verður búta Landsvirkjun niður og það byrjar með þess, það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar Landsvirkjun ásvolda smávirkjunum það er Laxávirkjun 2 og svo er að Sogsvirkjarnar og það eru 3 og svona við hægt að býta niður og taktum hún eftir þegar Landsvirkjun búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá er öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spreklið eins og vilja og króknum þeir verða að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjana setja upp.
0: Já, það er líka sko þetta raforku kerfi innan ESB
1: já,
0: að það er bara hæsta verð
1: já, já,
0: að miða við hæsta verð og þegar vindmilu bætast við þá snarhækka verði.
1: Akkurat. Sko, ef sæstringurinn kemur sem er alveg viðbúið því að það er hluti af rafmagnskerfinu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið á milli Austurlands og Suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnur lögum og sengilda.
0: Akkurat. Kristi, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðin áfram fyrir kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru semst að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skamma stund aftur. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun glæsibæ.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Gróðrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðun Lampagi. Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
4: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10-100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, áður við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ábeldi gagnvart eldri borgurum. En mér langar hans að nefna bara til að klára þessu umræðu út af loftslagsmálunum og að allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór að greiða og greiða, þetta eru líka sjóðir sem að eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heitir Rannís og hann styrkir mjög mikið bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu. Þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tekni rannsóknir og þessóttar. Og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kennd í Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni.
0: Já.
1: Og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það alveg kristalljóst að með því að nánast alla rannsóknir á nánast í heiminu eru orðnar að konir á ríkisjötuna.
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess óttar. En það var ákveðið af hverju stjórnvöldum að verktakafyrirtækina hatt að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörun sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin, tekka því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur.
0: Já.
1: En það ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum.
0: Nei.
1: Og þetta er sko alveg gríðaleg upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru að rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og,
0: já, og þetta eru minn sérst að borg og erum að borg inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu eins og rúf sem fraktir orðið það var úr loftlagssjóði út af læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko.
1: Og
0: við veitum við raun og verið ekki eins og núna hefur gefið það frá sér að þeir ætli ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi.
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fá styrkið.
1: Akkurat.
0: Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðurnar.
1: Já.
0: En já, þetta er svona. Kristín, en það er annað. Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum. Og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgarar dálítið til þín taka, Kristín, og nefnir það oftur úr ringringa. Að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilust þegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba en þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegar í þessu er það að þetta fólk er svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði. Og það virðist vera sem ekkert sé gert. Það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðinn mm-hmm. og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta oft við þekkjum þetta bæði smá upphæðir, getur verið að borga eitthvað gjald fyrir póstþjónustunni sem það að fá, við sjáum endalaust svona og það sem gerist núna það að gervigreindin, hún alltaf að vera flottari og flottari, hún getur haldið upp í samræðum á SMS við einhvern aðila og hann heldur hann sé að tala við dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar og það kannski verið að byggja um aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem ég er að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana það var, ég heyrði í bítinu í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónulegu þjónustu það vill ekki tala bara við vélmenni það vill geta rættu fólkið og ég vil taka fram að það sitt hvað að ræða við vélmenni jafnvel þótt að sé mjöllett eða tala við persónu auga til auga það kom fyrirlestu hér þegar COVID var þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig það mjög neikvæð áhrif á fólk nákvæmlega sama gildi með þetta það bæði þetta fyrir illa með fólk andlega fólk, illa með það þetta getur jafnvel aukið einsendina það er óörugt það er óttast allt saman og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum
0: Já, en það líka það er spurningin að þetta teki svona sem við með eins og allir kunni jafnt á eins og tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið og, skilur og fólk bara hvað
1: það veistu tala. Það ég stóru vandra með það leggja í bænum vegna þess að ég ekki með neitt app ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það eru leituna þessu í bænum og svo náttúrulega viljið benda á það ég ekki að tala að taka það af bara ef fólki vill fá þetta bara nefna sinn dæmi ég vil fá alla mína reikninga senda heim og það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það verði að gera þetta hjá sýslumannum og hann sagði það, ég ekki vissu það þegar þetta kemur þá fór ég til sýslumannsins bað þetta svo þegar það komin tæp 2 ár síðan þetta var þegar ég var endurnýja hérna aukustyrkinu mitt og ég hérna fór í þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú að þetta gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engin við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhver geimveru og svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhver kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kemur þetta þá er þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi er lélegt fólkið, það peningarnir er teknað fólkinu án þess að vitu nokkuð í hvaða fer ég vil geta séð, ég fæ til mér íbúðlan mitt á bara yfirliti, ég fæ bara seðil þessi stendu skýru stöðum ég finn alltaf sama stað hvað eftir stöðun eru mikla hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín, fá bara álægt seðlin á alla tilkynningar, allt saman og ég spyr tryggingastofnuna akkur geti ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnu þetta er bara ofbeldi, ekkert annars Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara að það er fyrir alla kosningar þá lofa allir stjórnmálamenn miklu svo þegar kosningarnir eru búnar þá eru getið peningar vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna þá erum við eldri borgarnir en að bíða eftir einhverju leið. Nú, fyrstu rökið verð svo að það verður búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp að sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá Tryggingastofnun séu 200.000. Það búið að vera svona held ég
0: á mánuði.
1: Törgum fjörð. Búið að vera svona, þessi sama uppæð í 6 ár held ég. Og ég spyr, akkur ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta? Því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk á náttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumi fara afgreið í til dæmis í innaveruverslunni, sumi fara vinna á dagheimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gæti unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá er miklu betra að þetta fólk sem er komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, er þá sett á eftir launin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem er að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldarhemningum.
0: En það er náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrami, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysi og ungu fólki sem er alveg hróðalegt líða hvað er í Evrópu. Fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi. Að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðar.
1: Já, en áttu að því, það er alltaf sveiflur. Við erum búin að flytja hér inn starfskraft í haugum. Akkur ekki leifa eldri borgurum þá vinna frekar staði. Og það vantar alltaf fólk á dagheimili.
0: Það er nefnilega verið að tala alltaf mikið það.
1: Já, nei ég bara að segja að leifa eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komið sér yfir sér þaki, það sem er. Nú, svo er viðkvæð alltaf eldri borgarum er fjölga svo mikið. Skluðu, og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga. En þeir sem eru núna konur eftirlönd, sem er mín kynslóð, þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir, ég ætla ekki að nota rétt á orðið, ég ætla að skipta um orð, og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmögunar sem við muldum undir því. Við nefndum áðan, heita vatnið, virkjana, vegakerfi, allt saman. Þetta fólk sem undirbjóð þetta og gerði þetta það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðinu voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo er ákveðið að hérna taka okkur af það var áður það sem við köllum gegnustrýmiskerfi þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo eru rökin þeir eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur, kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem er búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði mitt fyrsta framlega var bara 10% nú er sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur lífeyrissjóðnir til þess að standa alveg undir þessu þannig að þótt lífeyrissjóðnir fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka skilvið og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífeyrissjóðum sé fjölga svo mikið þessna getur ríki ekki staðið undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan í eitthvað sem heitir loftlas í tíð.
0: Bara svo dæmis ég tekið en svo náttúrulega er önnur umræðu Kristín en það er verið að tala það að nú eigi að leifa unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofa ef

0: í grónum hverfum, þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman. Nei, þá er ekki hægt að leifa eldurborgum að búa með sínu jafnöldrum, heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi, þar sem börninu löngu farin. Þetta er hróðaleg stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldriborgum.
1: Já, það er svona alveg full ástæð til að vekja athygla því þessum fordómum sem eru borðið mjög áberandi.
0: Já, ég bend á það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa sko heilbrigðisvandamáli með því að lengja sko starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára.
1: Já.
0: Það var drepið í fæðingu.
1: Nú, var það.
0: Já, það var Willum Þór sem ætla að gera þetta, það vantar svo mikið læknum í hjúkrunarfólki og þess vegar.
1: Já, já.
0: Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlaun af því að öll sjálfsbjarga viðleitni eldri borgarna er refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið af því, ef þið spara, þá er það tekið af því. Ha. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástæð fyrir hérna háum vöxtum er það sem ekki eftirspurnt eftir peningum og það er náttúrulega aðalega opinbera kerfið gljum. Akkur þá ekki hvetja sko ellilust þegar til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl.
1: Já.
0: Nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyriði það af því.
1: Já, já. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atrið sem þú ert að nefna Kristín sem að er verið að fara nánar onni við að taka
0: Já,
1: ég, aðra umnaður
0: og ég vona að flokku fólksins Ingun og fleiri flokku fólksins mun einhver tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
1: Já, hefur hún ekki gert það
0: ég hugsa það nú hún
1: Dóna nú verið kannski svo eina sem að hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
0: það held ég er þessi alveg að segja það
1: já.
0: Það sem hún þurfti að berjast því í gegn með kjaft og klón sem hún kom í gegn.
1: Já, já. Já, hún hefur verið því með hana kannski aðrir ráðherra hafa verið bara í ESB umræðum.
0: Akkurat, það er bara
1: dagstöðum. Hún er í svo hvertastlega, dagstælega lífi.
0: Og vonandi fær hún betri tíma til þess og meiri hljómgrun þegar ESB umræðin er búin.
1: Já, að allavegna eldri borgara þurfa að standa vörðum sín mál.
0: Þeir verið að gera það.
1: Já, en Kristi, við bara þurfum að kveðja þeir núna hér og bara þakkaði kjallega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega.
0: Já, og ég vil þakka hlustundu sögum fyrir að endast með mér
1: já.
0: Og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni.
1: Það er nefnilega það. Við tökum undir það, þakkaði kjallega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga. Það sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlega

0: Ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæla Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það framöndan umræða fíkniefnamálin og ég fengi hér til mér tvær konur sem að eiga það sameiginlegt að eiga syni sem að hafa orðið fíkniefnunum að bráð. Það Dagbjört Ósk Steindórsdóttir, hún varaformaður samtaka aðstandenda og fíknisjúkdóma og síðan það Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir og þær eiga það sem sagt sameiginlegt að synir eða báðir hafa orðið fyrir mjög alvarlegri alvarlegri reynslu í sambandi við fíknefnaneyslu og við ætlum að heyra sögu þeirra ef að þú Dagbjörtu kannski byrjar á því sonur þinn hann 34 ára gamall í dag en hvenær byrjar hann svona hvenær byrjar þú og því að verða vör við að hann sé í fíknefnaneyslu
2: sko þetta svona ég veit að hann byrjar svona Það sem þegar hann fyrir mér, þá hann einhversta myndi 17-18. Mm-hmm. 16-17-18. Ég veit ekki, ég veit bara það að sem móðir, mm-hmm. þá verður maður svo rosalega blindur. Ég verð blind, ég fór í afneitun, mm-hmm. ég vissi þetta og vissi þetta ekki. Mm-hmm. Og hann náttúrulega, hann var svona, hann segir mig það hann að við, reykt fyrst kannabis þegar hann byrjaði framhaldsskóla sem þýði þá 16
1: Já.
2: Ég rennir allt henni fyrir mér núna í þessu viðtali og þetta var hann afskaplega ljúfur maður og var, ungu, var ljúfur ungur drengur hann var viðkvæmt barn hann var brotið barn hann fekk ekki alveg ákjósanlegustu spilin í hendi í uppeldi og bara í öðru
1: Aðstæðum.
2: Já.
1: Já. En var gaman skýring á því, sko, eða manst þú, í hvernig, sko, hvernig gerðist að hann fór einmitt steig þetta skref að hann fór að fylgta með kannabis?
2: Ég held að sé bara það sem að oft með fólk sem ánetjast efnum að því líði illa og honum leið ekki vel, ég veit það. Mm. Hann var ekki með hátt sjálfstraust og hann var bara mjög mannmáttugur og bullandi ofvirkur og með athyglisbrest og mjög tilfinningaríkur mm-hmm. og hérna svo þegar hann kynist þessu þá held ég að þetta hafi hreinlega gefið honum frelsi frá óuppgerðum tilfinningum og mannmætti og vanlega Já,
1: en núna til dæmis þú segir hann hafi verið komin í framhaldsskóla hvernig hafði hann nú gengið í grunnskóla hafði orðið breyting eitthvað á námsframvindu hjá honum
2: Nei, sko, hann voru, voru fjög sem hann gekk vel í og svo voru önnur sem hann gekk ekki vel í og hann var svona hann var hérna bara með mikið utanumhald var þannig nám heima
1: Já. Vistu,
2: maður var alltaf að passa ég var bara mjög duglega með mín börn var þannig utanumhald og ég held að það hafi hjálpa honum en auðvitað í skóla þá hann fekk greiningu í skóla eftir langa bið og eftir bara mikla hérna, sem sagt, byrjaði strax í leikskóla þá fekk hann svona greiningu hann átti erist með hann var mál svona, þú veist, átti erist með mál og skilning og annað svo, þú veist, var hann svona bat sem var út allt og hann í öllu og svona og svo fekk ég greiningu bara allt of seint, við fengum greiningu þegar hann bara tíundabekk, sko,
1: Já.
2: Þegar maður var búin að býða einhver þrjú ár.
1: Mm-hmm. En, Þannig gekk hún að þá einbeita sér og til dæmis að lesa. Var hann læs þegar hann útskrifast?
2: Hann nefnilega mjög. Það, á mínu heimili, bara hefur alltaf verið lesið svo rosalega mikið og tala mikið bækur og hann mjög vel læs og mjög auðvelt með íslenska tungu og bara, já, gott vald á því.
1: þannig að þú ert að lýsa því raun og veru það verið meira svona félagslegt, tilfýringarlegt sem að hafi svona verið að brjóta niður og hafi brotaða niður þegar þessi neysla verið að byrja.
2: Já, bara hann kemur brotin út í lífið. Mm-hmm. Það bara, þú veist, ég ætla ekki að skafa utan að því að heimili mitt var ekki í lagi varðandi það að alveg börn.
1: Nei. Bjó hann eða þið við ofbeldi eða átök rifrildi mikinn á heimilinu?
2: Það var mjög mikið andlegt ofbeldi af í hjónabandinu.
1: Mm-hmm.
2: Já.
1: Hvað verður svo til þess að hann heldur áfram? Hvernig var raunverulega sú þróun? Gerðist þetta hratt eða komið þetta bara smám saman? Hafður svona orðið staðfesta grunnsendur það að hann væri bara komin í mikla neyslu?
2: Sko, þú ferðin á viðkvæm punkta en ég læta bara vaða þó við séum í útvarpið því að við vorum alveg gjörsamlega á öndverðum með því og pappans.
1: Mm.
2: Hann hefði aldrei sko ég get aldrei sagt aldrei en hann fekk aldrei það tækifæri sem ég vildi veit honum pappans vísa honum út á degi eitt að það var 18 ára afmælisdegin hans þá vísar pappa hans honum út
1: af því hann var komin í neyslu
2: já og þá var Sigfús búin að fara í eina meðferð því að pappans vildi það
1: mm-hmm.
2: og hennar Svo stóð hann sig ekki eins og pappans vildi og þá rakan hann bara út.
1: Mm-hmm.
2: Og 18 ára gamall drengur á götuna
1: Já.
2: Og svafi stíðaköngum.
1: Mm.
2: Og hann átti engan séns.
1: Og við vorum ekki, að hýta stórlega. Þú er ekki verið í aðstöðu til þess að ég leita til ættinga eða ég tala ekki inn í einhverja hjálpar kerfi þú ekki geta gert það til að koma hann undir skjól
2: ég sjálf var svo brotin á þessu tímbili að ég var að hitta hann alltaf á laun og passa að láta að borða og hjálpa honum
1: varstu hrætti við manninn?
2: Já.
1: Hérna, en síðan þá er hann orðin þá þannig fíkill sem að segja að hann er fann að nota þú hverjum degi og eitthvað þess áttar.
2: Já, hann segir við mig að hann átti bara engan séns, hann sagði var eina sem ég gerði var að ná mér í öll efni til þess að bara kæfa tilfinninga mínar og svo svaf ég bara á svona brunastegugöngum húkandi fram á skiljum og hérna svo hitt hann svo eignast hann kærustu hann eftir einhverja mánuði svona og þá hérna komst hann inn til hennar en líka ég á annan son sem að var líka búin að fara þess að leið á undan
1: no.
2: og hún var líka vísað út 16 ára gömlum
1: já no.
2: Þá tók fólki mitt við honum.
1: Já.
2: Svo einhvern veginn var ekki einin hús að venda með hann.
1: Þannan yngri.
2: Og ég er bara, maður að vinna sjálf 140% vinna hann.
1: Já.
2: Til að halda heimilinu saman. Og hérna, svo skiljum við þegar hann er tvítugur.
1: Já.
2: Það fyrsta sem ég geri þá tekið drengin heim.
1: Já.
2: Já.
1: Það er einmitt. Þú tekur drengin heim og hérna fórum að líða betur þá, hvernig var það náða hann að hætta neyslu til dæmis þá?
2: Já, hann náði 15 mánuðum.
1: Já.
2: Edru, fórum við inn og við áttum annað góðan tíma saman
1: mm-hmm. En hvað gerði svo? Þá var hann rúmlega tvítur hann er komin heim til þín og hvað gerist þá næst? Af hverju fór hann í svona svipaðan farfi?
2: Svo breytast aðstæður hjá mér og hérna Og hjá honum líka að hann fær útlutað íbúð hjá borginni.
1: Mm-hmm.
2: Og yngsta barni mitt var bara flúið að heiman út af aðstæðum.
1: Oh.
2: Flúið að heiman 17 og gamalt og sagðist ekki geta búið við þetta lengur. Fór í annað land og í dag það bara mjög vel mentað og á sína fjölskyldu og hús og bara gengur mjög vel.
1: Erlendis.
2: Já.
1: Já.
2: En já, svo fæk hann útlutað íbúð og svona fyrir hallundi að fæti hjá honum aftur sem eðli sjúkdómsins.
1: Já, en segðu mér, hann þá, vegna þess að þá hann farin bara í neyslu aftur, fór hann að vinna eitthvað til dæmis?
2: Já, hann fór að vinna, hann fór að vinna, hann var bara hörku duglegur.
1: Já, hvernig gekk það?
2: Bara mjög vel, hann var svo ánægður, var að vinna við að mála.
1: Já.
2: Og það gekk mjög vel.
1: Mm-hmm. En hvað svo? Hvað heldur áfram? Hvað gerir svo? Hvað brást?
2: Ég náttúrulega, eins og Arthur, þú veist að við getum ekki alltaf verið með púlsin á börnunum okkar.
1: Nei, nei.
2: Eða séð hvað þau eru að gera. En þetta kannski spurning sem hann kannski getur svarað, en eins og það blasir fyrir mér, já, ekki einfalt svar við því. Hann bara leiðist út í þetta aftur.
1: Já. Hann semst komin í vinnu og hann verðist líða betur, stendur sig vel,
2: já.
1: En svo gerist eitthvað og já. Þá var hann komin í neyslu aftur. Þannig hann hvað gamall, vel við tvítugt? Eða?
2: Já, þannig hann kannski svona á 20 og ef hann komin heim aftur hann tvítugt, þá var hann kannski svona einhvers stammildi 21 stökkja.
1: Já.
2: Já.
1: En núna, svo í dag, núna sko hvað, 15. apríl 2026
2: mm-hmm.
1: og þegar við förum frá þessum tíma þínum þegar hann á þessum aldri, núna í dag, þá situr hann að bakvið lás og slá, 34 ára gamall.
2: Já.
1: Og þá hlýtur maður velta fyrir sér, hvað brást svona gjössana, hvað kom fyrir?
2: Sko... ég neyslan fer stigversnandi hjá þessu fólki og hann var, það segi nú samt svolítið hann, hann var í 14 ár í sömu félagslegu íbúðinni það var ekki en þú veist neyslan tekur allt sem heitir peninga þú veist, fólk hættir að geta borga leigu á ekki mat það sekkur dýbra í neyslu og
1: Þetta hann, bara fremst í forgangslistan þar að eiga fyrir neyslunni en ekki að borga leigu að
2: já,
1: eiga fyrir mat.
2: Því bara ekki sjálfrátt. Já. Þessi sjúkdómur tekur bara algjörlega yfir og þetta ekki það að fólk vilji það ekki. En þú veist, auðvitað í millitíni þá á hann meðferðir og stundum hlaupið út um meðferð, stundum klára meðferðskiluru. En það bara... þú veist, hann hefur ekki hann hefur til þess ekki farið á áfangaheimili sem hefur hjálpað mörgum og ég vil nú bara koma inn að fram að ég ekki blind á það, þú veist að sonur minn sé þú veist, þetta er ekki neinu ég ekki ásaka eitt neitt en,
1: nei, nei.
2: En það vantar, það svo mikilvæg brotalega mér í þessu öllu saman og sem sagt í bara síst kerfinu að eru brotalega mér Það vantar oft, sko, þegar fólk orðið svona mikið veikt, sko, en það vantar hreinlega að bara fyrirgefðu, þú veist, að ég hef sagt að þegar fólk orðið svona viti, þetta orðið viti fyrt fólk, það, því er ekki sjálfrátt, það bara eina sem, það ræður ekki við sjálft sig, það segir sig sjálft ef ég myndi gera allt, annað en ná mér í efni og ég stæði hérna bara á götunni þessu fólk ekki sjálfrátt og ég ætla að leifa mér að segja að vinkona mín hún var frá gömlu Sovét og hún sagði þegar svona var komið fyrir fólki sem var mjög sjaldan þarna þá var því bara kift inn með valdi og það var gengt bara inn á stofnun og því var hjálpað og haldið utan það í marga mánuði þó það hefur verið óviljúgt eða það hefur verið svift og það kom út þá fekk það íbúð, það var haldið utan það og hún sagði, þetta fólk, þetta náði allt saman heilsu.
1: Já. Kom það einhvern tíma til hjá þér að þegar að svona lengra líður og þú sér það að þessi atburður á sér farin að verða svona hvað daglega kom það til greina að sviftan sjálfræði, fjárræði hugsaðu það
2: Já, ég hef alveg ég reyndi það alveg og ég sendi hér að hlækni oftar en einu sinni heim til hans til þess að því þá hérna var hann búinn að tala ekki að taka lífsendin þú veist, hann langi bara til að deyja og það sé ekkert líf og svo kannski hafði ég ekki heyrt í honum í, þú veist, að því við heyrðumst alltaf á hverjum degi og hittumst og þá var maður ekki búinn að heyri í honum kannski bara sólaring og þá sendi ég hér að slækni og svona og fannst og svo var hann líka, þú veist, það svolítið, þú veist, það fór geðrof
1: Já.
2: Þá sendi ég hér að slækni og hann að lausnin hjá þeim er kannski að svifta fólki þrjá dagana á geðdeild þrír dagar hafi ekki að segja
1: Nei.
2: Þú veist, þrír dagar er og svo og útskrifa fólk á þriðja degi að því að það þarf bara að losa plás.
1: Já, en hvað var það sem hann gerði þegar hann var koni í geðrof? Hvernig mertur það? Hvað gerði hann? Hvað sagði hann?
2: Þá fór hann bara að tala þú veist, sérðu mannin þannig að bak við hæðina. Þú veist, eða það voru, þú veist, það voru svona, þú veist, bara óraunhæfar skynjanir. Og talandi það bara eins og það sé bara að drekka, eins og ég sé að drekka vatni hérna og ég trúa því. Og þá náttúrulega upplifi hver og ein manneskja sem er að hlusta á svona, það eitthvað verið að gera.
1: Já, já. En er það raun og veru það björt vestnar síðan hann svona líðan og þá þessi veikindi meiri fíknefni harðari efni veistu hvað maður komin út í?
2: Já, þetta tekur alltaf meira og meira í tóll hann var komin út í allt, þú veist bara öll eitli og alla pillur sem hægt er, þú veist og var komin út í sprautur líka og auðvitað er það líka inn í þessu allt
1: Já.
2: Sko þetta bara
1: var hann komin út í afbrot
2: hann var komin náttúrulega þetta fólk fjármagnar neyslu sína með afbrotum og ég veit að alveg að hann stal í vestlunum og hist og her og sérðu þú veist ég veit þetta en ég get ekki farið að kæra hann eða láta vita hanskilur, þú veist, ég veit ekki hvernig hann stelur hlutunum, en ég veit að hann fjármagnar þetta með því að stela eitthvað í búðum en hann var ekki að brjótast hann hefur ekki á sér ofbeldisbrot eða brjótast inn hjá fólki eða svoleiðis
1: en það mjög algengt að sjá það að svona í skýslum lögregluna núna það alveg óhemmi mikið þjófnaði úr verslunum til dæmis hvort það maturverslan eða eitthvað annað Það er, þannig að ég svona veltaði fyrir mig hvort að þetta sé ákveði munstur sem að fólk svona illa statt sé komið úti í að fjármagna sem er þessum hætti.
2: Já, það bara hefur ekki dannað smá.
1: Nei, en nú og hérna vitum við það að hann verður bara fyrir þeirri ógæfu að tengjast mafíu glæpastarfsemi sem að er hér á Íslandi og Já. Við kentum ríkislögreglustjóra að hér starfa erlendar glæpamafíur og hann lendir í klónum á þeim
2: Já. Já
1: Hvernig lýsir það sér? Hvernig svona uppgötaði þú það?
2: Ég uppgötaði bara þannig að hann hringir í mig og byrði mig að ná í sig þar sem hann er nýr í bæ illa haldin eftir mjög alvarlega líkasárás Hann hafði skuldað þessum mönnum einhvern pening og ætlaði að borga um mánamótin og þeir, það var í haust sem það var í sumar
1: síðastliði sumar 2005
2: hann hafði skuldað pening og hann ætlaði að borga þessa peninga um mánamótin þeir sátu bara fyrir honum fjórir takan inn í bíl láta hann tæma allt sem hann átti inn á bók því að það er bara bæturnar og svo takaði hann og mistir honum og skilja hann svo eftir með það að hann skuli út við 200 skalli viðbót ella haldið dáfram eða hann fara fjölskyldunans.
1: Hver þú segir að þeir hafi mistimt orðið þeir eru fjóris, þeir taka hann inn í bíl, þeir láta millifæra þó í gegnum síma sín.
2: Já.
1: Höfðu þeir upp ykkur aðra hótari við hann?
2: Þeir keyra hann byðinar húsnaði hérna í Reykjavík. Og ætla að brjóta honum kynferðslega. En aðstæður hafði þannig til að þeir hætta við það og skýra hann á þeim stöðum á líkamann sem að ég þeldi ég þurfi ekki að segja meira.
1: Nei, skáruðir hann og kynferðunum.
2: Já.
1: Og svo lögreglan segir þetta, ég hef upplýsingar frá lögreglunni, að þetta sé að verða svo algengt í svona ofbeldismálum, sérstaklega í fíknefna, þar sem að fíknefna mafían er, að þar sé bara, þar sé bara ungum mönnum og konum, þeim sé bara beinlist nauka, þar sé þeim sem misþyrmt kynferðislega. Var þetta svona mál? Nema það svo segir að þeim fallast eitthvað hendur en skaðan með líkamsmeðingum.
2: Og við förum bara upp á spítala og þar fer allt í gangu það inn að fyrir ekki að ég bara mjög viðkom því að ég að fara í gegnum hluti sem að það sárt að sjá alveg sama þó að börnin verða fullorðin þau verða alltaf börnin.
1: Já, það mjög skiljalegt, Dagbjört.
2: Og sjá hvernig sjúkdómurinn fer með fólk ástvinni sína og þannig en ég vil hrósa öllum upp á spítala hvernig þau tóku, það var bara þú veist, það var allt sett í gang en auðvitað þorir þetta fólk ekki kæra það hlýst bara eitthvað að vera af og hérna upp frá þessu þá versnar hann staða Hann getur ekki talað með þetta, hann þykur ekki þá áfalla hjálp sem hann getur fengið. Og þegar þetta gerist, þá versnar hans neysla alveg rosalega, hann missir heimili sitt. Hann átti við sér dóm út af fíknefnum, hann hafði lánað heimilisfangi sitt og gegn því að fá einhvern skammt og einhvern smá pening.
1: Já, þannig að fengi póstsendingu eða verið póstsending til landsins á hans nafni og hans heimili og lögreglan tekur að þannig.
2: Já, og svona það sem ég að fara með þessu það að hann missir heimili sitt og það hann á yndislega félagsráðgjafa og reynir að gera allt en hennar hendur upp bundnar, hann var á biðlist eftir flutningi á íbúð en kerfið brástunum og hann fer bara á götuna að nátti yfir sér dóm sem hann gat tekið samfélagsþjónustu en segi við mér mamma ég bara að fara í fangelsi því ég ætla að fara inn á edrugang og hann bað hann fangelsismálastofnun að taka sig inn og það hart að segja það að frelsissvipting á honum Það eru hans gleði, ég hef aldrei séð hann, hann er nöðru gangi frá degi eitt, reyndislega fangaferðir hana og það er rosalega góð meðferðaninni.
1: Er þá litlarunni?
2: Já, og það er sárt að segja það, raumlega átti kerfið að grípa hann úti, það átti að vera eitthvað þess að hjálpa honum að komast á heimili.
1: Ég sérstaklega að sjá að hann verður fyrir svo alvarlegri líkamsárás.
2: Já. Það er svo það skiptingamáli samt með veit skilur félagsbústa það félagsráðgjafin og ég búin að segja það við þeirra hann sé rosalega slæmum stað eftir það
1: Já, það gefur auðan leið
2: Já, ég vil taka fram að ég bara gráti næst þannig að heyrist
1: Já, það er eðlega, sko, Dagbjört, þú verður að skilja við erum bara allir manneskjur og það er ósku beðlilegt að þetta er ekki létt vægt hann er 34 í dag og þú sér að þetta búið að vera mjög erfið þrautaganga og hvar, það var alltaf að spyrja sig sko, hvar hefði verið eðlilegast að grípa fyrst inn en þetta er auðvitað að segja eftir á þú veist, það bara þegar að hlutinir hafa átt sér stað, að hvernig þá framhaldið?
2: Já.
1: Og hvernig, hvað þarfir unnum veru að bæta svona í okkar samfélagi gagnvart þessu? Mm. Og við náttúrulega erum með þessa mafíur hérna í landinu sem að auðvitað maður vonast til að lögla muni einn daginn geta fjarlægt. Með einhverju mæti en bara við ætlum að fá hérna hlé núna fyrir auðlýsingar á útarpi sögu og við erum að ræða fíkniefna vandan og þá sem að hafi orðið fíkniefnum að bráð hjá með Dagbjörg Ósku Steindórsdóttir sem er að segja sögu svona síns sem að hóf neyslu raunverulega 18 ára aldur og síðan vestnaði það og hann verður fyrir gríðarlega alvarlegri misþyrmingu að hálfu mafíu sem hér starfar. Hann situr inni núna á Litla-Hrauni en við ætlum að heyra síðan hér og eftir í Hörpu Hildiberg Böðvarsdóttur sem að segir svipaða sögu eða öllu heldur sögu svona síns sem að er í klónum á ógefinu og þeir eru hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér og við komum aftur eftir stuttastund.
0: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar Sjón Gleraugnaverslun Glæsibæ Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is
0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Komið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og ég að ræða fíkniefnamálin og hvernig ungt fólk og eldra getur farið illa út úr fíkniefnaneyslu og heilu fjölskyldunar bóstalega lagst í rúst. Ég var að tala við Dagbjörtu Ósku Steindórsdóttur sem var að lýsa að raunverulega því sem kom fyrir sonennar Og síðan það Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir sem er hér líka sem við ætlum að heyra í næst og hún er móðir manns sem að hóf neyslu 18 ára aldur en býr nú í foreldrahúsum 42 ára gamall. Harpa, hvað segir þú? Hvernig svona er þín saga og ykkar maður hérna og sonurinn 42 býr heima hjá ykkur og hann á þrautagöngu í þessu máli.
4: Já.
1: Hvernig byrjar hjá honum?
4: Sko, ég held að hann sko, við erum fyrst vörum við þetta svona þannig 17-18 og hann byrjaði fyrst að náttúrulega held ég hann hafi farið bara í þannig félagskap, hann leitaði í svona félagskap af því að hann var náttúrulega í skóla gangana rekt svakalega létt hjá honum hann var hérna tekin bara laður einaldi að hann lítill og alls konar og hérna hann settur í tossa bekk að hann var í tíunda bekk
1: Var það byrnið sagt að maður
4: Nei, bara tíu strákar saman sem að semst höfðu gátt ekki lært af því þau vorum svo mikið ADHD og allt þetta en þessi strákar voru heima í bílskúra að laga mótorhjól og höfðu svo mikið að hérna öðru sem þau gátt gert annað en að sita og lesa bækur þannig að já
1: svo, Men var hann til dæmis læs maður spinnum bara svona
4: mjög snemma mikið. Læs, eldklár og allt það nema þegar hann svona 10 þá fer hann svona detta út af því hann hafði ekki þessa athygli til að hérna, fylgjast með og ég man að einn kennar ef þið komi í hérna hvað heitir þetta? Að hann sagði nú hann læs þá hann aldrei tala við drengin 11 og ég var alveg býtu hefur aldrei tala við hann nei, hann tók ekki upp bækunni sinni þá var ég ekkert að hafa fyrir að tala við hann
1: já, það var svoleiðis
4: það var svoleiðis, já rauninni fekk hann enga hjálp í skólam sko, því að hann var læs og það var ekkert litið á hann hann var neitt af hann nema bara leti
1: Já.
4: Og hann var fekk ekki að ég hátti greiningu þannig að 20 og 30 og sjálfur ég það þá
1: Akkurat, en hann fer þú og þið verði vörfið að hann komin út í fíknæra neyslu
4: Já
1: Hvernig sjáu þið það?
4: Sko, þetta fyrsta skipti sem að lögreglan kom heim, þá var hann 17 og þá var út af hérna að þá var hann heima á vini sínum og bróður hans var í neyslu og hann var að falsa peninga og þeir voru að skipta peningunum og svo kemur allt einu bara rannsóknum lögreglan heim eða fyrst eldi löggana eins og einhver lögga búa voðalæti og í stað fyrir að rannsóknum lögreglan hefði bara átt að koma heim og tala við okkur og leita fór að skoða tölvurnar okkur og tók allt sko með stóran hund og leita ykkur öðru og svo haustið þá hérna þátti að vekja hann í vinnuna þá var hann ekki í herbygginu sínu og það var frétt í sjónvarpuna í útvarpuna með að hafa verið brotist í skóla og þá sagði ég bara við pappa þetta er hann og það var rétt þá var hann náttúrulega orðin 18 og hérna hann fekk reynda skilorðsbundin dóm þá fór svo í meðferð
1: var það fyrsta brot
4: fór svo í meðferð og síðan á einhverjum tímapunkti brautanskil orð eða gerði eitthvað af sem hann ekki alveg og hann fór semst fyrst í fangelsi 21 ás og það var mjög erfitt við lágum öll upp í rúmi saman fjölskyldan og greitum það var mjög, mjög erfitt
1: fór hann á Litlarhraun
4: og fyrst á Kvíabryggju að því að hann hafi verið alveg edrú í 2 og gekk rosalega vel og ég var bara í samskiptum við hérna fangelsismálastofnun að hann fengi að fara inn á Kvíabryggju en svo braut hann af sig þar og sendur beint á Litlarhraun
1: Ertu hvað hann gerði þar?
4: Hann var að selja eitthvað sem kom í heimsókn með eitthvað sem hann seldi
1: Fíknefni og þar með þá er það farið en svona ef þú ferð að því nú er hann 42 ára í dag sko.
4: Já, hann verður 43 í sumar
1: Já, að það eitthvað hefur nú gengið á þessum tíma ef að, sem maður segir ef að hann nær ekki alveg betri tökum á þessu
4: Já
1: Er hann búin að sitja oft inni að fá,
4: Mjög oft
1: Já, fá dóma, reyla,
4: já.
1: Dóma þá fyrir sölu á fíkninum
4: Sölu og bara alls konar sko. Og hérna hann eiginlega búin að sitja meira inn og vera inn á stofnunum eiginlega meira heldur en úti sko hann búin að vera í öllu meðferðum bara fara oft inn í fangilsu oft á meðferðaheimili verið inn á áfangaheimilum og svona en svo hefur hann líka verið í sambandum og hérna búin að eignast 2 og einn 18 og svona og svo hann eina litla 9 dóttur gekk vel svona og meðan að hún var ólétt og svo svona fyrstu tvo mánuðina en svo fjall hann í vetur og hérna það fór náttúrulega allt í fjandans.
1: Það byrja nýtt ábyrðan hlutverk.
4: Já, það er alltaf ábyrðins fjallir hann sko. Og þá hafði hann náttúrulega engan stað til að vera hann eða við tókum hann heim því að ekki getur maður haft fólk á götunni þó svo að það sé oft sagt við mann að maður eigi að hafa það á götunni. Þannig en þetta náttúrulega búið að fara alveg með fjölskylduna sko. Við erum öll óðpáslega skemmt, sískinans og við hjónin.
1: Hvernig þá svona getur listi, er hann alltaf einhvern veginn svona á sveimi þarna yfir líf ykkar?
4: Já, það er nefnilega svolítið þannig og bróður hans yngsti er náttúrulega 17 árum yngri. Þetta fór rosalega í þá og líka náttúrulega hinn er hvað 11 árum yngri. Þetta svona markar svolítið æskuna þegar að hafa hann heima í alls konar ástandi. Þegar við náttúrulega náðum í hann í alls konar ástandi og komu með hann inn á heimilið og ég vakti yfir honum og hélt honum sofandi og gangandi og það gekk ýmislegt á heima og systir hans tveimur yngri, hún fór aldrei í neyslu, hún hekk alltaf með honum og vinum hans og hún endaði náttúrulega í samböndum með strákum á svipum stað af því hún var alltaf að reyna að bjarga
1: Já, þá tekur hún að sem hjálpa
4: Já, og þannig að hún eiginlega þannig sko að hennar þroski svona tefst 10 ár því hún fer ekki að klára þú veist menntaskóla fyrir 26 ára og svona hún að koma sér upp lífi núna svona nokkur á 2, 3, 4, 5 ár sem hún byrja hérna kennari í dag en þetta búið að marka líf hennar svakala því hún var alltaf með mér í þess að því pappin vann svo ofbáslega mikið, hann vann bara allan sólarhengin, hann var með fyrirtæki og ég sá heimil og börnin og
1: Þá innmiklast hún í þetta hugafar að bjarga.
4: Já og hún var oft, ég bara skammast mér fyrir að segja þetta, að bróðurinn að senda hann kannski til eins og manns sem er nú látin þetta Jón Stóri hann skuldi á honum, hann sendi systi sína til þess að borga skuldina og svo síðan var hann líka nýr á
1: Lítið þarði hann ekki sjálfur að hitta hann eða akkur ekki
4: ég veit það ekki hann var bara hann kannski
1: borgaði hún honum bara með peninga
4: og síðan var hún líka með hún nýr á venda því strákonum fannst hún svo sæt og þá fekk hann frið
1: Já.
4: Þá var hún sko, tvítug.
1: Var hún komin inn í þetta munstur en hún er ekki látið til leiðast að það er í neyslu.
4: Nei, sem betur fer og hún er mjög, þetta er búið að brjóta hann og sakalega mikið, hún er mjög meðverk eins og Dagbjörn vill ekki nota það orð, en þetta, þú verður samt svo gegg sósa af öllu þessu lífi, þetta snýst allt þennan, þannan veika einstaklinga einhvern veginn erum við alltaf inn í því og þetta var svolítið að fara að marka líf hennar og hún þurfti að komast út í burtu og hún komst, hún fór til Brasilíu í eitt ár sem skiptinum og það bjargaði hann alveg held ég alveg og komið mjög vondan til að
1: skap já, þetta er líkt en það er hins vegar sko að heimili verður bara alveg gegn sýrt en maður þinn, hann er þú segir hann að vera að vinna svo mikið hann hlýtur að hafa verið ofsalega fegin að þið hafi séð þetta allt
4: Já, ég get nú samt ekki alveg tekið á hann og hann alltaf þetta fór alltaf líka ofsalega sonur var að vera að vinna hjá honum og þannig að það var alltaf mjög erfitt fyrir hann að standa í þessu sko og líka bara tilfinningalega
1: en hvað er það samt sem hann gerir sko að þú segir hann lendi í fangelsi aftur og aftur hvað er það svona aðalega sem fellir hann er það dreifing
4: það er líka bara þessi smáglæpur sem að safnast upp og þá skuldaði
1: er hann þá með sem síbrotamaður í dag
4: hann er búinn að fara allavega mjög oft í fangelsi og gera ýmislegt sko þannig að hérna Já, það, þú veist, ég held að þetta fólk oft sýfst einskins til að fá peninga fyrir.
1: Já.
4: Hann alltaf byrjaði að sprauta sig held ég svona 2010.
1: Já.
4: Það var svakalegt sjokk.
1: Já.
4: Því þá var þetta orðið svo mikið.
1: Já. Sprauta sig þá með hverju?
4: Kókaini.
1: Kókaini.
4: Já.
1: Nú verður að tala til dæmis að krakk, það sé algengast þeim er þá kókain og þetta sem auknir með höndla þannig að verður krakk. Heyrið þið það í ykkar umhverfi með þetta?
4: Ég veit ekki, nú minn bara svo mikið svona einhvern veginn einn í sinni neyslu, hann bara komin á þann stað, hann bara einn.
1: Já, hann býr hjá okkur heima.
4: Já.
1: Við erum hann í neyslu heima.
4: Ekki sem ég get séð, að hann sé. Ég hef ekki, merkið það ekki þannig,
1: Það að vera foreldri og með barnið sitt svona í fangelsi eins og þeir að lýsa hérna hvernig tilfinning það? Hvernig líður móður með barnið sitt í fangelsi?
4: Þegar hann fór fyrst í fangelsi þá leiði okkur óðbóðslega illa fjölskyldan var ekki á salna bara í rúst og við vorum heimsóttum hann mjög mikið, hann var í mjólin á litlar henni og svona En þegar ég labbaði þar inn og hugsaði ég ætla aldrei að koma hingað aftur í heimsókn. Ég hef ekki heimsókn þangað aftur.
1: Nei.
4: En ég farið upp á hérna, hvað eitthvað er að hérna hún segi.
1: Já.
4: En hérna, já líka hérna, sókn, ég farið þangað.
1: Já, já. Var hann ekki talin sakhæfur eða?
4: Jú.
1: Já, já.
4: Fékk sókn er náttúrulega, þú veist, opið úræði, já. Og þá átti búin að standa því vel, á litlar henni.
1: Mm-hmm.
4: Já, og hérna, jú, svo, í svona, náttúrulega öll þessi skipti, þegar hann er að bíða eftir að komast kannski inn á vók, og það er svo langur biðlisti.
1: Já.
4: Og þeir eru kannski búin að halda þeir retró, og svo allt er bara bæn. Það er að koma að þessu, og þá falla þau.
1: Já.
4: Og eitt skipti þá átti hann að fá hérna, að fara inn á Vog og svo inn á Vík og þetta er allt í framhaldi. Við vorum búin að panta okkur ferð til Flórída, fjölskylda, af því við vorum með hötum jólin, með hötum desember, gátum ekki haldið upp á jólin þegar það var alltaf eitthvað vesinn. Og svo heyri ekkit í honum og ég heyri ekkit í honum í viku og við vorum að fara út eftir viku og eftir nokkra daga og ég var alveg í sjokki og svo ringir hann í mig og þá var hann komin inn á Hólmsheiði.
1: Já.
4: Og hann átti að sleppa það 7. janúar og þá komum við heim. Þannig við gátum farið til Flórída vitandi það að hann væri allavega með húsaskjól.
1: Já, akkurat.
4: Það var svo erfitt að vita ekkert hann.
1: Já.
4: Þegar við gátum náttúrulega ekki tekið hann með þegar því að hann var í næstu.
1: En hérna kom það einhvern tíma til tals að þið myndu loka heimilinu fyrir honum, rættuðu það hjónin?
4: Já, við höfum alltaf verið alveg á öndurum með það. Ég hef kannski verið óxla hörð og vilja gera það bara út af hinum börnunum mínum.
1: Já.
4: En þá vill ekki pappi það og svo öfugt.
1: Já.
4: Þannig við höfum alltaf verið og það hafa verið allt farið í háa loft og svona en hann hefur alltaf enda inni hjá okkur. Það hefur ekkit alltaf verið voða vinsælt,
1: Nei. En þessi þróun og til þess vera að ræða það að það væri rétt að gefa bara fíknefnaneysluna frjálsa og það er jafnvel sagt það eigi ekki dæmi í fangelsi þá sem að eru neytendur en þeir eru oftar en ekki seljendur líka.
4: Já. Nei, ég er á móti því að segja verið að gefa þetta frjálst vegna þess að ég vil afglæpa væða neysluna.
1: Já.
4: Neysluskamta, svona sem ég gert í Portugal.
1: Já.
4: Og það hefur alveg reynst vel af því að það er litið á fólk með fíknisjúkdóma sem sjúklinga og þau fá sem sagt þá sálfræðing, lækni og lögfræðing, þau geta að fara í meðferð eða það er svona það er hjálp, en hérna er bara tekin og hendin í fangelsi það sem að býða þeim bara endalust
1: af þeir eru að selja líka. Er þeir ekki yfirleitt bara að gera réttarsátt eða bara neysla, þess að engungu og síðan, en það er þá einhver brot sem haldast í hendur.
4: Já, þetta er náttúrulega kannski erfitt þegar það kemur að þessu,
1: Já.
4: Já. En ég held að eins og í Portugal, þá er líka lögfræðingur, þá er hægt að gera sátt. Það er sagt eða þú ferði í samfélagsþjónustu eða eitthvað svoleiðis.
1: Já. En ef við aðeins lítum á það ef þetta væri gefið frjálst, tölum það að þá myndi það þýða að við værum með fjölda ökumanna í umferðinni sem væri jafnvel ekki allskáðir. Við værum jafnvel með flugstjórafluga flugvölum sem væri ekki allskáðir. Við værum með lækna í öskurðum sem væri ekki allskáðir. Viljum við þetta?
4: Nei, við viljum þetta ekki. Við viljum ekki gera þetta frjálst. En jú, afglæpa að það neysluskamta. Það þarf náttúrulega að skoða þetta mjög vel.
1: Já.
4: Við erum alltaf að refsa röngu fólki.
1: Já.
4: Það ekkert að koma út úr þessu.
1: Sko. Nei, sko, það nefnilega eitt sem svo óskiljanlegt hérna á Íslandi þegar maður horfir svona tilbaka.
4: Já.
1: Og bara allt frá árinu, sko, bara 1972 frá því að fíknefna dómstóttið með stofnaður, að þá er það sko, það er svo þeir sem að fjármagna, þeir sem að er að standa fyrir þessum innflutningi til dæmis, þeir uppgötast ekki. Hafið þið skynni á orði vör við það að vara við það svona í gegnum ykkar börn að það er einhver rosaleg vendi við þeim sem fjármagna. En nú voru samt ekki að tala um mafíuna sem er hérna, þeir eru náttúrulega eiga nóga peningum. En ég er að meina aðra, bara Íslendinga sem hafa verið að gera þetta í áratugi.
4: Ég bara...
1: Nú þurfur enginn að segja
2: það. Ég er sko alveg öruglega. Það eru sko... Þegar ég heyri sagt í útvarpinu meðal annars hérna á þessar stöð, þá segir fólk að það sé bara stór númer, fólk sem hringir inntalar um þessi stór númer sem að standa á bak við innflutningin. Hvaða stóru númer eru það? Ég meina, sömur fara að hugsa um stjórnmálamenn, ég tek ekki þar undir frekar en annað.
1: Nei.
2: Ég held að stór númer séu líka þeir sem hafa unnið sig upp í glæpaheimunum sem nota ekki hérna eiturlyf sjálfir.
1: Já.
2: Og það séu þessi stóru kallar, ég hef ekki þá trú að alþingismenn eða stjórnmálamenn eða lögvaldið sé í þessu svo orð sé ágerandi.
1: Nei,
4: það er nefnilega sko...
1: En nú ekki kannski að leita því mér finnst það nú svona fremur ósennilegt en þó maður auðvitað geta aldrei fullitnið. En hérna, ég meina frekar sko að þeir sem gera bara inngöngu út á þetta. Þú ert að lýsa þess að þetta burt þarna þeir sem eru ekki neyslu sjálfur en horfa á þetta sem bara business.
2: Já, þetta eru harðir businessmenn. Og það veit ég. Ég veit um tvo út af hérna, þú veist, sinni mínu. Og þetta eru bara mjög góðir innan gæsalappa og gistir samfélagstegnar.
4: Já.
2: Þeir eiga mjög flotta bílaflota, þeir eiga mjög flotta bústa, þeir eiga mjög flottar íbúður, mjög skilur það allt og allt leikur lindi hjá sem mann.
1: Já, þeir eru að lána þessu fólki eða þeim sem eru neytendur jafnvel. Þeir að lána og síðan láta þær foreldrarna skrifa upp á veð í eignum og ef það ekki borga þá taka þær það. Hirða eignir af fólki.
2: Sko,
1: engi segir neitt.
4: Ég
2: hef ekki þessar
4: veistu.
2: Sko, minn drengur, hann gerði það. Hann lét aldrei vita hverra manna hann væri. Það var alveg sko á hreinu og meiri segi þess að það hörðu líkast á rás að hann hefði geta látið ringi mig og borga sig út.
1: Já.
2: Nei. Þannig að það hefur alltaf verið...
1: Hann er það rættur að hann þorir ekki að segja frá þér.
2: Nei, hann passar sitt fólk.
1: Já.
2: Hann skal freka láta ganga sig. Þess að segja það, mér hefur aldrei staðið ógnað einhverjum fólki eins og þú ert segja þeim með þessa menn sem ganga í eigur foreldra og svo framvegis. Það eina sem ég gerði þarna eftir þessa líkast árás því þeir heimta meiri peninga af honum.
1: Já.
2: Þú sér það hann skuldaði 120.000, þeir hirði af honum eitthvað rúm 400.000 skall.
1: Já.
2: Svo átti hann að borga 200 og eitthvað þú skalli viðbútt.
1: Já.
2: Og þá...
4: Er það ennþá skuld?
2: Nei. Þá stíg ég inn í þennan sama dag og ég segi við hann, hringdu í þá gáð hvort þeir taki ekki 100 áskall og málið dutt. En þá hótuðu þeir hún líka að fara í fjölskylduna hans og það er mjög auðvilt fyrir þá að finna hverja manna hann er þá hann segi það.
1: Já, já, já, já. það er akkurat þetta. Þannig
4: þetta,
1: þetta er svona handrukkar.
4: Já.
1: Hafi fyrirlent í...
4: Það er mjög langt síðan. Mm. Við, það er mjög, mjög langt síðan. Það var svona bara í upphafi. En við hefum ekkert lent í því síðan, sko. Ég var alltaf skítrættu alla svarta BMF-a og bensa fyrir utan. Já. Aðla BMF-a fyrir utan húsið mitt.
2: Já. Átti, já.
4: Átti og svona fína bíla, sko. Einhver tíma komu ykkur gaurar bönkuðu og ég tók bara upp síman og hringdi lögguna.
1: Já.
4: Ég var ekkert að...
1: Og þeirra var brugðustið.
4: Já, það fóru bara.
1: Já, já, já.
4: Ég meina, ég sagði, ég er með lögguna á mínu bandi.
1: Já.
4: Ég var með eitthvað símanúmer hefur okkur sem að hafi komið,
1: já.
4: Sko.
1: Já.
4: Og einhver hringdi einhver tíman og ég sagði bara við hann og ég var að fara í fermi eitthvað veistli manni og ég heldur mig svolítið yfir að mamma var sjokki.
1: Já.
4: Til að vissi ekki að hringja hennar í mig og hóta mér einu en einu. Ég hef lögregluna.
1: Já.
4: Ég notaði hana alveg.
1: Já.
4: Og það var alveg komið heim og einhver tíman sátum við heima og hann var tekin, komið gaurar og tók hann sko bönkuð og reyf hann út og hann argaði svo hátt, þetta var svo óðbáslega mikið svona neyðar ópjánum.
1: Já.
4: Að pappans bara stökk upp og niður, það var bara svona.
1: Já, akkurat.
4: Og hljóp út og dróa hann inn.
1: Já, já. En þetta er náttúrulega líka bara aðlega að það spila þetta mikið upp á að fólk sér hrætt.
4: Já.
1: Og það er að gera, reyna að gera allt sem hægt er til að láta ringi lögluna, láta og vita og segja þeim en þegar sko núna þetta eru áhrifa miklar frásagnir hjá ykkur báðar Já. Og hérna ég vil nú spyrja ykkur svona að þýðistu hvað finnst ykkur að svona opinbera geta gert þessu staðinni núna spáðir sínir ykkar eru í erfileikum og hvað getur svona fólk hvað getur þetta stjórnvöld gert?
4: Já, sko, ég hef verið að skoða rosalega mikið finnsku leiðina, nú áðan var ég með portugalsku leiðina.
1: Já.
4: Það er housing first, það er náttúrulega það sem að hérna...
2: Ragnar er að ekki til núna og stíðum í borginni.
4: Sem eru rosalega mjög upplugt í Finnlandi hefur gengið rosalega í heldina sko er 45% mingun á heimlisleysi en 80% hérna fækkun á þeim sem voru með langvarandi heimlisleysi og þetta er þannig að fólk fær sem sagt húsaskjól og faglega aðstoð og þeir bara tóku gisti skilin og breytti þeim íbúður þannig að fólk á heimili vegna svo þú getur ekki læknað þig og getur ekki tekist á við þessi vandamál nema hafa örugt heimili
1: já
4: Og það er það sem að þetta housing first og ef þú myndir skoða þetta er mjög flott hjá Finnum, mjög flott.
1: Þannig að það er stóra máli að hafa samast að hafa heimili.
4: Og hafa faglega aðstöð.
2: Þá er þetta byggju.
4: Já.
1: Já.
2: Og þeir eru byrjaðar á þessu hérna, Reykjavíkuborg og byrjaðar á þessu. Ég var mjög ánægð þegar Ragnar hérna í flokk fólksins húsnæðismálar á þeirra að stíða inn í þetta líka. Að láta ríki taka þátt í þessu. En mér langar til þess að tala líka bara Varst þú búinn, Harpa?
4: Já.
2: Ég skal bara segja í stutt orði, það vantar mannúð í þetta.
4: Já.
2: Það vantar skilning á því og fullkomlega viðurkenningu á því að þetta er sjúkdómur. Og eftir sem að við hérna, viðurkennum þetta meira og beitum meiri mannúð, nákvæmlega svo við mæðurnar, við höfum staðið frammi fyrir því, og feður líka frammi fyrir því að vera með fárveikan einstakling sem að er við hlætta eða bara vantar efni að það skuli ekki vera hægt að fara til læknis og fá lið að hverju geti að skrifa á þetta ég er búin að fara all, ég er búin að tala við landlækni ég er búin að tala við að lækna, ég er búin að fara ítrekað, láta reyna á þetta með því að fara niður á helsugjastu stöðu þú veist það, ég er búin að tala við lækna það er alltaf sama svarið

0: þetta ekki mannúð, þetta mannílska og ég ætla að rifja upp það þegar þjóðfélagi stóð fram fyrir öllum sjúklingunum þegar Árni Tómas var látinn missa leyfi sitt af því hann vogaði sér að fara óhefðbundna leiðir.
1: Þetta það sem að vera að gera eins og í Sviss.
0: Já.
1: Það vera að útöga þessu fólki, þessi lið og þetta hefur tekið fólkið úr görðunum, þar sem voru alltaf fullt að sprautu fíklum, inn í húsin, þetta eru fungerandi fólk sem verið að fara að vinna,
0: já,
1: mikið af því.
0: Þá fyrir mat, það getur lifað, mannsæmandi lifið með reist.
1: Þegar er búið að viðkenna sjúkdóminn og, og fólk færa við halda þessu því það getur ekki hægt. Og þá erum við farin að gera eitthvað.
0: Það vilja ekki, það geta ekki allir hættu, það vilja ekki allir hættu
1: og við verðum að mæta þessu
0: fólki líka þar. Það ekki sagt, nú hættir þú, annars bara. Það verður að mæta fólki, svo það getur lifa mannsamandi lífi.
2: Það bara ekki alveg svona einfalt eins og maður þegir.
1: En það bara svo mikið, við erum að sjá svo mikið af alls konar leiðum sem við erum að nota í þessum löndum sem er að virka og við eigum alveg að geta tekið þetta upp.
2: Jú, jú, það bara vonandi
1: það bara vilja, og peningana það má alveg koma með meiri peninga inn í velferðarkerfið svona, heldur en að vera eða í stríðsrekstur
0: en ég ætla að rósa flokk fólksins ég ekki það, ég sinni einhverju agitering með það, en þeir eru búin að veita miljónum inn í kerfið núna
1: já, ég veit
2: þetta er mjög umhörsunarvert allt sem að hér hefur komið fram ég segi það og ég vil þakka okkur innlega fyrir innlagnina og komuna að deila þessu með hlustendum og bara vonandi að það verði líka öðrum til viðvörunar og umhugsunar og hjálpi líka öðrum þeim sem að foreldrum hvernig geta snúið sér og hvað er að gera en
0: takk
2: fyrir mig Kjærlega Dagbjört Ósk Steindórsdóttir formaður samtaka aðstandenda og fíknisjúkdóma og Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir við bara þökkum kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir hver ykkur verðir sæl Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Gróðrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
7: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 100

0: waiting for this moment to arrive.
1: Já, komið margsæl og ávallt blessu, þetta þátturinn tala tónar út á sög. Soffía Karlsdóttir mætt hérna með þægilega tónlist í klukkutíman okkar í dag. Við hófum þáttinn á Blackbird, eitt af gullmólum bítlana þarna á ferð. En næsta fónin Fleetwood Mac, rödd Stevie Nicks einstök og í þessu lagi sérstaklega Landslide sem kom út 1973. Sem sagt samið af henni þar sem hún velti fyrir sér hvort hún að ég halda áfram í bransanum eða verða húsmóður í eldhúsi með þáverandi unnusta sínum og gítarleikara hljóstunnar. Þetta eru svona pælingar. Landslide, gerðu svo vel.

Já, stundum líður mann eins og maður sé alltaf að æða brúlustiðan og alltaf þrjár tröppur niður og upp tvær og þrjár niður en áfram með okkur næsta lag stendur svolítið nær í hjarta mínu og það hefur lent nokkur sinnum á lagalistum hjá mér en ég hef einhvern veginn frestaði alltaf að spila það þar til núna Lagið heiti Vincent og með Don McLean, þetta gamalt lag Þetta óður til Vincent van Gogh sem tók líf sitt þungur á myrkri í sári fátækt á þess að selja eitt einasta málverk Mér langar að tilenga þetta lag þeim sem hafa verið teknir á myrkri hugans frá okkur Við erum vakandi, þunglindi og myrkrið getur ekki fengið að sigra og aðgát skal hafði nær verið grátandi sálar Ég minna á pétasamtökin eins og ég geri hérna oft eða þú viljir hringja eða þú eru einmann af 552-2218 Það svo fallegu bóðskapur hér á ferð í þessu lagi svona kannski bóðskapur út frá aðstandendum þeirra sem fara þessa leið Vincent, gjörðu svo vel

Já, það eru svo margir að núti sem að hafa mist nánustu í myrkrið og við verðum að standa saman og vera duglega að hlusta á hvort annað. En 1965 gáfu Bítlarnir út Rubber Soul og á þeirri plötu eitt af 500 flottustu lögum allra tíma samkvæmt Rolling Stone, In My Life eftir Lennon. Og 1980 sagði Lennon að þetta var eiginlega fyrsta alvöru lagi sem hann hefði samið þar sem að þetta hans æsku og hans upplifun af æsku sinni í sveit hjá bara um og afa og sinni fjölskyldu. En hérna kemur þetta yndislega lag, In My Life, Bítlarnir, gera þið svo vel.

Já, þetta lag ylja manni alltaf í hjartarætur. En með næsta lagi langar mig að tilkynna næstu tónleika David Bowie, já, það kemur að því einhver tíman. Leonard Cohen tónleika, The Saints of Boogie Street, hljómsveit sem ég stopnaði 2010. Við verðum 21. október, nú langt í þetta og ég segi ykkur betur frá því seinna. En hér lag af plötun okkar, Anthem heitir það. Og ljósi kemst alltaf inn gegnum minnstu sprungur, hleypum birtun inn. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Gerðu svo vel.

Já, ég hlakka mikið til að taka Cohen-lögin í október. Ég leifi ykkur að fylgjast með. En David Bowie var nú búin að tróða sér hérna áðan en hann sem sagt næstur bara komin í Philips kassutækið því ég byrjaði að hlusta á hann 12 ára. Og næsta lag heyrði ég einmitt á kassettu sem ég keypti í kauffélaginu og Egilsstöðum. Það var eitthvað svo framand að hlusta á hann og hvernig það gat endalaust skapa nýtt sjálf í karakter og í tónsmiðinni. En hér Siggi Stardust með lag frá 1971. Hér syngur hann vina fálingsstúlku sem ekki að finna sig í tilverunni. Finnst hún ósýnileg, foreldrunum finnst hún bara einstök vonbreiði. Þetta ádeila á að setja alla í sama kassa. Eina leiðin hennar að gleyma sér að fara í kvikmyndahús og hverfa á vit fantasíu og láta sér dreymum að búa bara á Mars. Hvernig allir það væri? Life on Mars, gerðu svo vel.

Já, þetta er ástæðan fyrir því að við hlustum á lög til enda. Það oft flottustu leyndamálin alveg í endanum. En næstur Bob Dylan, komin á svo við bara. Lay Lady Lay frá 1969. Þetta var upprónlega sami fyrir Barbra Streisand, þessi lagalína, en Dylan ákvað að skella á þetta ljóði. Þetta tilhuga líf á stefnum út í ungs manns við draumadísina sína. Lay Lady Lay.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsvöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, þetta frá 1977. Þá kom út Abba bíómyndin í Austurbæ bíó. Ég mæli frekar með henni en mamma mía, jó, voða erfitt með þær. Ég sá hana þessa bíómynd 77 oft en einu sinni, grét alltaf með gæsáðu við Anjettu. Hún var svo falleg röddin ódauðlega flott. Við amma hlustum á þessa plötu í gat, svona þegar að Megas var ekki á fóninum. En næst ætlum við að hlusta á hljónsveitina Styx og það lagi Boat on the River. Og bara fjallar hvað notilegt að fara á árabát og láta sig fljóta með veiðistöng í ró og næði. Styx, gerðu svo vel.

Já, þetta svo dásanlegt lag. Ég ætlaði bara að segja til þátturinn Tal og Tónar útvarsögu, Soffía Karlsdóttir heiti ég og við erum hérna á útvarsögu að hafa það huggulegt. Næst það aftur bílarnir, The Long and Winding Road frá 1968. En þetta samdi Paul McCartney þar sem hann var að vinna við bæsinn í Skotlandi, inspiraður af löngum veg sem að tegði sig langt út yfir engi, hvað skildi vera við endan á þessum veg, hvert liggur leiðin, maður veit aldrei, Long and Winding Road, gerðu svo vel.

Já, engin veit ævinna fyrir náttlegar en þá Abba komin enn og einu sinni og ég ætla bara að deila með ykkur, þetta eina upp á alls lagið af öllum lögum Abba Ólafsstöðum, þetta tröluðu við amma með bara með lífs- og sálarkröftum, hér ekki að hverstarsleikin svo oft vannmöndin, þetta litlu stundinnar, það þarf ekki flugvelda alla daga, njóti með að lífið það núna, just move on, Abba, gerðu svo vel.

Já, ég ætla að spila Kim Larsen. Ég held ég verði bara að gera það. Ég spilaði þetta lag daginn í þætti, það var undarlegt, ég man alltaf ég spilaði áður, en þetta svona eins og maður sletti aðeins, svona feel-good lag sem alltaf gott að heyra. Þið smúka unga menneska, Kim Larsen, gjörðu svo vel.

Já, kæri, kemur lásin, alltaf flottur. Þá bara komið að lokum í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigur sinni fyrir tæknimálin og vona þér njóti tilverunar. Minna á tala tóna á Spotify, hóp okkur á Facebook og auðvitað út á saga.is. En við tökum smá gospel að lokum. Billy Joel, River of Dreams, hver vill ekki sigla á þeirri á. Þar til næst, verið þið sæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggahöllin auglýsir Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar Endilega hafðu samband og við klárum málið Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
1: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Gluggameistari Nauðlýsis Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda Fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarin Sími 845 95 96 845 95 96 glg.is
2: Kottu bara í lúuna KFC
0: Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Grófrastöðun lampa í Ölisis Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampægi.
4: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari,

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994.

0: Og símir hringir, gjörðu svo vel, þú heitir.
1: Já, góðan daginn, Sigurjón hérna.
0: Sæt Sigurjón, blessaður.
1: Blessaður, blessaður. Herðu, hérna nú tekur ný bæjastun við í dag og vonandi lukkast allt hjá þeim og
0: Já.
1: Það hundrada áætlun sem verið að vinna eftir hérna í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og hérna, það bara eins og ég segi, ég óskaðum allsins besta og velfarnar bara á þessum tímabili.
0: Já, við gerum það líka hér.
1: Og nýjum bæjastjóri, Villa.
0: Já.
1: Hann áttur að standa sig vel strákurinn og ég hefði nú ekki gosa en það hann að saga en það sem ég hefði vilja segja það voru þá þátturinn að það gæri þetta í silurinu á henni stöðinni að hérna sko, ég á skildmenni sem búi í Danmarku og það ekki þetta líka þessu saman að búa þar og hérna afborganir af lánum og annað og þetta allt annar heimur Þetta við verðum að vera sanngjörn í umræðinni. Það þýðir ekki og þessi og þú veist alveg eins og ég að þeir sem halda út þessum áróðri gegn Evrópusambandinu, það eru peningaöfli sko. Við sjáum það alveg.
0: En þú telur ekki hægt sé að laga þessi mál hér á Íslandi?
1: Við erum búin að vera með eftirlitskerfi hérna, fjársvelt eftirlitskerfi. Við getum ekki einu sem haldið út í samkeppniseftirliti og hvernig ætlum við að laga eitthvað? Þú lagar ekki eitthvað meðan þú ert með hérna varðhunda fjármagnsins inni á alþingi þú veist, elítan með varðhund út allt en hún, og það elítan sem ræðist mest eftirlitskerfi evróska, það málið og hérna ég græta ekki þótt að kvótin innkallaður, ég græta ekki ég hef ekki orðið var við að íslandska þjóðin sé að fá rétta rentur af öðlindinni ég segi bara alveg eins og er Ég meina sko, ef þú horfir á dæmi að bara hagnaður útgerðarnar, þú getur sko byggt ykkur á 4-5 hérna 4-5 háskólasjúkrahús. Er eitthvað heil brú í þessu?
0: En Sigurjón, eru menn að fá rentur af auðlindum í Evrópusambandinu?
1: Sko við verðum nú sko þegar við erum að bera saman epli og appelsínu, þá verður að vera svolítið raunsæ. Málega það, við erum lítið eiland hérna. Skilurðu? sem að okkar helstu atvinnuvegir það er hérna sjávarútvegurinn og svo ferðaþjónustan. Ok, en til þess að gæta alls sanngirnis þá verður náttúrulega að skila sér tilbaka til þjóðurinnar sko rétt hlutfall. Það er ekkert sanngjart eins og þetta er. Þessi veiðugjöld eru dropi í hafið, Pétur, með hvað þú ættu að vera.
0: Ég hef nú ekki verið hlindur þessari stefnu í auðlindastefnu í sjávarútvegi. En sko, ég sé hins vegar ekki Sigurjón, svona við skulum bara meta það svona sjálfstætt. Ég sé ekki hvernig aðild að Evrópusambandinu lægi stöðuna í sjávarútvegi. Ég bara sé það ekki beint, sko. Hvernig framkvæmdu verður, skilur við?
1: Já, en hugsum eitt, Pétur, við erum orðin það fullorðnir að hérna, við eigum að hugsum okkar afkomendur. Hvernig á þetta ágætt unga fólk okkar að koma sér þak yfir höfuði í vaxtaumhverju sem hljóður upp á 9,44% vextir og verðtringar, sko, við skulum bara ekki tala verðtringum, en hún bara sér kapitál út af fyrir sig.
0: Já.
1: Þú eignast aldrei neitt með verðtrílán, aldrei. En Það sem ég að segja, það er 3%, það nær ekki 3% vöxtum að húsnæðislán í Danmörku. Þetta er ekki heil brú og ég segi það ef við getum hérna tryggt það að við fáum betri vaxtaumhverfi fyrir unga fólkjók sem er að reyna að koma þakki yfir höfuði, þá eigum við og okkur ber skildan til að gera allt í okkar valdi til að tryggja þeirra framtíð á þessu skeri hérna. Það er bara mín skoðun og ég veit að það er fjöldum hans, en meðan við erum að keppa við fjármálilinduna og alla þessar peninga sem er í feri áróðurinn hjá þeim gegn Evrópusambandinu, þá náttúrulega er þetta tapa mál frá upphafi.
0: Ef við tekum upp annan gjaldmiðil eins og dollar, myndu það duga?
1: Ég veit það ekki og tengt hann einhvern veginn við þá krónuna eða?
0: Já, það er 25 ríki sem tók upp dollar og eru þá ekki tengt, já, þeir eru náttúrulega ekki háðir hérna, löggjafarvaldi frá Bandaríkjunum, en þeir takk upp dollar.
1: Já, en sko, við skulum gæta okkur einu, reyndist Bandaríkjamenn okkur vel hérna eins og í hruninu, reyndist þeir okkur vel núna, þeir lokuðu herstuðinni þannig að 2006, spurði ekki fólk, ég presta því, það var tvíliða samningu Pétur frá 1951, þeir tóku einhlið ákvörun en varnarsamningu var alveg skýr með það að það þurfti báða aðila til þess að samþykkja það.
0: Já, en
1: þannig að ég segi bara hver fjall á bróun.
0: Ég ekki að mæla að með dollar, ég bara spá í það hvort að þetta snúist á gjaldmiðilsbreytingu, sko, umsóknin aðilda Evrópusambandinu, hvort að snúist fyrst og fremst, hvort þessi gulrótin að þessu er evran, alveg.
1: Aðalatrið allir fá að vera með skilu og við fáum að skoða þetta, hvernig þessi samningu lítur út. Og þjóðin metur þá bara að því loknu en ekki dæma fyrirframinn svo þetta sé bara allt bara ómögulegt og bara það er ekki að gera ég meina þúst þessu fólki sem heldur út við þessum áróðri því ekki við bjargandi oft út síðum en Pétur mig ég ætla nú ekki að
0: meira tíma takk fyrir að hringja Sigurjón takk fyrir bless
1: bye
0: Já, þið að hlusta á útvarsjóða myndi á þarna hennar þátt sem var í gæs í hvað, sem núna ég veit ekki hvort hefur séð þann þátt hvernig er eitthvað fannst sá þáttur vera það bara þessi umræðar hafin það hér fjármálaráðherran hann Daði Már Kristófersson hann er hlindu því að við göngum í Evrópusambandi eftir því sem að ég best veit og hann er þetta fjármálaráðherra sem að hérna er fjármálaráðherra ákveðin fyrir ákveða það í viðreisnaflokknum að hann skildi nú verða fjármálaráðherra og hann segir, það nú liggur fyrir skýrsla upptöku evru og hann segir að skýrslan ekki vera þá leið að upptaka evru sé töfralausn og þann með grein í morgunblaðinu í morgun Og hann segir hérna mikilvægt að stilla valkostum ekki upp með of einföldum hætti. Krónan sé ekki gagnslaus og evran ekki gallalaus. Já, hann svona velta þessu fyrir sig. Síminn hringir hérna hjá. Já, gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, blessa.
2: Núna held ég að fari svolítið sko að verði þungt þessi áróður gegn útgerðarmönnum hérna á Íslandi sem að breyttu tapi, fiskveiðikerfi sem var alltaf í tapi í einhvern gróða. Þannig að ríki gat farið skatti þegarnir sem að fá allt ókeypis frá ríkinu gátu fengið meiri skatta. Það ekki að þetta skattleggja tap. Það bara tap, þá kom engri skattar. Þetta voru einhverju snillingar og hægt og rólega að kaupa sá sem var fremri kipti af þessum kóta til þess að þetta er arðvænlegra. Þeir voru flinkari bara. Nú hef ég engar hagsmuna að gæta þessu, en ég vil ekki fara langt í þetta. Þetta eru bara svo sjónamið sem geta verið notuð út af því að vættum að fara í Evrópusambandi.
0: Já, en byrjum við, er einhver breyting á því, hvað er breyting, hvað er lítið því að fara í Evrópusambandið varðandi sjávarútveginn? Það liggur ekkert fyrir eða það?
2: Það verður náttúrulega bara breyting á því að þá fara Spánverjar og fleiri að koma einn inn og þetta var alltaf að vera sko bara opið fyrir alla í Evrópu.
0: Já, með að við...
2: Þetta er glæpa hópur þetta í Evrópusambandið. Við erum nóg með okkar eigið fólks í pólitík.
0: No.
2: Sjáðu til dæmis núna, ég ætlaði nú að tala það bara því að Sigurjón sem ágætismaður
0: Já
2: Jafnlaunavottun nú á að fara að breyta því þetta var ægilega mikið atrið að fá jafnlaunavottun
0: Já, þetta var klúður
2: Já, og nú er verið að hætta
0: Ég vissi þetta verið klúður Ég var að tala einmitt við ég hérna áður fyrir þetta að koma upp og Þá,
2: Já, nakkur komið það, þetta var innræting í því að konur væru eitthvað sko að fara illa með þær og allt þetta ég fór á þess að landsfundi og hvílík þvælu hugmyndafræði hjá kellingunum. Ég orðið svo pyrrar og svo er þetta búið að vera saman
0: í því. Það var nú kallandi sem stuttu þetta líka, ekki gleyma því.
2: Hver er?
0: Kallandi stuttu þetta?
2: Já, það, ég er alveg sammálaðir. En sko það er undanlátsemi, það má engi kallori segja eitt eða neitt, þá bara er hann bara útilokaður alveg svo gert við flokkinn.
0: No.
2: Ég er að segja að þessi innræting sem er búin að vera hér á Íslandi í sambandi við eitran feminisma, þetta LGBT, þetta er búið að ruggla svoleiðis í fólki, í hausunum og fólki, fólk sem bara er allt í lagi með en er búið að ruggla í því gegnum fjölmiðla. Þetta aðeins að fara yfir á annar hlut hvað er að gera til dæmis í Þýskalandi. Þar er AFD, Alternate for Deutschland. Þeir eru að koma að vaksa mikið í, ég held að fylkið heiti Sachsenhalt.
0: Já, östur hlutana.
2: Það var suður að München. Hann kannski var Guðbjörn væri góður í að útskýra það. Þeir eru konum 42%. Veistu hvað fyrsta verkefni þeirra er? Ha?
0: Nei.
2: Þú myndir ábyggla stinga útlendingarnir? Nei.
0: Nei.
2: Þeir ætla að setja lög, fjölmiðlalög.
0: Já.
2: Af því að þeir vita fjölmiðlar er að ruggla hvílíkt og annaðis í fólki. Almennt, við sjáum BBC, við sjáum RÚF. Þetta orðið hvílíkt eitur hérna í vestrænu samfélagi.
0: En alltaf er að einlega einhvers konar ritskoðun eða hvað þessi flokku? Nei.
2: Nei, það er bara að sko þessi innræting og fals fréttaflutningur og innræting og sko þeir eru að fara að vera með megin atriði eins og bara LGBT og veist eitthvað svona minni hluta eitthvað greið.
0: En er hægt að lögfesta einhverja leiðir til þess að hefta fjölmiðla þessu leiði? Hvernig allar að
2: fara? Já, það er, þú, hvað myndur þú segja um RÚF? Finnst þér þeir fara vel með fréttir?
0: Nei. Ég,
2: nei, það finnst mér ekki
0: en hvað besta leiðin er bara að minka fjár streymi til þeirra það ekki að það sitja lög til þess að stýra
2: það má alveg, við leysum það ekki núna ég bara að segja, það er orðið alveg þekkt fyrirbriði hvað fjölmiðlar eru sko orðnir hlutrægir þetta er alveg orðið skelfi hvað er að skemma samfélag og svo kemur þetta eins og innflutningur á fólki
0: já.
2: Þetta er allt fjölmiðlum að kenna og þeim sem að hafa strengi þar. Hvers vegna að flytja allt þetta fólkin? Jó, það er ykkur sem græðir á því. Alþjóðavæðingun og græðir og það er sagt við verðum að vera í virkri samkeppni hérna alþjóðavísu. Þetta er bara orðið búið að skemma landi þvíli. Þetta er eins og umferðin í Reykjavík. Það búið að skemmi það. Og gerum að reyða að ég var nú að góma hérna að þjófa í morgun þessu er ég svolítið heitur. Greip þá,
0: já.
2: Þeir voru ekki Íslendingar,
0: já.
2: Þeir voru að stela ef þeir bara fattu það ekki fyrir ég voru að útskýra fyrir þeim sko. Þegar þú tekur hluti hér, þá ert þú að stela og annar þeir að tala íslensku, þannig að eitthvað var þetta erfitt. Ég sagði, ef ég fyrir að tek bíli þinn á þess að spyrjum leiði, þá ert þú að stela, það fattar hann, það fattar
0: þetta. Og hvernig endaði þetta samtal?
2: Alltaf með góðu þegar ég vil nú frekar íslenska þjófa en þeir eru orðnir ansi dópausalegir og vitlausur og allir hvern með nýfa,
0: svona
2: aumingjar. Þetta er orðið svo mikið aumingjadyrkun hérna á Íslandi, 800 manns í biðstöð til að komast í fangelsi og þá þurfa þeir náttúrulega að minka refsingar, þannig að þetta verður ekki neitt og þeir bara aumingjadyrkunin, bara vera dópsölumaður eitthvað svo leiðis. Þetta er orðið svo mikið rugla, þetta er allt út af þessum eitra að femika og svona láta fólk á pening og ræða málin og setja á fund og allt þetta. Þetta er alveg óþólandi hvað þetta er orðið. Mikið vók drastaralið sem
0: takk,
2: var plantarið. Það var góð býta að ég er á hælæinum hérna.
0: Nú.
2: Geir Vogi, hann er alveg frábær. Þú varst með hann í viðtali.
0: Já.
2: Hann er frábær. Hann notaði rétt orðið yfir þetta í sjálfstæðisflokknum undan villingandir þar. Já. Þetta er alveg ótrúlega búið að herdaka vissa flokka að því þau fór ekki að segja sína skoðum.
0: Þú þekkir það.
2: Þakkaði fyrir pitt.
0: Þakkaði. Þið er að hlusta á Útvarpssögu og hérna við erum með skoðanakönnun á hérna vefsíðinni útvarpssaga.is á að trætla ábyrða þá sem trubla þingstörfi í Alþingishúsinu. Já, það hafa verið að trubla þingstörfin og hérna núna og hérna það verður að gera eitthvað, þetta á aftur að færist í vöxt en þessi tekið á þessu það má ekki trubla þingstörfin nei en símir hringir hérna hjá okkur já.
3: Já, ég heiti Jón,
0: já,
3: heiti ég.
0: Já, blessaður Jón.
3: Fyrir þeim?
0: Já, blessaður.
3: Ég að fara hérna yfir bankareikningana hjá mér.
0: Já.
3: Og svo fer ég hérna yfir reikninga, ég með það sem hann í heima þjónustunni hjá mér.
0: Já, já.
3: Og hérna að fara hérna yfir og það að borga, svo hérna yfir, býtum við. Hérna á ég eftir að borga og þetta að haka hérna í einn luggan, það við reynsla á suðurinsum, 4500 krónur. Ég hef aldrei beðið að fara í viðrist. Aldrei.
0: vilja viðrist að menna þú greiðir þeim í flokksjóðin?
3: Hérna. Já, ætla, þetta það skrítið. Verið getur komast inn á greiðsjóðust og eða í viðristu komast, svo kemur sjálfstæðaflokkurinn, svo kemur framsnaflokkurinn og allt anstarið punkt að
0: við. Eru þeir líka þarna kannski? Nei.
3: Nei, ég segi nei, bara nei. Svona.
0: Já, já.
3: Sko, ég held að möguleikar væri ekki neinir hjá neinum ef öll fjölu alltaf bara ráðast inn á bankakerfi og senda bara
0: en þeir græða því sér, það eru ýmsir sem að græða já. Þetta bara
3: Svo já, já en það var hérna það var komið ný síða hérna, ég get valið gömlu síðana hérna á Íslandsbanka að nýju síðana
0: já
3: og ég skildi ekki alveg nýju síðuna, ég fór að yfir að gömlu síðuna, en á nýju síðuna gat ég hakað að láta borga sjálfkrafa í ógreidda reikninga hjá, bara þú veist, börnum sko.
0: Já.
3: Og hérna skal þess að ég, ef fyrirtæki og stofnari geta bara farið inn að bankareikninga, látið bara, og borga í þetta hvað sem ég vill
0: er ekki heimabankin friðhelgur, hvernig er þetta?
3: Ég hélt það og ég hef aldrei beð að fara í einna að nýtt stjórnmannaflokk og ég hef aldrei borgað neitt sem að hans ég hef sjálfur samþykkt að sé það inni
0: Et.
3: Út af því ég þetta skrítið að það allt inn og komið inn á heimaþjóðsunni hjá mér
0: Já.
3: Viðreist og hakaði glugga að borga 4500 krónur.
0: Já, en ég verð að viðkenna það, ég veit ekki hvaða reglur gilda, ég var einhvern veldi þessu fyrirminningti en svo nefndi ekki að hugsa það meira en ég, við þurfum að skoða þetta og vita hverjir komast inn á heimabanka og því að það getur, ef að hversu mér getur gert þetta eða félög og fyrirtæki og stoppar Já. Eins og þú segir, Nú það náttúrulega geta það stór grætt á þessu, því það einhver sem bara borga það sem á heimabankan, sérstaklega þeir sem hafa mjög miklar tekjur og þeir eru ekkert að velta því fyrir sér, þó þeir borgin okkur þú sem kalla ekki.
3: Ég ekki sagt þér frá einu dæmi sem kom fyrir allmörgum áru síðan
0: já.
3: Og þá kemur hérna krafa og inn á heimabankan hjá mér
0: já.
3: Upp á fleiri 100.000 þá.
0: Já.
3: Frá einhverju fyrirtæki, einhverju dælu fyrirtæki og það var einhvernig þannig ég hafði að grafa þetta fyrirtæki upp og hringdi þangað og þá sagði við komandi við erum nú ekki vöna að svara í síma ræða við þið núna sá Og ég sagði við manneskjana hvað ég var að tala þannig að vera krafið frá nokkuð 100.000 og þá sagði, já, heyrðu, þú ert nefnir nafnir, ég sagði, já, þú ert fundin og þetta er krafið sem búin úr ógreitt í á annað ár og það er komið lögfræðingur í þetta og þetta verður ekkert ekki frá þessu Ég sagði bara, heyrðu, ég hef bara aldrei á þeim í Reykjavík og ég hérna skal að segja og aldrei vella við þetta fyrirtæki og ég held að þið séu nú bara með eitthvað dranga mann.
0: Þannig,
3: við erum búin að finna þetta og svo bara þakka ég fyrir og ég fór þér í banka þá hérna þetta, já, útvegsbankin
0: já.
3: Það Íslandsbankin maður ekki og, og það hitti svo vel á að bankastjórinn var þarna að heyrði í mér Hann kom og spurði, heyrðu, hvað að? Ég sagði hann það.
0: Já.
3: Hann fór að skoða, heyrðu, þetta lögfræðismál, sagði hann. Og hann sagði, heyrðu, Jón minn, þú skalt ekki hafa áhyggjur þessu, ég skal taka þetta.
0: Já.
3: Svo heyrði ekkert í þeim.
0: Já.
3: Og hérna, en þetta virðist vera að með ykkur hluta þá komast menn inn á bankakerfi svona eins og hérna stendur bara ógreittur reikningur 4500 krónur.
0: Já, en ég viðis. Tók eftir einu svo sagði ráðan, þú hringdir þetta fyrirtæki Já. Sem var að senda þarna nokkur 100.000 á þig, að þá sagði hann, við erum ekki vön að svara í síman, ég skil það nú vel, ég skilur það ekki vel, því að menn er að ringja og ringja og
3: Já, ég skildi það ekki heldur að sagði þetta við mig.
0: Já, þú skilur af hverju að gera það ekki. Hann vil náttúrulega, já. Argir innsingendur eru brjálaðir yfir þessu að þeir skilja að strá. Já.
3: En hann að, svona ég ætla nú að fara mér í banku eftir að
0: Gerðu eitt og spurðu þá rækilegum það hvaða skilir þið menn verða að hafa til að geta sett kröfurinn á heima banka annara.
3: Ég get alveg sagt að hvað, ég fæ engi svör því að þetta bara þjónustu fulltrúar og þeir gefa bara ákveð sem eru búið.
0: Já, ég reyndu það samt.
3: Ég ætla samt að reyna þetta og hérna skal ég segja, og ef ég fæ eitthvað svör þá skal ég hringi hérna aftur og láta ykkur vita.
0: Endilega, heyrum þetta, þakkaði fyrir Jón.
3: Heiðu, ég segi bara takk fyrir mig og ég bara beð hlustundur að styrkja stöðuna.
0: Já, endilega núna mánaðamót.
3: Ef við höfum ekki svona stöð, þess að kvart og kveina, þá að réttlátan hátt, segi ég, og ekki með neinum ofsa, en stöðin, ég hlusta á þess að stöð allan daginn, og ég fer oft ef ég þarf að hringja út af ykkur eitthvað sem er þykja aðtöggisver og ég ekki alveg viss hvað maður segir, ég ætla að hringja kannski þá hlusta ég á endurtekninguna og aðtökk hvað það segir ekki alveg hárri ég og þegar að ég búin að heyra það, þá annað hvað ger ég aðtögg og söndi eitthvað að hringt og tala um þetta, þá veit ég hvað var að tala um, fer þá bara rétt með og get gagri.
0: Já.
3: Og þetta það fólk að gera, ég heyri það að fólk er að gaggrina en giska síðan á hvað maður hefur sagt, það ekki alveg nógu gott. Hérðu, svo ætti ég hafa þetta bara svona gott í dag,
0: Já.
3: Endilega hlustundur styrkiðu stöðuna, þetta stöðustöðuna.
0: Styrkja stöðuna, þakka þér fyrir bara, þetta Jón.
3: Takk fyrir mig, já, bless.
0: Bless, já, þér að hlusta á útvarsögu. Nú þeir sem vilja styrkja stöðuna, þeir geta farið inn á vefsíðu okkar, útvarsaga.is. Og þar fyrir ofan skoðanakönnunadálkinn, þar viltu styðja út að sögu, þar eru styrta reikningar þrýr í þremur bönkum og síðan eru aðra leiðir til að styrkja og til að styrkja til dæmis mánaðlega. Og þar þetta er allt saman upplýsingar þetta á vefsíðin okkar útvarpsaga.is. En síminn hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Ég ætla að hringja í því og að láta að vita sem að ég heyrði í stöði hérna hvað er Great British
0: Já.
4: News
0: Já.
4: Stannum þau það?
0: Nei, ekki, það var ekki BBC hjá þér, það var önnur stöðu sér.
4: Já, það er hérna
0: Já, ég veit hvað þú
4: varst
0: Já, er mitt
4: Þeir hérna voru hérna, sína aðbygg Það sem lögreglan tók á manni
0: Já.
4: Sem hétt Henry, hann var 18 ára gamall
0: Já.
4: Og hann var saxaði niður með 53 cm sverði.
0: Já.
4: Það eru síkar sem að bera þetta á sér.
0: Já, sem trúar takt þannig að þeir mega ganga með þetta opinbelega, ég hef heyrt
4: það.
0: Já,
4: þetta á að bara banna þessuðir og lögreglumennir.
0: Þeir handtóku Henry og fórtalambi, þeir handtóku fórtalambi sem var að deyja.
4: Já, og handjófnum var.
0: Já, að maður sem, og misti höfuð var ekki, hann, ég meina, voru þeir að handtaka höfuðlausan mann, ég veit ekki hvað er
4: gangið. Nei, hann var ekki höfuðlaus en hann var búið að skera hann í andliti og svona að hann tala.
0: Já.
4: Og þeir, hann sagði ég er fórnalambið með blæður
0: Já.
4: Og það var blóð allstæður á götunni sko.
0: Þeir eru ekki að bjarga lífið hans í staðan fyrir handtakan
4: Já, þeir handtökuðan og fóru inn með hérna síkan og öllu segir hvað viltu borða og svona
0: Já, það er mikið síkin
4: Það
0: er mikið hann
4: Svona lega og banna algjörlega sko.
0: Þetta er bara verða þróunin í Bretlandi og það er náttúrulega engin annar en sjálfur forsetisráðherrann sem að síðan Já. Er með þessi einkennilegu viðþorf í mörgum Já. Málum og hvatti til þessa mótmælindu sem voru að mótmæla afbrotum og glæpum og ofbeldi ákveðna minnihlutahópa að þeir voru hérna lögsóttir og sakfeldir og dæmdi strax að vera ekkert verið að býða eftir því á sama tíma og nauðgarar lenda ekki í fangelsi. Þetta er náttúrulega alveg furðulegt hvað er að gerast í, hjá Bretum sem hann lítur nú á, menn lítur nú á sem réttaríki hér með sko stáðu fyrr.
4: Já, en sjáðu, Viðar Jónsson, hann nefndi þetta sem er að skeið í Þýskalandi um að taka blaðamenn fyrir og já. Ég skal segja það, þetta kom ekki einu einasta breska blaði í gær. Fordi.
0: Nei, ég, já.
4: Og þetta var bara...
0: Og alls ekki neinu íslensku blaði nema hér á sögu af því.
4: Já,
0: já.
4: Ég þakka ykkur fyrir góðan þáttu að það en ég held að við erum að bara hugsa ykkur þrísvar áður en við förum að gangi þetta Evrópu samband
0: Takkaði fyrir það Takkaði fyrir að benda það og hérna en við verum að passa okkur að vísur brettandi konur út úr Evrópu sambandinu en ástandi þarna í mörgum stórborgum er orðið með þeim hætti að að þetta við sjáum alveg hvað er að gerast. Akkur ættum við að flytja svona vandamál til Íslands? Til hvers?
4: Já, og sér það að þessi ríkistjórn og þeir eru að dæla peningum í hérna Júkraínu, stríð og annað
0: Já.
4: Og svo dæla peningum í þessa innflytjendur sem er ólögulegu innflytjendur sem koma engar til landsins.
0: Já.
4: Þannig fyrir að loka landamærunum og þá myndu þau spara miljónir.
0: Að sjálfsög myndu gera það. Og af hverju, við flytjum inn atvinnuleysi, við flytjum inn glæpi og við flytjum inn einstaklinga sem virði ekki okkar lög. Hugsa þér, það verið að hjálpa þessu fólki og þeir svara með því að gefa skíti í okkur og virði ekki eins og það reglur sem við höfum.
4: Já, já, þú sér það þegar ég var, við vorum út í London og ég vorum að fara að taka leigubíl, þá var ég fórsandi blóður olbúanum á mér, það er líklega alltaf að syngi síðan á mér.
0: Nú var ráðist á þig?
4: Já, það var bara, ég meina, það var bara skorið í mig og það var múslíma að keira okkur, ég held að hann hefur, ég veit ekki að hann hefur skorið mig, sko.
0: Hvað segir?
4: Já, þetta var svona, já, ég hérna, Þetta er ekki bara fyrir við erum komin á hótelu, sko.
0: En það var athyglisvert að það var hann að þeir sigruðu franskt fótboltalið frá París, sigraði í fótbolta Evrópu og það er uppþótt í París og þeir, þar voru minnilegt að hópa menn í fyrir múslimar sem sögðu við erum búin að taka yfir. Og þeir voru þarna við þar sem sigurbógin er, þessi glæsilegi, það þekka það nú allir sem hafa komið þarna Og þeir taka eru bara líta svo á og þeir séu smán saman að taka yfir París. Og þeir eru náttúrulega í fyllingu tíma saman þetta sjálfsagt gera. London gott dæmi, það eru 30 innan við 40% upprænlega brettar, hvítir brettar, þetta eru meiri hluta hópar sem eru konin í meiri hluta, múslimar og aðrir.
4: Já, ég skal segja þér eint að þeir sögðu að síkar eru mjög við leynir út í Bretlandi en svona dæmi, þetta er bara einhver fáralingur sem er bara hálfgerður mongóli sem að
0: en hann fær að ganga með opnið opinbelega, það er náttúrulega fráleitt að telja að þetta vera trúartákn og hann er af ykkur testakan rétt sem hann trúfrelsis ákvæðum vestrænna ríkja að ganga með svona morðvopn á sér
4: að flestu múslimar eru með morðvopn á sér
0: já, nokkuð Við erum ekki að... hér á Íslandi, við erum ekki að ganga með morðvopna á okkur og hefur ekki gert það, hefur eins og að fæst í höfsta, það er ýmsir hérna sem er að ganga með hnífa núna og það fara það að nota hnífa jafnvel í skólum, því meður.
4: Já, já, ég meina, það var allt í lagi að vera með hnífa á sér í skóla þegar við vorum yngri en við vorum ekki að nota upp á aðra.
0: Já, vasa hníf, já, það er
4: náttúrulega. Dolka og svona.
0: Já.
4: Þetta er alveg svakalegt sko.
0: Takkaði fyrir að hringja.
4: Já, sömleis, fyrir góðan þá.
0: Já, takkaði fyrir það. Við ætlum að hérna líða á auglýsingar og eftir auglýsingar líða þá höldum við áfram að ræða við ykkur.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hringir núna hjá okkur. Heyrum í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Kristín hérna.
0: Sæll og blessaður, Kristín. Blessaður.
1: Ég ætla nú byrja því að taka undir þá sem er undan okkur sem voru hvitt til að styrkja ykkur.
0: Takk fyrir það. Það
1: sem hafa tök á því því að þið er einn sem halda uppi. Einhverju ansvari við heila þokkar stöðvæðar en svo vil ég líka sagt okkur fyrir frábært vitalvegan fyrir utanríkisráðherra já, það er þetta mun að nöfni hérna
0: Guðlaugur Þórðarson
1: hann taldi fram alveg ótrúlega barga hluti sem myndi hverfa að breytast eins og þetta að sami ekki skjóta sjófugla og það móti skjóta þeir spörfugla sko. Og svo taldan upp alveg ótrúlega margt. Nú ég vil nú benda nú á svo fleiri sem við erum með, eins og til dæmis að núna eru bara seldar hrökkbröðsvélar því að brauðristarna sem voru einu sinni þær eru svo kraftlitlar.
0: Já.
1: Að brauði verður hrökkbrauði á þess að ristast almennlega sko. Þetta er nú ein afleik af hérna þessari EES samningi og svona getum við talið margt sem er í þessu bara til dæmis þetta að skilda leddljós, það er bara kemur frá þessum EES samningi.
0: En hvað með rjúpuna, megum við skjóta rjúpu?
1: Já, það held ég myndi eitthvað ekki sem ekki mátti viðtali sko en þetta er alveg ótrúlega mikið sko forræðsvikja sem kemur frá Evrópusambandinu sem við ýmist orðið að taka upp eða verðum að taka upp þegar að þessu kemur, ég nú bent á þetta að það er svo erfitt fyrir lönd sem eru við gjör ólíkar aðstæðu bæði umhverfismál, veðumál, atvinnumál heldur meginlönd Evrópu að þurfa að hlýta einhverju sameiginlegu regluverki sem tekur fyrst og fremst mið af fjölmennustu og stærstu þjóðunum.
0: Þetta er fyrst og fremst spurningum með evruna. Ef að það væri ekki, þá væri engin grundvöllur fyrir því að einhverju hópar vildu
1: þetta. Nei, sko hann, þannig að við tala þetta líka.
0: Já.
1: Og menn sko, það er nú komið fram hjá hagfræðingum ykkar að krónan er nú verið einhver sterkasti gjaldmiðl á Evrópu síðustu áratugir. Það er nú komið fram. Og ekki nóg með það að það sem menn gleymir það að ástæða fyrir háum vöxt hérna er fyrst og fremst út af verðbólgu. Og stærst það er tveir hlutir sem menn tala ekki í verðbólgunni. Það er annars vega vegna þess alveg óhemmi mikið hérna seðlaprentunar sko ríkisvaldsins. Það er eitt og annað þessu sem má heldur ekki tala þegar þú ert að tala vexti þá er það framboð eftirspurn eftir peningum sem stjórnar vextum alveg sem gerist með allt verðlag. Þegar það er mikil eftirspurn eftir peningum þá hækka alltaf vextir. Og það sem ekki má tala með það að stærstu langtekarnir eru sveitarfélögin. Sveitarfélögin meira minna komið allt niður sig. En þetta veldur náttúrulega gríðalögum hérna sko hækkum í vexti pluss útgjöldum. Já. Það var vital við einhver bæjarstjóra í Snæfellsbæ. Hann sagði þetta var svo mikil létti fyrir restu sveitarfélagsins að losna við vaxtaberandi skuldir.
0: Já,
1: þannig að þessi skuldasöfnun sveitarfélag og ríkisins líka er alveg gríðalögur stort vandamál í samfélaginu. Og segja við öllum að eins og konum framhjáinu Guðrúnu Hafsteinsdóttir í morgun að eða er eitthvað 120-170 milljarða útgjalda aukningi á ríkissjóði á þessu ári, þá er það alveg bara hroðalegt.
0: Það er bara seðlaprentu.
1: Það er bara seðlaprentu. Og svo má hann bæta við þessu botlösu kolefnisgjöldum sem gera akkur ekkir gang. Ég ekki sér einustu grein sem sýnir fram á það að heitastu jörðinni sé háð koldjósi ekkert einustu grein og ég er nú verið að forvitnast þetta og spyrjast fyrir þetta, það getur engin bent mér á þetta, svarið alltaf þetta sama, það segja þetta allir En nú kemur ætli koma nú að megin erindinu. Það þetta fyrirbæri sem ég kalla stafrænt ofbeldi. Það var hérna maður sem hringdi inn og var að gagnrýna því hvernig skuldir koma nánast sjálfkrafa inn á heimabankana.
0: Já.
1: Þetta er alveg gríðilega stórt vandamál sem engi vill tala um. Ég hef verið að minnast þetta þegar ég að tala við bankastarfsmenn eða einhverju aðra og það gríðilega mikið kvartað yfir þessu.
0: Hvernig gerði það hægt?
1: Þetta er alveg óskiljanlegt og þetta er ein afleiðing af því að fjölmiðlar, þá ég verið náttúrulega meginstæðs fjölmiðlarnir, Rúf og Sýn, fyrst og fremst, taka aldrei á þessu máli. Og það þarf ekki nóg að nefna þetta, það þarf þessi stóru fjölmiðla sem hafa fréttastofur, stóra fréttastofur, eiga að fylgja þessu máli.
0: En persónuvernd, væri þetta ekki mál fyrir persónuvernd?
1: Jú. Nú hef ég nefnt áður við því. Er það lagaleg skylda mín að vera með tölvu?
0: Nei.
1: Nei. Er það lagaleg skylda mín að vera neytendur?
0: Nei.
1: Er það lagaleg skylda á mér að vera með farsíma?
0: Nei.
1: En er lagaleg skylda á mér að vera með lögheimili?
0: Já.
1: Já. Því þar er ég skráður til kosningarskrifstofur eða kjörstað og heilbrigðisþjónustu. En býttu við, opinbera kerfið getur ekki nota eða vill ekki nota það sem ég lagalega skildur þess að hafa en aftur þið sendir allt út í kosmósir.
0: Já.
1: Ég er ekki með skjaldsíma, ég er fyrir aldrinu Ísland.is. Ég veit ekki, ég skrif aldrinu samninga með rafræðin skilvíkjum. Ég telur ekki eftir mér að mæta það stað sem ég þarf að mæta og skrifa undir. Ég get skilið mjög vel að fyrir þá sem vinna við þessu fastinarsalar og bílasölu menn og svo fleiri, þeir noti rafræðin skilvíkji. En það á að leifa gamla kerna virka. Við erum búin að vera með póstunustu sem er mörg hundra ára gömur og þá neita þeir að nota hana.
0: En Kristín, af hverju geta þeir sett inn á heimabankafólks eins og hann segir að hann Jón frá Reykjanesbæ, hann segir okkur það að hann hafi fengið frá Viðreist, hann er engin Viðreistum maður og hann er ekki neinum flokki og hann er bara allir komið inn á heimabanka, hann satt hann 4-5.000 króna að krafa. Hvernig geta þeir gert þetta? Hvernig fara þeir að
1: þetta? Það er rétt að geta þess að það gerir stundum að samtök sendi svo kalla valfrjálsar kröfur inn í heimabankana. Ég veit ekki hvernig það er, sko.
0: En
1: aftur á móti veitum það að lögbundnar kröfur, það var frænka mín til dæmis, sem vissi ekkert að því að hún fekk ykkur auka gjald frá skattinum.
0: Já.
1: Hún vissi ekkert undan fyrir en innendumöndu bengu upp á hjóni með stefnuna.
0: Já,
1: og við þekkjum málið annar mál sem var frækt sem var á Selfossi, ungu maður sem var ekki með eina tölvu en neytendur og þá hús, og hann tapaði húsin upp á því
0: var það ekki á Reykjanesbæ, þessi pólski
1: Reykjanesbæ, já.
0: Við vorum með þættina útvarpisögu en Kristján Örn var með sérstaka þætti þar sem hann rætti við aðlum þetta mál hér á útvarpisögu
1: og
0: fórum í gegn
1: og það breytist akkurat ekkert þetta bara heldur áfram.
0: Já.
1: Og vegna þess að í gæri fyrir þetta, það var þess alveg gær, þá hringdi maður og réðst mjög harkalega á ykkur fyrir að vera að skýta út flokkfúsin.
0: Sem við gerum ekki.
1: Ég tek alveg undir það. En ég hef nú gjarnan viljað að flokkfúsins tæki þetta málu vegna þess að þetta er fyrst og fremst ofbeldi, stafrænt ofbeldi gegn fólki sem fyrst og fremst eldri kynslóðin, fólk sem forðast tölvur, það er mjög margir sem forðast tölvur, vilja ekki með tölvu hafa, sumir vilja ekki láta fylgjast með sér og þar framdu götu og ég hvet bara ef hún einhver í flokki fólksins heyri tími, þá hvet ég þing með þar að taka þetta málu og berjast fyrir þessu því þannig eru margir þólendur stafræns ofbeldis. Ég læt þess Já, ég
0: lætti þess
1: að það
0: er lokið að sinni. Takk að ég fyrir, Kristján. Blessaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég minni á skoðanakönnun sem er á vefsíðu okkar, útvarpssaga.is. á að draga til ábyrðar þá sem trufla þingstörf í Alþingishúsinu. En síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
2: Sæll. Hérna, það mikið talað og velt fyrir sér með flug hérna Íslandi er.
0: Já, eðlilega.
2: Hvort þurfum við jafnvel að flýja til Mörtu þar sem ekki er neitt kolefnisgjald.
0: Rétt.
2: Og hérna, og kannski út af fleiru, ég skal ekki segja það. En mér dettur í hug með hana Þorgerði í staðið fyrir að vera með þessa Evrópu drauma sína. Hún segir að við séum í mjög góður eða sérstakri aðstöðu núna til að semja. Akkur fer hún ekki erlendis að það tilnæra í Brussel og semur það við verðum undan þegin þessu kolefnisgjaldi sem verður
0: ári
2: skilst með að.
0: No. Þetta er að nót. Já, akkur semjum ekki við, akkur semur hún ekki að Þorgerður þetta, þetta gjald. Það er þetta semjum hvað sem er við Evrópusambandið. Nú síminn er að hringja núna, ég veit ekki akkur þetta slitnaði. Gunnar kemur kannski aftur núna, gjör þetta svo vel.
3: Já, sæll, þetta verður, valgildi ég.
0: Já, sæll.
3: Já, ég leiðlega þannig að það snittla símtölun, ég skil ekki alveg.
0: Nei, ég veit ekki, ég hef ekki hugmyndum.
3: Nei, en hefðu Pétur, þið voru að tala um þetta reikninga þarna sem að eru sendir óafvitandi inn á heimabankan hjá fólki.
0: Já.
3: Var ekki, er ekki félög sem senda alveg óhindra reikninga inn á svona heimabanka fólks eins og
0: krabbameinsfélagið
3: og fenda eitthvað og fleira í þeim túl?
0: Nei, ég spyr sko hvað þarf til þess að komast inn á einkabanka annars aðila?
3: Já.
0: Hvað þarf til? Þarf það reka og hvaða fyrirtæki er það sem fá slíkt og hvaða stjórnmálaflokkar fá slíkt og hvaða félög og fyrirtæki og stofnanir fá slíkt? Ég bara spyr, ég veit það ekki, ég bara hef ekki hugmyndu.
3: Ég hef áhyggjur af því að til dæmis eins og ríkið og gagnvart til dæmis lágtekjufólki sem að ríkið er að millifærslukerfi hjá ríkinu.
0: Já.
3: Að ríkið hafi alveg óhindraðan aðgang að bankaríkið.
0: Já, já, já.
3: Það er fyrst það alvarlegt.
0: Já, en við vitum það að þeir hafa það, þeir hafa það.
3: Ég spyr mig bara, er þetta land að fara eins og hún annað er að tala um? Er þetta land bara eitthvað þó dómum og magara eða hvað þetta kallar þjóni að?
0: Sjóðum og gómara
3: er þetta land bara er bara valdum alveg nákvæmlega sama hvað gera í krafti vald
0: já þetta gerist smám saman það er það sem það gerist þetta gerist ekki á í einum bita einum munnbita já já það gerist smám saman og Og eitt góðan við þetta vaknum við upp við þetta já að menn komast ekki, geta ekki aðtapna sig í samfélaginu án þess að hafa smart síma og
3: þetta er
0: nú að þróast
3: þannig. Þetta er náttúrulega bara þetta hvernig ríkið kemur fram við þegna landins, Pétur.
0: Já.
3: Þetta er ekkert annað heldur en bara ein tegund ofbeldis.
0: Og það sem er, þú veist út að tala ofbeldi, þá er það frum skilda ríkisvaldsins að sjá til þess að við getum búið í ofbeldislausu samfélagi og haldið upp í lögum og reglu, en á því sviði virðist stefnan hins vegar alls ekkit verið þá átt að tryggja betur réttaröryggi borgaranum.
3: Já, já. Ég er skýttrættur við þetta og þegar þetta blessar að handa veru skýttrættan daginn að ég var skýtt. Meina fólk er ekki, ég ekki skýtfættur við það,
0: Nei.
3: En ég veit marga Íslendinga sem voru ansi nervusir út á því að þetta skip var statt nálagt, sko, átt að eiga viðtöl hérna.
0: Já, já, það er rétt.
3: Og búið að samþykja þessa heilbrigðis löggjöf,
0: já.
3: Þetta er bara það sem ég er að segja, Pétur, það er endalaus hræðslu áróður í landinu.
0: Já, og þeir sem beita hræðsláraður í raun og veru er að saka aðra það að þeir beiti hræðsláraður.
3: Já, já, já, já.
0: Já, já.
3: Saka aðra að breyta, já.
0: Rétt.
3: Þetta er svo, eins og ég sagði því í gær, þetta svo útsmogið hvernig ríkið kemur fram við þegna land.
0: Já, og, ég held að sér rétt.
3: Og ég að versta fyrir mig, ég hlustaði að ná hana Guðrúnu, þarna, já, sjálfstæðisloknum í morgun, þarna á fleiri aðila.
0: Já, hvað sagði
3: hann? Svo var hann að á henni stöðunni, þá var einhver annar, þarna, hvað hittir hann? Pétur Martinsson.
0: Já, oddviti samfylkingarinn er Reykjavík.
3: Ég held ég sé að fara rétt með að þau hafi verið einhver starf hann í morgun.
0: Já.
3: En sko, Guðrún hún en sko ég spyr mig, sjálfstæðisflokkurinn, og jú, býttu á hvaða vakt jókst þessi mikla skuldasöfnun sem að íslendingar vorum erum að upplifa núna, var það ekki á vakt sjálfstæðisflokks?
0: Það var nú að vakt, það er nú fleiri flokkar sem komu þar, að hvað ertu að tala borgina, ertu að tala
3: ég er að tala ríkið, ég er að tala landsmálin, Pétur.
0: Já, það hefur náttúrulega, já, frá hruni, erum að tala frá hruni.
3: Já, ég er
0: þannig
3: sko út
0: af
3: þessum
0: COVID-farandur. Það hafa allir stjórnmálaflokkar á Íslandi sem hafa stetið í ríkisstjórn borið ábyrð á skuldasöfnun íslenska lýðveldisins.
3: Já, þó fór ég að aðtoga með þetta. Ég spurði hérna gervigreindina, Pétur.
0: Já.
3: Ég spurði bara ganni, hvað hefur Íslandir fengið margar sko háar upphæði?
0: Já.
3: Þetta var alveg geigvanlega lánalínur sem að Íslandir hefur fengið. Hvað var það sem ég sá? 1615 miljard? Nei, þetta var alveg 1600 miljardar. Þetta var kingsæs uppæð.
0: Já. Hvað segir um þetta vandamál í kringum Æsland eða Æslandir? Erum við að horfa upp á það að þetta verði flugfélag sem að, já, ég trúi þínum alla að fara í þrótt en sumir segja að það sé hætt á því.
3: En sko, já, það geti alveg gerst, Pétur.
0: Já.
3: Það geti alveg gerst. Og líka þetta, Pétur, það var verið að tala í morgun, Pétur.
0: Já.
3: Það er þetta með þessa dýrtíð sem á Íslandi. Er hún ekki orðin alveg bara, sko, komin yfir gröf og dauða hvernig þessi dýrtíð er? Þegar að ferðamenn sem koma hingað eru farin að tala þetta.
0: Já, þeir eru að tala lengi þetta. Það eru að gert það.
3: Þetta getur náttúrulega verið gott fyrir landið og ásýnd landins út á við.
0: Þeir eru að verðleggja sig út á markaði. Það er, ég meina, það er það sem menn er að tala Við erum auðvitað að keppa við önnur landið, svo Noreg í sambandi við ferðaþjónustuna og önnur
3: landið. Okkur er sagt, Pétur, að þetta komi harðast niður á ferðaþjónustunni, býttu við. Kemur þetta ekki harðast niður á þeim einstaklingum sem búa í landinu og þurfa að beygja sig og bugta undan þessu háa verðlagi sem hér er?
0: Já, meiri áhyggjur að því að ferðamenn þurfa að greiða hátt verð heldur en Íslendingar almennt.
3: Já, ég bara þetta að það er ekki þetta að það var eina verðlagningu gagnvart Íslendingum og aðra verðlagningu að enda ferðamenn.
0: Nei.
3: Þannig að ég spyr mig, sko, og þetta er alltaf sama viðfæði. Laun eru svo há á Íslandi. Ég veit ekki betur en að það séu margir hópar í þessu samfélagi sem eru bara á lágmarkslaunum og lágtekju hópar.
0: Miðað við verðlag, já, það er rétt, miðað við verðlag.
3: Og þetta kemur náttúrulega bara harðast niður á þeim.
0: Já. Það er rétt, Valgeir.
3: Ég spyr mig bara, Pétur, eins og með öll þessi mál sem er að poppa upp núna hjá okkur, verður við ekki að fara aðeins að hætta þess, Pétur? Þú veist, hætta í þessari miklu vók og þessu, nú er verið að tala um einhver transfána, Pétur?
0: Já, nú ertu komið þangað, já.
3: Býtu, mér langar að ræða þetta mála þess.
0: Já.
3: Það er verið að tala einhver transfána.
0: Já, hann er til.
3: Það var ekki verið að breyta fánalögum aftur til fyrra horfs hjá Reykjavíkuborg.
0: fána venjum hjá Reykjavíkuborg, hvað er rétt?
3: Hvernig er, að megi ekki, hvað gengur það?
0: Í mér skilst að það sé bara verið að flagga íslenska fánanum og Reykjavíkufánanum, hann með öndvegi súlum
3: Ingols. Ég finnst bara að megi flagga íslenska fánanum allan sólaringin, já, það er náttúrulega margir, þetta er náttúrulega viðkvæmt mál fyrir marga, en
0: sko, að flagga íslenska fánanum?
3: Mér finnst allt og lítið því að sjá að íslenska fánanum í samfélaginu getur.
0: Já, ég held að ég held að við eigum að flagga
3: og þetta eins og með Bessastaði kirkju mannstæstu, nei hérna hvað heitir kirkjan hann á Bessastu þannig að þegar maður tekið niður krossin
0: já að Bessastu, takk æg fyrir þér að hlusta á útvarpssögu við spyrjum í skoðanakönnun á að draga til ábyrða það sem trufla þingstörf í Alþingishúsinu. Það eru þetta heimildir til þess að gera það, en hvort að ég að gera það, að sína sérstakt umburðalindi, gangvart hérna mótmælendur sem eru að koma þannig inn, og með hávaða og læti, eins og gerðist hér núna. Ég held að það verið Snorri Másson sem var að flytja það ræðu og þá var það stöðva það, þannig að þessum mótmælendur tósta trufla þingstörfinn og það er nú tilgangurinn með þessum og látum og háa það. En síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
4: Veri Guðbjörn, hætti ég.
0: Já, sæll.
4: Ég stótt nú ekki hristingun að hringja sko að ég vil að koma inn á ýmsa þetta sem að ég vil að fást við einsamfætti fjármála umhverfið okkar sko. Til dæmis að það með það geti hver sem er sent reikningin á heimabanka
0: já, hluti. Hvað segir það?
4: Það er hægt að gera það er ekkert spurt það hvað hvort þú hafir reikning í raun og veru það er hægt að senda bara í með tölvupósti á bankan og bankin spyr ekkert eftir því
0: hver, en hvernig þekkir er reikning viðkomandi aðal hvar færðu upplýsingar um að viðkomandi aðal eigi reikningin í bankanum og númerð á reikningum og heima bankin og annað
4: hann fær hann þarf náttúrulega vita að maðurinn hefði reikning í
0: já, hver veitur hann? Er bankir að veita
4: þær
0: er bankir að veita þær upplýsing?
4: Nei, maðurinn það sér sem að sendir kröfu, hann þarf að vita að maðurinn hefði reikning
0: já,
4: hann þarf ekki að vita númerið
0: hvar fær hann upplýsing?
4: Hann fær þær ekki sko og aðeins að leiða mér að tala sko.
0: Já,
4: alltaf ekki gríta fram í fyrir mér sko
0: Nei, ég er bara útskýra
4: það sem að gerist það er að hver sem er getur hringt í bankan ef hann veit að maður sem hann að það rukka

0: hjá nema vera búin að staðfesta að maður er staðfestið við bankana að neyja að borga þetta. Þetta er svolítið flókið að útskýra þetta sem ég tekna síma, ég geti útskýrt þetta vel fyrir þeir bara við borðið þegar ég kemi við hjá þér sko. Þess að þú geti þá komið í almennilega til skýra. En svo er annað dæmi líka sem er að það er þetta að það er búið að stopna póstbank í á nafni allra manna í hérna Ísland.is. Þar er pósthúl og það hefur það er skylda fylgjast með því. En allir sem það er ekki spurningum ekki hvort þú hafir einhverja rafræna viðskipti. Þetta er ekki löglegt í að það sko þó að Alþingi hafi stofnað þetta með látið hafa sér að stofna pósthólf á alla menn, þá hafa þeir ekki heimildir til að gera það því að það hefur hver einkarétt á nafninu sínu. Þannig að þetta er mjög stórt vandamál í dæminu hjá okkur og auk þess er mjög mörgu dæmi, mætti ekki bara koma við hjá þér og láta hafa þetta blaði svo þið getur sýnt eða flett í þetta. Þetta er svo margir þættir sem þið var einmitt verið að fjallum í morgun.
1: Já, já.
0: Þannig að sko, ég er svolítið setn að telja upp svona því ég er hægur í sjöfum en þetta ef ég set upp saman á blað þá getur flett í þessu þegar að koma svona spurningar.
1: Það gæði fyrir það.
0: Þetta er vart fleiri í þessu sem var verið að telja í morgun sem þarf að fjallum.
1: Nei, það gæði fyrir það. Við skulum fá auðlýsingar og opna svo síma aftur fyrir eftir auðlýsingar.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10-100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, við opnum fyrir síma. Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel, blessaður.
1: Já, sjálfsögðu á að láta þó fyrir ábyrgð sem að mótmæltu valdhengi í gær.
0: Trubla þingstarfi, sko. Já.
1: Sérstaklega höfundin Maria Lilja Þrastadóttir sem var...
0: Hver er það?
1: Svo sem er hjá Núborti, hún verið dagskráð og gerðamaður á útvarpi samstöðinni. Hún er
0: einu
1: fórsvöðsum mönnum Núbortis.
0: Já.
1: Hún fór hana til Ísraels og náði í...
0: Egyptalands var ekki í sambandi við Palestínum fólk.
1: Jó, hún var eina þeim sem fór til Palestínum náði í flóttamanni.
0: Já.
1: En svo rann að það hefur verið að... Alltaf verið að tala að það að lækka atvinnuleysistryggingarnar en það er sko atvinnureikendur sem borga atvinnuleysið.
0: Já.
1: Það er sko tryggingagjaldið er fyrir atvinnuleysistryggingarsjóð fyrir þetta ár er 35,9 milljarðar.
0: Gífulega há eitthvað.
1: Já, það dugar sennilega ekki fyrir, það var náttúrulega 10 milljarðar fyrir til þess að dekka þetta ár. En þetta eru gríðarlega peningar og fæðingarlóðsjóður, hann er komin í sko 30 milljarðar, 2,5 milljarðar á mann.
0: Já, hann er verulega, já.
1: Það er annað að þið voru að tala einhvern tímann um Böllaskóla, að það væri alvarlegt ástand þar.
0: Það já, það væri svo margir sem að væri sko töluðu ekki íslensku þar, það var vandamál.
1: Það er alveg 100% rétt. Ég veit fullt af fólki sem að við þekkjum sem að hafa flutt úr hverfinu til Borganes, til Njarvíkur, til Voga, til Selfoss, bara vegna ástandsins í skólanum. Það er bæði þarna einelti og svo er... bara ástand í skólanum með þannig að krakkar þau vilja ekki tala íslensku og það er þeir hafa gefist upp á að kenna íslensku og þá kenna þeir meiri í formi tónlistar þess að fengu krakkarnir velun þeir hafa veitt vegna tónlistar þannig að því er kennt svo mikið tónlist.
0: En er ekki nútíma Íslendingurinn að upplifa mikla óreið á öllum svið? Jú. Og auðvitað getum við þolað óreið að vissu marki, en bara að vissu marki. Við svona óreiða grefur undan bara heilbrigð samfélagið.
1: Ég var einmitt að spyrja þurfum um það okkur krakkarnir vildi ekki læra íslensku. Þá var svarað að það verði svo mikið margi foreldrar sem hefði ekki tíma til þess að hjálpa börnunum sínum.
0: Já.
1: Það er náttúrulega eins og í föddarskóla, það er náttúrulega alveg hár rétt því að flestir pólverðarnir, þeir vinna 60 tíma á viku og þeir vinna alla daga, þeir kannski ekki sunda og þeir bara hafa ekki tíma til að hjálpa börnunum sínum. Og þeir sjálfur, þeir hafa ekkit áhuga á að tala íslensku.
0: Nei. Nei, þeir líta svo á að þetta séu tímabundi, þeir er alltaf að vinna hér kannski ákveðin tíma. Já, sumir eru að setjast hér að, kaupa kannski íbúðana.
1: Ég veit sko fullt af fólki sem er búið á hérna 10-15 ár.
0: Já.
1: Tala sára litla íslensku og já. Sára litla ensku.
0: Já, það er svolítið sérkjarnlegt að ég kunni ekki ensku, já, það er nú það sko.
1: Það er bara unga, það er sko í Póllandi, þá hefur verið kennt til margar ára pólska og rússneska. Það er reyndað í dag fyrir nokkrum árum síðan, þá var að byrja að kenna pólska og enska.
0: Já.
1: En eldra fólki sem kemur til Íslands, það tala bara pólsku.
0: Já,
1: það
0: breytir sjálfsagt ekki. Þegar fólk er komið ákveðin aldur, þá er náttúrulega mjög erfitt fyrir það fólk að læra íslensku. Fyrir
1: margæður. Ég tekja eftir til dæmis þegar maður fyrir bónus, það er svo mikið að pólverjum sem vinna í bónus.
0: Já.
1: Þeir tala bara milli sínu pólsku.
0: Já.
1: Það, og ég fór einhvern tíma sagði ég að ég fór hérna út í pólskubúðina sem maður og ég spurði ég til hamburgarbrauð og stelpan sem 14 ára og í fellaskóla hún sagði can you speak English?
0: Já.
1: Þannig að þetta er mjög alvarlegt mál því að ég held að ef að svona heldur áfram þá komast krakkarnir ekki áfram.
0: En sko ef við lítum raunhæft á þetta og þetta heldur svona áfram þá verður svona reynum að horfa kannski 20 ár fram í tíman þá verða miklu miklu fleiri hér sem að tala þá ekki íslensku er ekki líkur á því er ekki þessi betur til þess
1: Ég veit til dæmis að einn vinnur minn hann sótt starf hjá í ferðaskóla og hann mjög velmentaður og tala góða íslensku ensku
0: Já.
1: Og skólastjóri sagði við hann talar að pólsku? Nei, þá eftir bara úti því að við erum að leita pólskumælandi fólki, ekki enskumælandi, bara pólsku þannig að við sjáum bara að íslenska fólkið það hefur fær ekki vinnu við þennan skóla af því það svo mikið af útlendingum það eru þá pólverar og sem tala pólsku og rússnesku
0: en það sem að gerast núna það verið að fjalla í þinginu brottfararstöð sem í raun og verið smámál í stóra samhenginu þá verið að tala þá sem fari ekki eftir reglunum og þarf að hýsa þá í ákveðin tíma einhverju brottfararstöð en vandir eru auðvitað þessi það á ekki að vera að sækja ef við erum að ræða hælisleitin þeir eru að sækja dvalalif á Íslandi þá bara í sendir á þeim ellendis eða einhver starri útlöndum en ekki að koma hingað ólöglega og koma hérna og eyðileggja passana sína koma síðan inn og gera þá kröfum að þeir séu sko hælisleitendur og síðan hefst ákveði ferli rándist þessu þarf að breyta og síðan jafnvel þessi brottfararstöð þá erum við að mótmæla því og telja hann að brota á svona mannréttinda hagsmunum sérstaklega barna í þessu tilfelli sem náttúrulega vekur bakgrunna tilfinningar eðlilega
1: sko svo annað í þessu það er sko útlendingar sem hafa verið brottflutur sem á Evrópsku gæðinu
0: já
1: Þeir bara breytum nafn og fá nýtt vegabréf, svo komaður aftur
0: þetta. Já, það er líka.
1: Þetta er að gera, lögreglan segir að þeir sem hafa verið sendir heim, þeir bara koma aftur á öðru nafni.
0: Fá þeir nýtt nafn og nýtt vegabréf þá í Pólandi þá, eða á Íslandi?
1: Nei, þetta er aðlega gerast sko í Arapalandi.
0: Já, einmitt.
1: Það er ekki að gerast í Pólandi.
0: Nei, það gerast ekki þar.
1: Það eru mikil kröfur í Pólandi.
0: Þetta er aðlega í
1: Araparíkjum.
0: Já, þú bara þeir kaupa ólöglega vegabréf þar í hverju blöndunum.
1: Já.
0: Heyrðu, þakka þér fyrir, Daniel. Þakka þér fyrir, bless, þér að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hringir hjá okkur en við spyrjum í skoðanakonuna og það er alltaf ábyrða það sem tröfla þingstörf í alþingishúsinu. Og hérna, og menn hafa verið dæmdi fyrir þetta, tröfla á, það er nú kannski ekkert, það er bara, það er nú hægt að tyggja þetta með því að þingverðir vísið því fólki á brott strax sem að sína þessa tilburði í átt að reyna að trubla þingstörf sem að og hver er tilgangurinn í raun og veru að trubla þingstörf eru þetta trubla líðræðislegt fyrirkomla sem eru með í sambandi við fulltrúa líðræði hjá okkur á Íslandi en síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
2: Heru, það er nú svona umræðnar í morgun fjármál og bankana og þetta rifjar upp hluti úr búsáhaldabyltingunum og fjármálahruninu.
0: Já, kannski, einhverju leiti.
2: Þar fann ég upp nokkur hugtak meðal annars fjárhagslegt ofbeldi. Þetta sem gert á Íslandi er hreint fjárhagslegt ofbeldi þar sem að kerfið er hannað þannig að þá sem á að borga nær aldrei að reisa hönd yfir höfuð sér.
0: Viltu nefna dæmi þá það?
2: Já, til dæmis hérna ég get kannski tekið svona sviðsmyndir úr fjármálarhruninu sko. Þá hérna var einu veikta mann stattur í héraðsdómi við þingfestingar. Og sko þegar þú fer fyrir dómara, Pétur, eru það þá ekki tveir málsæðilar sem koma fyrir dómara?
0: Það tala um, varstu að tala um það að verið var að þingfesta mál í héraðsdómi?
2: Já, og við það er hann yfir í hvað, í sal 101
0: með Já, já, það er bara verið að þingfesta mál og menn geta það mætt þar ef þeir búið að stefna þeim. Eða, það oft þannig að lögmenn hafa tekið að sér og þá mæta aðri lögmenn fyrir þá. Og skrá málin og fá tímafresti, já, já, það rétt.
2: En hérna, hvað finnst þér það ef að bankin bara með skrifstofu inni í dómsalnum? Þegar ég var vitni þarna nokkuð oft, þá sattu þeir lögmenn frá bankunum með möttur og bara skrifstofu aðstöðu í réttarsalnum.
0: Ja, þeir eru þetta lögmennandi sem mæta fyrir aðra lögmenn og svo er það kannski bankamennandi, þeir bara senda sína lögmenn því þeir höfðu svo margar kröfur þannig að þeir voru ekkert að ráða til sína aðra lögmenn.
2: Ég er ekki að tala um Tryggva.
0: Nei.
2: Og veist að hann er búin að búa þarna, ég veit ekki hvort hann býr þarna enn.
0: Nei,
2: þessum tíma var hann þarna alltaf sko.
0: Já, hann bara mætti fyrir aðra.
2: Ég er ekki að tala um þá, ég er ekki beint
0: að tala um þá sko. Fyrir mig líka, til dæmis.
2: Já, ég Tryggvi hefur mætt fyrir mig, alveg öndveis maður er ekkert á móti honum.
0: Já.
2: En ég bara horfa á formið frá þessari kenningu sem ég laði fram að það sé stunda fjárhagslegt ofbeldi, sko.
0: Já.
2: Sko, dómari og vera hlutlaus aðili, ekki satt. Og þegar að tveir aðilar koma fyrir dóm, sko, aðstöðna þarna voru þannig að bankastjóri Landsbankans var bara, nei, lögmaður bankana, og bara með skrifstofu þarna sko síðan var Tryggvi og svo var eitthvað annar alltaf hinum einn á móti Tryggva mann ekki hvað hann heitir, hann var svona heimalingur hann líka en síðan voru þeir sem var stend þeir voru látni standa fyrir utan dómsalinn og skrifa svo eitthvað lista og
0: það er nú stólar hann inni að menn gátur og setja það líka sko,
2: það nei, séu. Það var banna það var,
0: það var þá, en það er þannig núna sko
2: Já, ok. En hérna, sko, og meira sé að sitja Tryggva og félagans í sviga þarna, sko, að þið fyrir mér er dómsalur þannig að það koma tveir réttháir aðilar fram fyrir dóm. Ef annar aðilin með skrifstofu í dómsalunum, þá er það þegar brotið, sko. Þannig að lögmaður bankana eða Tryggvi, þetta þeir verður bara að vera fram á gangi líka, þannig að málið er kallað fyrir, sko. Öðruvísi er þetta ekki jafn tveir rétt af ræðalar. Svo sá maður nú oft sko að sko, hérna, dómarinn og þetta hún er lítið aðstofamenn sem er í þingfestingunum held ég. Það er ekki mikið álfur dómarar sko.
0: Jó,
2: þetta var bara, þetta er náttúrulega félag sem er, þetta er náttúrulega sem aðilar í sama félagskap í margir að þeim er náttúrulega frímúrar og margir eru, allir eru í lögfræðingafélaginu, þannig að þeir eru bara að koma úr kaffipartí og setja svo við þessa stóla réttarfars á Íslandi
0: Já, en
2: svo
0: stefnandi
2: Svo eru heinir, svo eru þessi sem eiga að borga, sem er búið að stefna þeir eru bara eins og einhverju aðskota hlutir mér hefur bara strax settir niður, sko
0: Já, já.
2: Og ég kom inn í dómstall það sem að lögfræðingurinn og dómarinn voru bara í svona vingjallega viðræðum og svo fann, já þú kom inn hérna já, báðir sko
0: já
2: þannig að
0: aðteglisverð upplifun hjá þér Axel í þessu
2: Já, það er sko margt að fólki þóru nú ekki að mæti þingvestingu eða þingsal, sko.
0: Já, þetta er góður púttu hjá þér. Þú menna það, já.
2: Já, ég menna...
0: Þá verður bara útivist.
2: Já, það er bara stemplað eins og
0: hengis
2: í morgundagurinn, sko.
0: Já.
2: Og hérna, svo er það öðruvís á hinvegin, sko. Ég var með mál fyrir héraðsdómi.
0: Já.
2: og lögmaður mætti ekki.
0: Fyrir þig?
2: Nei, fyrir hinn aðeinslega.
0: Já.
2: Og ég krafðist út af þetta dóms.
0: Já.
2: Hvað heldur að dómarinn hafi sagt?
0: Ég veit ekki.
2: Nei. Ég ætla ekki að láta þig fá út í Vestadóm. Ég var náttúrulega leikmaður, sko, ég ekki löglegur.
0: Já, nú, hann mætti ekki.
2: Nei, hann mætti ekki og það var beðið alveg ekstra lengi eftir honum. Ég meina, ef þetta bara ykkur...
0: En þú varst alveg stefnandi í málun.
2: Já.
0: Já.
2: Ég hérna, sko...
0: Já, þetta hann eftir komin að við hvaðum að hluta. Þetta hefur gerst, já.
2: Já, náttúrulega því að var í kringum hagsmuna samtöku heimilana, þá var ég náttúrulega mikið að skoða þetta og stútera, sko.
0: Já.
2: Og hérna, sko, allt kerfið byggt upp fyrir fjárhagsofbeldisfólk. Og hérna, og þegar ég var í hagsmuna samtöku heimilana, þá var ég nú að tala þetta svolítið, sko. Og þá var náttúrulega einn mesta eignatilfærsla í Íslandssögunni að gerast. Og ég kom þá með þessa auðfinningu greiðsluverkvallið og lagði til að fólk færi greiðsluverkvall til þess að ná tökum á málinu og því miður náðist nú ekki næg samstæði það því menn voru á því að það kostaði það var svo dýrt að borga dráttavexti eitthvað slíkt sko. Þannig að sko eins og lems í heimabankanum þar er þetta að sita bara valmöguleika ég vil ekki fá neitt svona aukadrasl eins og eitthvað frá einhverjum fínum félögum ef ég vil styrkja krabbameinsfélagi þá bara finn ég það og styrki það sko. En ég vil ekki að þér sé að sita draslina og heimalínina mína sko.
0: Nei.
2: Akkur er þessi möguleika ekki bóði af því að þetta hanna fyrir fjárhagsofbeldismenn þegar útivist á sér stað Akkur þarf ég sem leikmaður að sætta mig það að það beðið 20 mínútur sko, eða hálftíma var hann að bíða eftir honum sko. Og ég stóð fastur á því að fá út í Vestadóm og þá var sagt nei. Það af því að réttar kerfið byggt upp til að aðstoða fjárhags ofbeldismenn. Nú síðan erum við með annað, ég var nú þess að hugsa þetta þegar ég var að hlusta á sögu í morgun að það var annað hugtak að koma upp í hugan á mér, það sko fjárhags einræðis herra eða fjárhags einræði
0: Já, ekki fjárhags harðstjórn vill ekki hafa það er frekar
2: Já, meir svona einræði sko, af því að það bara einhver kall í Seðlabanka sem erlend stofnun
0: Já
2: Hann bara ákveður allt í sambandi við fjármál, sem sagt magn peninga í umferð, hérna vexti, hvað hann að pína almóðan mikið með vöxtum og eitthvað slíkt. Sko. Sko, hver gerði hann að guði? Sko?
0: Já. En það svona allt samfélagið en að mótað af þessu. Og virðing manna, hún ræðst af þessu líka, þeir sem eru sko... hafa völd og geta ráðstafa fjármunum, sérstaklega fjármunum annara að þeir eru í miklu áliti. Þannig að allt kerfið, já, þetta það gott þú skulir benda á þetta, Axel, þetta ágættar hugleðinga.
2: Það reyndar er eitt, sko, þú veist þegar þú ert í spilavíti,
0: já.
2: Þá þarf það að skipta öllum, þá ferðum með gjaldmiðla og breytir því í spila
0: plastpeninga. Já.
2: Sko, peningarnir á bankareikningunum þínum, Pétur, eða í vasanauðinum, það ekki þínir peningar. Þeir eru eign Seðlabankans.
0: Eign Seðlabankans, hvað áttu við með því eiginlega?
2: Hver á peningana sem þú voru nefn?
0: Ég get ráðstafað fjármunu
2: Já, en þú áttu það ekki það sama með plastpeningana í spilavítinu, þú getur ráðstafað
0: Já
2: innan spilavítið sinn, sko.
0: Það einu sem ég þarf bara að geta ráðstafa.
2: Já, en spilavítið á plastpeningana ekki þú, sko.
0: Já, en ef þér myndir til dæmis neita að taka við því þegar ég var að spila á rúllettunum við plastpeningunum, þá væri þér að brjóta gegn mér, sko. Ég fæ þennar ráðstöfun á þessum peningum inn á þessum stað gegn því að láta af hendi annan gjaldmiðl í staðin fyrir plastpeningar.
2: En þú veit hvernig spilavitur ekki, ef þú ert með eitthvað múður, sko, spilapenningana, þá ertu bara, endar bara undir þúu í eyðmörkinu.
0: Já, það náttúrulega skonar gangsterar sem að eiga spilavitur, við vitum það.
2: Já, Herðu, það bara gangsterar sem að eiga seðlabankar, sko.
0: Já, þú menar. Herðu, þakka ég fyrir, Axel.
2: Já, þakka þetta fyrir.
0: Flöðs, þið er að lusta á útvarpsögu og ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það verið að hringja núna við skulum taka eitt já, taka að hlusta á þennan hlustanda sem að hringja áður en við förum í auðlýsingar gjörðu það svo vel, þú heitir
3: Já, góð dæn, Jónas heiti
0: ég Já, sætlóflega, sagði Jónas
3: Einhver hefum að vera hóndi týrættum hérna hérna þessa reikninga sem að fólk að fá
0: Já
3: Og það geta, sko, það geta allir sent reikninga og ég þarf ekki endilega að vita reikningsnúmer hjá þér.
0: Nei.
3: Þannig að ég gera það annarkot með pappír eða rafrænt og senda reikninga í bankan og hérna, og bankin finnir út úr því hvaða reikningsnúmer, hvaða heimabanka þú ert með og sendir.
0: Gerir hann það?
3: Já, já.
0: Veitu, hvað þarf til að er gera?
3: Ég var með svona smá atvinnurekstur, svona hlíðarekstur og þetta senda frá mér nokkra reikninga í hverju mánuði í 30-40 ár og hérna, ég hafði ekki hugmynd, ég eina sem ég hafði því, það var kennitala og nafn og kennitala á viðtakanda og ég, þetta var langt síðan, það var nú prentað út bara á pappír og ég fór með þetta í bankan og hérna, og bankin sendi bara viðkomandi reikningin og hérna og hann byrti sjáðum í heimabanka
0: Þú varst alveg með kröfu lögvarða kröfu á hendur aðila og kennitöluna og þú sendi kennitölun inn Við erum að tala til dæmis þegar að einn hringir inn og segir að hann er ekki neinu stjórnmálaflokki, svo er allt inn og komin krafa frá viðreist Það var engin sérst að krafa, hann hafði ekki taf samband við viðreist að borga þeim, þeir henda bara inn á heimabankana
3: Já, hver man ekki eftir hérna að þarna þeir sem eru eldri en tengja vetra? Hver man ekki eftir því að hérna sko að fólkstólu hérna er fylgist sko af hérna reikningum eða ekki reikningum hérna gíróseðlum frá alls konar góðgerastafsum
0: Já, en það fór, þeir fóru ekki inn á reikningi þeir fóru ekki inn á reikningi hefur, heimabá
3: Nei, það var bara ekki heimabá hvernig voru ekki komin þetta er að koma inn á hérna, heimabákan í dag og heiti þá stundum valfrálsgreðsla og þú stundum hérna annarkvæmt eittinni eða falið hana eða eitthvað Þú þátt ekki dendilega að borga hana.
0: Nei, nei.
3: Ég veit það eru margir sem bara borga þetta.
0: Já, og þessu er þetta nú svona.
3: Ég get sagt að sko, þá vorum við að fara kannski svolítið langt eftir tíman, en við hjóni voru ballur svo með svona þokkarlega tekjur og allir þessi góðgerða gíráseðla frá, já, gíráseðla frá góðgerða samtökum, þau voru krabbameinsfélagið og sjálfsbjörg og slysavarnafélagið og ég veit ekki hvað það hét allt saman. En manni hvað þetta heitir, sko, við borguðum og borguðum alla þessa helvits reikninga og svo var það einhvern tímann þá var ég að taka saman og þetta, sko, reikningarna koma bara samlað saman yfir mánuðin og maður hendi þessu bara honi í skúfu og svo fórum við að mánaðamótt í skúfun og týndi upp úr og svo fórum við þetta í bankan og borgaði og hérna, og svo var ég til að gera skattskýrslu og ég, og sko málum það fengum þetta sko bæði stundum bæði ég og konum fengum svona reikning svona betli sæla oft voru þetta í nafni einhvers hattrættismiða og eitthva og hérna og við bara borguðum þetta og hérna þetta var alltaf svo góð málefni sem að hérna voru að maður bara vildi taka þátt í að styrkja þetta og ég til þegar var ekki að skattskýrslu og þá tók ég þetta sko saman Ég, svo fór maður heima reikningan og setti og þetta, eitthvað til hliðar í geimslu og þetta, og fór svo í gegnum þetta, maður segja einu sinni ári veistu að þetta voru ein mánaðalun hjá öðru okkar
0: Já
3: þetta var alveg skuggalega há uppar
0: Já.
3: Í heildina
0: Já.
3: Og svona reikningar eru að koma en þetta í dag inn í heimabanka
0: Já
3: Slysavarnafélagi veit ekkert hérna sko neittu mig í heimabanka. Þeir sko bankinn þeir senda þeir gefa út og senda í hérna bankann og bankinn sendir þetta út.
0: Já.
3: Þeir senda þetta ekki beint inn í heimabanka sjálfir. Það alltaf milliliðu þarna
0: milliliðu sem bankinn. Já, já.
3: Og þú verður að grísja þetta þar hvað þú hérna hvað þú ætlar hérna að borga og hvað ekki sko.
0: En finnst þér ekki þetta finnst þér ekki vera allt og mikil afskipti af reikningum en akkur þurfa menna að sæta þess?
3: Sko, þetta er náttúrulega bara fjáröfnum starfsemi og
0: Það er allt í lagi. Það er margir sem að styðja þetta og geta haft samband við viðkomandi fyrirtæk. Já. En það er mér finnst þetta vera mál sem að persónuvernd eigi að skoða. Það er, já, mér finnst bara að þetta vera þannig að það eru þarna sko verið að nota, það eru alls konar kröfur, menn búa til þetta, svo borga menn bankanum fyrir að dreifa þessu inn á fullt af reikningu. Það kostar að byggja bankanum þetta og bankin hirðir alltaf peningana til að gera þetta. Það er þessi völd sem að þessir aðilar hafa og ég meina fullt af fólki kærir sig ekkert það. Ég meina til dæmis ef þú vilt ekki fá hérna inn á pósthólfi hjá þér eitthvað ruslpóst þá bara setur hérna beinum það að sé ekkert vera að setja inn á ruslpóst inn á póstkassaðin, er það ekki? Það er hægt.
3: Jú, það er hægt.
0: Já.
3: Ég það bara að netfangi mitt að það sko ég hendi það nú sko 10-20 þetta ruslpóstum á dag sko.
0: Já. Herðu, ég þakka þér fyrir, við erum að fara í auglýsingar. Ég þakka þér fyrir að hringja. Blessaðu Jónas. Fáum auglýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auglýsinga hlé.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
6: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Sími hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Þórður eitthvað ég.
0: Sæll Þórður.
1: Heyrðu, þið eruð að tala dreifikerfi bankana.
0: Já.
1: Það þannig að sko, sá sem setur inn kröfu inn í dreifikerfið, hann setur það á kennitölu viðkomandi.
0: Já.
1: Og það þýðir að krafan sést í öllum heimaböngum og öllu því kerfisam. Þannig að það ekkert verið að stíla hana inn á einhvern reikning hjá viðkomandi, heldur það bara kennitalan sem kemur hjá viðkomandi aðila þegar hann opna sinn heimabanka. Og þá sést krafan. Sá sem byrja ábyrgð á þessum kröfum er náttúrulega bara sendandi kröfunar. Það ekki bankinn og hérna, ég hef notað þetta greiðslukerfi árum saman. Það ef að þú þarft að senda reikning, ef að þú þarft að rukka einhvern reikning sjálfur, þá geturðu búið til þessa kröfu í heimabankanum og þetta náttúrulega mjög þægilegt fyrir þá sem að rukka eitthvað út í bæ. Og þá sendir maður venjulega reikninginn. En hérna, svo geta menn búið til kröfu á hans að senda neitt, reikninga en eitt svoleiðis.
0: Já.
1: Þannig að ég hugsa félagasamtök, þau geti búið til svona valgreiðslu kröfur, eins og maður sér stundum, að hérna, þá geta þau búið til og þau geta verið að fiska þannig að fá greiðslu fyrir eitthvað sem að fólk átta sig hjá. Og ég veit gamalt fólk sem hafði verið að greiða valgreiðslu kröfur á þess að vitur henni hvað væri verið að greiða.
0: Stjórnmálaflokkur sem til dæmis vildi bara senda út kröfur hér og þar
1: já.
0: Hvað sem að væri meðlimir í félaginu eða skráðir félaga bara. Og hérna, við tökum þessi dæmi.
1: Já.
0: Alveg eins og hann lenti í innhringandi sem var lýsaði þess að
1: Já, ég heyrði þetta á hann. Sko, stjórnmálaflokkur gæti sent kröfu á félaga sína, sem eru skráður félagar, en hann gæti líka sent valkröfu.
0: Já.
1: Sem að þú, sko, þú myndir vilja, þú bara ræði því hvort þú borgar hann ekki. Það er bara svoleiðis og það er alltaf sendandi sem ber ábyrgð á kröfunni, sem fer inn í greiðslukerfið. Það er ekki bankinn. Bankinn, hann...
0: En hvað ábyrgð ber sendandinn ef hann hefur þetta sem valkröfu og sendir þetta bara einhvers konar félagi eða eitthvað sem hann býr til og er ekki með neinar lögvarða kröfur á hendur neinum einstaklingum
1: eða
0: þannig að hann bara sendir þetta inn sem valkröfu og síðan treystir hann því eins og sagði sjálfur að eldri borgar eru einhver að haldi að þeir eigi bara að greiða þetta og borga þetta.
1: Já, þá náttúrulega þurfum henni að vera meðvitaðir hvað er valkrafa og hvað er ekki valkrafa.
0: Já, þeir eru það kannski.
1: Þú getur bara eitt valkrún, þú bara eyðir bara valkröfinu eða þú sér þarna og vill ekki borgana. Það eru krabbameinsfélög og alls konar félög.
0: Já, það er líka ekki bara svoleiðis góðgerðafélög, það er bara einhver önnur félög sem eru bara að reyna að nota í hagsmunaskyni.
1: Það getur vel verið að bankinn hafi einhverja strangar kröfur það, hverjir geta sett inn valkröfur, ég veit það ekki.
0: En það er athyglisvert.
1: Hvað sérðu?
0: Það er athyglisvert, hvort að bankinn hafi einhvers konar val það að ákveða það að sumir eigi ekki teima þann inn og aðrir ekki.
1: Það getur verið félagasamtök stílur sem að mega senda inn valkröfur með þetta
0: leifu.
1: Og það er þá bara skráð félag sem þau og hérna með þetta er hefur íþróttafélag líka þetta er félag sem þau og alls konar sem að geta sent inn svona en þetta eru sko mismunandi eðli þessara krafna það er þú velur hvort þú borgar það eða þú fari kröfu sem þú verður að borga menn þurfur að geta skili þetta á milli en eftir að þetta greiðslukerfi bankana kom þá náttúrulega fyrir þá sem þarf að senda út reikninga að þetta er alveg rosalega tæraði fyrir þá og það er bara að sjá þetta allir í heimabankanum og sá sem sendi kröfuna getur stillt hana bara nákvæmlega eins og hann vill hafa hana hvenær er gjaldagi og hvenær er eindagi og líka hvort að það reiknist dráttavexti og hvenær þeir reiknast dráttavexti. Það ekki allir að gera út á dráttavexti, sko. Þannig að hérna, þetta er mjög fjölhæft kerfi í, sko, í þessum tilfangi, sko. Og bara fínt kerfi í mínu huga, sko, en menn maður ekki alveg fara úr línugunum þó þú sjá einhverja kröfu, það alltaf liða bara aðtúana og hvort að sé eitthvað baka þeirna. Það er vest að finnst mér að það eru þjónustu fyrirtækin sem eru að senda kröfur inn í heimbankan að það er ekki sendur reikningur og það er mjög skrifað.
0: Halló, Þórður, við vorum ekki að slita þessu en ég veit ekki hvað hefur gerst þarna. En ég byrði reynt þá aftur. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og jú, síminn að hringja núna. Gjörðu svo vel. Halló.
2: Góðan daginn, Pétur, ég er Ragnar.
0: Já, sagði Ragnar.
2: Þetta er alveg rétt hjá þeim sem er að tala að ég hef notað þetta líka. Þú getur bara að stopna þetta, ég get bara að stopna reikning á þig, þetta við borðið hjá mér, sko. Ef ég veit nafnið þetta og kennir svona, sko. Bara hérna inn á heimabankanum minn.
0: Já.
2: Og það þarf ekkert að vera á bakvið þetta, sko. Þú sér það, ég er að fá, sko, hver mánamúti, hverju mánuði, þrjár, fjórar, beinir, eða allt svo kröfur sem eru valkröfur.
0: Já.
2: Frá hinnum yngstu félugum og félagasamtökum.
0: Já.
2: Það er svo því ég nú satt reyna að svega því stutta sko, ég var að borga krabbana sérlegin og ég seldi mér alltaf 1000 krónar reikning og svona,
0: já.
2: Ég afna borgan í marga mánu og svo kom allt hérna 5000 krónar reikning.
0: Já, já.
2: Og ég eitti honum.
0: Já.
2: En þá kom daginn eftir aftur segðið upp á 1000 krónar.
0: Já, já, já.
2: Þannig að sko það er ég veit í hvort þegar við fættum að nota gerfi þrættir að þetta.
0: Já, þú meinar, já.
2: Já, það er þú að þetta að segja mér að sé eitthvað maður sem fylgist með þessu.
0: Nei.
2: Að tölvust,
0: já,
2: þessi 30.000 selv.
0: Já, rétt, já, já.
2: Já, þannig að ég, þetta er alveg hægt, sko, bankin hefur, sko, ekkert með þetta að segja. Og í rauninni er þú að borga með þjónustugjöldum í bankan fyrir þessa tjónustu, sko, skilur það.
0: Já.
2: Og þannig að þetta er í rauninni greiðandarum að kostna að lausu, sko. En hvað er það? Er, hann fyndi að það hýði í morgun á Sigurjón í Reykjanesbæ og
0: já.
2: Hann vildi að meina það að við fengjum hvílíta peningum ef við gengjum í Evrópusambandi og sérstaklega út úr.
0: Já, hann var að þetta gaggrína þess að vaksta stefnu hérna hjá okkur og hann taldi eina leiðin, eða leið, ein leið væri svo að fá evru eða þá annan gjaldmiður, vantanlega.
2: Já, sko, fyrstu árin sem ég lifði og þegar við vorum að berjast hérna á húsnæðismarkaðin, þá vexti sko þrætt.
0: Hvað er að gerast? Ég skil þetta ekki, ég er mjög ósáttur við þetta að þetta skuli rofna svona allt í einu og við erum nú tala við fyrirtæki sem að annars þessar hlutin fyrir okkur og ég veit ekki hvernig stendur á þessu, ég byrst bara velvýringar á því að fólk skuli lendi í þessu og hérna, en síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Sæll.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Já, sæll.
1: Það var maður sem hringdi í gær út af hérna tryggingastofnun.
0: Já.
1: Sko, tryggingastofnun, ég er orðinn hérna eldri borgari, eins og það er kallað.
0: Já.
1: Og hérna, ég er orðinn 67 ára.
0: Já.
1: Af því að ég fæ einhverja smá nokkra krónur frá lífeyrissjóði, þá hýru dregur hérna tryggingastofnun.
0: Já, það hefur áhrif á framlagi frá tryggingastofnun eða þú fær frá lífeyrissjóði, já, við vitum það alveg.
1: Sko, þetta er eins og maðurinn segir, þetta ætti ekki að vera þannig. Þetta ætti að vera þannig að hérna
3: tryggingastofnun mætti að halda áfram að borga sömu upphæð en,
0: Já, en hvað ertu að fá háa viltu segja frá því hvað áttu að fá háa upphæð úr lífeyrissjóðum
3: ég manna
0: því það er, já, já, þetta er bara þetta er svona kerfið, það er ekkert öðruvísi þeir sem eru með hæstu lífeyrissjóði svo einhverjur kannski háttsettir og opinberir starfsmenn og ráðherrar, þingmenn og aðri slíkir og forseti og alveg þeir eru með það háa lífeyri að þeir fá ekkert frá tryggingastofnun
3: okay. Nei, nei, en ég nú að tala hérna fólk, sko
0: Já, já, ég veit alveg hvað átt við Já, alveg, já, já, þú bara
3: Ég er ekki að tala þessa ríkistarfsmenn sem að eru búin að vera úr jötunni allra
0: Já, já, en það er alveg sama lögmáli, sko þetta er þannig, sko, já, já
3: Já, já En hérna svo var kona sem ringdi í gær líka út af hérna einhverju hérna að vera að tala hvaða einhverju skoðunarkönnun Halló
0: Já, ég að hlusta
3: Já, að hérna það alveg merkilegt það margir sem hafa talað um mig hvað hérna ég hefði þér í útvarpinum
0: Já þetta gengur ekki hérna að hverju þetta að gera og hérna ég ætla að fá núna tónlist og hérna og við opnum fyrir síma eftir lagið. Við skulum hlusta á lag núna og kem svo aftur.

0: Já, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég vil beina til þeirra sem að hefur slitna sími hjá, hvort þið viljið hringja aftur þá og greina frá hvaða símafélagi þið eruð í hjá, hvaða símafélagi þið eruð hjá. Við erum að reyna finna út úr þessu, þetta gengur ekki svona að skuli slitna samtalið svona oft, hún búið að gerast fjóru sinnum í þessum þætti núna hjá mér í morgun og við verðum að finna út úr sem síminn hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sett getur aftur Gunnar heiti ég.
0: Gunnar, gott að þú hringdir aftur, segðu mér eitt, hvað er hérna, ert þú, viltu segja hvað símfélagið þú?
1: Já, það er Nova.
0: Þú ert hjá Nova. Já, það er spurningin, eru þeir sem hafa lent í þessu eða áður hjá okkur, eru þeir hjá Nova?
1: Mér minnir að hérna Ragnar hafi sagt það, já.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað sem að það slekkur á hjá manni eftir eitthvað vissan tíma, það lítur að vera hjá síma fyrirtækinu.
0: Já, vegna þess að við erum búin að ganga á skuggum þetta núna margsinnis hjá okkur. Og þess vegna sko, er spurningin hvort að þeir sem er að hringja og slitna sig á þeim, hvort þeir séu hjá sama félagi. Sko. Ef þeir eru allir hjá Nova sem lendi í þessu, þá kannski útskýra það að þetta einhverju leiti, ég veit það ekki. Þeir verða þá að hafa samband við sitt fyrirtæki. Ha, hvað segir það Gunnar? Nú, hefur slitnað aftur, já. Já, þá bara hveti þá sem að hafa lent í þessu að hafa sambandi eða vilja að greina frá því hjá hvaða hérna, símafyrirtæki þeir eru. Nú, símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, blessaður Atur Þórður heiti ég.
0: Já, vilt þú segja hvað símafyrirtæki þú ert hjá?
2: Já, ég er hjá Nóa.
0: Já, þeir eru allir hjá Nóa sem lendi í þessu.
2: Ég var búin að hringja þetta áður, sko, og það sliknaði þá í miðju kafi.
0: Já.
2: Hringjaði lengri tíma, svo bara hætti.
0: Já, hvað er þetta þar?
2: Ég var búin að svara með þó.
0: Hvað er þetta að sé þar?
2: Ég veit það ekki, það getur vel veit að sé eitthvað tímastill líka eitthvað, ég veit
0: það
2: ekki.
0: En þetta er búið að gerast hjá okkur og það eru fleiri sem hafa sagt við ykkur að séu hjá Nova. Þannig ég var að fara að spyrja ykkur sem lendi í þessu, hvaða símafyrirtæki þið eru hjá og það var tveir núna, bæði Gunnar og þú, sagt að þið séu hjá Nova. Nú, það gerist. Það er merkilegt. Nú, við ætlum að hérna, fara í auðlýsingar núna en við opnum síman eftir auðlýsingar hlé, þá ætlum að heyri ykkur. Og þið sem lendi í því, svo endilega hafið samband við okkur og ef þið viljið, þá getið greint frá því hvaða símafyrirtæki þeir eru hjá hvort þetta skerist út af því það er bara við þurfum að komast til botns í þessu, hvers vegna þetta er að gerast en þið eruð að hlusta á útvarp sögu og við ætlum núna að hlýða auðlýsingar og ætlum að opna fyrir síma eftir auðlýsingar hér
3: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni Útibú 133 Höfubók 15 Reikningur 10100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, nú, mér sýnist að Ragnar hafi verið í símanum og það var bara, það var klift á hann. Ég veit ekki hvort að hann sé þarna hjá þessu símafyrirtæki sem menn hafa verið að greina frá. Þetta er alveg stórfurðulegt. Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, sett þetta í Gunnar aftur hérna.
0: Já, hvað slitna aftur hjá?
1: Já, ég get sagt þér það að þetta gerist líka ef ég hringi bylgjuna.
0: Já.
1: Slær út líka, en svo allavega að því ég var að tala þetta í morgunum, hann að Þorgerðum að það drífa svo út og hérna, að því hún segist hafa svo góða samningsstöðu fyrir Íslandinga
0: já,
1: hjá ESB
0: hún
1: eftir að drífa sig út og semjum að fella niður þetta kolefnisgjald sem að er hérna flaga flugfjölu og skipafjölu
0: já
1: svo langaði mig að segja síðast þegar ég heyrði frá Spáni hún alltaf að tala að gera eitthvað fyrir unga fólki
0: já
1: þegar ég heyrði frá Spáni síðast þá var unga fólki heima hjá sér til 30 eða 50
0: já Já.
1: Mig, og það víða í Evrópu svona vandræði hjá unga fólkinu.
0: Já, Írlandi sem ríkt land, það eru vandræði, já. Ekki bara í fátækjarland.
1: Við erum með Evruna.
0: Já, þið eru að með Írland er með Evruna, Holland er með Evruna, það eru líka stort vandamál. Ég búin að lesa það ítalega.
1: Svo langaði mig að segja það ef okkur langar að... Við getum alveg prófað að hvernig er að vera með evruna á þess að takana. Það er bara með því að fastengja krónuna við evruna.
0: En erum við að tala gjaldmiðl? Getum við tekið, ef við veljum bara gjaldmiðl sem er bestur, ef við taka upp dollar, getum við gert það? Já. Ég meina, sum ríki hafi gert það. Já, það er náttúrulega alls konar tæknileg, já, það er tæknileg vandamál að taka upp dollarna vísu, en það er alveg hægt að gera það. Það er að segja ef við tökum inn á réttu gengi og fáum nógu mikið að dollarum hinga til þess að gera samning við þetta að gera samning við Seðlabanka Bandaríkjanna væntanlega. En ef þetta er vandamálið þá er hægt að hugsa sér að fá einhvern annan gjaldmiðl og það verum að hafa það í huga að dollarinn er miklu útbreytari gjaldmiðlinn og heldur en evran, það er ekkert sambærilegt.
1: En þá er bara við höfum ekki Seðlabanka bak við okkur.
0: Nei, við höfum ameríska Seðlabanka, þeir myndu að vísu stjórna og þá væru við náttúrulega, við erum náttúrulega missa ákveðina hluta fullveldis okkar með því að taka upp gjaldmiðl sem annar Seðlabanki stýrir málum, það er alveg ljóst.
1: En við getum gert þetta með því að tengja krónuna við bara einhvern gjaldir sem við viljum það jú, getum prófa það
0: já, sjá það er frutning en þetta var aðeins heldur þetta sé nóva þá eins og þú varst að segja
1: já, það er eitthvað hjá þeim einhver tímatakmörk á lengdinni maður þarf fyrst að býða náttúrulega með að vera að ringja kannski 5, 10 eða 10 mínútur
0: Já.
1: Og svo á maður þá á maður eftir einhver smá tíma til að tala. Þeir hljóta var að slökka á mér núna bara.
0: Jæja, bless, þakka ég fyrir.
1: Bless.
0: Já, þú er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er að ringja. En ég sá bara ekki að betur að Ragnar hérna sér ringi nú til okkar, hann verið reynt að ringi náðan. Ég vona að ná inn í gegn og aðrir sem eru að hringja ég segi það bara. Gjörðu það svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, blessaði Þórður eftir þetta.
0: Já, sæll Þórður.
2: Heyrðu, já, þetta dappar út. Hérna, við vorum að tala um greiðslukerfið.
0: Já.
2: Og það er mjög þægilegt kerfið fyrir þá sem eru að rukka reikninga og allavega svo leiðis. Og þetta er náttúrulega bara gert í gegnum viðskipta kerfið sem menn eru með. Í rekstri.

0: og búa til þessa kröfur og senda í bankan. En hérna annað, hann Kristi Sigurjónsson var að tala hérna stafrænt ofbeldi.
1: Já.
0: Og hérna, ég einn af þessum þeirrisum sem að tekur ítti hverju sem og er ekki með stafrænt auðvitað og okkur dalt og ég kalla okkur bara útlaga í þjófélaginu.
1: Kristir að koma í dag til að ræða stafrænt ofbeldi.
0: Já, já. En hérna, ég hef nú bara gaman að þessu og lendi í einhverju liði hérna út í bæði sem að heimtar það að ég hafi þetta og hitt og ég segi bara, heyrðu, ég er með vegabréf, ég er með aukustýrtin, þetta var það ekki fyrir þig. Og leik mér að þessu, ég með sem hún að vera með gamla aukustýrtinu mitt, sko, síðan ég veit ekki hvenar, nota það út allt og fullt af fólki sem hefur aldrei séð svona, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að hérna, mér finnst vest að ég skuli ekki vera með sko fyrsta vegabréfið, nei hérna aukustýttinni, það sem var nafnúmer sko, ekki kennitala sko.
1: Já.
0: Þannig að bara til þess að hrekkja liði sem er alltaf að krefast þess að maður sýni skýrteini sko. En eitt í sambandi við þetta, að þú getur, ég gerði það, ég hringdi í sýslumann höfuborgarsvæðis. Og óskaði eftir því við hann að ég fengi send öll erindi til mín í hérna bréfpósti sem varðaði hérna, það sem fer inn á Ísland.is.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega bara útskýri það, ég hef enga aðkomi þar og opna það aldrei. Þegar ég bara lokaður úti, út af þessu stafræna auðkenni og sé ekkert fram á það að ég ætla að fá mér það. En ég vil fá að vita þau erindi sem farin á Ísland.is og það var kona hérna hjá sýslumannum í Kópavogi sem að tóku þessu og ég hef fengið bréf bara í bréfpósti frá þessum stofnunum sem að eru þá að senda mér eitthvað.
1: Já, já, já.
0: En í forgangi er það sem er birtan á Ísland.is því að ef það er stefnað einhver krafa á því þá stendur það með að við þá dagsetningu sem það er byrt þar en það er ekki víst að þú fáið bréfið fyrir nettir eina, tvær vikur sko.
1: Já.
0: Já, já. Þá kannski færðu ekki þann frest sem að þú ættir að fá.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það er sko, það er í forgangi það sem byrtist á Ísland.is. En eins og menn hafa verið að segja sko að þú ert ekki skyldur til að hafa þetta. Og ef að það er þannig og þú þort að svara fyrir dómara einhverstaðar, að það nota með úðalega erfitt fyrir dómarna að segja að taka þetta fram yfir eitthvað annað, að því að þú ert ekki skyldur til að vera í þessu kerfi.
1: Nei.
0: Ég myndi horfa á þetta svoleiðis. Og gamla hérna kerfið að senda mönnum bréf, það er ekki búin að afnema það.
1: Nei.
0: Það er ekki búin að afnema það með lögum. Þannig það er spurning hvernig svona mál færi ef að menn þurft að fara að hérna rífast þetta, hvort sé kemur undan í sem sagt einhverju framkvæmdum, dómaframkvæmdum eða hvað.
1: Já.
0: Þetta getur orðið snúið mál þannig, sko.
1: Já, ég klart það, já, já. En það verður gott að hlusta á hann Kristinn hérna, hann kemur klukkan eitt í dag. Og hann ætlar reyndar fletla fleiri mann, ETS, kólefnisgjöldin og áhrif og íslenskt efnahagslíf, líka lífeyrissjóði hér og fleira og stafrænt ofbeldi fyrir eldra fólk. Það er svo margt sem það eftir að ræða þarna, en þetta er svolítið skona, skapar mikla óvissu hjá fólki sem er ekki með tölvu og er ekki með svona smart síma eða annars slíkt og þetta skapar mikla óvissu í lífið þeirra.
0: Já, ég segi fyrir mig, ég er með tölvu og hvað eina, það er ekkert svoleiðis.
1: Nei.
0: Ég bara vil ekkert vera inn í þessu kerfi, það er bara þannig.
1: Já.
0: Og ég er búin að vera með hérna, sko, heimabanka síðan 1990.
1: Já.
0: Þannig ég er ekkert nýbyrjar með það.
1: Nei.
0: Og hérna, búnaðbankin var fyrsti banki sem byrjaði með heimabanka.
1: Já.
0: Og þegar ég fekk heimabankan, og þá hef ég verið númið svona 6 eða 7 sem við hefur voru konni með heimabanka á þeim tíma. Ég var 7 eða 7 sem fekk heimabanka á Íslandi.
1: Já. Þú varst einn að frumkvælunum,
0: já, ég veit því. Já, ég notaði þetta síðan þá.
1: Já.
0: Erðu, þetta bara svona.
1: Þakkaði fyrir Þórður, þakkaði fyrir að segja frá þessu.
0: Blessaður.
1: Já, já, þið að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, ég minni enn og aftur á þessa skoðanakönnun. Það, já, mótmælir eru að fara inn á í Alþingishúsið og eðir eru að hérna að raska ró þingsins og hvort hvernig og hvort að ég draga á til ábyrðar. En síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
2: Góðan daginn, Pétur.
1: Já.
2: Aftur.
1: Já,
2: blessaður.
1: Ertu á Nóva?
2: Já, ég á Nóva.
1: Já, já, já.
2: Hörðu, en sko, þetta stendst enga skoðum, sko, það, ég meina, ég nota símann mikið, ég hef aldrei lent í þessum bylgjunni og þó ég hringi nú ekki mikið þangað en En þetta er eitthvað skrítið og það verður að skoða það bara að hafa sambandi nóa hvort þetta geti við.
1: Já.
2: Ha.
1: Já. Já.
2: En hefðu, við vorum að tala um Sigur Jóna, hann hringdi að inn og hann vildi nú meina að hér er allt svo gott og við fengið svo mikið út á fiskveiðum ef við gengum með ESB. Ha.
1: Já, það er... Já, já, en var rettuna
2: Það var nú á þinginni fyrir það var nú samþykkt hérna lögum veiðigjöld, þau voru tvöföldu nánast og 28 krónum í 50
1: já.
2: Og fær held ég 28 neða í 51
1: já.
2: Og hérna þetta er nú ágætt hækkun á milli ára ég mann nú þetta var nú 8 krónur fyrir nokkrum árum
1: Já
2: Og þannig að þetta bara er á ágættis leið nema það eru eins og strandiði mennindir. Þeir borga lítið sem ekkert í veiðgjöld.
1: Nei. Já,
2: samlega þessari hækkun var ákveðin 65% afsláttur af fyrstu 15 miljónunum í veiðgjöld. Þannig að þeir eru að borga 50 krónum mínus 65% afslátt sem er svona þá rúma 15 krónur, 17 krónur eitthvað svo leiðis.
1: Já, já.
2: Og aflæðist í báturinn, ég fann nú bara 2024, hann var að veiða 26 tonn á þessu fjóra mánuða tímabilið, þessu hún mátt fara fjóra dag í viku.
1: Já, þetta er hann að verið duglegur sá.
2: Já, já, já, ok, dugleg, þetta er nú ekki rosalega dugleg. Þetta er náttúrulega 16 dagar í mánuði sem hún getur farið í fjóra mánuði.
1: Já, 20 tannig talsvært.
2: Já, já, en þetta gaf hann 20 miljónir tekjur, það er að segja 5 miljónir á mánuði.
1: Já.
2: Og ég var nú að fara yfir lónusjómenna, ég veit ég að þessi maður er ekki með verði, sko, tekjur heldur en hann. Ásettin á lónuskipinu mánaðartekju og hérna að finna megna þessu fiski sko í gáma til útlanda nú er verðið sko 750 krónur á Úslandu þorski 750 krónur sko.
1: Já mjög gott verð hækka verulega
2: ég veit ekki hvort að fólk heldur Pétur að við höldum kjörunum okkar á Íslandi en vextinni farin í 2% hefur þú trú á þessu?
1: Nei, 2% ég, nei
2: ég fylgdist nefnilega með á Spáni þegar að breytingi var þar úr persentum yfir í evru
1: já
2: og þar fóru þeir fátækustu vest út úr því sko
1: Já,
2: það var bara svona eins og við gefum myndbreytinguna í gamla daga, sko, að þá fór, sko, sinna keflið, sko, það hækkaði bara, sko, helming bara við myndbreytinguna. Sko.
1: Já, ódýru hlutinir eru þeim dýrari.
2: Já, ódýru hlutinir eru dýrari.
1: Já, það er rétt.
2: Þeir voru nú nokkuð segir, ég það að við í 23 ár.
1: Já.
2: Sem að allt þurft að verðmerkja bæði með pesetum og evrum.
1: Já.
2: Þannig að fólk gerði sér svona betur grein fyrir þessu. sko, mamma mín kynsti hús þetta aldamótin.
1: Já.
2: Og þá var allt í presetum.
1: Já.
2: Og svo kaupi ég það af henni á samt tengdaföðum mínum einhverjum nokkrum árum síðar. Já. Þá eru komnar evrur.
1: Já.
2: Og hérna, þetta var svona frekar óhagstaðar að kaupi því evrum með að við peseta, sko.
1: Já.
2: En þú heyrði nú í einum ellið smetli frá San Miguel í gær.
1: Já.
2: Og hann var nú að tala hvað í rauninni, sko, lífeyrir hefði hækkað í evrum frá Íslandi, frá því að hann fór út, hvað var að 2018.
1: Jú, hann Gústaf var að greina frá þessu, hann gæri það skilmerkilega.
2: Ég var að skoða þetta.
1: Já.
2: Líklega fær lífeyrisþegi, hvort sem að hann öryrki eða eftirlauna þegi svona 700 evrum meira í dag heldur en 2018.
1: Já, ekki, já. Það...
2: En við erum samt með handónýtan gjaldmiðlilegi.
1: Það er það bara vegna þess að lífskjörin eru bara miklu betra á Íslandi heldur en almennt gerist í...
2: Auðvita! En sko, máli er það, við þurfum bara að taka okkur saman í andlitinu þetta og hætta þessari einslu, þessari peningabrettun.
1: Opinberi, já, rétt, það er það sem maður.
2: Þetta þurfum við kortið að gera en við ætlum að taka bæru.
1: Þegar að COVID, hérna... greiðslutnar og fjárútlátin út af því til ákveðina fyrirtækja upp á 400 miljardar rúmlega, þá var við að prenta seðla í stóru stíl, það er verðbólgan sem við erum að þjást út af í dag, það er nú ekki flokkan það er málið
2: já, og svo náttúrulega Grindavík og þetta, sko og við erum að tala um Æslandi er í gær sko, Æslandi er, ég gendi nú að nefna þeir eru náttúrulega búin að lendi tveimur olíukrísum, sko bæði þegar að stríði byrjaði í Úkraínu og svo núna í Persaflóan.
1: Já.
2: Veistu það, Pétur? Ég skil ekki þess að umræðu. Sko, ég ætla að segja, sko, við vorum að berjast ég og þú í íbúakaupum þegar að vextir voru 35-60%.
1: Já, já.
2: Ha?
1: Já, já.
2: Og það er allt vitlust hérna að þú ert að hlaupa upp í 9% á þessu tímabili eftir að við lettum í þessu COVID-rugli, sko. Fyrir COVID voru vextir hér bara 37%.
1: Já, já. En það er náttúrulega þeir sem bera ábyrð á seðlaprentunni og opinberi geirinn og opinberi starfsemin sem að kindir er að kynda undir þetta. Það er fólki sem ber ábyrð á þessu og þegar að þetta fólk er að tala um að almenningur neytandir en að kaupa sjónvarskjarma eða fara til Tenerife að þeir ber ábyrð á þessu, þá er það bara tóm, það er upplýsing áreiða, Ragnar. Nó. Það er nú svo. Jæja, síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus núna. Já, hún er laus núna. Nú, nei, síminn er að hringja en ég bendi á skoðana á hérna dagskrána í dag og það er hann Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, Arnþrúður mun ræða við hann. Þau ætla að ræða ETS, kolefnisgjöldin og áhrif á íslenskt atvinnulíf og það verður rætt með alveg þessum stafrænt ofbeldi gegn eldri borgarum. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sætlastu fyrir, Steinar heiti ég.
1: Já, blessaður.
3: Við sjáum hvað línan heldur með lengi.
1: Já, ert þú á Nova?
3: Á lofti, ég er hjá Nova, já.
1: Já.
3: Heirðu? Þetta fjallar þetta um það með kröfunar í heimabankan.
1: Já.
3: Það hvað er einfalt að setja inn kröfu. Það er sér óbreytta kröfu inn í heimabankan.
1: Sem er ekki endilega lögværin krafa, heldur bara einhver krafa sem menn búa til.
3: Já, einhver sendir kröfu á einhvern og það er gerst í gegnum heimabanka. Þetta lendir sem rukkun og einstakling og það er bara til greiðslu, það er gjaldagi og það er eindagi.
1: Já.
3: Heyrðu, ég kemst að því eftir ágætis eftirgrenslan að það sé þetta að ódýrara fyrir það að segja útgefanda kröfunar, eigandakröfunar.
1: Já.
3: að senda kröfu út sem skuldbindandi kröfu. Það er að segja að þetta er ekki val, þetta er bindandi krafa, byrstist undir ógreiddum reikningum.
1: Já.
3: Það sé ódýrari leið að gera þannig, framkoma kröfu þannig á einstaklingin,
1: já,
3: en að setja þetta sem valgreiðslu þótt að valgreiðslu sé að ræða. Þetta reyni ég sjálfur þegar ég fær uppgjör frá frjálsum félagasamtökum sem að berjast fyrir hagsmuni heimila á Íslandi.
1: Já.
3: Og ég fer að þetta er hringið og grenslast fyrir og það sé að heyrðu, jú, það er alveg rétt hjá þér. Þú fært ekki að greiða greiðslusöðlum en þetta byrtist svona í heimabankanum af því það er ódýrari fyrir okkur að senda þetta svona.
1: Ég verið að blekja þig.
3: Já, það er meiri líkur en minni á því að þau sem að hafa ekki í sér að kanna máli betur, grenslast fyrir hvað snýr upp og hvað snýr niður í málinu, greiði svona kröfu.
1: Já.
3: Án þess að þurfa þess endilega, sko. En þetta er sérst ódýrara fyrir kröfu eigandann, þar sem gefur út kröfuna að framkvæma þess að gjörningin þannig.
1: Já.
3: Að senda þetta út svona en hitt er
1: þetta miklu feitna bankin tekur minna fyrir það ef lagvarðakröfur eða krafa sem
3: er talið bankin tekur miklu minna fyrir það það var alveg skýrt af svari bankans að það væri dýrara fyrir útgjöfunda kröfunar að setja þetta eins sem valgreiðslu og þess vegna valdi þessi kröfuðandi að gera þetta svona það var nú heila ástæðan. Þarna eru viðkomir hópar sem að bara greiða svona kröfur af því að það byrtast þeim eins og þau hafa ekkit val. Þetta sé bara krafa með gjalda og enda og það þurfi bara að greiða þetta. Þannig að lítilmagnin, hann fellur hann að milli skipts og bryggju og til þess að greiða þetta af því að viðkomandi kannar ekki málið eða veit ekki betur. Þarna er einstaklingurinn ekki láta njóta vafans heldur kerfið. Það finnst mér ekki alveg nógu rétt og heldur ekki fallegt að þetta sé einhvern veginn byrtingamöndir sem byrtist einstaklingum hann át og vettfangi dagsins. Ég held að það sé þetta ganga einhvern veginn öðruvísi frá þessu en svona byrtist þetta einstaklingum í dag.
1: Já, þetta er mjög gott að þú fyrir benda á þetta. Ég þakka þér fyrir það.
3: Þetta mætti að gera betur og öðru sem svona bytti styrstaklingum í dag og þetta sett veldur að erfnum aukakostnaði á einstaklinga sem að ætti að vera hægt að sneiða hjá og koma betur fyrir.
1: Takk að ég fyrir að ringja.
3: Þetta var búturinn. Takk,
1: bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann er 5 88 19 94 og já, og línan er núna laus en við erum með skoðanakönnun og komið niðurstöðu á eftir en þessari könnun er spurt á að draga til ábyrða þá sem trufla þingstörf í alþingishúsinu. Já, það er já, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Þóti Sæll.
1: Sæl og blessað.
4: Blessaður. Heyrðu, jæja, sólin skín.
1: Já.
4: Sæll og fín, það er alveg svakalegu munur að fá loft hita.
1: Já, það er
4: rétt. Það er nú ekki búið að ég býð svona frekar skammt frá sjónum.
1: Já.
4: Og það er nú ekki búið að vera lítið kallt stundin. En nú er allt annað, nú er bara sumar.
1: Já.
4: Það er mikill munur, sko, heyrðu, en hérna, ég var nú ekki að hingja út af því, heldur í gærkvöldi, þá var ég í strætó og ég keiri í norður átt, ég var að koma úr Skeifunni og ég kem þarna keirandi Langholtsveginn undan í strætó og ég verð núna bara, ég veit ekki hvernig ég á að, eða til hvers ég á að beina þessu, hvort það er. Í gamla daga var til eitthvað sem hétt umferðarráð. Ég er búin að hringja áður og töða út af þessu. Sko, mér finnst þetta svo alvarlegt. Það er þetta sem heitir Langholtsvegur.
1: Já.
4: Hún sker alveg sko tvö hverfi krakkar og bara fullornir og börn á ferðum milli hverfa út í búðina og fleira og fleira. Þarna var mjög alvarleg slys, ég veitum, það var maður sem að stóðsklasaði með hund og hann var á gangstétt á grænu, gangbraut á grænu ljósi þegar það var keyrt yfir hann og hann var held ég var til jólin og fram á nýtt ár stóðsklasaði og sagði frá þessi í fjölmiðlum og þetta var maður sem ég kannaðist við úr hverfinu því að ég oft þarna inn á 104 nema í gærkvöldu, þá tek ég eftir því að það af því að ég hef komið til samandur og ég býr sjálf á 105 hérna í gamla löganes hverfinu og gamla og nýja hérna á mörgum gamla og nýja hverfisins, hérna þú veist, þar sem að strætisvagnar voru áður með á kirkjusandunum og þar, þú veist, ég hef svo mikinn samanburð af því að hverfið hérna við hliðin á mér, það er allt hitt topp alltaf í hverfi sem tilheyri lögalæk og skóla lögalæk og víðar og eins og ég hef sagt 100 sinnum frá þá er ég alveg upp í þessu hverfi og gekk í skóla þannig ég þekki hvert krók og kima það er allt hitt og það eru gangstéttir það eru götumálun, það eru reiðhjólamálanir, það eru gangbrautir það eru ljós á öllum hotnum þó það hafi reyndar orðið slýsing fyrra en svo er eitt hverfi sem er bara nánast afskipt og það er alveg svakaleg traffic í þessu hverfi. Það eru álfeymar, það er langhólsvegur og allar álfeymarnar og við langhólskirkju keirir fólk alveg á öðru hundraðinu stundum, bara stór hættulegt. Heyrðu, og málið er það að hérna, ég veit ekki hvað ég er oft búin að tuða út af þessu og ég neyðist til að halda því áfram. Í gær, þá tek ég eftir því að það sem á að vera sko hraða merking á götunni, það er 3 kilometrar, 3 í staðum fyrir 30. Hefur þú heitt að það væri búið að taka 3 kilometra hraða á mörgum göttum?
1: Nei.
4: En þetta er búið að vera svona í marga mánuði, mér líkur við að segja sko 2-3 ár, að hérna, það vantar götumálun í allar álfeymar, allt langhólskverfið. Þetta bara er ekki hægt, það er fólkarnar mjög mikil trafík, bæði hérna gangandi, hjólandi, keirandi og ég skora núna á nýja borgarstjórn. Hefur hún eitthvað með þetta að gera, Pétur, veistu það? Nýja borgarstjórn.
1: Já, ég hefur held að hún geti alveg beitt áhrifun sínum í þetta.
4: Sko ég áður en að verða þarna fleiri alvarleg slys, þegar búið að verða dauðaslys inn á Skeiðavogi, þá myndi það litlu með sem mann og hund í vetur.
1: Já.
4: Og ég bara skora á yfir völd að huga núna að gatna og götu málun í öllu langhólskverfinu, þetta er til háboruna skammar, ég sagði frá því fyrir einu meða tveimur mánuðum, ég var á ferð með atvinnubílstjóra, hann sagði þetta hverfi hérna, þetta er algjör skandal. Þetta algjörlega sker sig úr fyrir hvað er illa þyrst hér um allar götur og allt illa málað, allt snjáð, eldgamalt. Svo kem ég í hverfið mitt, allt glænýtt og glampandi fínt. Og mér finnst þetta bara ekki hægt.
1: Já.
4: Þannig að ég bara hvet til að langhólskverfið verði tekið í gegn af borgarstjórn varðandi hérna. Þetta varðar öryggi fólks og manna, ekki síðan. Já. Þannig að ég ætlaði nú aðalega röfla yfir þessu.
1: Þetta er gott ég að þér að benda þetta.
4: Já, en svo er bara vona að ég, heyrðu, ég var ekki dvörfið en að ég skjálta í gær.
1: Ég var bara, ég fann fyrir honum ekki mjög mikið en svolítið.
4: Heyrðu, og hristist og skalf á borðinni hjá þér.
1: Já, svolítið. Ég heyri þetta og þá var ekki tværð að, fann fyrir sér fyrir gær.
4: Þú fannst þetta, ég held að ég hafi verið í vagni eða eitthvað, ég fann ekki fyrir
1: þessu,
4: en svo fannst mér dálítið skondið það sem ég las að maður náttúrulega ekki hlæja svona, það var ekki að hætta með en brosa, það var einhver maður að lýsa því að hann hefði setið við borð með einhverjum og það hefði byrjað að skjálfa og þeir hefði verið svo hrættur að detta úr stólunum sem við sáttu í, en svo komi í framhaldi greinarinnar, en það var ekkert sem datt í gólfi, það aðeins skalf eitthvað bónsum lítið
1: að datt ekki í gólfi. Já, það var þannig.
4: En þeir höfðu mestar áhyggjur að hvort að þeir myndu lenda á gólfinu.
1: Já.
4: Þeir eru að guðust ekki, mér var þetta svolítið fyndið. En mér finnst, aftur á móti jarðskjáltu upp á 4,5 á þessu svæði, mér finnst það ekki fyndið.
1: Nei, hann hefur farið allt upp í 6 á þessu svæði, var einhver að segja. Tíma,
4: já, sko, það var náttúrulega, hvað var hann þarna stóri skjáltin 17. júni? Var hann ekki 5,6 eða það, ég manna ekki, þá skalf dáldir hessilega, nú stæðst þetta skjálfti sem ég man eftir, en við verðum bara að krossa fingur og vona að hérna, ef það verður velgósa, það verður á skásta mögulega stað. Ég dáldir hessamt við þess að spá hjá hann í spákoninni ykkars.
1: Já.
4: Sko, hún alveg ótrúleg, hún var að tala það fyrir nokkrum dögum. Það var þarna stór skjálfti fyrir norðan þarna, hvar var það núna, það var bara fyrir einhverju nokkrum dögum.
1: Já.
4: Og hún var að tala það bæði Norðurlandið og hérna í nágrenni Reykjavíkur og þetta allt bara að hann gerast í miður sem hún að tala þannig ég vona bara það besta.
1: Takkaði fyrir, takkaði fyrir að hringja.
4: Takkaði fyrir kærlega, ég vona þetta besta líka var hann umferðamálið.
1: Einmitt, takkaði fyrir þetta, blessuð.
4: Fyrir og góðar óskir, já, já, bless, bless.
1: Við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldu svo áfram umræðu eftir auðlýsingahlé.
5: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
9: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl. Frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Pottagaldrar Ölisa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is

Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við vorum að tala um gjaldmiðla og verðbólgu og jú, það oft rætt það. Nú á Ítalíu þá mælist verðbólgan 3,3%, hún lægri en hér en hún nú farið vaxandi og svo á Spáni mælist verðbólgan 3,6%. Við erum með rétt rúmlega 5, þannig að við erum náttúrulega hærri verðbólgu. Vandir hjá okkur að við erum með náttúrulega þessa verðtryggingu og svo þessa háu vexti sem þeir eru ekki með. Þannig að verðbólgan þarna til staðar. En stóra fréttinu þetta eru þetta að markaðsvirði ókúlis hérna yfir hrunið og meira en hérna 130 milljarðar hafa strókast út og hérna íslenski lífeyrissjóðar hafa tapað þarna verulegum upphæðum og íslenski hluthafar það talað hérna í morgunblaðinum að þeir hafi tapað 20 milljörðum en samt hafa nú lífeyrissjóðin sýnt aðgátt En þetta þetta gífurlega háar upphæður, 130 milljarðar. Það eru fleiri sjóðir og almennir hlutafar sem að, og hlutabréf hafa lækkað mörgum fyrirtækjum. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún núna laus fyrir þá sem vilja hringin og taka þátt í umræðinni. Nú það kemur ný borgarstjórn í fyrsta sinn í dag til fundar í ráðhúsinu og það eru þetta ný borgarstjórn og það nýr meiri hluti, tekur formlega við stjórn borgarinnar og eftir þessar borgarstjórnar kosningar sem voru 16. maí. Nú, þetta hefst þannig að fundurinn hefst með greinagerð frá yfirkjörstjórn Reykjavíkur. Úrslit kosninganna, áður kosið verður nýjan forseta borgarstjórnar og 4 varaforseta. Nú, Björg Magnúsdóttir, hún er oddviti viðreisnar og hún verður kjörin forseti borgarstjórnar til eins árs. Og svo verður Einar Þorsteinsson, hann tekur við formennsku í borgarráði á sama tíma. Og svo skipta þau hlutverk eftir eitt ár. Ég veit hvað ekki finnst það svona hlutverkaskipti, en það þetta sem þeir hafa náð samkomulagi á. Nú síðan verður Hildur Björnsdóttir kjörinn nýr borgarstjóri Reykjavíkur og hún er sá borgarstjóri sem að er sjálfstæðismanneskja og síðast var það Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson sem var borgarstjóri fyrir sjálfstæðisflokkinn það var 2006 minni mig og síðan eftir að hún verið kjörin þá er hlé á fundi og það sem að Heiða Björg Hilmisdóttir fráfarandi borgarstjóri læt af hendir lyklavaldið í hendur Hildar Björnsdóttur og síðan heldur fundurinn áfram. Nú næsta skrefið svo þið fylgist nú með því hvað gerist þarna í borgarkerfinu. Borgarfundunum segi ég og fundunum verður einnig kosið í ráð. Það eru mörg ráð borgarinnar og nefndir á vegum Reykjavíkur borgar. Það eru íþrótta og tómstundaráð, það eru mannréttindaráð sem að búið var að samþykja þið fellt niður. Það var á stefnuskrá held ég hjá sjálfstæðisflokknum með minnir ég. Þannig að þetta mannréttindaráð verður fellt niður. Nú síðan það menningaráð og umhverfis og skipulagsráð sem er náttúrulega mikilvæg nefnd skipulagsráð. Nú svo það velferðaráð
öldungaráð og leikskóla og daggæsluráð. Og síðan á að stopna hérna stýrihóp hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Og hérna maður borgarfulltrúi sem Róbert Ragnarsson mun stýra þeirri vinnu. Og það samgöngu sáttmáli og fánareglur verða til umræðu. Núna, en þetta nú svo, þetta þar með líkur umræðinu hjá mér nýja borgarstjórn og fundin í dag. En lína hjá okkur, hún laus, símin hjá okkur, 5889994. Og ég minni enn og aftur á skoðanakönnun hjá okkur á að draga til ábyrða þá sem að trufla þingstörf í Alþingishúsinu. Og þetta á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Nú, við gættum kannski að hlusta á eitt lag núna, þar sem enginn að hringja í augnablikinu. Og við skulum velja lag sem heitir Choosing Texas. Og hérna, hún heitir Ella Langley sem að spilar þetta lag. Choosing Texas, já, hún skulum heyra það lag og eftir lagi þá opnum við fyrir símingu.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994. Í dag þá klukkan eitt þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing þessi ETS kolefnisgjöld og áhrif á íslenskt atvinnulíf og hvað verður líka lífeyrissjóði Íslendinga farið verður í Evrópusambandið. Það nú engar reglur það ennþá, en það spurningin hvaða stefnu þeir taki framtíðinni þarna innan Evrópu. Nú síðan hann Kristinn vill hann ræða sérstaklega ofbeldi gegn eldra fólki, stafrænt ofbeldi kallar hann. Nú klukkan tvö þá verður þáttur þar sem ég rætti við hann Geir Voga. Við erum fluttu þá klukkan tvö í dag og svo það hún Soffía Kalls og hún verður með lögin sín klukkan þrjú í dag, tal og tónar. Tal og tónar sem að, já, í beinni. Nú, en línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú ég var að segja frá þessum fundi borgarstjórnar. Og nú þessir meiri hlutin, hann gaf út og kynnti nýjan meiri hluta sáttmála í Reykjavík. Þannig að það sem þeir ætla að breyta, þeir vilja endurskoða samgöngu sáttmálan og telja það eitt stærsta verkefni sem að nýjir meiri hluti hyggst ráðast í. En það hefja samtal við ríkisstjórnina endurskoðun á samgöngu sáttmálanum. Og líka að ræða við nágranna sveitarfélögin, það er nú þau flestir eru eða öll held í sig stjórn sjálfstæðismanna og í meiri hlutin sjálfstæðismanna með meiri hluta Seltjarnarnesi, Garðabæ, Kópavogi og svo eru þeir í bæði Hafnarfirði og Mosfellsbæ þar sem að þeir eru, já, í meira hlutan. Símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Einar hérna meginn.
0: Sæll Einar.
1: Evrópu samband og þetta rugl.
0: Já.
1: Svo ég kalla það.
0: Já.
1: Það er hérna, þetta er að verða svona svipa og með rasist og talið eins og þau talað Evrópu sambandið. Miðflokkurinn til dæmis grítir sér að mikið fyrir það sem þau eru að segja. Þeir eru að segja bara að fólki að mér finnst satt rétt frá. Því að ég held að við missum allt sjálfstæði og allt ef við förum að inn.
0: Já, mér heyrist að þú ætlir að segja nei núna 29. ágúst.
1: Já.
0: Hvað finnst þér í kringu þann hóp sem að þú lifir og hrærist í? Hvernig finnst þér viðhorfin vera svona?
1: Mér finnst við voru freka að vera þannig að menn segja nei við því. Sko.
0: Já, já. Þeir hafa ekki
1: komið. En svo náttúrulega þeir að verið að gera þessu hluti, svo til dæmis nota náttúrulega fjármálar á þeirra og fleira, það sé allt svo gott að fá evruna þetta inn og bla bla bla bla. Nú heyrt það í þeim löndu sem evruna verið tekin upp, allt að við voruð miklu dýrra. Og við höfum náttúrulega ekki eins mikið kontról og öllu þá, og króna sé ekki góð, sko.
0: Það er alls konar tæknileg vandamál. Á hvaða gengi ætlum við að fara inn með evru?
1: Já,
0: það er stór mál. Hvernig það verður ákveðið til dæmis?
1: En á hverju við geta hengja krónun á eins og Danirni? Danirni er nú ekki Evrópusambandinu, er það?
0: Jú, þeir eru í Evrópusambandinu.
1: Þeir eru í Evrópusambandinu, já. Þess vegna gott er hengt krónuna sína á evrunum.
0: Við getum gert ýmislegt við það. Ég er nú að tala það, sko, þar, ef menn vilja skipta gjaldmiðl, þá gætu þeir mér, sko, fræðilega tekið upp dollar og sami þá við Seðlabanka Bandaríkja. Það hafa held ég, þessi rétt 25 ríki, það er alls konar ríki svo Panama og mörgönnur ríki, Suður og Mið-Ameríku og víðar, sem hafa tekið upp dollar. Og ég held að þeir skipti sér, þeir vilja ekki hafa neinn afskipta, en þeir bara vilja stækka dollarasvæði sitt, þeir sem að Seðlabanki Bandaríkjanna, býst ég við, skilur
1: það? Ég held að svona þessi almenningu sem að kannu að hugsa pínliti, ef maður bara hlustar á þá embættismenn frá Evrópusambandinu sem hafa hann til dæmi sagt að það er engir spes samninga sem við fáum, þó að Þorgeir Karl þessi fullt af góðum samningu sem við getum fengið og hitta þetta undan þáur en það ekki svolítið í bóði, þau eru bara búin að segja það sjálf og heldur virkilega að það litla Ísland verði með eitthvað vægi
0: sér sáttmála við Evrópusambandið
1: Já, held ég ekki ég hjá nú eftir í einhverju svona broti á samfélagsmiðlum þar sem að Sigmundu Davíð var að tala um það að við erum nú búin að berjast fyrir þessu sjálfstæði okkar og okkur þá að fara að afsala því ég er bara alveg sammálinni með því við erum bara að halda áfram að vera þetta litla land sem við erum og við höfum það ákveðt
0: Það er aðeins verðt þegar að þeir ákvaðu að fara að stað með Evruna, Evrópusambandi um aldamótin síðustu þá bjögust þeir við því að hann einnig svona öflugur og velmæntur gjaldmiðl eins og Bandaríkjadalur var þá það reyndist ekki rétt því að framleiðsla Evrópusambandsins þá var svona svipuð á Bandaríkjana, hún er að miklu minni í dag þannig að það eru mikla breytingar þannig að menn gerðu sér kannski miklu meiri vonir að Evrópa myndi dafna betur þegar þeir tók upp evruna það var því var haldið fram að það myndi auka hagvöxt í Evrópu 1-2% bara að taka upp evruna og þar sköpuðust möguleikar fyrir þá að safna skuldum og geta stýrt þessu sjálfur svolítið heimsmarkasverði með evru en það er bara ekki reynst rétt
1: Nei og svo er náttúrulega miklu meiri heldur það, þetta er náttúrulega líka það við verðum hvort sem okkur líka betur að vera að taka á móti ákveðið mikið af flótamönnum
0: Já,
1: og ef við segjum nei við því þá vorum við sektuð
0: eins og ungverja land var að samþykja það til að fá fjármunni til sín þá verða þær að samþykja að taka ég meina hvernig að þjóðríki þurfa að byggjum leyfi til þess að taka eða láta undan kröfum annara ríkja að taka móti hælisleitinu sem breytir samfélaginu verulega til lengri tíma
1: já og ég held að og það er bara svo margt í þessum Evrópu reglum sem passar ekkit við hér til dæmis stóðu sínum búin að þakka upp megnið þeim sko ég meina, það er bara það við getum nú bara að tekja sér dæmi þegar við vorum mjög stöldla í mótmælinum að þá var það út af því að þessar nýju reglur þær voru teknar upp út af því að það var að milli landa þetta er með þessi símentun sem kostar menn á 5 ára fresti og 100 óskar það er tekið upp út af því að það er gert ráð fyrir ef við sem að keira á milli landa og landamæra það á ekkit við hér til dæmis og hérna það er svo margt á svona reglum og ruglu og bulli sem við höfum bara ekkit með að gera en við höfum ekkit að segja ef við erum komin að minn og ég held ég treysti íslenska þjóð til þess að hugsa nóg og skýr til þess að segja nei við þessu ég held að við höfum miklu minna sem sagt uppur í að fara þarna inn heldur nokkuð tíma að vera þarna fyrir utan sko. Ykkur er ástæðan fyrir að breyta þarna fór út
0: en við líka erum svolítið undirgefin að því leita við erum að eins og með kolefnisgjöldin sem við þurftum ekkert að taka upp hér á Íslandi ef við gerum það samt og af hverju gerum við það af hverju erum við sínu sko, ég er bara hrættu mennir að tala um að stjórnvöld hér munum verja íslenska hagsmunni gagnvart Evrópu ég bara óttast það mér finnst ykkur neginn líkur á því en ekki
1: hvernig er að gera það
0: já bæði hvernig bara, og hvort að sé nokkur sterkur vilji til þess að gera það, það hefur ekki sínt sig hjá íslenskum stjórnmálamönnum
1: ég held að fórgerðu stættir sér nú bara að leita sér einhverju þægilegu starfi í ellinni komast þann inn og komast þann einhverju stæðir í einhverju stjórnmálastöður en þetta er bara fyrir mitt mat, ég er ekki sérfræðingur að ég held að Ísland verði ekki gott ef við förum að þinn þá stjórnum við ekki neinu
0: Takk,
1: og ef við sittum eitthvað upp á móti þá fóðum við bara sektir og annað þannig að ég held að við hefum ekki teima þannig en það sérst það líka á núna fylgi hérna Flokk Fólksins sem var algjörlega á móti þessu og hérna en er svo með þessu núna en það er þeir ekki með mannin að þingi með að við nýjar kannanir
0: Já, það mun að fara vaksandi fylgi hjá þeim þegar þeir taka skýra rastuð á móti yngöngunni Unga segja
1: já,
0: það bara
1: hún hefur nú hingað til geta tjá sig
0: Já, hún getur það
1: en hún gerir það er ekki búin að gera það nú að skýrt til þess að halda fylginu sinni
0: Ég spái því að það
1: komi sk...
0: Já, þakka þér fyrir bara, það Einar, blessaður.
1: Ég held að við höfum hérna kjart til að segja nei við þessu. Ég vona það.
0: Já, þakka þér fyrir að hringja Einar, blessaður. Að við spyrjum á að draga til ábyrða þá sem trufla þingstörf í Alþingishúsinu, já, segja 92%, nei, segja 6,5% og 1,5% eru hlutlaus. Þetta er niðurstaðan, afgerandi niðurstaða. Ég þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafa verið að hlusta á okkur núna í morgun og hringja inn og styðja okkur og styrkja okkur en allar upplýsingar styrtareikninga að finna á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Ég þakka ykkur fyrir, verði sæl.
2: Styrtareikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Komiði sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það er ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það er komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að sögu á góðu kunnur. Hann er fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þegar rafmagn- og efnaverkfræði á hlutamáli og þetta er samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli er ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig er tilkomið og hvað það er í raun og veru. Góðan dag, Kristín.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttinn.
0: Já.
1: Ég verð að vekja það með ekki það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál sem búið að vera undanfarið.
0: Jú, það er nú akkurat.
1: Og það á að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnaðsmál og þess að
0: Það er nú það sem við erum að gera, en það er með Kristinn, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft já, loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum. En þá er eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi er augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það er svona spurningin sko er þessi kolefnisvandi raunvilega jafn stór og oftir haldið fram?
1: Ég myndi ekki segja að hafa verið jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt Og þetta var hluti í efnafræðinni nota til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona til gamans að í, nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðrúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðrúsa lofttegund í andrúmsloftinu er vatnsgufa og ég get venda sem dæmi að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svo svipugeisla og jörðin gerir, inn í matvalin og vatni hitnar þar, skil við.
0: Já.
1: Og það skipt, þess vegna hitnar ekki, hérna, önnur efni eins og glös og þess óttar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalanum til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það er vatnsgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur lífisgildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
0: Já.
1: Koldíusir hefur nánast algjör óverulega áhrif auk þess sem koldíusir að mannavöldum er svo lítið, kannski 5% þannig að ég fullir það að koldíusið að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því er ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vatnsgufu. Þá getur við þurft að, þá nánast þetta banna sturtur,
0: Já.
1: Bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það.
0: Mm.
1: Þannig að þá taka þeir vöru sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið er. Við vitum það að allar opinbera stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í það rými sem þeir hafa. Þetta er nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir

0: fylla út í þær rýmu sér hafa. Svo gerist það að þær eru búin að fylla út í rýmið. Þá er bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur viljuð til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum. Þetta, annars verði heimsendi sem kemur. Jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna. Það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur lítið ekkert með koldjósi gera og þetta er ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára.
1: Já, já, en það er samt Kristina að nú bara verður þetta til að innan já, Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skylda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem erum jafnvel með, eru bara að ég er svæðinu svo við, við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælaleg áhrif og loftslag heimsins?
0: Akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa neina áhrif ég er að segja það aftur og ég ítreka það koldíósið af mannavöldum hefur engin áhrif á hitastig jarðar aftur móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sem peninga fara einfallega vegna þess að þið hverfa í vítisítina neina ríkisítina það er máli og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sé nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagt er allir segja að það hljóti þetta að vera satt en það ég er búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita það var verið að ráðast á hérna, einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók um þessi mál og það var ráðast á hann og ég er nú búin að setja niður nokkra punkta ég er nú ekki komið í verk að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gæti ekki fundin en einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíósið af hérna mannavöldum eða koldíspar yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega er það vita mál að koldíósið getur hérna haft áhrif á sýrustig og það er til dæmis þekkt að rigningavatn það er örlítið súrt út af koldíósið loftinu en sjórinn ekkit súr og ég var að sjá greins graf sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt er en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustigi í blóði í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
1: en það er núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíga því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem að heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og hann segir loftslagsspáru Sameinuðu þjóðanna óraunhæfar gagnrýni Sameinuðu þjóðanna verulega og hann segir að Sameinuðu þjóðanna hafi frá upphafi verið byggð, þessar loftslagsspár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun jarðar sín ekki þá heimsenda spá sem loftslags aðgerða sinna hafi lengi haldið fram.
0: Já,
1: þetta er að koma frá nátengdum manni Sameinuðu þjóðunum sem er inn í nefndum
0: og ég skal það sem er svolítið vandinn í þessu að þeir sem þekkja til þessara varmaglipni varmagastjönda eru eiginlega nást engungu efnafræðingar mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði, læknisfræði og þess háttar. En það er ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta er bara því miður á fárra höndum og mér er alltaf minnistætt hvernig þöggun er svo mikil að því að við höfum oft tala um það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta og mér alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni hún bara 4000 síður ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til þess að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko hún gaf svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko en ég man að það viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlýnunjarðar þá yrðu veður öfgar meiri og það geti alveg passað
1: Já.
0: En það var, sem var sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli en það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtali eiginlega miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni ég þetta þá hafði rúf klifta frá sko
1: Já, ég skilji, jú, jú.
0: og, og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heilaþótta áróri.
1: Já, ég sko, ég nefnilega að velta því fyrir mér og margir, sko, af hverju þetta er sett svona fram, við getum reyða það upp að allt frá árinu 2018, þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland, skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan Alþingishúsi, þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg, hún kom fram á sjónarsviði, átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynd að Greta Thunberg fyrir unga fólkið, þú veist, þá eru allir heila fegnir þannig að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðtýlisverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað um afleiðingar hennar en það er bara staðreynd að hér er ungfólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spýtunum af því það með svo mikið loftarskvíða
0: Sko,
1: það heldur að sé að kapna 2030
0: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullta fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum, en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér með það segja þetta allir sko en geta ekki rökrætt við mig þetta er fólkist við þetta geta rökrætt við mig en gera það ekki af því að það búið heila þó fólki svo oppáslega og það óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu ég búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu það sagt að tekið kynslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja.
1: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu vita Kristinn það var nú kannski auðveldar að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykkjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarnir þessu jú, við ætlum að skrifa undir en við möllum ekki gera neitt fyrir í fyrsta lagi 2030
0: og ég kannski sem ég verið að hugsa til þess þegar þú ert að tala með það að þannig málmvesti að nú á alltaf verð svo grænt og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu
1: Já, sæll
0: og hún er margfalt dýrari heldur en þessi ekki margfalt dýrari, hún talsveit dýrari og mér sagt að þetta sé nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg að það er sko umhverfisvæn steypa svo var náttúrulega grasþak á topnum
1: það er 3,8 milljarðar
0: já sýnum hvað það bulli geta orðið endalið sko.
1: Já, en þá er líka spurningin sko, fólk vantalega trúir þessu.
0: Já, það er vandinn.
1: Og það, fólk er samfært að þetta sé rétt.
0: Já.
1: Hvernig á að leiðir þetta? Þetta ég bara vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Rightstone og hann sagði loftlags nefnd saminuð því að hann hefði nú sjálfi kennt að vestu loftlagsviðsmyndirnar sem mikið hafi verið vísa til í umræðinu hafi verið óraunhæfar.
0: Sko, ég...
1: Og hann segi bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættis bám sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttar og jörðin.
0: Nei, nei, þetta er svona. Sko, ég bara nefnir sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna hún er jafnvel framkvæmt ellendisklu en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það er orðið bara innfluttir farandverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef talað um þetta áður og svolítið sinn hvernig búið er að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk En ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég sel ekki dýra að það var verið að byggja skóla norður landi og þarna var tekið svo afstæð að hafa vist væna steypu og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu. Þetta er ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku og það var, en hún var ekki framleitt í þessu byggalagi. Svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu norður land og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttu að sigja því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru nónýtt
1: Já, akkur já. Þetta er nú, jú, þetta er sko, við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega sér svona kallar margir sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna sem menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
0: hvað peningarnir vera? Þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni En þarna er nú það komið leið með því að styrkja þróun á lestum því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar þegar við þekkjum þessar sko háhraðalestar sem keyra á venjulegu teinum í bæði Japan og Kína ef við að þróa lestar sem fara jafn hratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka Þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar. En ég held nú samt sem áður að langstærsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
1: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar alþingis og hann sem formaður auðvitað er að athuga hvað verður peningana
0: Já.
1: Sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af veldinni
0: þegar þú segir lítið
1: á skrundvelli
0: þegar þú segir lítil hluta, það bara 23%
1: 23% af 40 miljardum ef að sú tala tekin þá þetta bara nánast falið
0: já.
1: Hérna á Íslandu við veitum ekki hvað verður þessa
0: benda sko ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í rekstri
1: ímis ráðuneyti
0: það sem var bara almennt bara rekstur þannig hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur
1: halda ráðstefnur loftasmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar þannig að Ísland náttúrulega
0: þetta fólk í vinnu
1: já sko við erum náttúrulega vitum þetta ekki Kristinn ég býð þar að fá upplýsinga frá ríkisendur sko varðandi þetta atriði en þetta er þetta bara þetta er alveg gríðarlega alvarlegt ef að þetta er niðurstaðan
0: af því ég nú aðlega hlindur fyrir sko tala fyrir hérna teknigreinum og teknimentum þá ég með mjög góða sko hugmynd af lokaverkefni vísindafræði sko það að kanna þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda
1: já
0: sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið opinberu starfsmannafjöldin hann hefur vaxið sko fjórusinu meira heldur en atvinnulífinu spurningin hvort að kaffiinnkaup hafði ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
1: Já.
0: En þetta bara, þetta góð leið og ég bara mælið til þess að háskólarnir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugsaði farið út í þetta lokaverkefni.
1: Þetta aðtilsvert, já. Þetta aðtilsvert með fólksefni. Nei, það einmitt út af þessum ráðstefnum sem að á þess að gagnrýn þandilega en þetta samt það vantar skýringar og það óásættanlegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar
0: að því að ég er nú orðin það sem sagt á amerísku free people og má býta í höndina sem gefur mér að geta
1: já
0: að þá þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
1: Já, þá sér það.
0: Já, sér það hvað
1: þetta okkur. Já, þetta
0: þá, náttúrulega. Þar erum við tala 5-6 miljardar, en þetta svo margfalt meira.
1: Já, það bara það sem svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklum þungaðan að 2016-17 í fjallögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kapna 2030 en hækkun á þunni gjöldu var rosaleg þá er það spurningum afleðingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin
0: og þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja. Þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú ég að tala sko í þessum gjöldum.
1: Já.
0: Við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið. Þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einum eða öðrum hætti skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísitöluna.
1: Já, já.
0: Og verðbólguna.
1: Já, já, sér það. Já. Og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sér það matarverði sem hækka og svo vera að lofa okkur því að það verið að lækka það með ESB.
0: Já, já.
1: Ég meina hvar þetta ETS-gjald að verða það?
0: Sætna,
1: og það verð bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðherrum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
0: Nei, það er engin umræðum það.
1: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETS.
0: Sko,
1: ættu við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu, sækjum undan þá.
0: Jó, sko, mér finnst sko að við ættum að geta losnað við þetta bara hvað ástæð sem en því ekki neita að rafmagnsverð á Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum ára tíu. Sko, íslensk raforkuframleiðsla hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármagnuð. Og sem mjög hátala miða við þá sem byggja sko olíu gasorkuver, jafnir kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuverum er mikill rekstra kostnað sem byggjast á kaupa hráefni. Það er ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko, láta okkur fá rigningu, ekki bara sko ókeypis, heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár, að þá er ekki sinni réttlætir hækkunarverðinu. Og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunin orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þyrftu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu er arðgreiðsla til eiganda sem er náttúrulega Landsvirkjun sem er náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðla og þeir njóta góðs að þessu og þeir vil ekki rugga bátnum heldur.
1: Þá eru komnir sko þessi sameilu og hagsmunir. En sko, talandi rafmagnið og annað, Kristín, en það sjáðu bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma.
0: Já,
1: og það verið að búa til þetta kerfi, menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu. Og þá var líka fólki talið trú að eins og Landsvirkjun að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignuðust Landsvirkjun að þá fengi við svo
0: rafmagnsgjald.
1: En hver er raunin?
0: Akkur.
1: Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningunum fætur öll.
0: Og veitur líka orku. Líka
1: og veitur, já, og dreifingakostnaður.
0: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæri.
1: Ég heldur betur. Hvernig stendur á því?
0: Sko, það er nú sko, með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldurinn hjá rafmagni
1: og margir starfsmenn menn
0: og það er gríðarlega mikið sko, aukning orði í starfsmennu þar sem eru ég veit ekki hvað þeir að gera þeir eru ekki að sko, þetta er ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko. Ég held að þetta sé sennilega að naga blýjanta eitthvað þess að þetta sko. og ég veit
1: eins og var í Seðlabankanum í galdra
0: akkurat. Og þarna er náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðingar sem sko ég hef svolítið fylgst með viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallað fjölmiðlafulltrúa og þá verið að búa til starf sem heitir fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski tvisar, þrisar ári.
1: Já.
0: Og ég er alveg viss það að áður hann fer í viðtalið þá fer sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
1: En það með þessi yfirbygging
0: já.
1: Sem náttúrulega svo hættuleg.
0: Og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
1: Já, en það allavega allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikninginn og dreifingakostnað og annað af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
0: Já, já, þetta var
1: sko, þetta var virkilega hugsað og þá líka staða okkar innan sko ja, ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessum forsendum.
0: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bent á það ég nokkur talnaglöggur og ég bent á það í grein sem á ykkar vef það að þessar vöru ég fjallar nú sindar sérstaklega rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki
1: já.
0: Til almennings sem eru markaðsvörur og ég bent á það að rafmagn alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að Landsvirkjun sé illa rekið, þá áða ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið, af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
1: Eins og það er, já.
0: Já, og þetta er það sem einkenni markaðsvöru sem röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala, er svo að sko ástæða fyrir þetta ekki markaðsvari svo að eitt einkennum markaðsvöru ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða keypt af öðru það gildir ekki rafmagn og ekki nóg með það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkar verði þá endur ég að ég farsíma bara þriða hvert ár stað fyrir annað hvert ár að þetta bara gildir ekki rafmagn
1: Nei.
0: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn ekki markaðsvara og á að vera eigur þjóðurinnar.
1: Já, já, en þá samt sem áður, Kristinn, að við bara skoðum með aðeins en nú verum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við þig að ef að við færum inn í Evrópusambandið, Ísland, að þá alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
0: já, já.
1: Að þú mátt ekki hafa í landinu eitt einstaka fyrirtæki eitthvað þá ríkisstofnun eða eitthvað annað sem í ráðandi stöðu á markaði þannig að það það búta Landsvirkjun alveg niður í búta til að selja hana
0: ég ætla að benda reitt það verður byrjað því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi að fyrir þeirri ógæfu að það verður sett já við kosningunum við fyrir með efri sambandi að þá verður að búta Landsvirkjun niður og það byrjar með þess, það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar Landsvirkjun ásvaldið að smávirkjunum
1: já.
0: Það er Laxárvirkjun 2 og svo eru Sogsvirkjarnar og það eru 3 og svona við hægt að býta niður og taktum hún eftir þegar Landsvirkjun er búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá er öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja á kroknum þeir verða að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjanna setja upp.
1: Já, það er líka sko þetta raforku kerfi innan ESB
0: já,
1: að það er bara hæsta verð
0: já, já,
1: að miða við hæsta verð og þegar vindmylur bætast við þá snarhækka verðið.
0: Akkurat sko, ef sæstringurinn kemur sem er alveg viðbúið því að það er hluti af rákukjörnu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið á milli Austurlands og Suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnur lögmál sem gilda.
1: Akkurat. Kristín, við ætlum að fá auglýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðina áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru semst að hlusta út á sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Útvarpsaga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, áður við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ofbeldi gagnvart eldri borgurum. En mér langar að nefna bara til að klára þessu umræðu út af loftslagsmálunum og allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór er að greiða og greiða. Þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heiti Rannís og hann styrkir mjög mikið bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu. Þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tekni rannsóknir og þess óttar. Og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kennd í Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega mikli styrki sem alls konar samtök og Íslandi fá frá Evrópusambandinu og það er alveg kristaljóst að með því að nánast alla rannsóknir nánast í heiminu eru orðnar að konir á ríkisjötuna.
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess óttar. En það var ákveðið af okkur stjórnvöldum að verktakafyrirtækina hætti að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörur sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin tekka á því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur. En það er ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum. Og þetta er sko alveg gríðal upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru að rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og
0: og þetta eru mér sérst að borg og erum að borg inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu eins og rúf sem fraktir orði það var úr loftlagsjóði út af læverkefni og það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko.
1: og
0: við veitum við raunum við ekki eins og núna hefur yfir gefið það frá sér að þeir ætli ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi.
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fór styrkið.
1: Akkurat.
0: Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðunar.
1: Já.
0: En já, þetta er svona. Kristín, en það er annað. Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum. Og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgara dálítið til þín taka, Kristín, og nefnir það oftur úr ringringa. Að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilustegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri. Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba, þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegri í þessu það að þetta fólk svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði. Og það virðist vera sem ekkert sé gert. Það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðin mm. og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta oft við þekkjum þetta bæði smá upphæðir getur verið að borga eitthvað gjald verið póstjónusinn sem það að fá mm. við sjáum endalega svona og það sem gerist núna það að gervigreindin hún alltaf verið flottar og flottari, mm. hún getur haldið upp í samræðum á SMS við eitthvað aðila og hann heldur hann sé að tala við sko dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar og það kannski verið að byggja um aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem sko ég að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sko það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana. Mm. Það var, ég heyrði í bítinu í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónlega þjónustu. Það vill ekki tala bara við vélmenni. Það vill geta sko ræktu fólkið. Mm. Við, ég, og ég vil taka fram að það er sitthvað að ræða við vélmenni, skil við, jafnir þótt að sé mjöllett, eða tala við persónu auga til auga. Það var hvað kom fyrirlestu hér þegar COVID var, þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það er mjög neikvæð áhrif á fólk. Mm. Nákvæmlega sama gildi með þetta. Það bæði þetta fyrir illa með fólk, andlega fólk, illa með það, þetta getur jafnir aukið einsendina, það er óörugt, það er óttast allt saman mm-hmm. og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum.
0: Já, en það líka sko, það spurningin að þetta teki svona sem við með eins og allir kunni jafnt á eins og tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið, skilur og fólk bara hvað
1: það tala? Veistu, það ég stóru vandræð með það leggja í bænum, vegna þess að ég ekki með neitt app, ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app.
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það eru leituna þessu í bænum.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega, sko, við erum benda á það, ég ekki tala að taka daf, bara ef fólki vill fá þetta, bara nefna sinn dæmi.
0: Mm.
1: Ég vil fá alla mína reikninga senda heim.
0: Já.
1: Það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var þetta að gera þetta hjá sýslumannum. Og hann sagði það, ég ekki viss það, þegar þetta kemur, þá fór ég til sýslumannsins, bað þetta, svo þegar það er komin tæp 2 ár síðan, þetta var þegar ég var endun í að hérna aukustýttinu mitt.
0: Já.
1: Og ég hérna fór þetta og þetta kom aldrei, svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna, þá kannast engin við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhver geimveru og svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhver kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kemur þetta, þá þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi er lélegt. Fólkið, það peningarnir eru teknir fólkinu án þess að vita nokkuð í hvað það fer. Ég vil geta séð, ég fæ til mér íbúðalán mitt á bara yfirliti. Ég fæ bara seðil þar sem stendur skýru stöðum, ég finn alltaf sama stað, hvað eftirstöðun eru mikla, hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín. Fá bara álagsseðlin á alla tilkynningar, allt saman. Og ég spyr tryggingastofnunina, akkur geti ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni? Þetta er bara ofbeldi, ekkert annað. Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það er, sko, fyrir alla kosningar, þá er lofa allir stjórnmálamenn miklu. Mm. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir einhverju leið. Nú, fyrstu rökið verð svo að það verður búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp að sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá tryggustofni séu 200.000. Það búið að vera svona held ég 6 á mánuði. Tverkum fjörð. Búið að vera svona, þessi sama upp að í 6 ár held ég og ég spyr af hverju ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta því að fólk hættir að vinna. Sko, og ekki nóg með það. Að fólk ánáttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumir fara afgreið í til dæmis í innaveru verslunni, sumir fara vinna á daghimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gætu unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, er þá sett á eftir launin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldahremningum.
0: En það er náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrami, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysi á ungu fólki sem er alveg hróðalagt í það hvað í Evrópu. Fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi. Að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðar.
1: Já, en átt af því það er alltaf sveiflur. Við erum búin að flytja hér inn starfskraft í hugum. Akkur ekki leifa eldri borgarum þá vinna freka staði og það vantar alltaf fólk á daghimili
0: það er nefnilega verið að tala svolítið mikið það
1: nei ég bara að segja að leifa eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komið sér yfir sér þaki, það sem er nú svo er viðkvæð alltaf eldri borgarum er fjölga svo mikið Skluðið, og þeir hafa það betra nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga en þeir sem eru núna komna eftirlönd sem er mín kynslóð þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir ég ætla ekki að nota rétt á orðið ég ætla að skipta um orð og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmöguna sem við muldum undir því. Við nefndum áðan heita vatnið, virkjana, vegakerfi, allt saman. Þetta fólk sem undirbjó þetta og gerði þetta, það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðinu voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo er ákveðið að hérna taka okkur af það var áður það sem við köllum gegnustreymiskerfi, þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo eru rökin þeir eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem er búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði. Mitt fyrsta framlega var bara 10%. Nú er sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum. Þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur ellilífi hérna lífeyrissjóðir til þess að standa alveg undir þessu. Þannig að þótt lífeyrissjóðunum fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka. Og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífeyrissjóðum sé fjölga svo mikið, þessna getur ríki ekki staðið undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan í eitthvað sem heitir loftlas í tíð.
0: Bara svo dæmi sér tekið, En svo náttúrulega er að önnur umræðu Kristín, en það er að tala það að nú eigi að leifa unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofa ef að það unga fólki eigi bara kjósa með ESB-inköngu af því að það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekki að hafa með það að gera.
1: Nei. Og mér finnst
0: svolítið, það mikið fyrirlitning gagnvart eldri borgurum.
1: Það er almenn mjög mikil fyrirlitning eldri borgurum. Ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæði fyrir eldri borgara. Hugsar það að það ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldri borgara þótt að losi stærra húsnæði. Í grónum hverfum þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman nei, þá er ekki hægt að leyfa eldurborgum að búa með sínu jafnöldrum heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi þar sem börnin eru löngu farin þetta er hroðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldurborgum
0: Já, það er svona alveg full ástæða til að vekja athygla
1: því þessum
0: fordómum sem eru vortum mjög áberandi.
1: Já, og ég bendi á það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa heilbrigðisvandamáli með því að lengja starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára.
0: Já.
1: Það var drepið í fæðingu.
0: Nú, var það.
1: Já, það var Vilnum Þór sem ætla að gera þetta, það vantar svo mikið læknum í hjúkrunarfólki og þess og þar.
0: Já, já.
1: Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlun af því að öll sjálfsbjarga viðleitni eldri borgarna refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið að því, ef þið spara, þá er það tekið að því. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástaf fyrir hérna háum vöxtum er það sem ekki eftirspurnt eftir peningum og það náttúrulega aðalega opinberi kerfið akkur þá ekki hvetja ellilust þegar til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyriði það
0: já. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atriði sem þú ert að nefna Kristín sem væri vert að fara nánar onni og við erum að taka aðra umræðu
1: og ég vona að flokku fólksins Ingun og fleiri að flokku fólks mun eitthvað tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
0: Já, hefur hún ekki gert það
1: Jú, ég hugsa það nú
0: hún er nú verið kannski svo eina sem hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
1: Það held ég er sér alvot að segja það sem hún þurfti að berjast því í gegn með kjaftur og klón sem hún kom í gegn.
0: Já, hún hefur verið því með hana kannski aðrirnir ráðherra að hafa verið bara í ESB umræðum.
1: Akkurat, það er bara
0: dagstöðum. Hún er í svo hvertastlega, dagstælega lífi.
1: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hlumgrun þegar ESB umræðin er búin.
0: Já, að allavegna eldri borgarar þurfa að standa vörðum sín mál.
1: Það er bara að gera það.
0: Já, en Kristín, við bara þurfum að hverja þeir núna hér og bara þakkaði kjalla fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega.
1: Já, og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni.
0: Það er nefnilega það. Við tökum undir það þakkaði kjalla fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það framöndan umræða fíkniefnamálin og ég fengi hér til mér tvær konur sem að eiga það sameiginlegt að eiga syni sem að hafa orðið fíkniefnunum að bráð. Það Dagbjört Ósk Steindórsdóttir, hún varaformað að samtaka aðstandanda og fíknisjúkdóma og síðan það Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir og þær eiga það sem satt sameiginlegt að synir eru að báðir hafa orðið fyrir mjög alvarlegri reynslu í sambandi við fíknefna neyslu og við ætlum að heyra sögu þeirra. Ef að þú Dagbjörtu kannski byrjar á því sonur þinn, hann 34 ára gamall í dag, en hvenær byrjar hann svona, hvenær byrjar þú og þið að verða vör við að hann sé í fíknefna neyslu?
2: Sko, þetta svona, ég veit að hann byrjar svona Það sem þegar hann fyrir mér, þá hann einhversta myndi 17-18.
1: Mm-hmm.
2: 16-17-18. Ég veit ekki, ég veit bara það að sem móðir, þá verður maður svo rosalega blindur. Ég verð blind, ég fór í afneitun, ég vissi þetta og vissi þetta ekki.
1: Mm-hmm.
2: Og hann náttúrulega, hann var svona, hann segir mig það að við, reykt fyrst kannabis þegar hann byrjaði framhaldsskóla sem þýði þá 16
1: Já.
2: Ég rennir allt í henni fyrir mig núna í þessu viðtali og þetta var hann afskaplega ljúfur maður og var, var ljúfur ungur drengur hann var viðkvæmt barn hann var broti barn hann fekk ekki alveg ákjósanlegustu spilin í hendi í uppeldi og bara í öðru
1: Aðstæðum.
2: Já.
1: Já. En var gama skýring á þér, sko, manst þú, í hvernig, sko, hvernig gerðist að hann fór einmitt steig þetta skref að hann fór að fylgta með kannabis?
2: Ég held að sé bara það sem að eru oft með fólk sem ánetjast efnum að því líði illa og honum leið ekki vel, ég veit að. Hann var ekki með hátt sjálfstraust og hann var bara mjög mannmáttugur og bullandi ofvirkur og með athyglisbrest og mjög tilfinningaríkur og hérna svo þegar hann kynist þessu þá held ég þetta hafi hreinlega gefið honum frelsi frá óuppgerðum tilfinningum og vanmætti og vanlíðan
1: en núna til dæmis þú segir hann hafi verið komin í framhaldsskóla hvernig hafði hann gengið í grunnskóla hafði orðið breyting eitthvað á námsframvindu hjá honum
2: Nei, sko, hann voru fjög sem hann gekk vel í og svo voru önnur sem hann gekk ekki vel í og hann var svona hann var hérna bara með mikið utanumhald var það því nám heima og maður var alltaf að passa ég var bara mjög duglega með mín börn var það utanumhald og ég held að það hafi hjálpa honum en auðvitað í skóla þá hann fekk greiningu í skóla eftir langa bið og eftir bara mikla hérna, sem sagt, byrjaði strax í leikskóla þá fekk hann svona greiningu hann átti erast með hann var mál svona, þú veist, átti erast með mál og skilning og annað svo, þú veist, var hann svona bat sem var út allt og hann í öllu og svona og svo fekk ég greiningu bara allt og seint við fengum greiningu þegar hann bara í tíundabekk sko
1: Já.
2: Þegar maður var búin að býða einhver þrjú ár
1: Hvernig gekk hún þá einbeita sér og til dæmis að lesa var hann læst þegar hann nú skrifast?
2: Hann nefnilega mjög það að mínu heimili bara hefur alltaf verið lesið svo rosalega mikið og tala mikið bækur og hann mjög vel læs og mjög auðvelt með íslenska tungu og bara, já, gott vald á

0: þannig að þú ert að lýsa því í raun og veru það að verið meira svona félagslegt tilfinningalegt sem að hafi svona verið að brjóta niður og hafi brotið að niður þegar þessi neysla verið að byrja
1: Já, bara hann kemur brotin út í lífið mm-hmm. það bara, þú veist, ég ætla ekki að skafa utan að því að heimili mitt var ekki í lagi varðandi það að alveg börn
0: Nei bjó hann eða þið við ofbeldi eða átök rifrildi mikinn á heimilinu
1: það var mjög mikið andlegt ofbeldi af í hjónabandinu
0: mm-hmm. já hvað verður svo til þess að hann heldur áfram hvernig var raunverulega sú þróun gerðist þetta hratt eða kom þetta bara smám saman að þau eru svona orðið staðfyrsta grunnsendur það að hann væri bara komin í mikla neyslu
1: sko þú ferðin á viðkvæm punkt en ég skal bara, ég læta bara vaða þó við séum í útvarpi því að við vorum alveg gjörsamlega á öndverðu með því og pappans hann hefði aldrei sko ég get aldrei sagt aldrei en hann fekk aldrei það tækifæri sem ég vildi veit honum pappans vísa honum út á degi eitt að það var 18 ára afmælisdegin hans þá vísar pappa hans honum út
0: af því hann var komin í neyslu
1: já og þá var Sigfús búin að fara í eina meðferð því að pappas vildi það mm-hmm. og hennar svo stóð hann sig ekki eins og pappas vildi og þá rakan hann bara út mm-hmm. og 18 ára gamalt drengur á götuna
0: Já.
1: Og svaf í stigagöngum og hann átti ekki hann átti engan séns
0: og við vorum ekki, að hýta þú hefur ekki verið í aðstöðu til þess að ég leita til ættinga eða ég tala ekki inn í einhverja hjálparkerfi þú er ekki geta gert það til að koma hann undir skjól
1: ég sjálf var svo brotin á þessu tímbili að ég var að hitta hann alltaf á laun og það sá látum að borða og hjálp honum
0: varstu hrætti við mannin
1: já
0: hérna En síðan þá er hann orðin þá þannig fíkill sem að segja að hann fann að nota þú hverjum degi og eitthvað þess áttar.
1: Já, hann segir við mig að hann átti bara engan séns, hann sagði bara eina sem ég gerði var námur í öll efni til þess að bara kæfa tilfinninga mínar og svo svaf ég bara á svona brunastegugöngum húkandi fram á skiljöfu og hérna svo hitt hann svo eignast hann kærustu hana eftir einhverja mánuði svona og þá hérna komst hann inn til hennar en líka ég og annan svon sem að var líka búin að fara þess að leið á undan Já. Og hún var líka vísað út 16 ára gömlum
0: Já.
1: Þá tók fólki mitt við honum
0: Já.
1: Svo einhvern veginn var ekki einin hús að venda með hann.
0: Þannig hann yngri.
1: Og ég er bara, maður að vinna sjálf 140 brúst vinna hann. Það að halda heimilinu saman. Og hérna, svo skiljum við þegar hann tvítugur.
0: Já.
1: Það fyrsta sem ég geri þá tekið drengin heim.
0: Já.
1: Já.
0: Það er einmitt, þú tekur drengin heim og hérna fórum að líða betur þá, hvernig var það náða hann að hætta neyslu til dæmis þá
1: Já, hann náði 15 mánuðum
0: Já
1: Bórið vinna og við áttum alveg góðan tíma saman
0: mm-hmm. En hvað gerði svo? Þá var hann rúmlega tvítur hann komin heim til þín og hvað gerist þá næst af hverju fór hann í svona svipaðan farfi
1: svo breytast aðstæður hjá mér og hérna Og hjá honum líka að hann fær útlutað íbúð hjá borginni.
0: Mm-hmm.
1: Og yngsta barnið mitt var bara flúið að heiman út af aðstæðum.
0: Oh.
1: Flúið að heiman 17 og gamalt og sagðist ekki geta búið við þetta lengur. Fór í annað land og í dag það bara mjög vel mentað og á sína fjölskyldu og hús og bara gengur mjög vel.
0: Erlendis.
1: Já.
0: Já.
1: En já, svo fæk hann útlutað íbúð og svona fyrir Hallundi að fæti hjá honum aftur sem eðli sjúkdómsins.
0: Já, en segðu mér, hann þá, vegna þess að þá hann farin bara í neyslu aftur, fór hann að vinna eitthvað til dæmis?
1: Já, hann fór að vinna, hann fór að vinna, hann var bara hörku duglegur.
0: Já, hvernig gekk það?
1: Bara mjög vel, hann var svo ánægður, var að vinna við að mála.
0: Já.
1: Það gekk mjög vel.
0: Mm-hmm. En hvað svo? Hvað heldur áfram? Hvað gerir svo? Hvað brást?
1: Ég náttúrulega, eins og Arthur, þú veist að við getum ekki alltaf verið með púlsinn á börnunum okkar.
0: Nei, nei.
1: Eða séð hvað þau eru að gera. En þetta kannski spurning sem hann kannski getur svarað, en eins og það blasi fyrir mér, já, ekki einfalt svar við því. Hann bara leiðist út í þetta aftur.
0: Já. Hann semst komin í vinnu og hann verðist líða betur, stendur sér vel,
1: já.
0: En svo gerist eitthvað og já. Þá var hann komin í neyslu aftur. Þannig hann hvað gamall, vel við tvítugt? Eða?
1: Já, þannig hann kannski svona á 20 og ef hann komin heim aftur hann tvítugt, þá var hann kannski svona einhvers stammiði 21 stökkja.
0: Já.
1: Já.
0: En núna, svo í dag, núna sko hvað, 15. apríl 2026 og þegar við förum frá þessum tíma þínum þegar hann á þessum aldri, núna í dag, þá situr hann að baku lás og slá, 34 ára gamall.
1: Já.
0: Og þá hlýtur maður velta fyrir sér, hvað brást svona gjössalega, hvað kom fyrir?
1: Sko... ég neyslan fer stigversnandi hjá þessu fólki og hann var, það segi nú samt svolítið hann, hann var í 14 ár í sömu félagslegu íbúinni það var ekki en þú veist neyslan tekur allt sem heitir peninga, þú veist fólk hættir að geta borga leigu, á ekki mat það sekkur dýbra í neyslu og
0: Fer hann, það bara fremst í forgangslistan, það að eiga fyrir neyslunni en ekki að borga leigu að
1: já,
0: eiga fyrir mat.
1: Já, því bara ekki sjálfrátt. Þessi sjúkdómur tekur bara algjörlega yfir og þetta ekki það að fólk vilji það ekki. En þú veist, auðvitað í millitíni þá á hann meðferðir og stundum hlaupið út um meðferð, stundum klára meðferðskilur. En það bara... þú veist, hann hefur ekki, hann hefur til þess ekki farið á áfangaheimili sem hefur hjálpað mörgum og ég vil nú bara koma inn fram að ég ekki blind á það, þú veist, að sonu minn sé þú veist, þetta er ekki neinu, ég ekki ásaka eitt neitt, en,
0: nei.
1: En það vantar það svo mikilvæg brotalega mér í þessu öllu saman og sem sagt í bara síst kerfinu að eru brotalega mér það vantar oft sko þegar fólk orðið svona mikið veikt sko en það vantar hreinlega að bara fyrirgefðu þú veist að ég hef sagt að þegar fólk orðið svona viti, þetta orðið viti fyrt fólk það, því er ekki sjálfrátt það bara eina sem það ræður ekki við sjálft sig, það segir sig sjálft ef ég myndi gera allt annað en námur í efni og ég stæði hérna bara á götunni þessu fólk ekki sjálfrátt og ég ætla að leifa mér að segja að vinkona mín hún var gömlu Sovét og hún sagði þegar svona var komið fyrir fólki sem var mjög sjaldan þarna þá var því bara kift inn með valdi og það var gengt bara inn á stofnun og því var hjálpað og haldið utan það í marga mánuði þó það hefur verið óviljúgt eða það hefur verið svift og það kom út, þá fekk það íbúð það var haldið utan það og hún sagði þetta fólk, þetta náði allt saman heilsu
0: Já. kom það einhvern tíma til hjá þér að þegar að svona lengra líður og þú sér það að þessi atburður á sér farin að verða svona hvað daglega kom það til greina að sviftan sjálfræði, fjárræði hugsaðu það
1: já, ég hef alveg ég reyndi það alveg og ég sendi hér að hlækni oftar en einu sinni heim til hans til þess að því þá hérna var hann búinn að tala ekki að taka lífsendin þú veist, hann langi bara til að deyja og það sé ekki líf og svo kannski hafði ég ekki heyrt í honum í, þú veist, að því við heyrðumst alltaf hverjum degi og hittumst og þá var maður ekki búinn að heyri í honum kannski bara sólarhinga og þá sendi ég hér að slækni og svona og fannst og svo var hann líka, þú veist, það svolítið, þú veist, það fór geðrof
0: no.
1: þá sendi ég hér að slækni og hann að lausnin hjá þeim er kannski að svifta fólki þrjá dagana á geðdeild þrír dagar hafa ekki að segja
0: nei
1: veist, þrír dagar er og svo og útskrifa fólk á þriðja degi af því að það þarf bara að losa pláss
0: já, en hvað var hann sem hann gerði þegar hann var koni í geðrof hvernig merturðu það hvað gerði hann, hvað sagði hann
1: þá fór hann bara að tala þú veist, sérðu mannin þannig að bakveg hæðina þú veist, eða það voru þú veist, það voru svona þú veist, bara óraunhæfar skynjanir og talandi það bara eins og það sé bara að drekka, eins og ég sé að drekka vatni hérna og ég trúa því og þá náttúrulega upplifi hver og ein manneskja sem er að hlusta á svona, það eitthvað verið að gera
0: já, já. En er það raun og veru það björtu vestnar síðan hann svona líðan og þá þessi veikindi meiri fíknefni harðari efni veistu hvað maður komin út í
1: já þetta tekur alltaf meira meiri tóll hann var komin út í allt þú veist bara öll eitlu og alla pillur sem hægt er þú veist og var komin út í sprautur líka og auðvitað er það líka inn í þessu allt já. Sko það bara
0: var hann komin út í afbrot
1: hann var komin náttúrulega þetta fólk fjármagnar neyslu sína með afbrotum og ég veit að alveg að hann stal í verslunum og hist og her og sérðu, þú veist ég veit þetta en ég get ekki farið að kæra hann eða láta vita hanskilur, þú veist, ég veit ekki hvernig hann stelur hlutunum, en ég veit að hann fjármagnar þetta með því að stela eitthvað út í búðum en hann var ekki að brjótast hann hefur ekki á sér ofbeldisbrot eða brjótast inn hjá fólki eða svoleiðis
0: en það er mjög algengt að sjá það að svona í skýslum lögregluna núna það er alveg óhemmi mikið þjófnaði úr verslunum til dæmis hvort það eru maturverslan eða eitthvað annað þannig að ég svona veltaði fyrir mig hvort að þetta sé ákveði munstur sem að fólk svona illa statt sé komið út í að fjármagna sem er þessum hætti
1: já, það bara hefur ekki annað smá.
0: Nei, en nú og hérna vitum við það að hann verður bara fyrir þeirri ógæfu að tengjast mafíu glæpast þar sem við sem að er hér á Íslandi og við kennti á ríkislögreglustjóra að hér starfa ellendar glæpamafíur og hann lendir í klónum á þeim
1: já
0: hvernig lýsir það sér, hvernig svona uppgötaði þú það
1: ég uppgötaði bara þannig hann hringir í mig og byrði mig að ná í sig þar sem hann er nýr í bæ illa haldin eftir mjög alvarlega líkasárás hann hafði skuldað þessum mönnum einhvern pening og ætlaði að borga um mánaðamótin og þeir, það var í haust sem það var í sumar
0: síðastliði sumar 2005
1: hann hafði skuldað pening og hann ætlaði að borga þessa peninga um mánaðamótin þeir sátu bara fyrir honum fjórir takan inn í bíl láta hann tæma allt sem hann átti inn á bók því að það er bara bæturnar og svo takaði hann og mistir honum og skilja hann svo eftir með það að hann skuli út við 200 skalli viðbót ætla haldið dáfram eða hann fara fjölskyldunans.
0: Þegar þú segir að þeir hafi mistilt og þeir eru fjórið, þeir taka hann inn í bíl, þeir láta millifæra þó í gegnum síma sín.
1: Já, já.
0: Höfðu þeir upp ykkur aðra hótari við hann?
1: Þeir keyra hann byðinar húsnaði hérna í Reykjavík. Og ætla að brjóta honum kynferðslega. En aðstæður hafði þannig til að þeir hætta við það og skýra hann á þeim stöðum á líkamann sem að ég þældi þurfi ekki að segja meira
0: Nei, þetta fólk skáruðir lesi. Hann og kynferðunum.
1: Já.
0: Já.
1: Og
0: Svo lögreglan segir þetta, ég hef upplýsingar frá lögreglunni, að þetta sé að verða svo algengt í svona ofbeldismálum, sérstaklega í fíknefna, það sem að fíknefna mafían er, að þar sé bara, þar sé bara ungum mönnum og konum, þeim sé bara beinlist nauka, þar sé þeim sem misþyrmt kynferðislega.
1: Já.
0: Var þetta svona mál? Nema það svo já, segir að þeim fallast eitthvað hendur en skaðan með líkamsmeðingum.
1: Og við förum bara upp á spítala og þar fer allt í gangu það inn að fyrir ekki að ég bara mjög viðkom því að ég að fara í gegnum hluti sem að það sárt að sjá alveg sama þó að börnin verða fullorðin þau verða alltaf börnin.
0: Já, það mjög skiljaleg, Dagbjört.
1: Og sjá hvernig sjúkdómurinn fer með fólk ástvinni sína og þannig en ég vil hrósa öllum upp á spítala hvernig þau tóku, það var bara þú veist, það var allt sett í gang en auðvitað þorir þetta fólk ekki kæra það hlýst bara eitthvað að vera af
0: já.
1: Og hérna upp frá þessu þá versnar hans staða Hann getur ekki talað með þetta, hann þykur ekki þá áfalla hjálp sem hann getur fengið. Og þegar þetta gerist, þá versnar hans neysla alveg rosalega, hann missir heimili sitt. Hann átti við sér dóm út af fíknefnum, hann hafði lánað heimilisfangi sitt og gegn því að fá einhvern skammt og einhvern smá pening
0: Já, þannig að fengi póstsendingu eða að verið póstsending til landsins á hans nafni og hans heimili og lögreglan tekur að þannig
1: Já, og svona það sem ég að fara með þessu það að hann missir heimili sitt og það hann á yndislegan félagsráðgjafa og reynir að gera allt en hennar hendur upp bundnar hann var á biðlist eftir flutningi á íbúð en kerfið brástunum og hann fer bara á kötuna að nátti yfir sér dóm sem hann gat tekið samfélagsþjónustu en segi við mér mamma ég bara að fara í fangelsi því ég ætla að fara inn á edrugang og hann bað hann fangelsismálastofnun að taka sig inn og það hart að segja það að frelsissvipting á honum Það hans gleði, ég hef aldrei séð hann, hann er nöðru gangi frá degi eitt, reyndislegi fangaferðir hana og það rosalega góð meðferðaninni.
0: Er þá litlarunni?
1: Já, og það sárt að segja það, raumlega átti kerfið að grípa hann úti, það átti að vera eitthvað þess að hjálpa honum að komast á heimili.
0: Ég sérstaklega að sjá að hann verður fyrir svo alvarlegri líkamsárás.
1: Já, það svo það skiptingu máli samt með veit skilur félagsbústa þetta félagsráðgjafin og ég búin að segja það við þeirra hann sé rosalega slæmum stað eftir það
0: Já, það gefur auðan leið
1: Já, ég vil taka fram að ég bara gráti næst þannig að heyrist
0: Já, það skjálf. Eðlis, eða sko, Dagbjört, þú verður að skilja við erum bara allir manneskjur og það ósku beðlilegt að þetta ekki léttvægt hann 34 í dag og þú sér að þetta búið að vera mjög erfið þrautaganga og hvar, það var alltaf að spyrja sig sko, hvar hefði verið eðlilegast að grípa fyrst inn en þetta auðvelt að segja eftir á þú veist, það bara þegar að hlutinir hafa átt sér stað, að hvernig þá framhaldið?
1: Já.
0: Og hvernig, hvað þarfir unn veru að bæta svona í okkar samfélagi gagnvart þessu? Mm. Og við náttúrulega erum með þessa mafíur hérna í landinu sem að auðvitað maður vonast til að lögla muni einn daginn geta fjarlægt með einhverju mæti en bara við ætlum að fá hérna hlé núna fyrir auðlýsingar út af í sögu og við erum að ræða fíkniefna vandan og þá sem að hafi orðið fíkniefnum að bráð hjá með Dagbjörg Ósku Steindórsdóttir sem að segja sögu svona síns sem að hóf neyslu raunverulega 18 ára aldur og síðan vestnaði það og hann verður fyrir gríðarlega alvarlegri misþyrmingu að hálfu mafíu sem hér starfar. Hann situr inni núna á Litla-Hrauni en við ætlum að heyra síðan hér og eftir í Hörpu Hildiberg Böðvarsdóttur sem að segir svipaða sögu eða öllu heldur sögu svona síns sem að er í klónum á ógefinu og þeir eru að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér og við komum aftur eftir stuttastund. Komið í sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og ég er að ræða fíkniefnamálin og hvernig ungt fólk og eldra getur farið illa út úr fíkniefnaneyslu og heilu fjölskyldunar bóstalega lagst í rúst. Ég var að tala með Dagbjörtu Ósku Steindórsdóttur sem hann var að lýsa að raunverulega því sem kom fyrir sonennar og síðan það Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir sem er hér líka sem við ætlum að heyra í næst og hún er móðir manns sem að hóf neyslu 18 ára aldur en býr nú í foreldrahúsum 40 tveggja gamall. Harpa, hvað segir þú? Hvernig svona er þín saga og ykkar? Hún sonur þinn 42 ára býr heima hjá ykkur og hann á þrautagöngu í þessu máli.
1: Já.
0: Hvernig byrjar hjá honum?
1: Sko, ég held að hann sko, við erum, fyrst verðum við þetta svona, hann er 17-18. Og hann byrjaði fyrst að náttúrulega, held ég hann hafi farið bara í þannig félagskap, hann leitaði í svona félagskap af því að hann var náttúrulega í skóla gangan var ekkit svakalega létt hjá honum hann var hérna tekin bara lagur einaldi að hann lítill og alls konar og hérna hann settur í tossa bekk að hann var í tíunda bekk
0: Martha Berbini sagt að
1: maður neð bara tíu stráka saman sem að semst höfðu gátt ekki lært af því þau vorum sem ekki ADHD og allt þetta en þessi stráka voru heima í bílskúra að laga mótorhjól og höfðu svo mikið að hérna öðru sem þau gátu gert annað en að sita og lesa bækur þannig að já
0: svo, en var hann til dæmis læs maður spinnu bara svona
1: mjög snemma mikið. Læs, eldklár og allt það nema þegar hann svona 10 ára þá fer hann svona detta út af því hann hafði ekki þessa athygli til að hérna, fylgjast með
0: já.
1: Og ég man að einn kennari hefði komið í hérna hvað heitir þetta? Að hann sagði nú hann læs veist, þá hann aldrei tala við drengin ellefara og ég var að býta hefur aldrei tala við hann nei, hann tók ekki upp bækunni sinni þá var ég ekkert að hafa fyrir að tala við hann
0: já, það var svo leis
1: það var svo leis, já rauninni fekk hann enga hjálp í skólam sko, því að hann var læs og þá var ekkert litið á hann það var neitt af hann nema bara leti og hann var fekk ekki að ég hátti greiningu hann á 22 að 30 þú sjálfur í það þá
0: akkurat, en hann fer þú og þið verði vörfið að hann er komin út í fíkniefnaneyslu
1: já
0: hvernig sjáuð þið það?
1: Sko, þetta fyrsta skipti sem að lögreglan kom heim, þá var hann 17 og þá var út af hérna að, þá var hann heima á vini sínum bróður hans var í neyslu og hann var að falsa peninga og þeir voru að skipta peningunum og svo kemur allt í henni bara rannsóknum lögreglan heim eða fyrst eldi löggan hann eins og einhver lögga bóa voðalæti
2: og í stað fyrir að rannsakna lögreglan hefði bara átt að koma heim og, og tala við okkur og, og leita fór að skoða tölvurnar okkur og tók allt sko með stóran hund og leita ykkur öðru og svo haustið að þá hérna átt að vekja hann í vinnuna þá var hann ekki í herbygginu sínu og það var frétt í sjónvarpina í útvarpinu að það hafði verið brotið í skóla og þá sagði ég bara við pappa þetta hann það var rétt þá var hann náttúrulega orðin 18 og hérna, hann fekk reynda skilorðsbundin dóm þá fór svo í meðferð
0: var það fyrsta brot
2: fór svo í meðferð og síðan á einhverjum tímapunkti brautan skilorð eða gerði eitthvað af sem hann ekki alveg og hann fór semst fyrst í fangelsi 21 ás og það var mjög erfitt við lágum öll upp í rúmi sama fjölskyldan og greitum það var mjög, mjög erfitt
0: fór hann á Litlarhraun
2: og fyrst á Kvíabryggju af því að hann hafði verið alveg alveg edru í tvö ár og gekk rosalega vel og ég var bara í samskiptum við hérna fangelsismálastofnun að hann fengi að fara inn á Kvíabryggju en svo braut hann af sig þar og sendi beint á Litlarhraun
0: Ertu hvað hann gerði þar?
2: Hann var að selja eitthvað eitthvað, eitthvað sem komið heimsótt með eitthvað sem hann seldi
0: Fíknefni Og þar með þá það farið, en svona ef þú ferð að því nú hann 42 ára í dag, sko.
2: Já, hann verður 43 í sumar.
0: Já, að það, eitthvað hefur nú gengið á þessum tíma ef að, sem maður segir, ef að hann nær ekki alveg betri tökum á þessu.
2: Já.
0: Er hann búin að sitja oft inni að fá,
2: mjög oft.
0: Já, fá dóma,
2: já.
0: Dóma þá fyrir sölu á fíkninum.
2: Sölu og bara alls konar, sko. Og hérna hann eiginlega búin að sitja meira inn og vera inn á stofnunum eiginlega meira heldur en úti sko hann búin að vera í öllum meðferðum bara fara oft inn í fangelsi oft á, á meðferðaheimili vera inn á áfangaheimilum og svona en svo hefur hann líka verið í sambandum og, og hérna búin að eignast tvö börn og einn 18 ára son og svo hann eina litla níu mánaða dóttur gekk vel svona og meðan að hún var ólétt og svo svona fyrstu tvo mánuðina en svo fjall hann í vetur og hérna það fór hann allt í fjandans
0: það byrja nýtt ábyrðan hlutverk
2: það er alltaf ábyrðin sem fjallir hann sko og þá hafði hann alltaf engan stað til að vera þannig að við tókum hann heim því að ekki getum maður haft fólk á götunni þó svo að það sé oft sagt við mann að maður eigi að hafa það á götunni þannig en þetta alltaf búið að fara alveg með fjölskylduna sko við erum öll óðbáslega skemmt sískinnans og við hjónin
0: hvernig þá svona getur líst í er hann alltaf einhvern veginn svona á sveimi þarna yfir líf ykkar
2: já, það er nefnilega svolítið þannig og bróður hans yngsti en alltaf 17 árum yngri þetta fór óðbáslega í, þetta fór óðbáslega í þá og líka náttúrulega hinn er hvað 11 varum yngri þetta er svona margar svolítið æskuna þegar að hafa hann heima í alls konar ástandi því við náttúrulega náðum í hann í alls konar ástandi og komum með hann inn á heimilið og ég vakti yfir honum og hélt honum sofandi og gangandi og það gekk ýmislegt á heima og systir hans 2 varum yngri, hún fór aldrei í neyslu hún hekk alltaf með honum og vinum hans og hún endaði náttúrulega í sambandum með strákum á svipum stað af því hún var alltaf að reyna að bjarga
0: Já, þá tekur hún að sem hjálpa
2: Já, og þannig að hún eiginlega þannig sko að hennar þroski svona tefst 10 ár því hún fer ekki að klára þú veist, menntaskóla fyrir 26 ára og svona hún að koma sér upp lífi núna svona nokkur á 2-3-4-5 ár sem hún byrja hérna kennari í dag en þetta búið að marka líf hennar svakalega því hún var alltaf með mér í því pappin vann svo ofbáslega mikið hann vann bara allan sólarhengin hann var með fyrirtæki og, og ég sá heimil og börnin og,
0: þá innmiklast hún í þetta hugafar að bjarga
2: já og hún var oft ég bara skammast mér fyrir að segja þetta að bróðurinn að senda hann kannski til eins og manns sem er nú látin þetta Jón Stóri hann skulda á honum, hann sendi systi sína til þess að borga skuldina og svo síðan var hann líka nýra
0: á... þarf hann ekki sjálfur að hitta hann akkur ekki
2: ég veit það ekki hann var bara hann er, kannski
0: borgaði hún honum já, bara já, með peninga já. Já.
2: Og síðan var hún líka með honir að venda því strákonum fannst hún svo sæt og þá fekk hann frið
0: já, já, já
2: þá var hún sko já, tvítug
0: já Og hún komin inn í þetta munstur en hún er ekki látið til leiðast að það er í neyslu.
2: Nei, sem betur fer og hún er mjög, þetta er búið að brjóta hann sakalega mikið, hún er mjög meðverk eins og Dagbjörn vill ekki nota það orð en þetta, þú verður samt svo gegg sósa af öllu þessu lífi, þetta snýst Já. Allt um þennan veika einstakling, einhvern veginn erum við alltaf inn í því Og þetta var svolítið að fara að marka líf hennar og hún þurfti að komast út í burtu. Og hún komst, hún fór til Brasilíu í eitt ár sem skiptinum og það bjargaði hann alveg held ég alveg.
0: Já, já.
2: Og komið mjög vondan til
0: að skap. Líka.
2: Já, já.
0: Já, þetta er líkt dæmi. Já. En það hins að sko að heimili verður bara alveg gegn sýrt en maðurðinn, hann er þú segir hann að vera að vinna svo mikið
2: Já.
0: Hann hlýtur að hafa verið ofsalega fegin að þið hafi séð þetta allt
2: Já, ég get nú samt ekki alveg tekið á honum hann alltaf þetta fór hann alltaf líka ofsalega sonur var að vera að vinna hjá honum og þannig að það var alltaf mjög erfitt fyrir hann að standa Já. Í þessu sko og líka bara tilfinningalega
0: Já,
2: það erfitt,
0: já, en hvað það samt sem hann gerir sko, að þú segir hann lendi í fangelsi aftur og aftur hvað það svona aðalega sem fellir hann það dreifing á
2: fíknefnum það er líka bara þessi smáglæpur sem að safnast upp
0: já.
2: Og þá veist, skuldaði
0: er hann þá með sem síbrotamaður í dag
2: já, já. Að, þú veist, hann er búinn að fara allavega mjög oft í fangelsi og gera ýmislegt sko. Þannig að hérna Já, það, þú veist, ég held að þetta fólk oft sýfst einskins til að fá peninga fyrir.
0: Já.
2: Hann alltaf byrjaði að sprauta sig held ég svona 2010.
0: Já.
2: Það var svakalegt sjokk.
0: Já.
2: Því þá var þetta orðið svo mikið.
0: Já, já. Sprauta sig þá með hverju?
2: Kókaini.
0: Kókaini.
2: Já.
0: Nú verður að tala til dæmis að krakk það sé svo, það sé algengast þeim er þá kókain og þetta sem við auknið meðhöndla þannig að verður krakk heyrið þið það í ykkar umhverfi með þetta?
2: Ég veit ekki sko nú minn bara svo mikið svona einhvern veginn einn í sinni neyslu hann bara komin á þann stað hann bara einn
0: Já. Hann býr hjá okkur heima
2: Já.
0: Við erum hann í neyslu heima
2: ekki sem ég get séð sko að hann sé, ég hef ekki merkið það ekki þannig sko
0: það að vera foreldri og með barnið sitt svona í fangelsi eins og þau eru að lýsa hérna hvernig tilfinning það hvernig líður móður með barnið sitt í fangelsi
2: sko, þegar hann fór fyrst í fangelsi þá leiði okkur óðbóðslega illa fjölskyldan var ekki sann bara í rúst og við vorum heimsóttum hann mjög mikið, hann var í mjólin á litlar henni og svona En þegar ég labbaði þar inn og hugsaði að ég ætla aldrei að koma hingað aftur í heimsókn. Ég hef ekki heimsókn þangað aftur.
0: Nei.
2: En ég farið upp á hérna, hvað eitthvað hérna hún segi.
0: Já.
2: En hérna, já líka hérna, sókn, ég farið þangað.
0: Já, já. Var hann ekki talin sakhæfur? Eða?
2: Jú, jú.
0: Já, já.
2: Fékk sókn er náttúrulega, þú veist, svona,
0: já.
2: Opið úr að já og þá áttu búin að standa því vel sko já. Á litlar henni já og hérna jú svo sko í svona náttúrulega öll þessi skipti þegar hann er að bíða eftir að komast kannski inn á vók og það er svo langur biðlisti og þau eru kannski búin að halda þeir etrú og svo allt er bara bæn það er að koma að þessu og þá falla þau
0: já.
2: Og eitt skipti þá átti hann að sérst að fá hérna að fara inn á Vog og svo inn á Vík og þetta er allt í framhaldi við vorum búin að panta okkur ferð til Flórída fjölskylda, að því við vorum með hötum jólin, við hötum desember gátum ekki haldið upp á jólin þegar það var alltaf eitthvað vesinn og svo heyri ekki díon og ég heyri ekki díon í viku og við vorum að fara út eftir viku og eftir nokkra daga og ég var alveg í sjokki og svo ringir hann í mig og þá var hann komin inn á Hólmsheiði
0: Já.
2: Og hann átti að sleppa þaðan 7. janúar og þá komum við heim. Þannig að við gátum farið til Flórida vitandi það að hann væri allavega með húsaskjól.
0: Já, akkurat.
2: Og það var svo erfitt að vita ekkert hann.
0: Já.
2: Þegar við gátum náttúrulega ekki tekið með þegar því að hann var allavega í Íslu.
0: En hérna kom það einhvern tíma til tals að, að þið myndu loka heimilinu fyrir honum, rættuðu það hjónin?
2: Já, við höfum alltaf verið alveg á öndurum meði með það.
0: Mm.
2: Ég hef kannski verið óxlahörð og vilja gera það bara út af hinum börnunum mínum.
0: Já.
2: En þá vill ekki pappi það og svo öfugt.
0: Já.
2: Þannig við höfum alltaf verið, og það hefur allt farið í háaloft og, og svona, og en, hann hefur alltaf endað inni hjá okkur.
0: Mm.
2: Það hefur ekkit alltaf verið vóa vinsælt, sko.
0: Nei, nei. En sko, þessi þróun nú til þess vera að ræða það að það væri rétt að gefa bara fíknefnaneysluna frjálsa og það jafnvel sagt sko það eigi ekki dæmi fangelsi þá sem að eru neytendur en þeir eru oftar en ekki seljendur líka.
2: Já. Nei sko ég á móti því að segja vera að gefa þetta frjálst vegna þess að ég vil þarna afglæpa væða neysluna. Neysluskammta sem þess að ég gert í Portugal.
0: Já.
2: Og það hefur alveg reynst vel. Af því að það litið á, á fólk með fíknisjúkdóma sem sjúkling og þau fá sem sagt þá sálfræðing og lækni og lögfræðing. Þau geta að fara í meðferð eða, eða veist, það er svona, það er hjálp. En hérna bara tekin og hendin í fangelsi.
0: Já.
2: Það sem að býða þeim bara endalaust
0: En er það ekki sko að þeir eru að selja líka? Er þeir ekki yfirleitt bara að gera réttarsátt ef að er bara neysla, þess að engungu sko,
2: Já.
0: Og síðan, en það þá einhver brot sem haldast í hendur.
2: Já, þetta náttúrulega kannski erfitt þegar það kemur að þessu sko.
0: Já.
2: Já. En ég held að eins og í, í Portugal, þá er líka lögfræðingur, þá er hægt að gera sátt. Og það er sagt eða, eða þú ferð í samfélagsþjónustu eða eitthvað svoleiðis.
0: Já. En ef við aðeins lítum á það ef þetta væri gefið frjáls, töluðum það að hérna þá myndi það þýða að við værum með fjölda ökumanna í umferðinni sem væri jafnvel ekki allskáðir við værum jafnvel með flugstjórafluga flugvölum sem væri ekki allskáðir við værum með lækna í öskurðum sem væri ekki allskáðir viljum við þetta?
2: Nei, við viljum þetta ekki, við viljum ekki gera þetta frjálst, en, en jú, afglæpa að það neysluskamta, það þarf náttúrulega að skoða þetta mjög vel, þannig að við erum alltaf að refsa röngu fólki,
0: Já.
2: Það er ekkert að koma út úr þessu. Sko.
0: Nei, sko, það er nefnilega eitt sem er svo óskiljanlegt, hérna á Íslandi þegar maður horfir svona tilbaka.
2: Já.
0: Og bara allt frá árinu, sko, bara 1972 frá því að fíknefna dómstóllin var stofnaður, að þá er það sko, það er svo þeir sem er að fjármagna, þeir sem að er að standa fyrir þessar, þessum innflutningi til dæmis, þeir uppgötast ekki. Hafið þið skynni á orði vör við það að vara við það svona í gegnum ykkar börn að að það er einhver rosaleg vendi við þeim sem fjármagna. En nú voru samt ekki að tala um mafíuna sem er hérna, þeir eru náttúrulega eiga nóga peningum. En ég er að meina aðra, bara Íslendinga sem hafa verið að gera þetta í áratugi.
2: Ég bara...
0: Nú þú eru enginn að segja
1: það. Ég er sko alveg öruglega. Það eru sko... Ég sko... Þegar ég heyri sagt í útarpinu meðal annars hérna á þessar stöð, þá segir fólk að það sé búinlega stór númer, fólk sem hringir inntala um þessi stór númer sem að standa á bak við innflutningin.
0: Mm.
1: Hvaða stóru númer eru það? Ég meina, sömur fara að hugsa um stjórnmálamenn, ég tek ekki þar undir frekar en annað.
0: Nei.
1: Ég held að stór númer séu líka þeir sem hafa unnið sig upp í glæpa heimanum sem noti ekki hérna eiturlyf sjálfur
0: Já.
1: Og það séu þessi stóru kallar ég hef ekki þá trú að alþingismenn eða stjórnmálamenn eða lögvaldið sé í þessu svo orð sé ágerandi
0: Nei,
2: það er nefnilega sko
0: Nú ekki kannski að leita því mér finnst það nú svona fremur ósennilegt en þó maður auðvitað geti aldrei fullitni en hérna ég meina frekar sko að þeir sem gera bara eingöngu út á þetta Þú ert að lýsa það svolítið dapurt þarna þeir sem eru ekki neyslu sjálfur en horfa á það sem bara business.
1: Já, þetta eru harðir businessmenn. Það er alveg, og það veit ég, ég veit um tvo út af hérna, þú veist, sinni mínu. Og þetta eru bara mjög góðir innan gæsalappa og gistir samfélagstegnar. Þeir eiga mjög flotta bílaflota, þeir eiga mjög flotta bústaði, mjög flottar íbúður, mjög skilu það allt og allt leikur lindi hjá sem mann.
0: Já, þeir eru að lána þessu fólki, eða þeim sem eru neytendur jafnvel, þeir eru að lána og síðan láta þær foreldrarna skrifa upp á veð í eignum og ef það ekki borga þá taka þeir það. Hirða eignir af fólki.
1: Sko
0: það engin segir neitt
1: ég hef ekki þessar sko minn drengur hann gerði það hann lét aldrei vita hverra manna hann væri það var alveg sko á hrein og meiri segi þessari hörðu líkast á rás að hann hefði getað látið hringi mig og borga sig út
0: já
1: nei Þannig að það hefur alltaf verið...
0: Hann það rættur að hann þorir ekki að segja frá þér.
1: Nei, hann passar sitt fólk.
0: Já, já.
1: Hann skal freka láta ganga sig. Þess að segja það, mér hefur aldrei staðið ógnað einhverjum fólki eins og þú ert segja þeim með þessa menn sem ganga í eigur foreldra og svo framvegis.
0: Já, já.
1: Það eina sem ég gerði þarna eftir þessa líkast árás, því þeir heimta meiri pening af honum þú sér það hann skuldaði 120.000 þeir hirða af honum eitthvað rúm 400.000 skall svo átti hann að borga 200 og eitthvað þú skall í viðbót
0: já.
1: Og þá
2: Er það ennþá skuld?
1: Nei, þá stíg ég inn í þennan sama dag og ég segi við hann hringdu í þá gaf hvort þeir taki ekki 100 skall og málið dutt en þá hótuðu þeir hún líka að fara í fjölskylduna hans Og það mjög auðvilt fyrir þá að finna hverja manna hann þá hann segi
0: það. Já. Það akkur að þetta. Þetta er svona handrukkar.
2: Já.
0: Hafið fyrirlent í...
2: Það mjög langt síðan. Það mjög langt síðan. Það var svona bara í upphafi. En við hefum ekkert lent í því síðan, sko. Ég var alltaf skítrættu alla svarta BMF og bensa fyrir utan.
0: Já.
2: Alla BMF fyrir utan húsið mitt.
0: Já.
2: Átti og svona fína bíla, sko. Einhver tíma komu einhverju gaurar bönkuðu og ég tók bara upp síman og hringdi lögguna ég var ekkert að
0: og þetta var brugðustið
2: já,
0: það
2: fóru bara
0: já.
2: Ég meina ég sagði ég með lögguna á mínu bandi
0: já.
2: Ég var með eitthvað símanumur sem að hafi komið
0: já.
2: Sko
0: já.
2: Og einhver hringdi einhver tíman og ég sagði bara við hann og ég var að fara í fermi eitthvað veistlu mann og ég heldur mig svolítið yfir að mamma var sjokki
0: já
2: til að vissi ekki að hringja hennar í mig og hóta mér Ég hef lögregluna, ég notaði hana alveg
0: já.
2: Og það var alveg komið heim og einhvern tímann sátum við heima og hann var tekin, komið gaurar og tók hann sko bönkuð og reyf hann út og hann argaði svo hátt þetta var svo óbóðslega mikið svona neyðar ópjánum
0: já.
2: Pappans bara stökk upp og niður, það var bara svona
0: já,
2: og hljóp út og dróa hann inn.
0: Já, já. En þetta er náttúrulega líka bara aðlega að það spila þetta mikið upp á að fólk sér hrætt og það er að gera, reyna að gera allt sem hægt er til að láta ringi lögluna, láta og vita og segja þeim. En þegar sko núna þetta eru áhrifa miklar frásagnir hjá ykkur báðar og hérna ég vil nú spyrja ykkur svona að þýðistu hvað finnst ykkur að svona opinbera geta gert þessu staðinni núna spáðir sínir ykkar eru í erfileikum og hvað getur svona fólk hvað getur þetta stjórnvöld gert
2: Já, sko, ég hef verið að skoða rosalega mikið finnsku leiðina og nú áðan var ég með portugalsku leiðina.
0: Já.
2: Það er housing first. Það er náttúrulega það sem að, hérna...
1: Ragnar er að ekki til hann og stíði ekki með borginni.
2: Sem eru rosalega mjög öflugt í Finnlandi. Hefur gengið rosalega. Í heldina, sko, er 45% mingun á heimilisleysi. En 80% hérna fækkun á þeim sem voru með langvarandi heimilisleysi.
0: Já.
2: Og þetta er þannig að fólk fær sem sagt húsaskjól og faglega aðstoð. og þeir bara tóku gistiskilin og breytti þeim íbúður.
0: Já.
2: Þannig að fólk á heimili vegna svo þú getur ekki læknað þig og getur ekki tekist á við þessi vandamál nema hafa örugt heimili.
0: Já.
2: Og það það sem að þetta housing first og ef þú myndir skoða þetta já. Mjög flott hjá Finnum.
0: Já,
2: mjög flott.
0: Þannig að það stóra máli að hafa samast að hafa já. Heimili.
2: Og hafa faglega aðstöð.
1: Þá þetta byggju.
2: Já.
0: Já.
1: Og þeir eru byrjaðar á þessu hérna, Reykjavíkuborg og byrjaðar á þessu, ég var mjög ánægð þegar Ragnar hérna í flokk fólksins húsnæðismál ráður að stíða inn í þetta líka, að láta ríki taka þátt í þessu. En mér langar til þess að tala líka bara varst þú búinn, Harpa? Ég skal bara segja í stutt orði, það vantar mannúð í þetta, það vantar skilning á því og fullkomlega viðurkenning á því að þetta er sjúkdómur og eftir sem að við hérna viðurkennum þetta meira og beitum meiri mannúð nákvæmlega svo við mæðurnar við höfum staðið frammi fyrir því að, og feður líka frammi fyrir því að vera með fárveikan einstakling sem að er við hlæta eða bara vantar efni að það skuli ekki vera hægt að fara til læknis og fá lið, að hverju geti að skrifa á þetta, ég er búin að fara ég er búin að tala við landlækni ég er búin að tala við læknar, ég er búin að fara ítrekað, láta reyna á þetta með því að fara niður á helsugjastu stöðu þú veist að ég er búin að tala við læknar það er alltaf sama svarið hendur okkar eru bundnar við getum ekki verið að skrifa hérna, ávanabindandi lif ég er að byggja um ávanabindandi lif því að sonur minn er svo fárveikur að hann ælir og hann spýr og ég þarf að fara út á akurinn með honum, skiljiði og hjálpa honum að finna dóp eitulif, ólöglega eitulif
0: þá voru þú að fara að kaupa svona í undreifunum
1: hvað átt að gera þegar þú horfir á fárveikan mann þýtrandi, skjálfandi, ælandi, grátandi
2: stelpur
1: og í flensu einkennum nei, þetta er ekki mannúð þetta er mannílska og ég ætla að rifja upp það þegar að þjóðfélagi stóð fram fyrir öllu sjúklingunum þegar Árni Tómas var látinn missa leyfi sitt af því hann vogaði sér að fara óhefðbundna leyfi
2: þetta er það sem að vera að gera eins og í Sviss það vera að útöga þessu fólki þessi lyf og þetta hefur tekið fólkið úr görðunum, þar sem voru alltaf fullt að sprautu fíklum, inn í húsin, þetta eru fungerandi fólk sem verið að fara að vinna, mikið af því.
1: Þá fyrir mat, það getur lifað mannsæmandi
2: lífi með reyð. Þegar er búið að viðkenna sjúkdóminn og fólk færa við halda þessu því það getur ekki hægt. Og þá erum við farin að gera eitthvað.
1: Það vilja ekki, það geta ekki allir hægt, það vilja ekki allir hægt
2: og við verðum
1: að
2: mæta
1: þessu fólki líka þar. Það er ekki sagt, nú hættir þú, annars bara. Það verður að mæta fólki svo það getur lifa mannsamandi
0: það er bara ekki alveg svona einfalt
2: en það er bara svo mikið við erum að sjá svo mikið af alls konar leiðum sem við erum að nota í þessum löndum sem er að virka og við eigum alveg að geta tekið þetta upp
0: Jú, það er bara vonandi
2: það bara vilja og peningana það má alveg koma með meiri peninga inn í velferðarkerfið svona heldur en að vera eigað í stríðsrekstur
1: en ég ætla að rósa flokk fólksins ég er ekki það, ég sinni einhverju agitering með það, en þeir eru búin að veita miljónum inn í kerfi núna
2: já, ég veit
0: þetta er mjög umhörsunarvert allt sem að hér hefur komið fram ég segi það og ég vil þakka okkur innlega fyrir innlagnina og komuna að deila þessu með hlustendum og bara vonandi að það verði líka öðrum til viðvörunar og umhörsunar og hjálpi líka öðrum þeim sem að foreldrum hvernig þeir geta snúið sér og hvað er að gera en
1: takk
0: fyrir mig Kjærlega Dagbjört Ósk Steindórsdóttir formaður samtaka aðstandenda og fíknisjúkdóma og Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir bara þökkum Kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir hver ykkur verðir sæl